0: đang tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến xung đột tại Trung Đông, trí tuệ nhân tạo AI và thương mại. Chuyến thăm Mỹ lần này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015.
1: Khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng vịnh trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục đe dọa thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif Al-Thani công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24 tháng 9. Các nước tham gia tuyên bố gồm các quốc gia Ả Rập, vùng vịnh cùng nhiều các quốc phương Tây. Tuyên bố kêu gọi khôi phục đầy đủ, không chậm trễ các quyền và nguyên tắc về tự do hàng hải, đồng thời yêu cầu mở lại khẩn cấp và hoàn toàn eo biển Hormuz. Các tàu thuyền phải được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn, không bị áp đặt phí, điều kiện hoặc các khoản thu bị coi là bất hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các nước cho rằng hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền tự do hàng hải. Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực và những hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và vận chuyển năng lượng.
0: Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm vào tuần tới, đánh dấu lần đầu hãng kiểm tra trí tuệ nhân tạo AI trên quỹ đạo. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ một dự án nhằm nghiên cứu khả năng đặt hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian. Ưu điểm của dự án này là tận dụng ánh sáng mặt trời gần như liên tục để cung cấp điện cho hoạt động điện toán AI, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn điện trên mặt đất.
1: Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ văn phòng trống tại trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã giảm xuống mức khoảng 1%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đang chú trọng trở lại môi trường làm việc có tương tác trực tiếp và những công ty hoạt động hiệu quả đang tìm cách mở rộng văn phòng. Không chỉ ở Tokyo, tỷ lệ văn phòng trống tại các thành phố khác của Nhật Bản cũng có xu hướng giảm so với đầu năm nay.
0: Thưa quý vị, những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to và dông. Dự báo, hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tòa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62-74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi.
10: viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
12: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm thực phẩm từ nguyên liệu sản xuất đến tiêu dùng phải trải qua nhiều khâu thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan. Nhưng khi xảy ra sự cố, ai, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm đến cùng? Câu hỏi ấy đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách quản lý an toàn thực phẩm. Tại phiên họp diễn ra chiều qua 24 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần có một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Làm thế nào để yêu cầu này đi vào luật và bảo vệ tốt hơn sức khỏe của người dân? Bài viết của phóng viên Lê Tuyết đề cập, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Sau 15 năm thi hành luật an toàn thực phẩm, thực tiễn đã bộc lộ không ít bất cập, khiến các cơ quan quản lý loay hoay, lúng túng. Điển hình là mô hình quản lý phân tán, cắt khúc và chồng chéo, dẫn đến khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm hoặc xuất hiện các sản phẩm hỗn hợp đa thành phần. Việc xác định đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Cơ chế phân chia theo nhóm ngành hàng giữa ba bộ vô hình chung đã cắt khúc chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm. Nhận diện điểm nghẽn lớn nhất của luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật lần này khi ban hành phải trả lời 3 câu hỏi. Thực phẩm đến tay người dân có an toàn hơn không? Doanh nghiệp tuân thủ tốt có giảm bớt thủ tục hơn không? Khi xảy ra sự cố có truy được nguồn gốc, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay không? Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vấn đề cốt lõi không phải là cài cắm thêm điều kiện, giấy phép hay thủ tục hành chính, mà là đổi mới căn bản mô hình quản trị an toàn thực phẩm, từ phân tán sang một đầu mối rõ ràng, từ tiền kiểm hình thức sang thực chất trong quản lý và hậu kiểm, từ quản lý hồ sơ giấy tờ sang quản trị bằng dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm theo chuỗi. Vì thế, dự thảo luật phải xác lập 4 trụ cột, một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Một đầu mối là để chấm dứt tình trạng cha chung không ai khóc. Theo đó, cần xác lập một cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chung cao nhất, ban hành chuẩn kỹ thuật thống nhất, điều phối giám sát và công bố rủi ro trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để luật hóa mô hình cơ quan chuyên trách thống nhất mà các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh đã thí điểm. Một hệ thống dữ liệu nhằm số hóa và liên thông chuỗi thông tin từ trang trại đến bàn ăn. Hệ thống này sẽ tích hợp dữ liệu công bố sản phẩm, mã định danh cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả thanh tra, kiểm nghiệm và lịch sử thu hồi sản phẩm. Việc số hóa đồng bộ, đặc biệt đối với hàng nông sản tươi sống và thực phẩm chức năng, sẽ giúp công tác quản lý minh bạch, chính sách và chủ động cảnh báo sớm. Một chuỗi quản lý sẽ khắc phục triệt để sự chia cắt giữa các khâu nuôi trồng, bảo quản, chế biến và lưu thông phân phối. Thay vì kiểm tra gian trại, hệ thống sẽ chuyển sang kiểm soát theo phân tầng rủi ro, đồng thời thiết lập chuỗi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đồng nhất. Điểm nhấn mang tính đột phá được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ là một trách nhiệm đến cùng. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức địa phương nếu để xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng trên địa bàn phụ trách, là trách nhiệm pháp lý đến cùng của chủ thể kinh doanh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Chế tài xử phạt phải đủ sức răn đe, kiên quyết xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình sử dụng hóa chất cấm, nguyên liệu độc hại gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rõ, tuyệt đối không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân đều phải dựa trên cơ sở và bằng chứng khoa học vững chắc. Những thông điệp chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Quốc hội cho thấy, việc sửa luật an toàn thực phẩm lần này không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, mà sâu xa hơn là mệnh lệnh bảo vệ quyền sống, quyền được sử dụng thực phẩm sạch của nhân dân.
19: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ không phải là để kể lại các sự kiện theo trình tự thời gian, mà nằm ở việc soi chiếu giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong một điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi? Và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo? Đây là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu câu chuyện thời sự cùng vị khách mời.
1: Vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã nhận lời tham gia chương trình cùng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, để nhìn nhận toàn diện khách quan về những thành tựu, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, sai lầm, bài học kinh nghiệm và xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước đến năm 2130, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã được thành lập do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Đến nay thì Ban chỉ đạo đã tiến hành 2 phiên họp. Nhiệm vụ cốt lõi của Ban chỉ đạo là cho ý kiến và xây dựng 2 báo cáo chiến lược lớn, gồm báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030 và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đến thời điểm này thì Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tổ chức nghiên cứu hoàn thiện bổ sung 2 đề cương báo cáo. Và sau đây, mời quý vị thính giả và tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cùng nghe tiến sĩ Bùi Văn Thạch, Phó Tổng Thư ký Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết về tiến độ hoàn thiện 2 báo cáo quan trọng này.
21: Phiên họp của Tổng Bí thư với Ban chỉ đạo thì cũng đã có một cái kết luận. Tổng Bí thư chỉ đạo những cái nội dung rất là cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh cái đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo, cũng như là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như là ý kiến tại cuộc họp của các cái thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nghiên cứu hoàn thiện bổ sung cái đề cương đã có. Cho đến nay thì cái dự thảo đề cương chi tiết đã được hơn một nửa các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương góp ý kiến, và Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thường trực, là cái bộ phận trực tiếp làm việc của cơ quan thường trực. Ban chỉ đạo cũng đã căn cứ vào ý kiến của Tổng Bí thư, ý kiến của các thành viên trong phiên họp, rồi căn cứ ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương cũng đã bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các cái nội dung của đề cương chi tiết. Và tôi nghĩ rằng là cái đề cương đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện là để nâng cao cái chất lượng của đề cương trước khi trình họp Bộ Chính trị cho ý kiến. Rồi trên cơ sở ý kiến Bộ Chính trị sẽ hoàn thiện tiếp để trình cho kỳ họp Trung ương tiếp theo.
1: Vâng, như tiến sĩ Bùi Văn Hạch vừa chia sẻ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra những cái câu hỏi cốt lõi. Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử và đạt được những thành tựu vĩ đại như thế? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, ông có suy nghĩ gì về câu hỏi này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta?
20: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Thì một câu trong những câu hỏi đó là chúng ta phải tổng kết được là đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công. Đấy, thế thì cái này từ các văn kiện đại hội gần đây, đặc biệt đại hội 14 cũng đã đúc kết ra rất là nhiều yếu tố. Đấy, ví dụ như là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định cái vai trò lãnh đạo toàn diện triệt để của Đảng trong mọi công tác, trong mọi cái đường hướng phát triển đất nước. Đấy, hai nữa là cái sự đoàn kết nhất trí, thống nhất về ý chí, cũng là đoàn kết mọi lực lượng xã hội, gắn kết giữa Đảng với lại nhân dân, đặc biệt liên quan đến quá trình đổi mới đất nước ấy. Đó là cái việc là phải liên tục, thường xuyên liên tục đổi mới tư duy. Ở đây là muốn nhấn mạnh là cái tư duy lãnh đạo của Đảng để có giúp cho Đảng có thể bảo đảm cái khả năng thích ứng với cái bối cảnh lãnh đạo mới. Đây là một cái tiến trình tổng kết đòi hỏi cái sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo cũng như là nguyên lãnh đạo trong cái việc là khách quan nhìn nhận lại những cái thành tựu, yếu tố đã giúp cho Đảng thành công trong vai trò lãnh đạo. Bởi vì chúng ta thấy là trước năm 1945 cũng có rất nhiều cái khuynh hướng chính trị khác nhau để tìm cách giành độc lập cho dân tộc, nhưng mà Mặt trận Việt Minh và sau này là Đảng lãnh đạo thì là đều cho thấy được cái sự ưu việt, cái sự vượt trội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái năng lực lãnh đạo các lực lượng xã hội để thực hiện các cái mục tiêu có tính tập thể của cả dân tộc, của cả đất nước, đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới và hội nhập quốc tế.
1: Từ nền tảng đó thì nếu nhìn vào thực tiễn chặng đường đổi mới từ năm 1986 đến nay thì ông đánh giá như thế nào về những thành tựu mà đất nước đã đạt được ạ?
20: Thành công của Đảng trong lãnh đạo phát triển đất nước là rất là rõ rệt trên nhiều phương diện. Từ kinh tế là chúng ta thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, thì cho đến hiện nay chúng ta đã gia nhập các nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình nhưng mà ở nhóm trên. Tức là chúng ta đã bắt đầu hướng đến cái có thể gia nhập cái nhóm gọi là quốc gia phát triển ở trên thế giới. Đấy là về kinh tế. Rồi là chính trị, là chúng ta cũng có những cái sự phát triển tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới nó tinh gọn hơn, hiện đại hơn, rồi phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân, là chúng ta đã có những cái bước tiến rất là rõ rệt. Văn hóa xã hội cũng vậy, là chúng ta đã có những cái sự thay đổi trong nhận thức, chủ trương chính sách để xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta bây giờ đi ra thế giới không phải là chỉ để tiếp nhận hay là chỉ để quan sát để xem người ta, mà chúng ta đã đủ tự tin để giới thiệu cái bản sắc văn hóa Việt Nam với lại cộng đồng bạn bè quốc tế. Hay là về đối ngoại chẳng hạn, từ chỗ chúng ta là chỉ khiêm tốn là Việt Nam sẵn sàng muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, thì bây giờ chúng ta đủ tự tin để tuyên bố rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động tham gia kiến tạo cái hòa bình và phát triển cho khu vực và thậm chí là toàn cầu. Nó thể hiện một cái vị thế, một cái tâm thế tự tin của đất nước, và rõ ràng tất cả cái đấy nó quay lại cái chuyện là sự thành công trong lãnh đạo của Đảng trong phát triển đất nước trên mọi phương diện. Đại hội 14 cũng đã nhìn nhận lại và thấy rằng là chúng ta đã đạt được rất nhiều thành công hết sức là khách quan và rõ rệt như vậy, được cộng đồng quốc tế ghi nhận trên nhiều phương diện. Nhưng đất nước không thể là đến đấy là dừng lại, mà chúng ta hướng đến tương lai. Cho nên là tiếp nối cái tinh thần của Đại hội 13, Đại hội 14 đã đề ra những cái mục tiêu khẳng định quyết tâm đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đấy, nó thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất là mới của Đảng và rất là trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước dân tộc. Đó là phải tiếp tục đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, thay đổi cái vị thế quốc gia, thay đổi mức sống và thu nhập người dân, gia tăng cái niềm hạnh phúc, cái sự hài lòng của nhân dân với cuộc sống, để đưa đất nước chúng ta sớm gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định thành tựu đất nước đã đạt được trong chặng đường gần 100 năm qua là rất đáng tự hào, thể hiện trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, đó là đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, có một câu hỏi mang tính lịch sử cũng được đặt ra, đó là nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có những cái thành công rực rỡ như hôm nay hay không? Ông có bình luận gì về điều này ạ?
20: Vị thế vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là rõ ràng, được không chỉ người dân trong nước ủng hộ, ghi nhận mà bạn bè quốc tế người ta cũng đã đánh giá và cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Bởi vì chúng ta cũng biết là lịch sử chúng ta thế kỷ 20 cũng có nhiều khuynh hướng chính trị, nhiều cái quan điểm, nhiều đường lối, nhưng rõ ràng là mỗi đường lối đấy đều bộc lộ những cái hạn chế. Chính vì hạn chế cho nên họ mới không thành công. Thế cho nên là cái giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công cái quá trình giành độc lập dân tộc cũng như là thống nhất đất nước và đổi mới chính là cái sự nhất quán trong quan điểm, chủ trương, đường lối, trong những cái mục tiêu gắn liền vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là những vấn đề không phải bàn cãi. Dứt khoát là kể cả là chúng ta hy sinh rất là nhiều, thiệt hại rất nhiều, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận cái chuyện là những cái nguyên tắc, cái vấn đề có tính cốt lõi đấy, đó là độc lập cho dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới. Thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán. Và chính vì thế cho nên nó tập hợp được cái sự ủng hộ của đông đảo các lực lượng trong xã hội hơn rất nhiều so với các quan điểm khác. Chính vì thế cho nên những yếu tố hàng đầu giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong các cái giai đoạn cách mạng với những cái mục tiêu khác nhau, dù bối cảnh lịch sử khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng cái kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho Đảng luôn luôn đồng hành với dân tộc, đó là luôn luôn đặt cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân là lên trên hết, chứ không phải là theo đuổi những cái mục đích chính trị của riêng Đảng. Cái chuyện đấy là không có, cái điều đấy là chúng ta khẳng định. Thế cho nên là tôi muốn khẳng định rằng cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ suốt thế kỷ 20 cho đến hiện nay là không thể thay thế, và rõ ràng là không một lực lượng chính trị nào có thể thay thế được, phủ nhận vai trò hết sức là then chốt và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc là lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định Đảng thành công vì Đảng luôn nhất quán một nguyên tắc cốt lõi, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Chính điều đó thì cũng đã giúp Đảng quy tụ được sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, thì những bài học có tính quy luật nào cần được kế thừa trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?
20: Có rất nhiều bài học chúng ta phải kế thừa. Một là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chính trị, cái mà nó tạo nên cái bản sắc, cái định hướng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngay những ngày đầu thành lập. Đó là chủ nghĩa Mác Lênin, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là một cái đảng không chỉ vì các lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân mà hướng đến là vì cả lợi ích của quốc gia, của toàn thể dân tộc. Cái thứ hai đó là về trong mọi bối cảnh này kiên định và nhất quán cái quan điểm, khẳng định bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo then chốt, cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không được nơi lỏng những cái quan điểm. Chúng ta phải khẳng định được cái vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để của Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển của đất nước Việt Nam. Bởi vì chỉ chừng nào chúng ta bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo nhất quán và tuyệt đối như vậy thì chúng ta mới tiếp tục kiên định được mục tiêu mà Đảng đã đề ra trong nhiều thập kỷ gần đây, chứ không phải là đến hiện nay chúng ta mới đề ra. Thế thì đấy là cái bài học thứ hai. Bài học thứ ba vẫn là cái sự quy tụ cái sự ủng hộ của mọi lực lượng xã hội, thúc đẩy, gia tăng, vun đắp cái sự đoàn kết của mọi lực lượng xã hội với lại ủng hộ với lại các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Đây là cái nét rất là đặc thù của Việt Nam, đó là một đảng chính trị nhưng lại cái được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số các lực lượng trong xã hội. Nó khác với lại các đảng chính trị ở trên thế giới là có thể chỉ đại diện, chỉ ủng hộ của một vài cái lực lượng xã hội thôi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đến là đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, của quốc gia, của dân tộc. Và như thế Đảng luôn song song và đồng hành với lại tiến trình phát triển của đất nước, của dân tộc. Thì đấy là những cái bài học gọi là điển hình trong cái việc là giúp cho Đảng thành công.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì với những bài học trụ cột như là kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là những bài học được đúc rút từ thực tiễn lịch sử suốt gần 100 năm. Và đây cũng chính là những yếu tố quan trọng để đưa đất nước vượt qua những khó khăn và đạt thành tựu như ngày hôm nay. Bên cạnh những thành tựu thì Đảng ta cũng nhìn thẳng và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như là cần đổi mới công tác cán bộ, hoàn thiện thể chế bộ máy, quyết tâm khắc phục những yếu kém để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có bình luận gì về điều này ạ?
20: Những cái hạn chế thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hết sức là khách quan trong việc nhìn nhận lại những cái hạn chế, những cái bất cập, thậm chí là những cái yếu kém trong quá trình lãnh đạo phát triển đất nước. Chúng ta trở lại với những cái văn kiện đại hội từ Đại hội Đảng lần thứ 6 rồi cương lĩnh phát triển đất nước, chúng ta đều có thể nhìn thấy được là những cái nhận định của Đảng rất là khách quan, rất là công tâm trong cái việc là chỉ ra những cái hạn chế. Thí dụ như là chúng ta còn có biểu hiện duy trì, chúng ta còn chậm đổi mới, đặc biệt là đổi mới trong tư duy. Đấy, chúng ta còn chưa thực sự là mạnh mẽ, quyết liệt trong việc là chuyển hóa chủ trương đường lối, đưa nghị quyết vào triển khai trên thực tế. Cho nên Đại hội 14 mới có một cái tinh thần rất là nổi bật, đó là tinh thần hành động và quản trị thực thi. Tức là chúng ta ban hành nghị quyết rồi nhưng mà cái phần thực thi của chúng ta còn hạn chế. Và cho nên là nhiệm kỳ này là cái tinh thần hành động, nhấn mạnh cái năng lực quản trị thực thi được Đảng đề cao rất là nhấn mạnh. Không chỉ là đề ra chủ trương đường lối hay ban hành nghị quyết, quan trọng là anh chuyển hóa những cái tinh thần, cái chủ trương đấy thành hành động thực tế để thay đổi trên thực tế như thế nào, là nó đòi hỏi cái năng lực thực thi, cái tinh thần hành động rất là rõ của cả hệ thống chính trị. Thì rõ ràng những cái vấn đề liên quan đến những hạn chế bất cập, kể cả là trong công tác tư tưởng, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hay đặc biệt công tác cán bộ chẳng hạn, chúng ta liên quan đến những lỏng lẻo trong việc kiểm soát cán bộ, hay là để cho cái tình trạng cán bộ tiêu cực tham nhũng nó xảy ra trong khoảng 2 thập kỷ gần đây rất là nhiều, đấy là cái những cái hạn chế mà Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ. Thế thì hướng đến kỷ nguyên mới, rõ ràng chúng ta phải giải quyết tất cả những vấn đề đấy, liên quan đến nền tảng công tác tư tưởng, liên quan đến đội ngũ cán bộ, liên quan đến thể chế tổ chức bộ máy, liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển đất nước. Thì tất cả những cái đấy đã được nhìn nhận khá là khách quan, và với cái tinh thần của Đại hội 14 cũng như là các cái nghị quyết gần đây thì rõ ràng Đảng đã rất là quyết tâm trong việc là nhìn nhận và khắc phục những cái hạn chế để truyền đến cái cảm hứng về đổi mới, về tinh thần hành động, về quyết tâm chính trị trong việc là thay đổi vị thế quốc gia trong 2 thập kỷ sắp tới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị, để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ.
2: Hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ Đảng định ra định hướng nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về cái chuyện là như vậy. Những cái gì là những cái định hướng để cần phải tập trung, giai đoạn này phải làm được những cái gì, giai đoạn sau nữa là phải có được những cái gì để làm. Đấy, nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nêu rõ việc quy hoạch đất nước phải có tầm nhìn 100 năm. Thì theo ông ạ, tầm nhìn đó thể hiện ở những nội dung nào?
20: Đại hội 14 và các nghị quyết gần đây đã nêu rõ rồi. Tầm nhìn chúng ta có những tầm nhìn ngắn hạn liên quan đến 2030. Việt Nam gia nhập cái nhóm quốc gia đang phát triển như ở nhóm trên. Đặc biệt là đến 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thậm chí chúng ta còn nêu ra cái tầm nhìn là 100 năm đến 2130 đấy. Là chúng ta trở thành một quốc gia phát triển xã hội chủ nghĩa. Thậm chí chúng ta đề ra hẳn cái gọi là phương hướng, cái định hình tương lai đất nước, thậm chí là đến 100 năm nữa, để làm sao ạ, để các thế hệ sau này tiếp tục là kế thừa và tiếp nối. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh cái tầm nhìn lãnh đạo mà khả thi trong 2 thập kỷ sắp tới, đó là Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì đấy là một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là thuyết phục, truyền cảm hứng, và tôi tin khó có ai có thể là không đồng tình với Đảng trong cái việc là thực hiện cái mục tiêu đấy. Thì rõ ràng nó là một, khi Đảng đã tuyên bố ra công khai như vậy, tức là Đảng đã nhận trách nhiệm trước nhân dân là sẽ thực hiện bằng được cái cam kết chính trị đó. Chính vì thế thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo dẫn dắt cái sự phát triển của đất nước của Đảng rất là rõ ràng. Đảng đã nêu ra những mục tiêu mới ở tầm cao mới. Chúng ta không chỉ giành độc lập dân tộc, chúng ta không chỉ là giành thống nhất đất nước, chúng ta không chỉ đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, chúng ta quyết tâm là gì? Là phải vươn lên thành quốc gia phát triển, gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới. Thì đấy là một cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo có thể nói là rất là thuyết phục, rất là truyền cảm hứng, và tôi tin là được đông đảo đại đa số là các lực lượng trong xã hội đã ủng hộ. Và đấy chính là cái nguồn lực, cái sự ủng hộ về quan điểm, về tinh thần là một trong nguồn lực hàng đầu để Đảng có thể dựa vào đó để huy động cái sự ủng hộ, các nguồn lực của đất nước để phát huy tối đa cái tiềm năng của đất nước để thực hiện thành công cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045.
1: Và với tầm nhìn phát triển đất nước được đặt ra như vậy thì theo ông, những trụ cột nào để có thể đảm bảo sự bền vững của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ ạ?
20: Yếu tố then chốt đây là những cái trụ cột đối với sự bền vững Ở đây có hai cái chủ thể là Đảng và cái sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Với Đảng thì chúng ta rõ ràng là những cái yếu tố trụ cột thì nó rất là quen thuộc rồi. Đó là cái nền tảng tư tưởng rõ ràng là kiên định. Hệ giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi như thế nào, nó phải là chúng ta phải kiên trì theo đuổi. Thứ hai là về tổ chức bộ máy, là chúng ta từng bước hoàn thiện hơn để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Tổ chức bộ máy trong đó sẽ bao gồm cả công tác nhân sự nữa, cán bộ. Thế thì rõ ràng là trong cái liên quan đến tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ ấy, thì rõ ràng là chúng ta cái bối cảnh mới đang rất là cần cái đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ chiến lược là lên một cái tầm cao mới. Chúng ta phải tự tin, có một cái đủ đội ngũ cán bộ đủ năng lực, sự tự tin về mặt tinh thần, quan điểm, nhưng cái năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý cũng phải tương xứng và lên một cái tầm cao mới của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Bởi vì chúng ta thấy là các cái mục tiêu mới nó rất là thách thức như vậy, nó đòi hỏi một sự nhiệt huyết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, để có thể trở thành những yếu tố nòng cốt để có thể kéo cả cái hệ thống chính trị, đúng không ạ, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị để cùng vào cuộc, cùng hành động, thì chúng ta mới có thể tạo lên thành một cái tổng lực của đất nước và có thể từ đó hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển của quốc gia, phát triển đất nước đến năm 2045. Thế thì là những yếu tố then chốt bền vững trong vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là công tác tư tưởng, nền tảng tư tưởng, đó là tổ chức bộ máy, đó là công tác nhân sự, đó là chất lượng của chủ trương đường lối. Rõ ràng những cái nghị quyết hiện nay trong thời gian gần đây chúng ta thấy là chất lượng cải thiện rất là rõ rệt trong cái việc là thể hiện một cái quan điểm mới, cái phương hướng mới, những tư duy mới, những cái mục tiêu mới rất là thuyết phục và nó truyền cảm hứng cho lực lượng trong xã hội. Từ đó chúng ta có thể là quy tụ cái sự ủng hộ của các lực lượng xã hội cho cái mục tiêu lãnh đạo phát triển quốc gia.
1: Vâng, nhiều vừa phân tích thì trụ cột bền vững và quan trọng nhất là công tác tư tưởng, tổ chức bộ máy và đặc biệt là công tác cán bộ cấp chiến lược. Đội ngũ cán bộ mới thì phải có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và quản lý để có thể kéo cả hệ thống chính trị cùng hành động. Và để Đảng hoàn thành sứ mệnh người cầm lái vĩ đại trong một thập kỷ tới, thì ông có kỳ vọng gì khi chúng ta tổng kết 100 năm thành lập Đảng và hướng tới những mục tiêu tầm nhìn lớn ở phía trước ạ?
20: Với tư cách là một công dân bình thường cũng như là một nhà nghiên cứu thì rõ ràng đương nhiên là cá nhân tôi thứ nhất kỳ vọng là Đảng sau khi tuyên bố ra những cái tầm nhìn lãnh đạo cũng như là các cái chủ trương đường lối cụ thể hơn nữa, kế hoạch hành động cụ thể hơn, thì tôi kỳ vọng là Đảng sẽ quán triệt và triển khai một cách quyết liệt và nhất quán trong thời gian sắp tới. Bởi vì nói gì nói, chủ trương đường lối hay là tầm nhìn lãnh đạo có hay có truyền cảm hứng đến mấy mà thực thi kém thì chúng ta cũng sẽ không thể thành công được đâu. Thế cho nên là kỳ vọng đầu tiên đó là tinh thần hành động, năng lực thực thi của Đảng phải được quán triệt và triển khai mạnh mẽ, thực hiện tốt trong thời gian sắp tới. Thứ hai đó là kỳ vọng, bởi vì những cái mục tiêu mới trong thời kỳ mới nó cũng rất là thách thức như tôi đã nói. Bối cảnh mới nó cũng có thể thay đổi thường xuyên liên tục, khó khăn mới có thể xuất hiện. Cho nên là tôi kỳ vọng một khả năng đổi mới tư duy và khả năng thích ứng của Đảng trong những cái tình hình mới. Chúng ta thấy rằng là thế giới biến đổi thường xuyên liên tục như vậy, không ngừng như vậy, rất có thể xuất hiện những cái yếu tố mới mà nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công của các cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045. Thế cho nên nó đòi hỏi Đảng phải chủ động trong cái việc thường xuyên liên tục đổi mới tư duy, bám sát bối cảnh như là các xu hướng vận động của thế giới đương đại, để từ đó gia tăng khả năng chống chịu với những cái biến động mạnh đấy và khó lường đấy, và gia tăng cái khả năng thích ứng của Đảng trong cái vai trò lãnh đạo trong cái kỷ nguyên phát triển mới. Thì đây đều là những vấn đề vô cùng thách thức, nhưng chúng ta muốn thành công chúng ta phải chủ động vào trong những vấn đề đó.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử gần 100 năm để hướng tới tương lai, với bản lĩnh đã được thử thách qua thời gian cùng sự nhìn nhận khách quan, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và năng lực thực thi quyết liệt, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trọn vẹn sứ mệnh dẫn dắt dân tộc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự. Chương trình sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
22: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
23: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
5: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó thí điểm cơ chế luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 50% trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì chương trình cà phê doanh nhân hàng tuần nhằm tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu riêng với vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án và cam kết thời gian giải quyết, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.
5: Phóng viên Bích Ngọc đưa tin tối qua Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm năm 2026 tại số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và trường tiểu học Phúc Lợi, phường Phúc Lợi dành cho con công nhân lao động thuộc 19 đơn vị cụm thi đua số 5, 6 và công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội. Chị Nguyễn Thùy Lê cùng con đã đi gần 20 km từ khu công nghiệp V-Ship tỉnh Bắc Ninh sang trường tiểu học Phúc Lợi để tham dự chương trình cho biết.
7: Đấy, thì hôm nay là đầu tiên mình cũng dẫn con được đến tham gia cái chương trình trung thu ngày hôm nay ở phường Phúc Lợi. Thì mình thấy cái không khí ở đây hôm nay rất là vui. Hy vọng rằng là cũng có thật là nhiều những chương trình vui vẻ như này để các con có cái cơ hội trải nghiệm để tham gia những cái buổi vui trăng rằm.
6: Cũng tối qua tại không gian sân vườn khu vực phủ nội vụ Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình Trung thu Hoàng cung. Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức định kỳ mang đến cho thiếu nhi một đêm hội trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Tại đây các em nhỏ được bước vào một thế giới trung thu lung linh, rực rỡ sắc màu với lễ hội đèn lồng, đồng thời trải nghiệm những trò chơi cung đình độc đáo như đầu hồ, sâm hường, bài hụ.
5: Tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Phần lớn các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đứng về phía ông Trump trong cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc cuộc chiến không được dư luận ủng hộ. Là nghị quyết chung của Quốc hội Mỹ, biện pháp này thể hiện quan điểm của Điện Capitol. Nếu được Thượng viện thông qua, nghị quyết sẽ không được gửi tới Tổng thống để ký hoặc phủ quyết, khi nó chủ yếu là một động thái mang tính biểu tượng nhằm chỉ trích cuộc chiến mà Tổng thống Trump đang tiến hành.
6: Truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức Mỹ tối qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày trước đó đạt mức khôi phục kỷ lục gần bằng một nửa trong giai đoạn trước khi chiến tranh Mỹ-Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập thông tin.
8: Trong ngày 23 tháng 9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7 lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận. Trong khi đó,

0: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23 tháng 9, chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn do nhiều phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông.
1: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc và thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các trụ cột cốt lõi như tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 sản phẩm đặc trưng được giới thiệu trong tuần lễ sản phẩm Việt-Lào phát triển thị trường Sâm Lai Châu từ đại ngàn đến chuỗi giá trị bền vững, tuyên chiến với gian lận và thao túng trong giao dịch hàng hóa, phái sinh. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
4: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, tại số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội sẽ diễn ra tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội Thương Bộ Công Thương Lào tổ chức nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển thị trường giữa hai nước. Sự kiện quy tụ hơn 100 sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm ngành lương thực, thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Đến với không gian trưng bày, người dân thủ đô và du khách không chỉ được thưởng thức những đặc sản của đất nước bạn Lào như gạo nếp, chè hay bia Lào, mà còn có cơ hội trải nghiệm lan tỏa nét đẹp văn hóa cùng các giá trị sản phẩm Việt. Nhiều sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc như cốm Hà Nội, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm truyền thống, tò he cùng các dòng mỹ phẩm thuần chay thiên nhiên của Việt Nam sẽ được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, tuần lễ còn là cầu nối giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường kết nối, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, từ đó mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia.
3: Chuyển động thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô gần 150 hectare được cấp mã số vùng trồng, Sâm Lai Châu đang mở ra hướng đi triển vọng trong phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân vùng cao. Tuy nhiên, để đưa loài dược liệu quý này từ đại ngàn gia nhập chuỗi giá trị bền vững, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuẩn hóa chất lượng, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển thị trường. Tại hội thảo về Sâm Lai Châu vừa diễn ra, các đại biểu nhấn mạnh diện tích trồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng nguồn giống chuẩn, quy trình kỹ thuật hiện đại và đầu ra ổn định, khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương. Các chuyên gia công nghệ cho biết sẽ đẩy mạnh nghiên cứu đồng bộ từ nguồn gen, quy trình chăm sóc đến công nghệ sơ chế bảo quản, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, kiểm định và truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu Sâm Lai Châu. Đặc biệt, giải pháp cốt lõi được đưa ra là tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chế biến sâu, tránh tình trạng bán thô, giá rẻ hay cạnh tranh rời rạc. Khẳng định vai trò quyết định của khoa học công nghệ và hướng đi chế biến sâu, ông Tần Sài Sông, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Lai Châu nhận định.
6: Vai trò của nhà nước tôi cho là rất quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là nếu chúng ta mà không có chế biến sâu mà chúng ta chỉ cạnh tranh nhau bằng sâm tươi ấy, thì đến một ngày nào đó sẽ bị bão hòa và không còn được tính cạnh tranh nữa. Chúng ta phải cạnh tranh bằng chất lượng, chế biến sâu, độ đa dạng của sản phẩm. Chứ nếu chỉ cạnh tranh bằng giá thôi thì chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát.
5: Sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã cùng sự đồng hành của các nhà khoa học và cơ quan quản lý sẽ là nền tảng vững chắc để Sâm Lai Châu khẳng định vị thế, nâng cao thu nhập cho người dân và vươn xa trên thị trường dược liệu.
7: tuyên chiến với gian lận thương mại.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm siết chặt kỷ cương chống gian lận thương mại và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đáng chú ý, dự thảo đưa ra 12 nhóm hành vi bị nghiêm cấm để ngăn ngừa triệt để tình trạng thao túng thị trường. Giao dịch hàng hóa phái sinh là công cụ giúp người sản xuất và doanh nghiệp chủ động ấn định giá, phòng ngừa rủi ro biến động đối với các mặt hàng nông sản, năng lượng hay kim loại. Tuy nhiên, hình thức này cũng đối mặt với nguy cơ gian lận lớn. Dự thảo luật mới đã chỉ rõ các hành vi vi phạm như sử dụng thông tin nội bộ để mua bán, tạo cung cầu giả tạo hoặc cố tình thao túng giá hàng hóa. Để tăng tính răn đe, mức phạt tiền hành chính dự kiến lên tới 10 lần số lợi bất hợp pháp thu được. Trường hợp không xác định được số lợi hoặc mức phạt tính ra dưới 3 tỷ đồng thì áp dụng ngay mức phạt tối đa là 3 tỷ đồng. Nói về tầm quan trọng của việc hoàn thiện hành lang pháp lý để chống gian lận, bảo vệ thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
8: Nghị định số 330 về xây dựng cái sở dịch hàng hóa trong trung ngành quốc tế thì đã được Chính phủ ban hành và đã có hiệu lực. Do vậy là bây giờ thì tất cả các sở dịch hàng hóa mà thành lập trong trung tâm tài chính quốc tế thì đã có hành lang pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên thì để cho cả thị trường sở dịch hàng hóa có thể phát triển theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế, cả trong và ngoài FC, thì hiện nay Bộ Công Thương đang dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Với tầm quan trọng thị trường này, nội dung này thì sẽ xây dựng trong năm 2026 và theo kế hoạch thì cuối năm nay sẽ thông qua ở kỳ họp Quốc hội cuối năm. Và phát triển thị trường sở dịch hàng hóa thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó phải có sự tham gia rất quan trọng của các thiết chế về tài chính, các công ty tài chính, các ngân hàng để tham gia vào những hoạt động trung gian để hỗ trợ cho một thị trường hàng hóa phái sinh vận hành.
5: Việc ban hành các chế tài xử phạt nghiêm khắc cùng hành lang pháp lý minh bạch sẽ là lá chắn hiệu quả, giúp ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh.
9: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
10: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Diễn ra ngay sau khi hai nước đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại, cuộc gặp lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Washington và Bắc Kinh tháo gỡ những bất đồng, đồng thời xác định hướng đi cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.
1: Tuy nhiên, từ những tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị đến các thỏa thuận thực chất tại bàn đàm phán vẫn là một khoảng cách khi hai bên còn nhiều khác biệt về thương mại, công nghệ và an ninh. Cuộc gặp lần này đã tạo ra những chuyển biến gì và mỗi bên đang tìm cách hiện thực hóa những ưu tiên của mình như thế nào? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc để cùng tìm câu trả lời.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Bích Thuận. Trước tiên thưa anh Quang Trung từ nghi lễ tiếp đón trang trọng hiếm có dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, cùng với việc hai nước vừa đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại ngay trước thềm hội nghị lần này, thì chúng ta có thể thấy những tín hiệu ngoại giao tích cực đã xuất hiện trước cuộc gặp. Vậy theo anh, với những điều đó thì hai bên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi như thế nào cho cuộc hội đàm lần này ạ?
3: Vâng, về nghi thức thì Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã trực tiếp tới căn cứ Liên hợp Andrew tại bang Maryland để đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân. Đây là cử chỉ ngoại giao rất hiếm thấy tại Washington trong những năm gần đây. Tiếp đó là lễ đón cấp nhà nước, duyệt đội danh dự và quốc yến tại Nhà Trắng. Những cái hoạt động này thì vừa thể hiện sự coi trọng đối với chuyến thăm, vừa nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Về kinh tế thì việc gia hạn đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp hai bên tạm thời tránh cái nguy cơ nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Đây thì chưa phải là một thỏa thuận thương mại lâu dài, nhưng nó tạo ra một cái khoảng thời gian cần thiết để các nhóm đàm phán tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn tại. Điều quan trọng nhất là cả Washington và Bắc Kinh thì đều có cái nhu cầu là duy trì ổn định. Mỹ cần giảm bớt bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng, nhất là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang sắp tới. Trong khi thì Trung Quốc cũng muốn đảm bảo cái khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và duy trì đà xuất khẩu. Vì vậy, nghi thức đón tiếp cùng thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại có thể được xem là cách hai bên xây dựng một cái bước cho ổn định quan hệ song phương. Trên cái nền tảng đó thì hai nhà lãnh đạo có thể trao đổi về bất đồng mà không để cạnh tranh ngay lập tức chuyển thành một cái cuộc đối đầu mới ạ.
2: Vâng, mặc dù vậy thì Mỹ và Trung Quốc vẫn còn có những bất đồng về công nghệ, về đất hiếm và nhiều vấn đề chiến lược khác. Vậy thì các cuộc thảo luận đã đạt được những kết quả cụ thể nào trong việc giải quyết những khác biệt đó ạ, thưa anh?
3: Vâng, thực ra là sau cuộc hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo, với những cái thông tin được biết cho đến nay thì không có đột phá lớn trong quan hệ hai nước. Kết quả cụ thể nhất vẫn là việc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Hai bên thì cũng cho biết là các nhóm kinh tế và thương mại đã đạt được một số nhận thức chung mới. Tuy nhiên, cũng chưa có thỏa thuận toàn diện nào về thuế quan, đất hiếm, công nghệ hoặc tiếp cận thị trường được công bố. Mỹ cho rằng là Trung Quốc vẫn chậm thực hiện một số cái cam kết mua nông sản và lượng đất hiếm cung cấp chưa đáp ứng được kỳ vọng. Còn phía Trung Quốc thì muốn Washington nới lỏng các cái biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn để phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Đây là những cái điểm nghẽn rất lớn chưa được tháo gỡ. Về trí tuệ nhân tạo thì hai bên cũng thừa nhận là cần phải kiểm soát rủi ro. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì nhấn mạnh là AI phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trong khi phía Mỹ đề xuất cơ chế trao đổi cảnh báo về sự cố có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cho tới giây phút này thì chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức nào. Các vấn đề chiến lược cũng chưa có chuyển biến rõ ràng. Ông Tập Cận Bình thì đề nghị Mỹ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, nhưng Washington thì chưa cho thấy cái sự thay đổi trong chính sách. Đối với Iran thì Trung Quốc kêu gọi trở lại đàm phán, nhưng không công bố các cái biện pháp gây thêm sức ép với Tehran. Có thể nói là cái cuộc gặp thì đạt được cái mục tiêu là kiểm soát căng thẳng và duy trì đối thoại, chứ chưa tạo ra một cái bước chuyển chiến lược trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai nước đã kéo dài cái thời gian để tiếp tục thương lượng, nhưng những cái khác biệt cốt lõi vẫn còn nguyên và kết quả lâu dài thì sẽ phải phụ thuộc vào việc các cam kết được thực hiện thế nào trong cái thời gian tới ạ.
2: Vâng, còn từ phía Trung Quốc ạ, thưa chị Bích Thuận, những kết quả đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã đáp ứng được những ưu tiên của Bắc Kinh trong quan hệ với Mỹ đến đâu, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và xử lý các bất đồng ạ, thưa chị?
4: Những kết quả cụ thể của chuyến thăm thì chưa được công bố, nhưng có thể thấy là lãnh đạo Trung Quốc đã nhận được sự chào đón nồng hậu và trang trọng hiếm thấy từ Tổng thống Trump. Với một quốc gia luôn đề cao ngoại giao nguyên thủ trong định hình quan hệ song phương như là Trung Quốc, thì đây chính là điều mà Bắc Kinh cần. Những kết quả đạt được từ chuyến thăm có thể khó mang lại đột phá, nhưng ít nhất là phù hợp với điều mà Trung Quốc muốn, như phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông vừa đặt chân đến Mỹ. Đó là một mối quan hệ ổn định với Washington, trong đó hợp tác là dòng chính, cạnh tranh có chừng mực, bất đồng được kiểm soát và hướng tới hòa bình. Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm thì các chuyên gia Trung Quốc cho rằng là không nên chỉ đo kết quả bằng số lượng thỏa thuận được ký kết. Quan trọng hơn là các cơ chế và thỏa thuận đã thống nhất giữa nguyên thủ hai nước cần được vận hành và triển khai trên thực tế. Còn theo các nhà phân tích quốc tế thì dù khó tạo ra những bước đột phá lớn, song cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đều nhận thấy những lợi ích trong việc duy trì sự ổn định của mối quan hệ song phương. Sau chuyến thăm thì quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác, nhưng trọng tâm không phải là chấm dứt cạnh tranh mà là duy trì các kênh đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ bất đồng trong một lĩnh vực lan sang toàn bộ quan hệ. Có thể thấy là bản thân việc lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ gặp trực tiếp hai lần chỉ trong chưa đầy nửa năm đã là một tín hiệu tích cực, cho thấy là duy trì đối thoại, kiểm soát cạnh tranh để ổn định chiến lược vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
2: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Trong khung giờ tiếp theo là những nội dung.
1: Quảng Ngãi gỡ mặt bằng, đưa dự án tư nhân vào khai thác. Quảng Ninh làm mới mùa du lịch thu đông. Nội dung này sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc. Thông tin có trong Hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình.
1: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều qua theo giờ địa phương tại Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada Việt Nam. Các nghị sĩ khẳng định các thành viên của nhóm đều là những người bạn yêu mến Việt Nam, có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Canada Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam Canada trong Quốc hội và xã hội Canada. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các nghị sĩ, đề nghị nhóm tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh.
1: Hôm qua, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức bộ máy công tác cán bộ. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện xử lý hai vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số máy đã qua sử dụng, gồm 20 máy Pachinko và 60 máy Pachilot. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can. Ở vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra xác định Moon Soo-gin, quốc tịch Hàn Quốc, cùng Trần Thị Thiên thực hiện việc chuyển đổi tiền qua nhiều tài khoản tại Việt Nam và Hàn Quốc. Số tiền giao dịch từ đầu năm đến nay khoảng hơn 10 tỷ đồng và vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 khai mạc tối qua và kéo dài đến ngày 27 tháng 9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Lễ hội Nghinh Ông năm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân mà còn là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu vùng đất độc đáo, rừng ngập mặn Cần Giờ, lá phổi xanh của thành phố, khu dự trữ sinh quyển thế giới, những di tích tín ngưỡng dân gian và người dân miền biển chân thành, nghĩa tình.
0: Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy lượng mưa phổ biến ở mức cao, trong đó Phan Rí Cửa ghi nhận khoảng 150mm, Mũi Né 148mm và Tuy Phong là 138mm. Mưa lớn khiến 1.874 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng, trong đó một số địa phương như là Cát Tiên, Quảng Khê, Hồng Sơn, Tuyên Quang và Bình Thuận chịu ảnh hưởng đáng kể.
1: Ngoại trưởng Bahrain hôm qua khẳng định 80 quốc gia đã lên án Iran tấn công các nước láng giềng, đồng thời yêu cầu Tehran lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông tin được Ngoại trưởng Bahrain Abdul Latif Al Zayani công bố với báo giới hôm qua bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ông Al Zayani khẳng định 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng vịnh và biển đỏ, đồng thời hối thúc Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa quyền và tự do lưu thông của hàng hải quốc tế. Cũng trong tuyên bố, các nước mạnh mẽ lên án lực lượng Houthi khơi mào trở lại xung đột ở Yemen, tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út và tập kích tàu hàng trên biển đỏ.
0: Quân đội Ethiopia hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt 272 thành viên mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Căng thẳng kéo dài giữa chính phủ Ethiopia và chính quyền ở bang Tigray phía Bắc đã leo thang thành xung đột công khai hôm 23 tháng 9, khi mặt trận giải phóng nhân dân Tigray phát động các cuộc tấn công vào các vùng Anfa và Araha lân cận.
1: Tòa án hành chính tối cao Thái Lan mới đây đã bác kháng cáo của cựu thủ tướng Dinh Lắc, giữ nguyên lệnh buộc bà phải bồi thường 10 tỷ bạt, tương đương với gần 300 triệu đô la Mỹ, liên quan đến những thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo triển khai hơn một thập kỷ trước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo phán quyết của Tòa án Hành chính tối cao ngày 23 tháng 9, các tài liệu được phía cựu Thủ tướng Dinh Lắc nộp bổ sung và viện dẫn không được xem là chứng cứ mới, có khả năng làm thay đổi đáng kể những nội dung đã được xác định trong vụ án. Tòa án cũng bác bỏ lập luận cho rằng quá trình xét xử trước đó có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Trước đó, Tòa án Hành chính tối cao xác định, trên cương vị Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Chính sách Lúa gạo Quốc gia, bà Dinh Lắc đã thiếu trách nhiệm trong giám sát và không kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong những hợp đồng mua bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ thuộc chương trình trợ giá lúa gạo, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, bà bị buộc phải bồi thường 50% khoản tổn thất hơn 20 tỷ bạt, tương đương khoảng 10 tỷ bạt.
0: Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đang chuẩn bị phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên nhằm nghiên cứu khả năng đưa hạ tầng tính toán AI lên quỹ đạo trái đất trong tuần tới. Google nhấn mạnh thử nghiệm này chỉ nhằm thu thập dữ liệu và xác định các tình huống có thể gây ra lỗi chip, chưa phải thử nghiệm khả năng hoạt động của trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo không gian. Giới chuyên gia cho rằng ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa do chi phí phóng vệ tinh đắt đỏ và những hạn chế về kỹ thuật sản xuất vệ tinh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ nay đến cuối tháng, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông. Đặc biệt trong 3 ngày, từ 30 tháng 9 đến 1 tháng 10, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế trong đêm nay, đêm Trung Thu sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Những ngày sau đó, các tỉnh, thành phố nói trên chỉ còn mưa rào và rải rác có dông ở một vài nơi. Từ hôm nay đến ngày 3 tháng 10, các tỉnh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9. Dự báo thời tiết từ ngày 27 tháng 9 trở đi, mưa lớn ở Nam Bộ giảm dần, ban ngày trời tạnh ráo, mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
13: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
19: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
18: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
19: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
18: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
19: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
20: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
21: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất gỡ vướng cho 650 dự án tồn đọng kéo dài, mở rộng tiềm năng thu hút nguồn vốn quốc tế nhờ nâng hạng thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, áp lực bán gia tăng, sắc đỏ bao phủ thị trường. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tính đến ngày 15 tháng 9. Theo Hiệp hội, công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai qua nhiều giai đoạn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Qua rà soát ban đầu, thành phố thống kê có 838 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài. Sau 3 tháng triển khai, 233 dự án, tương đương hơn 25% đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với 688 dự án còn lại, chiếm hơn 74%, các sở ngành đã đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.
2: Theo ước tính của các tổ chức tài chính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó có khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có một khoảng cách không hề nhỏ, bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Vietcombank nêu thực tế.
3: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững, thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
1: Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh New York vừa ký bản ghi nhớ cam kết huy động vốn tài chính quốc tế 325 triệu đô la Mỹ dành cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, trọng điểm là thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn dự kiến huy động là 325 triệu đô la Mỹ sẽ được giải ngân thông qua Equest Capital trước khi được phân phối đầu tư vào các dự án hạ tầng nâng cao chất lượng giáo dục của Equest. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm của kế hoạch này.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1, mã chứng khoán là TV1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền trả cổ tức năm 2025 là ngày 8 tháng 10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 10. Theo công bố, TV1 dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 29 tháng 10, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2025 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của TV1.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, mã chứng khoán là VIB, vừa thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, vốn điều lệ được nâng lên mức 37.354 tỷ đồng.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường giao dịch theo xu hướng giảm. Trong suốt cả phiên, một số mã gây ảnh hưởng lớn đến các điểm số chung như VIC, VHM, VCB, BID, CTG. Đây là 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN Index và mức giảm ở nhóm này đã lấy đi gần 17 điểm trong tổng giảm 26,55 điểm của chỉ số. Với phần còn lại của thị trường, đa số cổ phiếu giảm trong cả phiên. Thanh khoản tính chung sàn Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều cũng tăng gần 21% so với buổi sáng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 26,56 điểm còn 1.775,09 điểm. HNX Index giảm 3,68 điểm, còn 272,77 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh thủ tục là những nhiệm vụ đang được tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện. tạo điều kiện để các dự án tư nhân sớm triển khai đưa vào khai thác, qua đó góp phần hiện thực hóa nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
6: Dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn mỗi năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dự kiến cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên trong quý 1 năm 2027. Hiện nhà thầu đang thi công nhiều hạng mục, những khu vực đủ điều kiện được bàn giao để lắp thiết bị. Tuy nhiên, một số phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Phần mở rộng dự án ray khoảng 76,9 ha đang thực hiện các thủ tục liên quan với khoảng 484 hộ dân cần được bố trí tái định cư. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh hoàn thiện phần còn lại của khu tái định cư Vạn Tường giai đoạn 2, khoảng 212 lô đất, đồng thời vận động người dân vào các khu tái định cư đã có. Hòa Phát cũng đề nghị sớm hoàn tất thủ tục đối với khu đất khoảng 5,3 ha phục vụ tập kết thiết bị. Đây là yêu cầu quan trọng khi phần lớn dây chuyền của nhà máy được nhập khẩu, trong khi từ tháng 10 năm 2026, dự án bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử. Đáng chú ý, tuyến đường ống khí thang phục vụ nhà máy hiện còn 23 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Doanh nghiệp đề nghị địa phương vận động giải quyết dứt điểm trong tháng 9 để có thể triển khai xây dựng tuyến ống từ đầu tháng 10. Ông Trương Quang Hiệp, Phó Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho rằng, việc hoàn tất mặt bằng tuyến đường ống khí thang có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ dự án.
8: Tuyến đường ống khí thang hiện tại nó còn vướng khoảng 23 trường hợp nữa. Kính mong là chủ Thép Hoàng Tường cùng các cơ quan là sớm thì tiến hành vận động và giải quyết dứt điểm vào tháng 9 này để kịp thời đầu tháng 10 là công ty triển khai xây dựng cái đường ống này để kịp thời cấp khí thang cho dự án ra, đảm bảo vận hành chạy thử nóng vào quý 1 năm 2027.
6: Theo ông Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vận Tường, địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để giải quyết từng nhóm trường hợp, bảo đảm xác định đúng phần đất và tài sản thuộc phạm vi xử lý.
9: Những trường hợp còn lại có mấy cái vấn đề là bà con nhân dân làm nhà quá trên đất, vừa đất của nhà nước mà vừa đất của hộ dân. Nhưng quan điểm của xã thì chắc chắn là chúng ta xử lý, nhưng yêu cầu là cái này giữa Hòa Phát với lại chỗ xã cũng như trung tâm phát triển quỹ đất là chúng ta thống nhất với nhau để họp xét riêng cái phần tài sản trên đất mà của hộ dân làm đất nhà nước ấy, thì chúng ta yêu cầu dân trở lại. Nhưng cái phần tài sản mà trên đất mà của hộ dân đó thì anh yêu Hòa Phát sẽ phối hợp với sở xác định cái thời điểm để chúng ta lấy một cái giá trị để làm việc hộ dân luôn, để chúng ta thống nhất tháo dỡ luôn một lần.
6: Thực tế tại dự án Hòa Phát cho thấy, với các dự án tư nhân quy mô lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng có quan hệ trực tiếp với tiến độ đầu tư. Những vấn đề về nguồn gốc đất, tài sản trên đất, bồi thường và quỹ tái định cư nếu không được xử lý đồng bộ có thể kéo dài thời gian triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, không để công việc kéo dài hoặc phải chờ lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Cùng với giải phóng mặt bằng, các cơ quan phải đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế tình trạng xin ý kiến nhiều vòng làm ảnh hưởng tiến độ đầu tư. Đây cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với định hướng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và khả năng tiếp cận công bằng các nguồn lực. Từ góc độ địa phương, tháo gỡ mặt bằng, chủ động quỹ tái định cư và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục là những việc cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
10: Tôi đề nghị các nhà đầu tư cũng phải chia sẻ, làm gì nó cũng phải hài hòa giữa hai bên. Chứ không có chỉ đạt được lợi ích của nhà đầu tư, người dân ở trên Quảng Ngãi phải được hưởng lợi từ sự phát triển, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi hài lòng với sự phát triển của tỉnh và cống hiến và mong muốn đầu tư.
6: Giải phóng mặt bằng vì vậy không chỉ là một khâu của từng dự án mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng đưa nguồn lực tư nhân vào sản xuất kinh doanh. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc xử lý các điểm nghẽn này là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới môi trường đầu tư thuận lợi hơn để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, gần 19 triệu là tổng lượt khách du lịch Quảng Ninh đón trong gần 9 tháng qua, doanh thu khoảng 56.400 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, chặng cuối năm còn cần thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu. Bài toán vì thế không chỉ là thu hút thêm khách trong mùa thấp điểm mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu bằng những sản phẩm, trải nghiệm có khả năng kết nối với nhau. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong đợt 2 chương trình kích cầu du lịch thu đông năm nay, 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan đã tham gia giảm giá và xây dựng gói dịch vụ. Phần lớn các cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4 đến 5 sao, tập trung tại Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái. Thay vì chỉ giảm giá phòng, nhiều doanh nghiệp kết hợp thêm ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và trải nghiệm tại điểm đến. Một số chương trình có mức giảm trên 50%. Đây là cách doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong mùa thấp điểm, đồng thời tạo điều kiện để du khách sử dụng thêm dịch vụ trong cùng một hành trình. Anh Lê Tiến Thành, giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy cho biết.
12: Cùng một mức giá, cùng một hạng phòng nghỉ dưỡng tại FTI trong mùa thu đông 2026, thì du khách có thể được tặng thẻ sông hơi, thẻ độc miễn phí, hay là giảm giá từ 40-50% ở tất cả các dịch vụ khác, bao gồm cả dịch vụ ăn uống, ẩm thực, spa cũng như là các dịch vụ vận chuyển. Và lượng khách đặt trước cũng sớm khoảng trước một tháng, đạt là trên 60%.
2: Giảm giá có thể tác động đến quyết định đặt phòng, nhưng trải nghiệm tại điểm đến mới quyết định du khách có ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn hay không. Vì vậy, cùng với chương trình kích cầu, các địa phương đang bổ sung những sự kiện văn hóa, thể thao và không gian trải nghiệm vào mùa du lịch thu đông. Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy chia sẻ.
13: Với Bãi Cháy, địa bàn trung tâm du lịch của thành phố, thì hơn lúc nào hết chúng tôi phải tiếp tục tập trung đấy, mở rộng không gian phát triển, gia tăng các cái sản phẩm du lịch dịch vụ, mở rộng trải nghiệm cho nhân dân trên địa bàn và cho du khách khi đến với phường Bãi Cháy. Và chúng tôi hướng tới bảo tồn các cái văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái trăng rằm Tết Trung Thu cho thiếu niên nhi đồng. Mặt khác, lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu biến thành một sản phẩm du lịch đặc sắc và sẽ được tổ chức thường lệ hàng năm.
2: Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh, Quảng Tây, triển lãm đặc sắc vùng miền sắc thu Quảng Ninh cùng diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi hoạt động này trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu và khu vực biên giới, tạo thêm lý do để du khách đi nhiều điểm hơn thay vì tập trung vào một điểm đến quen thuộc. Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm, cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm phù hợp. Đây là điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách và tăng thời gian lưu trú. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho rằng, cùng với các sự kiện, cộng đồng doanh nghiệp du lịch đang tìm cách làm mới những thương hiệu đã có, khai thác sâu hơn giá trị của Vịnh Hạ Long, Yên Tử và tăng liên kết với vận chuyển, lưu trú và mua sắm. Trong chuỗi sản phẩm đó, ẩm thực được nhìn nhận là một dư địa còn nhiều tiềm năng. Nguồn hải sản, các món ăn vùng biển và sản vật miền núi biên giới có thể trở thành một phần nhận diện của điểm đến nếu được chuẩn hóa, giới thiệu và kết nối vào chương trình tour.
14: Sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất hiện nay chính là ẩm thực. Dứt khoát phải xây dựng một cái thương hiệu của du lịch Quảng Ninh, làm sao mà khi đến Quảng Ninh là người ta được thưởng thức những cái thương hiệu ẩm thực. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu làm sao mà để đưa những cái sản phẩm ẩm thực của Quảng Ninh xứng tầm với quốc gia, xứng tầm với du lịch của khu vực.
15: Hành tinh chuyển động.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một sự lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là Tech Hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng. Trào lưu này đang giúp mọi người kết nối với nhau như thế nào và tạo nên những thay đổi gì trong ngành xuất bản? Biên tập viên Thanh Huyền sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
16: Tech Hip có thể hiểu đơn giản là coi việc đọc và sử dụng văn bản như một điều thú vị, có phong cách. Nhưng phía sau một cái tên tưởng như chỉ là trào lưu trên mạng xã hội lại đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của Hàn Quốc. Người trẻ không chỉ đọc sách một mình, họ chụp ảnh những cuốn sách đang đọc, chia sẻ những câu văn yêu thích, viết nhật ký đọc sách, tham gia các buổi thảo luận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc. Theo một nghiên cứu về Tech Hip, sách và việc đọc đang được sử dụng như một dạng biểu đạt cá nhân, được chia sẻ và tái tạo trên nhiều nền tảng.
17: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
16: Tại thủ đô Seoul, những không gian như quán bar kết hợp với đọc sách hay hiệu sách độc lập trở thành điểm hẹn của người trẻ. Có nơi, khách vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ uống, thậm chí lựa chọn đồ uống lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học. Điều thú vị là TechTip không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới. Tại một hiệu sách độc lập ở Seoul, những người xa lạ gặp nhau để mang sách đến cùng thảo luận. Bên những ly đồ uống, họ nói về lý do lựa chọn một cuốn sách, về nhân vật, tác giả và những điều tác phẩm gợi lên trong họ. Với Kim Seon-joo-won, một người làm trong lĩnh vực AI, câu lạc bộ sách đã giúp cô trở lại với thú đọc sách từng có từ thời sinh viên và quan trọng hơn là được gặp những người mà công việc thường ngày khó có cơ hội tiếp xúc.
17: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
16: Chủ một hiệu sách tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ cho rằng sách giống như một cây cầu kết nối con người.
17: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
16: Sức hút của TechTip cũng đang lan sang ngành xuất bản. Hội chợ sách quốc tế Seoul, sự kiện sách lớn nhất Hàn Quốc, tiếp tục thu hút lượng khách rất lớn. Năm nay, ban tổ chức cho biết có khoảng 150.000 người tham dự, hơn 500 nhà xuất bản và tổ chức trong ngành từ nhiều quốc gia góp mặt. Vé bán trước cũng nhanh chóng hết. Đáng lưu ý hơn là sức mua của độc giả trẻ cũng đang tăng. Theo số liệu được Kyung Hyang Simun công bố vào năm nay, lượng mua sách thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch của nhóm tuổi teen và độ tuổi 20 trong quý 1 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đánh giá sách do độc giả trẻ đăng tải cũng tăng mạnh, cho thấy họ không chỉ đọc mà còn muốn chia sẻ trải nghiệm đọc với cộng đồng. Vì thế, giá trị lớn nhất của TechTip không nằm ở việc đọc sách có thể trở nên ngầu hay không, mà là ở chỗ một thế hệ lớn lên giữa màn hình đang tìm thấy một lý do mới để chậm lại, đọc, suy nghĩ và kết nối với nhau qua những trang sách.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Ngọc Trinh cùng kỹ thuật viên Tài Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Bản tin văn hóa xã hội.
18: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất người bán đồ ăn qua ứng dụng phải công khai hình ảnh, biển hiệu và giấy tờ pháp lý. Bữa ăn bán trú, nhiều địa phương loay hoay gỡ vướng. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, không gian đối thoại bằng đa sắc màu văn hóa. Bây giờ là thông tin chi tiết. Một bữa ăn bán trú tưởng là chuyện rất thường ngày của trường học, nhưng khi quy mô trường tăng lên sau sắp xếp mạng lưới, bài toán tổ chức cũng trở nên phức tạp hơn. Đơn cử như tại tỉnh Khánh Hòa, trường tiểu học Bắc Nha Trang được hình thành từ 11 trường tiểu học công lập, với gần 10.000 học sinh, khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với quy mô như vậy, việc tổ chức bữa ăn đòi hỏi phải đặc biệt thận trọng, nhất là ở các khâu tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị cung cấp.
19: Cân nhắc và cẩn trọng trong khi từng bước một để tránh những sai sót về cái mặt tài chính nữa. Quản lý một trường là đủ sức với rồi, bây giờ quản lý nhiều cái nguy cơ. Thì tổ chức đến 5 ngành sản xuất đã hoàn thành các cái mảng đấu thầu, cũng làm tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức bán trú.
18: Cũng sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng tổ chức bán trú do vướng thủ tục pháp lý. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành giáo dục và chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ, trong đó có việc hoàn tất thủ tục về con dấu tài khoản ngân hàng để các trường có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú. Tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất người bán đồ ăn qua ứng dụng phải công khai thông tin cơ sở, giấy tờ pháp lý và hình ảnh biển hiệu hoặc mặt trước địa điểm kinh doanh. Nếu được thông qua, người tiêu dùng sẽ có thêm thông tin để nhận diện nơi thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh. Cũng là câu chuyện đưa dịch vụ thiết yếu đến gần người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mô hình mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành. Tất cả 168 trạm y tế xã phường đặc khu sẽ được hỗ trợ từ chuyên môn đến quản trị. Mục tiêu là đảm bảo mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với những nhóm lao động đặc thù, nhu cầu chăm sóc sức khỏe còn có những yêu cầu riêng. Tại tọa đàm đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường, các chuyên gia cho rằng nữ công nhân môi trường cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Bác sĩ Trần Chiêu Ngoã Huyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng cho biết.
20: Công nhân hiện đang tiếp cận được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở cái mức cơ bản và họ có cái nhu cầu chuyển dịch cái dịch vụ nào ở cái mức toàn diện hơn, ví dụ như là khám tầm soát chuyên sâu, những chính sách thêm cho đặc thù nữ công nhân, hay là những cái vaccine dự phòng những cái bệnh lây nhiễm, và đặc biệt là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần.
11: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
18: Trung thu năm nay, nhiều địa phương ở Cần Thơ tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Thạnh Xuân, 100 em được vui chơi làm lồng đèn truyền thống và nhận quà, học bổng, xe đạp. Em Đàm Huỳnh Nhã Phi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xúc động, chia sẻ.
3: Những phần quà, những chiếc lồng đèn, những suất học bổng và những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay không chỉ là những món quà vật chất mà còn là tình yêu thương và sự động viên rất lớn đối với chúng em.
18: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Đưa văn hóa lự từ đời sống và sản phẩm du lịch. Tại Lai Châu, những nghề thủ công và tập tục sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc lự đang được chú trọng gìn giữ, đồng thời từng bước trở thành những trải nghiệm hấp dẫn trong phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt ở Khun Há, nghề đan lát từ tre, nghề dệt thổ cẩm, nhuộm răng đen cùng nhiều hoạt động gắn với đời sống như giã gạo, bắt cá suối, kéo sợi, chế biến ẩm thực truyền thống được giới thiệu trong các ngày hội văn hóa. Du khách không chỉ quan sát mà còn có thể được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu cách người lự tạo nên những vật dụng quen thuộc từ nguyên liệu tự nhiên. Cùng với đó, các nghi lễ, phong tục và nghệ thuật dân gian như nghi lễ xú khon khoài, các điệu xòe truyền thống cũng được tái hiện trong không gian cộng đồng. Theo định hướng phát triển du lịch của Lai Châu, việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống được đặt song song với bảo tồn và phát huy bản sắc. Khi người dân tiếp tục thực hành nghề, phong tục và sinh hoạt văn hóa của chính cộng đồng mình, những giá trị ấy có thêm cơ hội được trao truyền, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Lai Châu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
21: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
22: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
21: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
23: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
22: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
23: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Dương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
21: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê trên sức khỏe nam giới.
22: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
21: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
22: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
21: Dương Sâm Linh Đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương Sâm Linh Đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm.

0: để truy cập dữ liệu trên trang web của chính phủ nước này. Đáng chú ý là vụ việc không xuất phát từ một yêu cầu tấn công mạng mà xảy ra trong quá trình AI tự thực hiện các việc nghiên cứu thông thường. Sự việc đang đặt ra những câu hỏi mới về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ, cũng như là những thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Điều gì đã khiến cho AI thực hiện hành vi vượt ngoài nhiệm vụ được giao và các cơ quan tổ chức cần chuẩn bị như thế nào trước những rủi ro mới từ công nghệ này? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Việt-Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, vụ việc vừa được chính phủ Australia công bố nhưng thực tế đã xảy ra từ tháng 6 năm nay khi một tác tử AI do OpenAI phát triển đã truy cập trái phép vào hệ thống thống kê của Medicare và xâm nhập vào một số trang web và dịch vụ công khác của chính quyền Australia.
2: Theo thông báo, tác tử AI ban đầu được giao nhiệm vụ nghiên cứu số liệu y tế. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, hệ thống này đã tương tác với 4 trang web của các cơ quan nhà nước Australia, gồm Cổng Thống kê Medicare, Viện Y tế và Phúc lợi Australia, Cơ quan Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm bang New South Wales và Bộ Y tế bang Victoria. Đáng chú ý, khi truy cập Cổng Thống kê Medicare, tác tử AI đã không nhận được những thông tin mà nó tìm kiếm do dữ liệu được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát truy cập. Thay vì dừng lại, hệ thống đã tìm cách vượt qua những rào cản này để lấy thông tin. Trong khi đó, 3 trang web còn lại ghi nhận hoạt động tìm kiếm thông tin công khai và đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát. Đây là hành vi do một hệ thống AI thực hiện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, chứ không phải một cuộc tấn công được con người trực tiếp điều khiển. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết.
3: Tôi đã làm việc với OpenAI và bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc này. Tôi cũng rất lo ngại khi công ty đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo cho chính phủ Australia về những gì đã xảy ra. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ thêm thông tin, trong đó có việc xác định những hệ thống nào khác của chính phủ có thể đã bị ảnh hưởng. Đến nay, mặc dù những thông tin bị truy cập từ hệ thống Medicare không thuộc diện nhạy cảm và chưa có thông tin cá nhân nào bị rò rỉ, nhưng rõ ràng đây là một sự việc không thể chấp nhận được.
0: Thưa quý vị, điều đáng chú ý trong vụ việc lần này là một hệ thống AI được giao nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm thông tin thông thường lại có thể tự thực hiện những hành vi vượt ngoài phạm vi truy cập được cho phép. Dù mức độ ảnh hưởng trước mắt được đánh giá là hạn chế, sự việc vẫn đặt ra những câu hỏi về khả năng kiểm soát cái hệ thống AI đang ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ. Và để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia. Vâng, xin chào phóng viên Việt-Nga. Thưa chị, việc AI tự tìm cách vượt qua các rào cản bảo mật để truy cập dữ liệu mà không được cho phép thì cho thấy những rủi ro mới nào khi các hệ thống AI này ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ mà không cần có sự can thiệp trực tiếp của con người ạ, thưa chị?
4: Vâng, dư luận Australia đang hết sức lo ngại khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên mà trang web của chính phủ bị tác nhân AI xâm phạm trái phép. Sự việc này đã trở thành chủ đề thảo luận chính tại Australia trong cả ngày hôm qua. Và điều mà dư luận Australia đang lo ngại đó là những rủi ro mà nước này đang phải đối mặt khi AI đang phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, mà sự việc vừa qua là một ví dụ điển hình. Qua sự việc này có thể thấy là rủi ro đầu tiên mà cũng đã được nhiều chuyên gia AI đề cập trước đây, đó là việc AI sẽ phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng trên trang web và từ đó thực hiện các vụ tấn công xâm nhập vào các trang web này. Và không phải đợi đến sự việc này, mà từ trước đó thì các chuyên gia cũng cảnh báo là khả năng phát hiện lỗ hổng của AI sẽ nhanh hơn khả năng vá các lỗ hổng này. Và vụ việc vừa xảy ra cho thấy đây không còn là lo ngại mà đã trở thành thực tế. Thứ hai đó là lo ngại về việc các tác nhân AI, các mô hình AI đang phát triển quá mạnh và vượt quá tầm kiểm soát của con người. Vụ xâm nhập cổng dữ liệu của cơ quan bảo hiểm công của Australia là Medicare và một số tổ chức khác của chính quyền Australia hoàn toàn là do các tác nhân AI tự thực hiện trong quá trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra, mà không phải là nhiệm vụ được con người đặt ra trước đó. Vụ việc này chính là bằng chứng cho thấy là AI đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Điều lo ngại thứ ba đó là khả năng phản ứng trước các hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của AI. Khi chúng ta công nhận về việc là AI đã phát triển vượt quá ngoài tầm kiểm soát của con người, thì câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào trước các hành vi này. Và vụ việc vừa xảy ra cho thấy là OpenAI đã mất gần 2 tháng mới phát hiện ra các tác nhân AI đã tiến hành các vụ xâm nhập trái phép. Thực tế này cho thấy mối nguy hiểm là các vụ xâm nhập trái phép không được phát hiện kịp thời nên có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn khi các tác nhân AI tiếp tục vượt

0: qua các rào cản khác để tiến sâu hơn vào hệ thống thông tin. Và sự chậm trễ trong việc phát hiện các vụ xâm nhập trái phép cũng sẽ tạo cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng và thực hiện các hành vi phạm tội. Rủi ro thứ tư chính là khoảng trống pháp lý. Sau khi phát hiện các tác nhân AI đã xâm nhập vào một số trang web, chính phủ Australia bắt đầu tìm hiểu xem liệu hành động này có được coi là tội phạm hình sự hay không. Bởi theo luật hiện hành của Australia thì việc xâm nhập hệ thống bất hợp pháp chỉ được coi là tội hình sự khi có động cơ, còn trong vụ việc này thì lại chưa tìm thấy yếu tố này. Thực tế này cho thấy là sự phát triển quá nhanh của AI đang tạo ra những khoảng trống pháp lý, và có thể không chỉ Australia mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.
1: Vậy thì vụ việc đặt ra những vấn đề gì về việc giới hạn quyền tự chủ của AI cũng như là việc bảo vệ thông tin cá nhân và cái niềm tin của người dân vào các dịch vụ công trực tuyến của Australia, thưa chị?
0: Việc kiểm soát AI đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi tại Australia trên cả góc độ yêu cầu các công ty sở hữu các mô hình AI phải chủ động trong việc này và trên cả khía cạnh kêu gọi sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đang dẫn đầu thế giới về công nghệ AI, để giải quyết thách thức này. Và theo quan điểm của Australia thì đây là thách thức mà chỉ có Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết được, vì hai nước này đang nắm trong tay tài nguyên và khả năng kiểm soát đối với các công ty AI hàng đầu thế giới. Về việc bảo vệ thông tin cá nhân thì có thể thấy thế này ạ. Tại Australia, mức độ bảo vệ thông tin tương ứng với mức độ nhạy cảm của các thông tin này. Với cổng thông tin vừa bị xâm nhập thì là nơi lưu trữ các thông tin không nhạy cảm và không phải là thông tin cá nhân, nên mức độ bảo vệ cổng thông tin này cũng không cao. Còn với những hệ thống lưu trữ các thông tin nhạy cảm của cá nhân như là hồ sơ y tế này, hay là tài khoản ngân hàng hay các thông tin bí mật của nhà nước thì mức độ đảm bảo an ninh sẽ cao hơn rất nhiều mà các tác nhân AI không dễ dàng xâm nhập được. Nhưng với sự phát triển nhanh và năng lực được phát triển ở cấp số nhân của AI thì cũng có thể không loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể diễn ra trong tương lai. Sau khi một số trang web của chính phủ Australia bị tác nhân AI xâm nhập trái phép, thì trong dư luận Australia cũng đã xuất hiện yêu cầu phải đánh giá lại toàn bộ năng lực đảm bảo an ninh mạng của các trang web của chính quyền.
1: Vâng, và từ vụ việc này thì ở chính phủ Australia đang có những động thái gì để điều tra, rà soát cũng như là tăng cường bảo vệ các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước? Và về lâu dài thì sự việc này đang đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, đặc biệt là việc bảo vệ các hệ thống thông tin và dữ liệu của cơ quan nhà nước trước những nguy cơ công nghệ mới ạ, thưa chị?
0: Hiện tại chính phủ Australia cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với OpenAI để hiểu hơn về các vụ xâm nhập trái phép này. Bên cạnh đó thì Australia cũng đã thành lập một nhóm đặc trách để điều tra về vụ việc, trong đó có việc đánh giá xem các vụ xâm nhập trái phép này có vi phạm pháp luật Australia hay không. Tôi tin chắc rằng sau vụ việc này thì Australia cũng sẽ đề nghị các cơ quan chính quyền rà soát lại việc đảm bảo an ninh mạng của các hệ thống thông tin, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong việc xây dựng bộ quy tắc đối với AI mà nước này dự định ban hành vào cuối năm nay. Bên cạnh đó thì vụ việc vừa xảy ra cũng cho thấy là dường như hệ thống pháp luật tại Australia cũng chưa theo kịp sự phát triển của AI, nên cho đến lúc này cơ quan chức năng chưa rõ là các hành vi này có phạm tội hình sự hay không. Bởi theo pháp luật Australia, việc xâm nhập trái phép hệ thống thông tin chỉ được coi là phạm tội hình sự nếu các thông tin bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại. Nhưng trong trường hợp này lại không phải như vậy ạ. Trong vụ việc này thì bản thân OpenAI cũng không biết có việc xâm nhập và cũng không lên kế hoạch cho việc xâm nhập vào các hệ thống này, nên cho đến lúc này vẫn chưa tìm ra được căn cứ để buộc OpenAI phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi cho rằng đây là thực tế mà Australia không mong muốn, và nước này sẽ tìm cách để không xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai, mà còn tìm cách để buộc các công ty công nghệ phải có trách nhiệm cao hơn đối với sản phẩm của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga. Thưa quý vị, vụ việc tại Australia cho thấy những thách thức mới về an ninh mạng khi trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ phức tạp. Việc kiểm soát AI vì thế không chỉ dừng lại ở những yêu cầu ban đầu của người sử dụng, mà còn phải tính đến những hành vi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển và đơn vị sử dụng AI phải xác định rõ giới hạn hoạt động, tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn dữ liệu, đặc biệt trong khu vực công, nơi lưu trữ và xử lý nhiều thông tin quan trọng. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Đối cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
4: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại, 1800-1120.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
10: sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
9: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
10: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
9: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
10: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
9: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
10: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
9: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
11: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
12: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.
13: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
14: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
13: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
14: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, nghị quyết 205 của Quốc hội trao cơ chế viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích, giá trị được khẳng định trong thực tiễn, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đưa y tế về thôn bản nơi biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, nhà ở xã hội đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, Đại học Tinh Hoa kiến tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Công an tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai đa hiểm họa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách, đặt bài toán kiểm soát rủi ro, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh.
15: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác. Triển lãm trung thu Cóc Kiện Trời tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút người trẻ. Airbus phát hiện lỗi kỹ thuật trên 500 máy bay A321neo. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada.
16: Trong những thành quả đó, có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành. Chúc bà con luôn mạnh khỏe, thành công và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam-Canada. Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
4: Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Louise Arbour. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết hiện kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông hạ tầng logistics và kết nối. Đề nghị hai bên tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
11: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Canada đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác. Theo tuyên bố chung, hai bên cam kết tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao và thúc đẩy hợp tác tại các cơ chế song phương, khu vực và đa phương, đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN về hệ thống thương mại dựa trên luật lệ. Thương mại, đầu tư tài chính và kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hai bên ủng hộ sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, phát huy hiệu quả CPTPP, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư hai chiều. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác về giao thông, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác năng lượng, môi trường, tăng trưởng xanh, nông nghiệp và an ninh lương thực. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hai bên tăng cường đối thoại, hợp tác thực thi pháp luật, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh hàng hải. Hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, tự do hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
11: Bản tin tiếp tục với những thông tin khác. Tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hơn 100 phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên cả nước tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027 và chuyển đổi số báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tin của phóng viên Thái Bình.
15: Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi cho biết, năm 2027, Việt Nam lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc và phát triển bền vững, và là điểm đến tin cậy về đầu tư thương mại du lịch. Công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản từ sớm từ xa, góp phần tạo sự lan tỏa và chuẩn bị tốt cho năm APEC 2027, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC 2027.
17: Tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện. Thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
4: Hà Nội đang cụ thể hóa các nghị quyết chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng những chính sách và mô hình thiết thực tại cơ sở. Mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, đa giá trị, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn. Thành phố vừa triển khai kế hoạch số 335 thực hiện chương trình hành động số 14 của Thành ủy gắn kết với kết luận số 219 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để nghị quyết không dừng ở văn bản, Hà Nội đang đưa chính sách hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất lúa, phát triển nhà màng, nhà lưới, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết đến gần hơn với nông dân. Trung tâm khuyến nông thành phố được giao phối hợp với các xã phường, tăng cường đào tạo, tư vấn xúc tiến nông nghiệp và quản lý hiệu quả quỹ khuyến nông. Trong giai đoạn tới, thành phố ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, tuần hoàn và phát thải thấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng cũng được khuyến khích. Đối với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, đồng thời nâng cao thu nhập và phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.
11: Tối qua, chương trình nghệ thuật đặc sắc Chảy Hội Trăng Rằm năm 2026 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Chương trình do Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức là món quà trung thu ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh nhân dịp Tết đoàn viên. Đêm nghệ thuật Chảy Hội Trăng Rằm hấp dẫn với các em thiếu nhi với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc đan xen hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Tại chương trình, ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.
4: Những chiếc lồng đèn làm từ nan trúc giấy gió tái hiện các nhân vật trong chuyện dân gian Cóc Kiện Trời đã thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến với đình Trà, đình Sơn Trà, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan chụp ảnh.
18: Đây là điểm nhấn của sự kiện Trung thu Cốc Cốc Tùng Tùng tại đình Sơn Trà nằm trên đường Nguyễn Phi Khanh ở phường Tân Định. Cụm lồng đèn Cóc Kiện Trời cao hơn 3 mét, rộng khoảng 4 mét, được 10 bạn trẻ của nhóm Khởi Đăng Tác Khí làm thủ công suốt 80 ngày bằng nan trúc và giấy gió dùng tay. Nổi bật giữa cụm lồng đèn là hình ảnh con cóc cầm dùi đánh trống bao quanh bởi các con vật cùng xuất hiện trong hành trình lên thiên đình đòi mưa. Bên cạnh Cóc Kiện Trời, sự kiện còn giới thiệu lồng đèn hồ điệp, cá ông, đại long, nhiều mẫu đồ chơi trung thu truyền thống và mâm cúng trăng của người Kinh, người Hoa, người Khmer. Mỗi tác phẩm đều gắn với một câu chuyện tín ngưỡng hoặc lớp văn hóa khác nhau trong đời sống người Việt.
19: Ở đây thì mình sẽ thấy được trọn vẹn cái tinh thần của một cái mâm cúng ngày xưa, nó rất là tỉ mỉ, tinh tế và gửi gắm rất là nhiều điều của ông bà cha ta từ xưa cho đến ngày hôm nay, và hy vọng là cái điều này vẫn sẽ được giữ gìn.
20: Lúc mà mình tới thì mình cũng hơi bất ngờ, kiểu nhìn trên hình nhưng mà ở ngoài nó quy mô hơn nhiều so với mình nghĩ. Những cái hình, mấy cái lồng đèn, cái thứ nó làm bằng giấy tỉ mỉ, được người làm đặt hết công sức với lại tâm tư của họ rất là nhiều vào những cái lồng đèn giấy.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết Trung thu hôm nay, thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có lúc hửng nắng, trong khi đó Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Bắc Bộ sáng nay, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, sau đó mưa giảm, trời có lúc nắng, nhiệt độ cao khoảng 31 đến 34 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 31 đến 34 độ. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Đáng lưu ý là Hà Tĩnh đến Huế và Bắc Quảng Trị hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào. Riêng Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung về chiều và tối. Người dân cần đề phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9 đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn chưa được giải quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại phòng bầu dục trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau hội đàm, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về việc hai bên có thảo luận về vấn đề Đài Loan, trí tuệ nhân tạo hay không. Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết quả hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập Cận Bình, hai nước sẽ cùng được hưởng lợi từ hợp tác, song sẽ cùng chịu thiệt nếu để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố trước cuộc hội đàm sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Theo phía Trung Quốc, các nhóm kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được nhận thức chung mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được là một tin tốt đối với kinh tế toàn cầu.
4: Hôm qua trong phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo hoàng ở Vatican, Giáo hoàng Leo đã cảnh báo về những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh con người vẫn chưa thể dự đoán đầy đủ tác động của các công nghệ mới.
21: Mặc dù tác động toàn diện của các công nghệ mới vẫn chưa thể xác định rõ ràng, nhưng các công cụ này như số hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại. Mỗi công nghệ đều phản ánh một cách trực tiếp hay gián tiếp một quan niệm cụ thể về con người, về xã hội và về tương lai mà chúng ta mong muốn kiến tạo. Do đó, những tiến bộ về khoa học công nghệ phải luôn song hành với sự gia tăng tương xứng về tinh thần trách nhiệm.
4: Trong khi đó, Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
22: Theo đó, chương trình này tập trung vào các kỹ năng thực tế, không yêu cầu kiến thức lập trình. Người tham gia tại Singapore được học cách sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng kinh doanh, thiết kế sản phẩm, xây dựng website và đánh giá nhu cầu khách hàng. Chính phủ Singapore nhấn mạnh AI cần tạo ra cơ hội cho nhiều nhóm người lao động, chứ không chỉ những người làm trong lĩnh vực công nghệ. Đảo quốc sư tử sẽ phối hợp với doanh nghiệp, các công ty công nghệ để hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi do AI mang lại và nâng cao năng suất. Chương trình bắt đầu tại Singapore và dự kiến mở rộng sang các nước Đông Nam Á. Malaysia và Việt Nam nằm trong nhóm thị trường dự kiến được triển khai chương trình từ năm 2027.
4: Hôm nay, hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus cho biết vừa phát hiện sự cố chất lượng ở cấu trúc thân của khoảng 500 chiếc máy bay dòng A321neo, song khẳng định phi đội vẫn vận hành an toàn và chưa cần sửa chữa khẩn cấp. Hãng cho biết đã khoanh vùng sự cố và có sẵn giải pháp kỹ thuật. Khách hàng vẫn nhận bàn giao những chiếc máy bay A321neo mới theo kế hoạch. Trước thông tin trên, giới chức hàng không châu Âu cho biết đang xem xét sớm ban hành chỉ thị yêu cầu hãng Airbus phải hoàn tất việc sửa chữa trong thời hạn nhất định. Đây là sự cố thân máy bay thứ hai của dòng sản phẩm bán chạy này trong 9 tháng qua. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Dòng chảy kinh tế.
24: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp đại chúng. Nâng hạng thị trường và yêu cầu đặt ra đối với chất lượng hàng hóa. Thị trường xuất khẩu Hala nhiều tiềm năng nhưng phải vượt qua được rào cản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Câu chuyện cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc chuyển đổi hình thức sở hữu mà quan trọng là tái phân bổ nguồn lực, nâng cao thực chất, hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phải gắn liền với lên niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo vận hành công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.
1: Theo rà soát hồi giữa năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo, trong số gần 800 doanh nghiệp cổ phần hóa đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, có gần 70 doanh nghiệp không đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông, là phải đảm bảo tối thiểu có 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nếu doanh nghiệp không khắc phục yêu cầu này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phải rời khỏi thị trường chứng khoán. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban, Ban Quản lý Chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
2: Về cơ cấu cổ đông thì nhiều doanh nghiệp thì có tỷ lệ sở hữu của nhà nước hoặc cổ đông lớn thì nắm giữ đến từ 90 đến 99% cái vốn điều lệ, dẫn đến cái tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nó rất là thấp. Vì vậy trong thời gian tới, việc xây dựng phương án tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tăng vốn chủ sở hữu là yêu cầu rất quan trọng, không chỉ để đáp ứng quy định pháp luật mà còn giúp nâng cao thanh khoản của cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
1: Cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán cho thấy còn một bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển đổi mô hình hoạt động một cách thực chất, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các yêu cầu công bố thông tin của thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phân tích.
5: Các cái doanh nghiệp ấy mà tham gia cổ phần hóa và niêm yết đăng ký giao dịch trên thị trường ấy thì cũng sẽ có cơ hội để mà thay đổi cái quản trị, gia tăng khả năng huy động vốn ở trên thị trường, đồng thời là tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp cũng như là cải cách cái quản trị của doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì các cái doanh nghiệp này ấy, khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán ấy thì sẽ phải tuân thủ các cái điều kiện cao hơn về kiểm toán này, về quản trị doanh nghiệp này, cũng như là về báo cáo thường niên.
1: Điều quan trọng không phải là doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu cổ đông để đảm bảo tiêu chí ở lại thị trường chứng khoán, tức là không đơn thuần chỉ giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước đang ở mức cao hơn 90%, mà cốt lõi là phải thực sự nhận rõ việc tham gia thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định công khai minh bạch về công bố thông tin để nâng chất lượng quản trị công ty, tăng hiệu quả hoạt động. Thực tế chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và dẫn dắt phát triển kinh tế đất nước như Viettel, Vietcombank, Viettinbank, Petrolimex. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhìn nhận.
6: Khuyến nghị lớn nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện những tư tưởng chỉ đạo cũng như quyết 79, biến doanh nghiệp nhà nước của chúng ta trở thành chủ thể mà kiến tạo phát triển cũng như là dẫn dắt cho quá trình phát triển và áp dụng những chuẩn mực quản trị mới cho các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh được việc thực thi một số những cái thông lệ tốt, thế rồi là khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước. Và điều đó thì tôi kỳ vọng là những cái tư tưởng của nghị quyết 79 cũng như là đã được thể chế hóa trong cái luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước. Những cái tư tưởng này đã được thể hiện một cách rõ ràng và tôi kỳ vọng là những tư tưởng này thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa để là một cái động lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta, nâng cái trình độ quản trị cũng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong những thời gian tới.
1: Nhìn lại yêu cầu về quản trị công ty trong nghị quyết 79, điểm được nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới căn bản về quản trị doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 tiệm cận các nguyên tắc quản trị công ty của OECD là nhóm quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Đây là yêu cầu rất mới, thể hiện định hướng rõ ràng đối với công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết.
7: Thì nói nhiều đến cái báo cáo bền vững, nói nhiều đến ESG, thì hiện nay trong cái hệ thống báo cáo của các doanh nghiệp nhà nước lên cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ yếu tập trung vào là các chỉ tiêu tài chính như thế nào, cơ cấu lại như thế nào, số nộp bao nhiêu. Tôi chưa thấy có một cái gì gọi là tên gọi là báo cáo bền vững cả. Có khi cơ quan quản lý nhà nước cũng phải nghĩ đến rằng là trong quản trị công ty hiện đại thì cái báo cáo về phát triển bền vững, cái báo cáo quản trị mới là cái báo cáo mà bao quát hơn. Thì rõ ràng là hệ thống pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ có những cái rà soát sửa đổi.
1: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu này càng cần được chú trọng hơn ở những doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện cổ phần hóa, để khi nhà nước chuyển đổi chức năng thành một cổ đông lớn thì càng cần tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này, nâng chất lượng quản trị công ty để tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng là cách để tăng động lực và nguồn lực để thực hiện kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 về phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu về chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán cũng là câu chuyện có thể nhìn thấy rõ qua một sự kiện đáng chú ý hồi đầu tuần này, đó là việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức Định hạng Tín nhiệm Quốc tế FTSE Russell, việc nâng hạng mở thêm cánh cửa đón dòng vốn quốc tế, nhưng không đồng nghĩa là mọi doanh nghiệp lớn đều có thể bước vào các rổ chỉ số toàn cầu của FTSE vì chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.
3: Cùng với việc chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, FTSE Russell đã thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số đầu tư toàn cầu của tổ chức này. Chia theo quy mô vốn hóa, có 3 cổ phiếu được xếp vào nhóm lớn, gồm VCB của Vietcombank, VEC của Vingroup và VHM của Vinhome. Ở nhóm vốn hóa vừa có BD của BDV, HBG của Hòa Phát và VPB của VPBank. Còn lại 21 mã thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
9: Chúng ta nhìn vào số lượng 27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào các cái rổ chỉ số toàn cầu FTSE là có khá nhiều các cái doanh nghiệp lớn trên thị trường chúng ta không được chọn vào trong danh sách 27 cổ phiếu bởi vì là rất nhiều các doanh nghiệp rất là lớn. Thế tuy nhiên là cái số lượng cổ phiếu mà được tự do chuyển nhượng gọi là free float ấy, thì mức độ tập trung sở hữu nó quá lớn dẫn đến là cái số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận và rất thấp. Rồi là các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến câu chuyện nâng cao chất lượng quản trị công ty, chất lượng công bố thông tin.
3: Sau khi thị trường được nâng hạng và mở cửa ra quốc tế, thì việc nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào và đầu tư bao nhiêu rõ ràng còn phụ thuộc rất lớn vào chính nội lực của doanh nghiệp. Để tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu, thì các doanh nghiệp cần giải quyết những vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mức độ tập trung sở hữu, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị công ty, chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch trong hoạt động. Tất nhiên, trong hành trình này, doanh nghiệp luôn có sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
10: Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao tính thanh khoản, chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, giám sát và mở cửa thị trường. Đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu, rộng với thị trường tài chính quốc tế, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư phát triển kinh tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.
3: Như vậy, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục có những chuyển biến và thay đổi. Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của cơ quan quản lý, thì quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp cần chủ động tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, không chỉ đối với nhà đầu tư nước ngoài mà cả nhà đầu tư trong nước. Mở được cửa nhưng dòng vốn vào bao nhiêu là phụ thuộc vào nội lực của từng doanh nghiệp.
12: Dòng chảy kinh tế,
13: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9 năm 2026 với chủ đề HALA Việt Nam nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu. Đây là phân khúc thị trường nhiều tiềm năng, tuy nhiên còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, cần có những định hướng và hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tiềm năng của thị trường này. Bài viết của phóng viên Xuân Lan.
1: Theo Cục Xúc tiến Thương mại, trên thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại 112 quốc gia, chiếm khoảng 25% dân số thế giới. Đặc biệt, người dân theo đạo Hồi chiếm số đông tại khu vực châu Á và Trung Đông. Đáng chú ý, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thị trường tiêu dùng Hà Lan toàn cầu với quy mô hàng nghìn tỷ đô la đang mở ra không gian phát triển lớn cho hàng hóa Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 về quy định quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Hà Lan có 3 nhóm chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường Hà Lan, cho thấy đây là một ngành được quan tâm cũng như dần hình thành nền tảng pháp lý để có chiến lược phát triển ngành Hà Lan. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
8: Thị trường Hà Lan rất là tiềm năng. Nó không chỉ dừng lại trong cộng đồng người Hồi giáo mà còn mở rộng ra bên ngoài cộng đồng người Hồi giáo. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là để mà tạo ra động lực tăng trưởng mới, do là chúng ta hiện nay là đang xuất khẩu rất là mạnh rồi, nhưng mà chủ yếu là dựa trên những cái nền tảng như là những nông sản thông thường, thực phẩm thông thường, thì thị trường Hà Lan, ngành Hà Lan thì cũng sẽ là một cái động lực mới để cho xuất khẩu của chúng ta, để đóng góp vào cái việc là duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững và đóng góp vào tăng trưởng hai con số kinh tế trong thời gian tới.
1: Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường này đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam phải vượt qua những rào cản kỹ thuật đặc thù, từ sự khác biệt về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận của từng quốc gia, đến yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng nghiêm ngặt, hạ tầng logistics chuyên biệt và năng lực tiếp cận thị trường còn hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp. Xu hướng tiêu dùng theo tiêu chuẩn Hà Lan ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng ngoài cộng đồng Hồi giáo, do gắn với các yêu cầu về tính minh bạch và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, folder của thương hiệu Hà Lan Việt đề xuất.
14: Thì chúng tôi sẽ chuẩn hóa toàn bộ mọi hệ thống sản phẩm của mình, đầu tư hệ tầng bài bản, đáp ứng được cái nhu cầu và tâm lý chung của các doanh nghiệp Hà Lan khi tới Việt Nam. Đó là họ rất thích đến trực tiếp nhà máy để nhìn toàn bộ chuỗi tuân thủ của các doanh nghiệp và cùng nhau xây dựng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì với lợi thế cái hệ thống sản phẩm có sẵn thì hoàn toàn có thể gia nhập thị trường này và chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái thì chắc chắn là sẽ thay đổi được rất là nhiều.
1: Mỗi thị trường nhập khẩu Hà Lan sẽ có những rào cản riêng mà doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần tìm hiểu kỹ. Đơn cử như tại thị trường Indonesia với dân số 290 triệu người, trong đó 87% dân số theo đạo Hồi, 47 triệu người tầng lớp trung lưu, tăng trưởng kinh tế khoảng 5% một năm. Giá trị tiêu dùng sản phẩm Hà Lan ước tính khoảng 330 tỷ đô la trong năm 2025. Thị trường Hà Lan của Indonesia đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, rào cản kỹ thuật lại gia tăng khi cơ quan quản lý Hà Lan Indonesia ban hành quy định bắt buộc kiểm tra chứng từ và sản phẩm thực tế ngay tại nước xuất khẩu trước khi vận chuyển. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia, lưu ý doanh nghiệp.
15: Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các quy định về Hà Lan của Indonesia trên các trang web chính thức của cơ quan quản lý chuyên môn, cũng như là trên trang web của Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã nêu rõ tất cả các quy định, các bước hướng dẫn thủ tục về quy định Hà Lan của Indonesia để doanh nghiệp có thể tham khảo. Cần chủ động xin chứng nhận Hà Lan. Về kinh nghiệm thực tế cho thấy là doanh nghiệp các nước như là Thái Lan này, Hàn Quốc này đều chủ động xin cấp chứng nhận Hà Lan trước khi tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà phân phối Indonesia. Bởi vì là khi mà tiếp cận nhà nhập khẩu phân phối Indonesia, câu hỏi đầu tiên nhà nhập khẩu sẽ hỏi là doanh nghiệp đã có chứng nhận Hà Lan Indonesia chưa?
1: Hà Lan là thị trường nhiều tiềm năng, tuy nhiên còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ, Bộ Công Thương đã và đang có những định hướng và hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tiềm năng của thị trường này.
24: Quý vị và các bạn vừa nghe về thị trường xuất khẩu Hà Lan nhiều tiềm năng nhưng phải vượt được rào cản. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
16: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
17: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
16: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
17: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
16: Đảm bảo an toàn cho hành trình,
0: bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
17: Lái xe nên nhớ,
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
17: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
0: Chúc các bạn lái xe an toàn.
11: Bản tin pháp luật.
18: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Hôm nay xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc an cung giả quy mô lớn. Lạng Sơn đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho học sinh.
19: Hôm nay, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác. Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án, và tuyên phạt bị cáo Tiến mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Về dân sự, tòa buộc cựu Bộ trưởng phải liên đới bồi thường khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Ngoài bà Tiến, 9 bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.
18: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 hãng cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tổng khối lượng ước hơn 1.000 tấn và đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam 8 bị can gồm Nguyễn Thanh Phương Tuyền, trú tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Thể, Bùi Thị Năm, Tạ Duy Hùng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Thị Nhung cùng trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Hằng và Trương Thị Hồng Thắm cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
19: Những ngày này tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không khí những ngày đầu năm học thêm phần rộn ràng nhờ các chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và an ninh mạng. Không còn những điều khoản luật cứng nhắc, kiến thức được cán bộ chuyên môn truyền tải qua các tình huống thực tế cùng câu hỏi tương tác trực quan. Được trực tiếp trao đổi và tìm hướng xử lý, các em học sinh đều rất hào hứng vì phương pháp này dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, học sinh chủ động nhận diện nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, hiểm họa ma túy, thuốc lá điện tử để tự bảo vệ bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Em Trần Bá Dương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Việt Bắc, chia sẻ.
20: Thông qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng em đã được trang bị thêm những kiến thức về an toàn giao thông và an ninh mạng ạ. Qua đó giúp chúng em có thể nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và biết sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, có trách nhiệm và phòng tránh được những nguy cơ khi tham gia không gian mạng ạ.
18: Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy trên địa bàn, bắt Nguyễn Đình Chính, trú tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khu vực tầng 3 nơi Chính đang ở, công an phát hiện một túi xách màu đen, bên trong chứa hơn 13.000 viên nén màu xám. Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo được cất giấu để tiêu thụ.
19: Ngày 24 tháng 9, Tòa án dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty GFDI với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. 5 bị cáo được xét xử cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, tổng giám đốc công ty GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà, 35 tuổi, giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, phó giám đốc sở giao dịch hội sở. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 5 bị cáo mức tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
18: Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang về tội thu nhập, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Giang mua 114 tài khoản từ 10 người rồi giao bán trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng tháng 2 năm 2025, Giang tham gia các hội nhóm thu mua tài sản ngân hàng trên mạng xã hội. Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do người khác cung cấp, nhận thông tin, đăng nhập và mua lại với giá 80.000 đến 100.000 đồng một tài khoản. Sau đó, Giang giao bán các tài khoản trên mạng xã hội với giá 80.000 đến 150.000 đồng một tài khoản. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.
19: Ngày 24 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lu Xize, Le Kang, Wang Xiaojin và He Yu Quang cùng quốc tịch Trung Quốc về tội vận chuyển hàng cấm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 đối tượng trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ, tức là tương đương từ 3,1 đến 3,9 triệu đồng mỗi chuyến. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân có liên quan.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
21: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
22: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
21: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
23: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
22: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
23: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
21: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
22: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
22: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
4: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân không chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định pháp luật mà còn đòi hỏi thiết lập những cơ chế đủ mạnh để bảo đảm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Nghị quyết số 205 của Quốc hội được thông qua ngày 24 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 là cơ chế mang ý nghĩa đó khi lần đầu tiên thí điểm trao quyền khởi kiện vụ án dân sự công ích cho Viện Kiểm sát Nhân dân. Hơn một năm triển khai thí điểm tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, giá trị của nghị quyết này đã được khẳng định.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm nổi bật của nghị quyết là việc xác định rõ hai nhóm trọng tâm cần được bảo vệ, nhóm dễ bị tổn thương và các lĩnh vực liên quan đến lợi ích công. Việc định danh cụ thể các nhóm đối tượng như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và định hướng chính sách của nhà nước. Đồng thời, việc mở rộng sang phạm vi các lĩnh vực như môi trường, đất đai, tài sản công, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng cho thấy cách tiếp cận toàn diện gắn bảo vệ quyền dân sự với bảo vệ trật tự công cộng và phát triển bền vững. Cùng với việc trao quyền khởi kiện cho Viện Kiểm sát Nhân dân, Nghị quyết số 205 đã thiết kế một quy trình nhiều tầng nấc, bảo đảm tính thận trọng và khách quan. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân chỉ thực hiện quyền khởi kiện khi đã trải qua các bước tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh, làm việc với các bên liên quan, yêu cầu chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả. Chỉ khi các biện pháp này không đạt hiệu quả và không có chủ thể nào đứng ra khởi kiện, Viện Kiểm sát Nhân dân mới tiến hành khởi kiện. Quy trình này cho thấy rõ nguyên tắc khởi kiện là biện pháp cuối cùng nhằm bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ quyền lợi và tránh can thiệp hành chính hóa quan hệ dân sự. Để thực hiện được nhiệm vụ mới, nghị quyết trao cho Viện Kiểm sát Nhân dân các công cụ cần thiết như quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, trưng cầu giám định, định giá tài sản, đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đáng chú ý, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tổ chức cá nhân cũng được quy định rõ với thời hạn cụ thể trong việc cung cấp thông tin tài liệu. Này góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm, một trong những điểm nghẽn lâu nay trong xử lý các vụ việc dân sự phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, quyền lợi chính đáng của công dân được bảo vệ, lợi ích công được bảo đảm. Trong đó, có không ít vụ việc đã trở thành nút thắt pháp lý kéo dài nhiều năm, không giải quyết được, cho đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân vào cuộc, thực hiện nhiệm vụ mới được trao, đó là khởi kiện vụ án dân sự công ích. Đây là thực tiễn được khẳng định tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, một trong 6 tỉnh, thành phố được Quốc hội lựa chọn thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
0: Đến bây giờ, khi nhận được phán quyết của Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội về việc công nhận các tên gọi khác nhau là cùng của bà nội và là mẹ đẻ của hai liệt sĩ, là bố và bác mình, ông Nguyễn Hữu Nam ở số nhà 66, phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình vẫn không khỏi xúc động. Ông Nam có bố là liệt sĩ Phạm Văn Hữu và bác là liệt sĩ Phạm Ngô. Với mong muốn bà nội được nhà nước công nhận danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông Nam tập hợp các hồ sơ giấy tờ gửi cơ quan nhà nước. Vậy nhưng, trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Ngô, người mẹ được ghi là Nguyễn Thị Trái. Trong sổ yếu lý lịch do chính liệt sĩ Phạm Văn Hữu kê khai, người mẹ lại mang tên Nguyễn Thị Ngô. Chiến tranh, thời gian, thiên tai và những biến động của lịch sử đã làm thất lạc nhiều giấy tờ gốc. Các tên gọi khác nhau trong các tài liệu chưa thể xác định là cùng một người. Đến năm 2025, khi biết nghị quyết số 205 của Quốc hội, ông Nam đã gửi đơn đến hộp thư tố tụng công ích của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và được tiếp nhận. Chị Lê Thị Hồng Hạnh, kiểm sát viên phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của ông Nam cho biết:
2: nút thắt lớn nhất của vụ việc này, chứng cứ lại có rất là nhiều, thế nhưng nó lại nằm rải rác và qua nhiều thời kỳ, cũng như nhiều cơ quan và nhiều địa phương và không thống nhất. Chính vì vậy mà tôi lựa chọn một cái cách tiếp cận khác là không đi tìm một cái tài liệu duy nhất để quyết định là cả vụ việc mà phải đặt toàn bộ cái chứng cứ đó trong một cái trục thời gian cũng như trong một cái cấu trúc của một gia đình. Và công việc của chúng tôi là làm sáng tỏ hồ sơ và nhận diện đúng cái vấn đề pháp lý và giúp người dân đưa đúng cái yêu cầu vào đúng cái quy trình tố tụng, việc đánh giá chứng cứ và đưa ra quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của tòa án. Và trong cái vụ việc này là chúng tôi đã hỗ trợ ông Nam để thực hiện cái công việc đó.

0: Với sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, vụ việc của ông Nam đã được Tòa án Nhân dân khu vực 1 thụ lý, được giải quyết khách quan, thấu tình đạt lý, hợp pháp và đúng tình người. Ông Phạm Hữu Nam bày tỏ.
1: Sự tận tụy ấm áp của các cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã biến những dòng quy định pháp luật khô khan thành hơi ấm tình người. Niềm hạnh phúc này đối với gia đình tôi vô cùng lớn lao. Và cũng qua sự việc, tôi mong muốn được lan tỏa tinh thần giúp đỡ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, trọng nghĩa, vẹn tình.
0: Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc dân sự mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thực hiện trong thời gian triển khai nghị quyết số 205 của Quốc hội. Sau một năm thực hiện nghị quyết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP đã tiếp nhận 2.160 thông tin, thụ lý 2.113 vụ việc. Giải quyết trên 86,7% vụ việc bằng cơ chế tiền khởi kiện, ban hành 44 quyết định khởi kiện, thu hồi gần 219 tỷ đồng, khôi phục quyền quản lý hơn 131.000 mét vuông đất, trực tiếp bảo vệ quyền cho 43 người yếu thế. 100% vụ án được xét xử đều được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện Kiểm sát. Ông Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nhận định.
2: Điều đầu tiên mà chúng tôi xác định cần phải giúp anh em trong ngành là nhận thức rõ cái tầm quan trọng cũng như là cái cách thức để triển khai thực hiện, phải lựa chọn những điểm chốt để mà tổ chức thực hiện, phải nghiên cứu rất là kỹ những cái chỉ đạo của Viện Kiểm sát tối cao, quan tâm hỗ trợ đến các đơn vị làm tố tụng ngữ này. Có những cái biện pháp là về hành chính thì cũng phải giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu.
0: Từ góc nhìn của đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết số 205, ông Nguyễn Huy Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 cho rằng quan trọng là làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và hiệu quả khi thực hiện nghị quyết này.
3: Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, giúp các cơ quan, tổ chức cá nhân, đặc biệt lãnh đạo ủy ban xã nhận thức đầy đủ hơn về nghị quyết 205 và chủ động cung cấp hồ sơ vi phạm, phối hợp làm việc cùng với Viện Kiểm sát.
0: Từ giá trị của nghị quyết 205 trong thực tế, ông Nguyễn Văn Thuận, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội đề nghị.
4: Tôi thấy đánh giá đây là một trong nhiệm vụ mới nhưng có hiệu quả đối với xã hội và lấy công và nhất là người yếu thế. Và chúng tôi đề nghị các cơ quan trung ương nghiên cứu giao cho ngành kiểm sát tôi thực hiện theo thí điểm trong 3 năm nữa.
0: Thước đo hiệu quả của nghị quyết 205 của Quốc hội là quyền lợi hợp pháp của nhóm người dễ bị tổn thương được bảo vệ, lợi ích công được khôi phục. Tố tụng dân sự công ích không chỉ là một cơ chế tố tụng, nếu được vận hành đúng, nó có thể trở thành công cụ quản trị xã hội, phòng ngừa vi phạm và khôi phục lợi ích chung. Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá thực chất kết quả, nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm nghị quyết số 205 của Quốc hội để có giải pháp cụ thể hiệu quả trong thời gian tới, đoàn khảo sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã làm việc tại các địa phương thực hiện thí điểm.
5: Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng cách làm của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội có nhiều sáng tạo, đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng đã giúp tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, một bài học kinh nghiệm khác của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội là làm tốt công tác phối hợp ngay từ đầu.
6: Hệ thống các cái văn bản, các cái quy chế phối hợp rất là tốt giữa các cái đơn vị trong Viện sát thành phố này, giữa Viện Kiểm sát hai cấp, quy chế phối hợp với các sở ngành địa phương và năm phía hội ở trên địa bàn thành phố, thế là một trong những cái kinh nghiệm để giúp cho tố tụng công ích này nó được hiệu quả.
5: Đánh giá cao những kết quả tích cực của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cho rằng, để đảm bảo khả năng triển khai đại trà nghị quyết này, cần nhận thức rằng cơ chế trao cho Viện Kiểm sát Nhân dân không làm thay vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.
7: Chúng ta tương hỗ, tức là cả hệ thống chính trị, để chúng ta thực hiện được cái quyền này thì không ủy thác toàn bộ lại những cái nội dung này cho Viện Kiểm sát. Một cái điểm nữa rất cần phải làm rõ cái cơ chế là phối hợp và khai thác dữ liệu. Hiện nay thì với thành phố Hà Nội thì rất nhiều nền tảng, rất nhiều cơ sở dữ liệu đang xây dựng. Nhưng mà pháp lý để có thể khai thác được dữ liệu, cái nền tảng thành phố đang có.
5: Nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội tạo lập một cơ chế chủ động cho Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, được trực tiếp khởi kiện trong những trường hợp cần thiết. Đây là sự chuyển đổi tư duy từ kiểm sát thụ động sang bảo vệ chủ động, góp phần khắc phục khoảng trống trong thực thi pháp luật dân sự. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, cần tiếp tục có những đánh giá sâu sắc từ thực tiễn triển khai để xác định giải pháp trọng tâm cho thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận diện khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai tại các địa phương thực hiện thí điểm là cơ sở quan trọng để thực hiện nghị quyết số 205 trong thời gian tới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội.
8: Thưa ông, như chúng tôi đề cập, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Bên cạnh những kết quả đó thì đâu là khó khăn và vướng mắc khi thực hiện nghị quyết này?
9: Quá trình thực hiện trước hết về thuận lợi, chúng tôi nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Viện sát tối cao và đặc biệt là của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố. Thế và đặc biệt quá trình tổ chức thực hiện trong nội bộ của Viện sát thành phố thì cũng lan tỏa được cái trách nhiệm từ các đồng chí đứng đầu các đơn vị rồi các kiểm sát viên được phân công thực hiện cái nhiệm vụ nghị quyết 205. Thế và một cái việc nữa là chúng tôi được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, điển hình như bảo hiểm, rồi thuế, rồi ủy ban các xã và các hội đoàn thể thì cũng hết sức phối hợp cung cấp thông tin để làm cơ sở chúng tôi tiếp nhận và xác minh làm các cái thủ tục theo nghị quyết 205. Bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn trong một bộ phận nhỏ, nhất là liên quan đến lĩnh tài sản công như là các cái dự án chậm muộn thì cũng có những cán bộ còn e ngại, sợ rằng khi mà viện sát tiến hành xác minh cái 205 để liên quan trách nhiệm quản lý.
8: Từ kết quả triển khai thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị cụ thể như thế nào thưa ông?
9: Đây là nhiệm vụ mới. Thế và khi chúng tôi tổ chức thực hiện thì yêu cầu của ngành là không phát sinh biên chế. Thế và cái kinh phí thì cũng đang trong lộ trình để xây dựng thực hiện. Ở đây chúng tôi xác định thành công và cái bài học chính của thành phố là rõ người, rõ việc và rõ tiến độ. Từ cái chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, trưởng ban chỉ đạo đến thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo, chúng tôi giao ban hàng tháng, giao chỉ tiêu cho các đơn vị và căn cứ vào quá trình tổ chức thực hiện thì từng cái vướng mắc khó khăn thì chúng tôi cũng áp dụng cái chuyển đổi số để chúng tôi có thể giao ban trực tiếp với các đơn vị báo cáo khó khăn không có kể ngày giờ, hướng dẫn nghiệp vụ tạm thời từ quy trình tiếp nhận phải để anh em có cảm năng và thực hiện. Cái bài học tôi cũng nghĩ là vẫn là con người. Trong thời đại này thì ứng dụng chuyển đổi số thì đấy là hai nhân tố cốt lõi để chúng tôi thực hiện đạt cái kết quả rất là khả quan đến thời điểm hiện nay.
8: Từ giá trị thực tiễn, nhiều ý kiến đề nghị là nên rút ngắn thời gian thực hiện thí điểm nghị quyết này. Ông nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
9: Tôi cho rằng là từ kết quả trong 8 tháng của 6 đơn vị, thế rồi từ thực tiễn thì chúng tôi cũng mạnh dạn là nếu giao cái nghị quyết 2 năm này thì Viện sát thành phố sẽ đảm bảo thực hiện tốt khi mà không còn thực hiện thí điểm. Chúng tôi cũng bố trí những cán bộ chuyên sâu ở các lĩnh vực, bởi vì cái lĩnh vực mà bảo vệ theo cái nghị quyết 2 năm nó rất rộng. Thế mà một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái tổng kết thực tiễn, cái đánh giá những các cái vướng mắc khó khăn từ công tác phối hợp đến công tác thu thập xác minh nguồn tin và công tác khởi kiện. Từ cái thực tiễn này thì cũng sẽ tham mưu để lãnh đạo Viện sát tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét có thể rút ngắn cái thời gian thí điểm và đưa vào thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Ở góc độ quản lý và từ cái thực tiễn của Viện sát thành phố thì tôi cũng đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu tính toán cái diện mà nghị quyết 205 bảo vệ. Hiện nay thì cái diện là rất là rộng. Thế và một mình viện sát để đi thu thập xác minh nguồn tin thì cũng hết sức là khó khăn trong điều kiện biên chế không tăng và nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện. Thế và ở đây thì nó có phải có một cái đồng bộ chia sẻ dữ liệu đối với lại các cái cơ quan quản lý nước cũng như các cái sở ngành liên quan để chúng tôi có cái dữ liệu làm cơ sở để thu thập nguồn tin để đảm bảo cái việc khởi kiện. Đề xuất cấp có thẩm quyền khi giao cho ngành kiểm sát thì cũng phải có cái cơ chế về chế độ rồi về cái công tác đảm bảo để chúng tôi thực hiện được đầy đủ các cái quyền và trách nhiệm mà nghị quyết 205 giao cho ngành kiểm sát chúng tôi.
8: Xin trân trọng cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách Phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
12: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
11: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
13: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lấy đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
11: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
13: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, sự kết nối đôi khi được tạo nên từ những điều rất giản dị. Một sự sẻ chia đúng lúc, một món quà trao đi, hay những giá trị văn hóa được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
1: Và trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về những người đang góp từng đường kim mũi chỉ để may áo dài trao tặng học sinh còn khó khăn. Không chỉ là một món quà vật chất, mỗi bộ áo còn gửi gắm sự động viên, giúp các em thêm tự tin trên hành trình đến trường. Đó là câu chuyện những đường may kết nối yêu thương.
0: Tiếp đó, không khí chương trình sẽ đưa chúng ta về với Tết Trung Thu, một nét đẹp văn hóa đã gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Cùng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, chúng ta sẽ nhìn lại Trung Thu xưa, những phong tục trò chơi và ký ức mùa trăng, đồng thời tìm hiểu những giá trị nào vẫn cần được gìn giữ trong đời sống hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hòa nhịp kết nối.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những món quà khi trao đi không chỉ giúp người nhận có thêm một vật dụng cần thiết mà còn gửi theo đó một lời động viên. Em không đơn độc, luôn có người quan tâm và đồng hành.
0: Với các thành viên câu lạc bộ áo dài sống xanh Pleiku, địa chỉ 3234 đường Tô Hoài, phường Pleiku, thông điệp ấy được gửi gắm qua từng đường may mũi chỉ. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, câu lạc bộ duy trì chương trình áo dài khuyến học, may và trao tặng áo dài, đồng phục vừa vặn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Từ năm 2024 đến nay, hơn 500 bộ áo dài đã được trao đến học sinh tại nhiều địa phương trong tỉnh như Chư Sê, Gia Mơ, Gia Pia, Đắc Sơ Mây và một số mái ấm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
1: Một bộ áo dài có thể không phải món quà lớn, nhưng với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, đó lại là một niềm vui rất cụ thể. Em Somalim, dân tộc Sarai, ở làng Kola, xã Gia Mơ, hiện là học sinh lớp 10A3, trường trung học phổ thông Pleime, xã Gia Bia, từng nhận được những bộ áo dài từ chương trình. Em Lim chia sẻ.
2: Gia đình em khó khăn nên bố mẹ phải lo nhiều khoản cho công việc học của em. Mỗi năm vào đầu năm học, ngoài sách vở thì quần áo cũng là một khoản chi phí. Vì vậy khi tặng áo dài em thấy bố mẹ đỡ thêm một phần hơn. Trước đây những dịp có hoạt động cần mặc áo dài, em cũng mong mình có một bộ áo dài để mặc cùng các bạn. Bây giờ có áo rồi em thấy vui và tự tin hơn khi đến trường. Nhất là lúc tham gia các hoạt động cùng các bạn, em nhớ nhất là mỗi lần nhận áo em thường mặc thử xem để xem có vừa không. Áo được các cô chú may rất cẩn thận nên em luôn giữ gìn. Mặc xong em giặt sạch, phơi rồi cất lại để sau mặc tiếp. Em biết để có được một bộ quần áo, các cô chú phải bỏ công sức và thời gian may cho từng bạt nên em rất quý và luôn cố gắng giữ áo thật cẩn thận.
0: Với em German Lim, điều đáng quý không chỉ là có thêm một bộ áo để mặc trong những dịp hoạt động của trường, em còn cảm nhận được sự quan tâm của những người không phải người thân trong gia đình. Vì vậy, em giữ gìn bộ áo cẩn thận và xem đó như một sự động viên để tiếp tục cố gắng học tập.
1: Để mỗi bộ áo đến đúng người, phía sau đó còn có sự kết nối của nhiều người. Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường hoặc địa phương cung cấp. Tùy điều kiện, thành viên câu lạc bộ trực tiếp đến lấy số đo hoặc dựa vào chiều cao cân nặng do nhà trường cung cấp để may áo phù hợp. Kinh phí được vận động từ các nhà tài trợ, người góp vải, người hỗ trợ kinh phí, còn những thành viên có nghề may trực tiếp cắt, may và hoàn thiện từng bộ áo.
0: Trong hành trình ấy, những người đang công tác tại địa phương cũng trở thành cầu nối để chương trình đến đúng với những học sinh cần hỗ trợ.
1: Thầy Lê Văn Bình, giáo viên giáo dục thể chất trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ, làng Kla, xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai, là một trong những người đồng hành với chương trình từ những ngày đầu. Thầy phối hợp với nhà trường, giáo viên tìm hiểu hoàn cảnh học sinh và kết nối với câu lạc bộ để có sự hỗ trợ phù hợp. Thầy Lê Văn Bình chia sẻ.
3: Trước đây, tôi cũng từng là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên tôi hiểu được cái cảm giác mà các em đến trường còn thiếu thốn nhiều thứ so với bạn bè. Còn khi đi học thì có những lúc một bộ quần áo mới hay một món đồ dùng học tập cũng khiến mình vui cả ngày. Vì vậy mà sau này khi có điều kiện làm việc với học sinh, tôi luôn để ý đến những em còn khó khăn. Bởi tôi hiểu được rằng các em không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất mà còn cần được quan tâm, động viên để có thêm động lực học tập. Khi biết đến chương trình áo dài khuyến học của câu lạc bộ áo dài sống xanh Baliku thì tôi thấy đây là một việc rất là thiết thực, ý nghĩa. Tôi đang công tác tại địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với học sinh và giáo viên, nên nếu có thể giúp được câu lạc bộ tìm đúng những em thực sự cần hỗ trợ thì tôi luôn sẵn sàng đồng hành. Mỗi khi mà chương trình triển khai thì tôi phối hợp với nhà trường, với giáo viên để tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Có những gia đình còn khó khăn, bố mẹ thì chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ quần áo, sách vở cho con, thì chúng tôi ghi nhận, trao đổi với câu lạc bộ để có sự hỗ trợ cho phù hợp. Điều mà tôi nhớ nhất đó là những lúc nhìn các em nhận áo. Có em vốn thì rất rụt rè, ít nói, nhưng mà khi cầm bộ áo mới trên tay á, thì cứ ngắm mãi. Có em á, thì mặc mặc ngay rồi lại cười rất là vui. Những cái khoảnh khắc ấy á, tuy nó đơn giản nhưng mà khiến tôi rất là xúc động. Bởi tôi biết với một học sinh còn khó khăn, một bộ áo dài có thể không phải là món quà quá lớn, nhưng mà nó giúp các em có thêm một bộ trang phục để đến trường, được mặc giống như các bạn, và quan trọng hơn là cảm nhận được rằng có người đang quan tâm đến mình. Tôi nghĩ điều đáng quý của chương trình là mỗi người á, góp một phần. Người thì góp tiền, người thì góp vải, người có nghề may á, thì góp công cắt may. Còn những người mà ở địa phương chúng tôi thì giúp tìm hiểu hoàn cảnh và đưa áo đến đúng học sinh. Tôi mong sao chương trình tiếp tục được duy trì để có thêm nhiều học sinh khó khăn được nhận những bộ áo mới vừa vặn và phù hợp. Với tôi, điều ý nghĩa nhất không chỉ là các em có thêm một bộ áo dài, mà là khi mặc bộ áo dài ấy đến trường, các em cảm thấy mình tự tin hơn, vui hơn và biết rằng mình luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ mọi người.
0: Có lẽ chính những khoảnh khắc giản dị khi một học sinh nhận áo mặc thử và mỉm cười lại là điều khiến những người thực hiện chương trình tiếp tục công việc của mình. Bởi điều các thành viên câu lạc bộ trao đi không chỉ là một bộ trang phục, đó còn là sự quan tâm, là cảm giác được sẻ chia và được hòa mình cùng bạn bè.
1: Với nhà thiết kế Nguyễn Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ áo dài sống xanh Pleiku, chương trình áo dài khuyến học còn là một cách để nghề may gắn với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam. Mỗi bộ áo được thực hiện dựa trên hoàn cảnh và kích cỡ của từng học sinh với sự góp sức của nhiều người. Nhà thiết kế Nguyễn Hạnh cho biết.
4: Trong quá trình làm nghề, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau và nhận ra rằng những gì mình đang có cũng có thể chia sẻ với những người còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà khi câu lạc bộ áo dài sống xanh Pleiku thực hiện chương trình áo dài khuyến học, tôi và các thành viên nghĩ rằng đây cũng là một cách để nghề may của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Chúng tôi không chỉ muốn may áo dài rồi đem trao tặng, mà còn mong muốn mỗi bộ áo dài đến tay các em thì đều có thể sử dụng thật sự. Vì vậy mà khi nhà trường hoặc địa phương giới thiệu những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, câu lạc bộ đã tìm hiểu thông tin, sau đó mới chuẩn bị vải, lấy số đo và lên mẫu. Những em ở gần á, thì thành viên câu lạc bộ có thể trực tiếp đến đo. Còn với những em ở xa, chúng tôi nhờ thầy cô cung cấp chiều cao cân nặng, số đo bao vòng để may theo kích cỡ phù hợp. Nếu áo chưa vừa, chúng tôi có thể tiếp tục chỉnh sửa để các em mặc thoải mái hơn.
0: Từ những đường may, mũi chỉ và sự chung tay của nhiều người, những bộ áo dài đã tìm đến các em học sinh ở những vùng còn khó khăn. Giá trị của món quà vì thế không nằm ở việc trao được bao nhiêu, mà ở chỗ món quà ấy có thực sự cần thiết với người nhận hay không. Và khi một bộ áo dài vừa vặn giúp một học sinh cảm thấy vui hơn, tự tin hơn khi đứng bên bạn bè, sự sẻ chia ấy đã vượt ra ngoài giá trị của một món quà vật chất.
1: Từ một nghề nghiệp, một tấm lòng và sự chung tay của cộng đồng, những người thực hiện áo dài khuyến học đang góp thêm một điều đẹp đẽ cho hành trình đến trường của các em. Bởi đôi khi, để một đứa trẻ có thêm tự tin bước vào lớp học, chỉ cần người lớn nhìn thấy điều em đang thiếu và trao đi sự giúp đỡ đúng lúc. Một bộ áo dài, một chút yêu thương và thêm một chút tự tin trên hành trình đến trường.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Thu, mỗi người có thể nhớ về một hình ảnh khác nhau. Tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc đèn ông sao trong tay trẻ nhỏ, hay mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo và những câu chuyện của gia đình. Trung Thu hôm nay đã khác xưa, nhưng ý nghĩa của mùa Tết thiếu nhi, mọi người cùng quây quần và sẻ chia niềm vui vẫn còn nguyên giá trị. Từ những chiếc đèn thủ công, mâm cỗ gia đình đến những đêm hội dành cho thiếu nhi hôm nay, Tết Trung Thu đang được tiếp nối theo những cách mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tết Trung Thu xưa và nay, khi ký ức vẫn sáng trong mùa trăng.

0: theo sách Lễ tục trong gia đình người Việt của tác giả Bùi Xuân Mỹ. Tết Trung Thu còn gọi là Tết Trong Trăng hay Tết Trẻ Con vì sắm đồ chơi cho con trẻ ngắm trăng.
1: Trung Thu có lẽ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Trẻ con háo hức chờ một chiếc đèn ông sao, chiếc mặt nạ giấy bôi hay một món đồ chơi nhỏ. Người lớn thì chuẩn bị hôm cổ bánh trái và cùng con trẻ ngắm trăng phá cổ.
0: Những món đồ chơi Trung Thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy bồi, con giống bột từng là một phần quen thuộc của tuổi thơ nhiều thế hệ. Cùng với đó là tiếng trống, những đoàn rước đèn và màn múa lân làm cho đêm rằm tháng 8 trở nên rộn ràng.
1: Mâm cỗ Trung Thu cũng không đơn thuần là những món bánh trái được bày biện đẹp mắt. Trong nhiều gia đình, đó là khoảng thời gian mọi người cùng quây quần thưởng trăng và phá cỗ. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cùng hoa quả mùa thu trở thành những hình ảnh gắn với ký ức về một đêm đoàn viên.
0: Nhưng Trung Thu hôm nay đã khác. Đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, các chương trình vui chơi được tổ chức quy mô hơn, trẻ em có thêm nhiều lựa chọn giải trí từ những sân khấu thiếu nhi, khu vui chơi đến các hoạt động trải nghiệm.
1: Thế nhưng cùng với những đổi thay ấy, nhiều gia đình lại bắt đầu tìm về những giá trị truyền thống. Những chiếc đèn thủ công, đồ chơi dân gian, hoạt động làm bánh, làm đèn, trò chơi dân gian hay những mâm cỗ mang dáng dấp Trung Thu xưa vẫn được phục dựng và giới thiệu trong nhiều chương trình dành cho thiếu nhi.
0: Điều đó cho thấy rằng Trung Thu không nhất thiết phải giữ nguyên tất cả những gì thuộc về ngày xưa. Quan trọng hơn là những giá trị phía sau vẫn được tiếp nối. Niềm vui của trẻ nhỏ, sự sum vầy của gia đình, sự gắn kết giữa các thế hệ và tình yêu dành cho những nét đẹp văn hóa truyền thống.
1: Với mỗi thế hệ, Trung Thu có thể mang một diện mạo khác nhau. Người lớn nhớ về chiếc đèn giấy đơn sơ và những đêm trăng trước sân nhà. Trẻ em hôm nay thì có thể nhớ về những chương trình hiện đại, những chiếc đèn nhiều màu sắc hay một đêm hội đông vui.
0: Nhưng dù là Trung Thu của ngày trước hay hôm nay, có lẽ điều đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc người lớn dành thời gian cho trẻ nhỏ, cùng nhau làm một chiếc đèn, chuẩn bị mâm cỗ, kể một câu chuyện và ngắm ánh trăng tháng 8. Bởi vậy, giữ gìn Trung Thu truyền thống không có nghĩa là níu kéo một hình thức đã cũ. Đó là giữ lại tinh thần của một mùa Tết thiếu nhi để những giá trị đẹp tiếp tục được trao cho thế hệ sau bằng những cách gần gũi và phù hợp với cuộc sống hôm nay.
1: Và biết đâu, nhiều năm nữa khi những đứa trẻ hôm nay đã trưởng thành, điều chúng nhớ nhất về Trung Thu không phải là món quà đắt tiền hay một chương trình thật lớn, mà chỉ đơn giản là một đêm trăng có gia đình bên cạnh, một chiếc đèn trên tay và tiếng cười vang lên trong ký ức tuổi thơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đã đi qua nhiều thế hệ và cũng không ngừng thay đổi theo đời sống xã hội. Từ những chiếc đèn thủ công, mâm cỗ gia đình, tiếng trống lân đến những lễ hội Trung Thu hiện đại, mỗi thời kỳ lại có một cách đón trăng riêng. Nhưng phía sau những đổi thay ấy, đâu là những giá trị văn hóa làm nên ý nghĩa của Tết Trung Thu? Và làm thế nào để trẻ em hôm nay vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một mùa trăng truyền thống? Để cùng tìm hiểu về câu chuyện này, Kim Chánh và chương trình Hòa Nhịp Kết Nối đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn.

0: con người. Thưa nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, nếu như nhìn từ góc độ văn hóa dân gian thì Tết Trung Thu truyền thống của người Việt chúng ta có những nét đặc trưng nào đáng chú ý ạ?
1: Về Tết Trung Thu, nếu mà đào sâu vào góc độ văn hóa dân gian thì Tết Trung Thu của người Việt mình thú vị và đa tầng ý nghĩa lắm, chứ không đơn thuần chỉ là một ngày Tết dành riêng cho trẻ em như cách mà lâu nay chúng ta thường thấy ở trong xã hội hiện đại. Trước hết, nếu ngược dòng thời gian, Trung Thu nguyên bản chính là Tết của cư dân nông nghiệp lúa nước. Tháng 8 âm lịch là thời điểm giữa mùa thu, vụ lúa chim vừa thu hoạch xong, lúa mùa thì bắt đầu trổ đồng chín rộ. Dân gian gọi đây là Tết trong trăng. Người nông dân sau những ngày lao động vất vả, họ mở lễ hội, làm lễ tạ ơn trời đất tổ tiên đã cho họ những cái sản vật của đất trời, ngắm vầng trăng rằm tròn và sáng nhất trong năm để dự đoán thời tiết và vụ mùa sắp tới. Thứ hai, Trung Thu là Tết đoàn viên và giao hòa với thiên nhiên. Ngay từ mặt chữ Hán, chữ Trung có nghĩa là ở giữa, là trung tâm hội tụ. Chữ Thu gồm bộ hòa, lúa gạo, sự hòa thuận, và bộ hỏa, cái nắng dịu đi. Trung Thu là lúc con người tìm về sự cân bằng âm dương, sự hòa hợp gia đình. Sau thời kỳ tháng 7 âm lịch mưa ngâu u ức với lễ Vu Lan hoài niệm người đã khuất, sự trở lại của trăng tháng 8 trong trẻo mang lại giá trị cân bằng tâm lý rất lớn cho con người. Gia đình quay quần bên mâm cỗ, thưởng trà, ăn bánh, tạo nên sự gắn kết nhiều thế hệ. Thứ ba, Tết Trung Thu là một nét đặc trưng rất độc đáo mà ngày nay ít người còn nhớ. Trung Thu xưa từng là Tết dạm hỏi và tìm hiểu của nam nữ thanh niên. Theo quan niệm dân gian, mặt trăng biểu tượng cho khả năng sinh sản, là nơi ngự trị của ông Tơ Bà Nguyệt, Nguyệt Lão, những vị thần cầm sự chỉ tơ hồng xê diêm đôi lứa. Vào đêm rằm, trai gái trong làng sẽ tụ họp thành hai phe, phe nam và phe nữ hát đối đáp như là hát trống quân bên sông Tô, sông Nghệ. Ai hát hay, đáp giỏi thì thắng giải bằng tiền, lụa, quạt. Nhưng phần thưởng lớn nhất là họ tìm thấy được người bạn đời. Đã có rất nhiều đám cưới được cử hành vào mùa xuân năm sau, chính từ những đêm hát đối đáp vào ngày Trung Thu đó. Và cuối cùng, đây là Tết của khát vọng học hành dành cho lớp trẻ. Mùa thu cũng là mùa sĩ tử chuẩn bị cho các kỳ thi khoa bảng. Hình ảnh cây đa chú cuội trong dân gian được gửi gắm thành cây nguyệt quế trên cung trăng. Đêm rằm, người ta bày lên bàn cổ hình ảnh ông tiến sĩ giấy, hình trạng nghiêm. Đình làng là để gửi gắm mong ước con cháu đỗ đạt, quân vi bái tổ, phò vua giúp nước.
0: Chúng ta biết là trong ký ức của nhiều thế hệ thì những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi hay là con giống bột thì luôn gắn với Trung Thu. Những món đồ chơi ấy thì có giá trị văn hóa như thế nào thưa nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn?
1: Nếu chúng ta nhìn vào những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, cái mặt nạ dân gian xưa, chúng ta không chỉ thấy đó là một đồ chơi giải trí mà còn thấy cả một bầu trời triết lý, tính giáo dục và tình cảm cộng đồng trong đó. Đầu tiên là giá trị giáo dục và biểu tượng cho khát vọng. Như chúng ta biết, chiếc đèn ông tiến sĩ giấy hay ông đánh gậy luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong mâm cỗ Trung Thu trong các gia đình hiếu học. Dù làm bằng mảnh giấy son, sim áo nhẹ nhàng, nhưng nó chứa đựng ước mơ ngàn đời của cha mẹ. Đó là mong con cái chăm ngoan học hành tấn tới, đỗ đạt, làm vẻ vang cho dòng họ. Chiếc đèn con cá thường là con cá chép, gắn liền với điển tích là cá chép vượt vũ môn hóa rồng.
2: Đây là hình ảnh của việc thi cử đỗ đạt, nhằm nhắn nhủ con trẻ phải biết kiên trì và vượt qua những thử thách để thành tài, thành danh. Và chiếc đèn con thỏ gắn liền với câu chuyện thỏ ngọc trên cung trăng bể cành quế, tượng trưng cho sự thông minh và tinh anh. Đây là lời ước mong con cháu thông minh, tinh anh, giỏi giang về nhiều mặt, nhất là trong việc học hành. Còn chiếc đèn kéo quân thì thật là tuyệt vời. Đó là một dạng nghệ thuật múa rối bóng đặc sắc và độc đáo của người Việt. Khi chúng ta đốt nến bên trong, hơi nóng làm chong chóng quay, kéo theo các hình người, ngựa, tướng sĩ xoay vòng trên mặt giấy, vừa chạy vừa kể lại các điển tích lịch sử, các câu chuyện dạy cho trẻ con về lòng yêu nước, về đạo lý làm người và bao nhiêu câu chuyện tình nghĩa khác. Thứ hai, những cái lồng đèn này nó còn có một cái giá trị kết nối gia đình và cộng đồng. Đồ chơi truyền thống ngày xưa đâu có được bán sẵn tràn lan như bây giờ. Đến sát Trung Thu, cha mẹ anh chị trong nhà lại cùng nhau gót từng nẹp tre, dán từng mảnh giấy, xiến chỉ, nhuộm phẩm màu để làm đèn ông sao, làm mặt nạ, giấy bồi cho em trẻ. Lũ trẻ rủ nhau tụ tập thành đoàn, rước đèn khắp làng khắp xóm, vừa đi vừa đánh trống ếch, xiến ca vui vẻ. Cái quá trình cùng nhau làm, cùng nhau chơi ấy chính là sợi dây chất liệu tự nhiên thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình, tình bạn bè rất đậm đà và thấm tình thấm nghĩa của người Việt chúng ta.
0: Vậy thì theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, gia đình đóng vai trò như thế nào trong việc giúp trẻ hiểu và yêu những giá trị văn hóa của Tết Trung Thu ạ?
2: Tôi luôn khẳng định rằng gia đình chính là thánh đường đầu tiên và bền vững nhất để bảo tồn văn hóa dân tộc. Trường học hay xã hội chỉ hỗ trợ một phần, còn ký ức đi theo con người suốt đời chính là ở nếp nhà. Gia đình có thể truyền lửa cho con qua ba việc rất là cụ thể và đơn giản như sau. Thứ nhất là chúng ta cùng con trải nghiệm. Dù công việc bận rộn, cha mẹ hãy dành ra một buổi tối trước Trung Thu để cùng con vót tre dán một chiếc đèn ông sao đơn giản, hay cùng con nhào bột làm một chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh. Khi đôi bàn tay nhỏ bé của con được dính bột, được dán giấy, con sẽ trân trọng những sản phẩm đó gấp hàng ngàn lần những món đồ chơi đắt tiền mua sẵn ở ngoài tiệm. Thứ hai là chúng ta phải duy trì nghi thức bày mâm cỗ trong trang. Chúng ta đừng giản lược đến mức không còn gì. Hãy cùng con tỉa một chú chó bưởi, xếp vài quả hồng chín đỏ, quả na tức là quả còng, nải chuối ngự, miếng bánh nướng, bánh dẻo. Khi ánh trăng lên tới đỉnh đầu, cả nhà quay quần bên mâm cỗ, nghi thức phá cỗ trong trăng sẽ trở thành một hình ảnh khắc sâu đậm trong tâm trí của trẻ. Thứ ba là chúng ta nên trao truyền bằng ngôn ngữ kể chuyện. Đêm rằm dưới ánh trăng trong vắt, cha mẹ hãy rót chén trà, gọt quả bưởi và kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích. Kể cho con nghe vì sao chú cuội là bay lên cung trăng, vì sao cây thuốc quý là kéo cuội đi, hay ý nghĩa của câu đồng dao: thằng cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha à ơi. Những câu chuyện ấy sẽ tưới mát tâm hồn trẻ, giúp trẻ hiểu rằng văn hóa Việt Nam của chúng ta giàu có và đẹp đẽ biết nhường nào.
0: Và một câu hỏi cuối dành cho nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, nếu như được gửi một thông điệp đến các gia đình trong dịp Tết Trung Thu thì ông muốn nhắn điều gì để cho mùa trăng không chỉ vui mà còn có ý nghĩa đối với trẻ em?
2: Nếu tôi được phép được gửi một lời tâm huyết đến các gia đình, tôi xin nhắn gửi ngắn gọn như thế này: thưa các bậc phụ huynh, Trung Thu mỗi năm chỉ có một lần và tuổi thơ của các em cũng chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Xin đừng biến ngày Tết Trung Thu của con thành một ngày chen chúc mệt mỏi ngoài đường phố, hay một ngày trôi qua lặng lẽ trước màn hình thiết bị điện tử. Năm nay cha mẹ hãy cho con một mùa trăng của sự kết nối và tình thân. Hãy tắt bớt thiết bị công nghệ, lắng lại một chút giữa nhịp sống hối hả. Hãy cùng con ngồi dưới ánh trăng, tự tay chuẩn bị một mâm cỗ nho nhỏ, thưởng thức miếng bánh nướng thơm vị đồng quê, và kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích ngày xưa về chú cụ Trung Trăng. Chính hơi ấm của tình thân gia đình, tiếng cười hồn nhiên bên mâm cỗ trong trăng và những ký ức tuổi thơ trong trẻo ấy sẽ là chất phù sa văn hóa giàu có nhất, nâng đỡ tâm hồn các con, giúp các con trưởng thành vững vàng và luôn biết hướng về cội nguồn dân tộc và thân thiết với gia đình.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là Trung Thu có thể là thay đổi về hình thức, nhưng mà ánh trăng thì vẫn vậy, và mong ước về một mái ấm sum vầy cũng vậy. Khi người lớn dành thời gian cùng với trẻ nhỏ làm một chiếc đèn, bày một mâm cỗ, hay là đơn giản ngồi bên nhau dưới ánh trăng, những giá trị của Trung Thu truyền thống vẫn đang được tiếp nối theo một cách rất tự nhiên, để rồi sau mỗi mùa trăng, điều ở lại không chỉ là một ngày hội của tuổi thơ, mà còn là một ký ức đẹp về gia đình, về quê hương và về văn hóa Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù đi xa đến đâu, mỗi người Việt vẫn mang theo một phần quê hương trong hành trang của mình. Đó có thể là một câu ca dao, một lời ru của mẹ, một tiếng gọi thân thương trong gia đình, hay đơn giản là cách chúng ta trò chuyện bằng tiếng Việt. Với những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, tiếng mẹ đẻ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là một phần ký ức, văn hóa và sợi dây gắn kết với cội nguồn.
1: Ngày 8 tháng 9 hàng năm được xác định là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dấu mốc nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời khuyến khích việc dạy và học tiếng Việt, nhất là đối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Và từ những lớp học tiếng Việt dành cho trẻ em người Việt ở nước ngoài, những tủ sách tiếng Việt trong cộng đồng đến các hoạt động văn hóa, giao lưu, đọc thơ, kể chuyện, tiếng Việt đang được trao truyền bằng nhiều cách khác nhau. Năm 2026, chương trình tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có khả năng giảng dạy, truyền cảm hứng và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt đến cộng đồng.
1: Điều đáng nói là việc giữ gìn tiếng Việt không chỉ bắt đầu từ những lớp học hay những chương trình quy mô. Tiếng Việt trước hết được giữ lại từ mỗi gia đình, là khi ông bà trò chuyện với con cháu bằng tiếng mẹ đẻ, là khi cha mẹ dạy con một câu ca dao, một bài hát quê hương, là khi những người trẻ dù sinh ra và lớn lên ở một đất nước khác vẫn có thể đọc viết trò chuyện bằng tiếng Việt và hiểu được những câu chuyện văn hóa của nguồn cội. Bởi lẽ ngôn ngữ không chỉ lưu giữ lời nói, trong mỗi từ ngữ còn có ký ức phong tục, cách ứng xử và cách nhìn về cuộc sống của một cộng đồng. Khi một đứa trẻ biết gọi ông bà cha mẹ bằng tiếng Việt, biết một câu hát ru hay một câu ca dao của quê hương, em đang tiếp nhận không chỉ một ngôn ngữ mà cả một phần văn hóa của dân tộc.
0: Với tinh thần đó, tại Gia Lai, việc triển khai đề án Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang được đặt trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Sở Ngoại vụ tỉnh đã đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp đề xuất những nhiệm vụ hoạt động cụ thể để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đề án năm 2027.
1: Đây cũng là cơ hội để tiếng Việt được nhìn nhận không chỉ từ góc độ ngôn ngữ mà trong mối liên hệ với văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đời sống cộng đồng. Những câu chuyện về quê hương Gia Lai, về văn hóa các dân tộc, cồng chiêng, bài chòi, những làn điệu dân ca, những tác phẩm văn học nghệ thuật hoàn toàn có thể trở thành những cách thức gần gũi để đưa tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở xa quê.
0: Đặc biệt là trong bối cảnh thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài ngày càng lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ, việc tạo ra những cách tiếp cận tiếng Việt sinh động, gần gũi với đời sống của các em ngày càng có ý nghĩa. Không chỉ là học đúng ngữ pháp hay viết đúng chính tả, mà còn là hiểu được tiếng Việt, yêu tiếng Việt và cảm nhận được những giá trị văn hóa nằm trong tiếng Việt.
1: Có lẽ vì thế, tôn vinh tiếng Việt không phải là câu chuyện của riêng một ngày 8 tháng 9. Đó là công việc được bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi lớp học, mỗi hoạt động văn hóa và từ cách mỗi người sử dụng tiếng mẹ đẻ trong cuộc sống hàng ngày.
0: Để dù ở đâu, những người con đất Việt vẫn có thể tìm thấy quê hương trong một câu nói thân quen, để những thế hệ sinh ra xa tổ quốc vẫn có thể hiểu được lời ông bà, nghe được tiếng mẹ ru và kể cho con mình nghe những câu chuyện bằng chính tiếng Việt.
1: Giữ tiếng Việt cũng là giữ một nhịp cầu với cội nguồn, và khi nhịp cầu ấy còn được nối dài qua các thế hệ, tình yêu quê hương cũng có thêm một cách để được trao truyền.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình này tuần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, cùng với việc đổi mới nội dung, cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở thời gian gần đây cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ hội nghị trực tuyến, tài liệu được số hóa bằng mã QR đến cuộc thi tìm hiểu trên môi trường mạng. Việc học nghị quyết đang được tổ chức theo hướng thuận tiện hơn để cán bộ, đảng viên có thể tiếp cận và nghiên cứu ngay cả ngoài hội trường. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Đổi mới việc học nghị quyết từ số hóa.
1: Điểm nổi bật trong việc học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng những năm gần đây là nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến, mở rộng điểm cầu đến cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch số 15 KH-BTG-TVD và tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3 tháng 9 tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới hơn 35.000 điểm cầu với hơn 3,7 triệu đại biểu dự. Rất nhiều nội dung nghị quyết lớn đã được nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện, gồm nghị quyết số 25 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết số 24 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 23 NQTVD ngày 2 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 27 NQTVD ngày 28 tháng 8 năm 2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 26 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Chỉ thị số 07 CTTVD ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Sau hội nghị, toàn bộ nội dung được ghi hình để gửi đến các địa phương, đơn vị tiếp tục học tập quán triệt. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, nhiều hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng viên có thể tham gia học tập thông qua sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ đó, không chỉ cán bộ đảng viên mà người dân cũng có thêm điều kiện theo dõi, tìm hiểu nội dung nghị quyết. Chị Nguyễn Thị Hòa, đảng viên ở xã Chư Xê cho biết.
2: Thay vì đến trực tiếp học tập và nghiên cứu nghị quyết như trước, thì nay là chúng tôi ở nhà hoặc là đi làm, vừa có thể nghe những quán triệt các nghị quyết của Đảng qua truyền hình hoặc qua sổ tay điện tử, hoặc nghe các báo cáo viên của Trung ương, cấp tỉnh truyền đạt. Như vậy thì chúng ta thấy rất là thuận tiện và để hiệu quả hơn trước rất là nhiều.
1: Thực hiện kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản liên quan để tổ chức học tập trong toàn đảng bộ. Một trong những cách làm được triển khai mới đây là tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, không tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật. Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, toàn thể cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong nước và ngoài nước, cùng sinh viên các trường đại học cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đổi mới hình thức học tập quán triệt nghị quyết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với những hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, các hội nghị tổng kết sơ kết công tác đảng tại các xã phường, địa phương, đơn vị, bên cạnh đội ngũ báo cáo viên là bí thư đảng ủy, lãnh đạo cấp ủy địa phương, tài liệu học tập cũng được đổi mới. Thay vì in ấn như trước đây, toàn bộ tài liệu được số hóa và cung cấp thông qua mã QR. Cán bộ đảng viên chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, quét mã là có thể tiếp cận đầy đủ nội dung nghị quyết, tài liệu tham khảo và các văn bản liên quan. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu giấy, mà còn tạo thuận tiện cho cán bộ đảng viên trong quá trình tra cứu, nghiên cứu trên môi trường số. Bên cạnh đó, nội dung các nghị quyết văn bản của đảng được tích hợp trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để cán bộ đảng viên tiện nghiên cứu, tra cứu thông tin và áp dụng vào thực tiễn. Ông Vũ Văn Nam, đảng viên chi bộ thôn Con Tầng 1 bày tỏ.
3: Là các cái học tập nghị quyết của cấp trên. Đấy, và các cái những cái đó là một cái rất là bổ ích cho từng đảng viên một, mà nhất là tôi cứ ít ra phải một ngày tôi cũng phải sử dụng để đến cái cập nhật vào cái hệ thống đấy, để hiện nay chúng ta đang học cái nghị quyết trung ương ấy, hiện nay là chúng ta vẫn thường xuyên cập nhật vào đấy để nắm thông tin hàng ngày. Nhiều lúc bận công việc thì không làm được thì tối về có thể tranh thủ mở ra để xem, để học tập cho nó tốt.
1: Không chỉ tài liệu học tập, nhiều nội dung trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng đang được số hóa, từ truyền tải thông tin, quản lý hồ sơ đến cập nhật dữ liệu đảng viên. Qua đó, cách thức tiếp nhận và xử lý công việc của cấp ủy cơ sở cũng có những thay đổi. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang cho biết.
4: Đó là cái việc mà triển khai cũng như là quán triệt các cái chương trình nghị quyết của đảng đến đảng viên được nhanh chóng, thuận lợi và thực hiện có hiệu quả. Đó là cái việc số hóa các cái nghị quyết cũng như là các văn bản liên quan tới hồ sơ của đảng là từng bước được áp dụng thực hiện để đảm bảo cái chuyển đổi số nói chung cũng như là chuyển đổi số trong đảng.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, những cách làm sáng tạo của các cấp ủy trong công tác quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đã góp phần đưa chủ trương đường lối của đảng đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đổi mới việc học tập nghị quyết

0: Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ thôn làng cũng ngày càng cao hơn. Khối lượng công việc nhiều hơn, đòi hỏi phương thức điều hành triển khai nhiệm vụ cũng có những thay đổi rõ nét. Tại đảng bộ xã Phù Cát, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh đến từng chi bộ. Từng cán bộ thôn góp phần giúp hoạt động của tổ chức đảng ở khu dân cư nhanh hơn, thuận tiện hơn và từng bước chuyên nghiệp hóa. Chương trình có bài phản ánh dưới đây, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thôn An Kim mới, xã Phù Cát được hình thành từ thôn An Ninh và An Kim cũ. Cấp ủy chi bộ thôn tại đây rất phấn khởi trước phương thức quản lý đảng viên và các ứng dụng số hóa trong công tác đảng mới được triển khai. Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã triển khai ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử, sổ tay đảng viên điện tử, kết hợp Zalo nhóm cộng đồng đến bí thư chi bộ và thôn trưởng. Người đứng đầu cấp ủy khu dân cư tại đây mỗi ngày đều mở ứng dụng, xử lý thông tin và hoàn thiện các báo cáo, thống kê, triển khai nghị quyết của đảng ngay trên môi trường số. Với những người còn hạn chế về kỹ năng số, cán bộ công chức xã sẽ hướng dẫn kịp thời. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát chia sẻ.
2: Đảng ủy xã Phù Cát cũng đã cấp cho các thôn, đặc biệt trong đó có thôn An Kim, là một bộ máy vi tính, gồm coi như là cả máy rồi cả máy in, kết hợp với lắp wifi. Thì cơ bản thì so với trước thì hiện nay nó rất tiện lợi nhiều. Lúc về sở cập nhật các thông tin rồi các cái phủ đường chính khách của tên gửi về. Hai nữa là cái công tác triển khai đến các cái tổ đảng và đảng viên nó cũng rất là tiện, đặc biệt là trong cái
3: sổ tay đảng viên điện tử, trong cái công tác ứng dụng, trong sinh hoạt, trong học tập tí trước có cái cán bộ đảng viên thì nó rất là tiện và thuận lợi.
1: Ở thôn An Kiều, bí thư chi bộ và ban nhân dân thôn mới những ngày này đang bận rộn với nhiều nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1966, xuất thân từ quân đội, từng đảm nhiệm các vị trí trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn từ năm 2019. Sau sắp xếp, ông tiếp tục được chỉ định làm bí thư chi bộ thôn An Kiều. Với ông Sáu, tiếp nhận công việc trong điều kiện mới, ông phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác đảng thay cho cách làm thủ công dựa nhiều vào sổ sách ghi chép trước đây. Ông bắt đầu sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của đảng cấp xã, đồng thời kết hợp các ứng dụng nhắn tin như Zalo, nhóm số của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên. Với một cán bộ đã nhiều năm quen với phương thức làm việc truyền thống, đây không phải là sự thay đổi dễ dàng, nhưng thay đổi là yêu cầu tất yếu khi tổ chức bộ máy, địa bàn và khối lượng công việc ở cơ sở cũng đã thay đổi. Ông Sáu bày tỏ quan điểm.
4: Sau khi sáp nhập thôn cũng như là thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là sử dụng cái về sổ tay điện tử cũng như là cái về công nghệ, thì đối với một vai trò là bí thư thì lúc trước thì tôi cũng đã có sử dụng một số về cái công nghệ, nhưng so với cái thực tế thì vẫn còn những điểm cần phải học hỏi thêm. Và trên cơ sở cái phong trào bình dân học vụ số thì với cương vị bí thư tôi sẽ tiếp tục học hỏi và bồi dưỡng thêm kiến thức cho cá nhân để mà tiến hành phục vụ cho đảng trong chuyển đổi số.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn gắn với sắp xếp hoàn thiện tổ chức đảng ở thôn, Đảng ủy xã Phù Cát đã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp và kiện toàn các chi bộ thôn, ban hành quyết định thành lập 7 chi bộ thôn mới trên cơ sở sáp nhập 17 chi bộ thôn cũ, đồng thời giữ nguyên 4 chi bộ thôn hiện có. Sau sắp xếp, toàn xã có 11 chi bộ thôn, đồng thời Đảng ủy kịp thời ra soát kiện toàn cấp ủy đối với 4 chi bộ không sáp nhập, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, ban hành quyết định chỉ định cấp ủy 7 chi bộ thôn mới, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Để tổ chức mới hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa công việc vào nền nếp. Đây cũng là lý do chuyển đổi số được Đảng bộ Phù Cát xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ hoạt động của các chi bộ thôn sau sắp xếp. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát nói rằng:
5: vấn đề thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng thì cũng bám sát vào nghị quyết 57 triển khai thực hiện. Thì bước đầu thì khi mà triển khai nghị quyết 57 thì địa phương cũng tiến hành trang bị máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đặc biệt là cái hệ thống đường truyền, mạng dùng chung để mà triển khai tiếp nhận xử lý văn bản trên cái hệ thống

0: về phần điện tử của đảng, đồng thời là triển khai các cái thiết bị mạng bảo mật để mà đảm bảo cái vấn đề xử lý văn bản trên môi trường mạng đảm bảo tính bảo mật. Đồng thời bên cạnh đó thì xã cũng đã triển khai xuống các cái chi bộ thôn ứng dụng cái vấn đề cái các cái ứng dụng cái phần mềm trong sinh hoạt chi bộ, các cái nội dung liên quan tới đảng ủy cấp trên triển khai thì địa phương triển khai thực hiện đảm bảo. Và hiện giờ thì phải nói rằng là cái việc triển khai cái ứng dụng cái công nghệ và chuyển đổi số trong cái công tác đảng thì mang lại hiệu quả rất là.
1: Công nghệ đang trở thành công cụ để cán bộ thôn tại Phù Cát thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Sau sắp xếp, tổ chức đảng ở thôn có thể thay đổi về quy mô, địa bàn và khối lượng công việc. Nhưng yêu cầu đặt ra vẫn là bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành hiệu quả của cán bộ thôn và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Số hóa hoạt động chi bộ các khu dân cư ở xã Phù Cát đang mở thêm một cách làm mới, giúp cán bộ thôn giảm bớt việc hành chính, tiếp cận thông tin nhanh hơn và triển khai nhiệm vụ kịp thời hơn. Khi công nghệ được khai thác hiệu quả và gắn với thực tiễn cơ sở, chuyển đổi số sẽ trở thành một phần thiết thực trong hoạt động của mỗi chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
2: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng cho cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
4: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em biết không, Trung thu là ngày hội dành cho thiếu nhi và cũng là dịp để gia đình có thêm thời gian bên nhau. Với các em nhỏ, Trung thu thường gắn với những hoạt động quen thuộc như rước đèn, xem múa lân, phá cỗ, tham gia văn nghệ và các trò chơi ở trường hoặc tại địa phương. Đây cũng là lúc ông bà, bố mẹ dành nhiều sự quan tâm cho các em, cùng chuẩn bị một buổi Trung thu vui và ý nghĩa. Qua những hoạt động đó, các em không chỉ có thêm những giờ phút vui chơi mà còn biết chia sẻ với bạn bè, quan tâm đến mọi người và trân trọng tình cảm gia đình. Mở đầu chương trình là ca khúc Gọi Trăng Là Gì, sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Anh, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Pleiku, gửi tặng em trai Nguyễn Minh Khang và các bạn trong lớp. Chúc em Khang và các bạn có một Trung thu thật vui, được đi rước đèn và nhận nhiều quà nữa nhé.

Các em thân mến, trung thu đến cũng là lúc các bạn nhỏ háo hức chuẩn bị đèn lồng để đi rước đèn. Có bạn thích đèn ông sao, có bạn thích đèn cá chép, có bạn lại thích những chiếc đèn nhiều màu sắc. Cùng bạn bè đi rước đèn, trò chuyện và tham gia các trò chơi trung thu chắc chắn sẽ là một buổi tối thật vui phải không nào? Tiếp theo chương trình là ca khúc Rước đèn tháng 8, sáng tác của nhạc sĩ Đức Quỳnh. Bài hát là yêu cầu của bạn Trần Giang Hân, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng cô giáo Nguyễn Thị Mai và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, sau khi rước đèn vào vui chơi, chắc hẳn các bạn sẽ rất thích được trở về nhà cùng gia đình mình phá cỗ phải không nào? Một chiếc bánh trung thu, ít trái cây và những câu chuyện vui cũng đủ để cả nhà có thêm thời gian bên nhau. Các em nhớ chia sẻ bánh quà với ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè, đồng thời giữ an toàn khi tham gia các hoạt động trung thu nữa nhé. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Thằng Cuội, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương. Đây là yêu cầu của bạn Phạm Minh Quân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hội Phú, gửi tặng gia đình mình và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, Trung thu là dịp để chúng mình vui chơi, gặp gỡ bạn bè và có thêm thời gian bên gia đình. Các em hãy tham gia những hoạt động phù hợp, đi cùng người lớn khi ra ngoài và nhớ giữ an toàn cho mình nhé. Sau những ngày vui Trung thu, chúng mình lại tiếp tục học tập chăm ngoan và hòa đồng với các bạn. Chúc các em có một mùa Trung thu thật vui và có nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình, thầy cô và bạn bè. Chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2026-2027, tất cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước đều được kiểm tra sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Tại Gia Lai, ngay từ đầu năm học mới, chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh đã được ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai với mục tiêu đảm bảo 100% trẻ em mầm non và học sinh trên địa bàn tỉnh được theo dõi chăm sóc sức khỏe định kỳ miễn phí. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đợt khám sức khỏe định kỳ cho học sinh đang được trạm y tế phường Hội Phú triển khai tại 7 cơ sở giáo dục, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông, với hơn 12.000 học sinh. Theo đó, trạm y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục, lập danh sách học sinh, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh đến phụ huynh học sinh. Theo y sĩ Bùi Thị Lục, Phó trưởng trạm y tế cơ sở 3 phường Hội Phú, đợt khám sức khỏe trên địa bàn phường được thực hiện từ nay đến hết tháng 10 năm 2026 với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định.
2: Các năm thì trạm y tế chúng tôi đấy thì thực hiện là khám cái nha học đường cho các cái tiền mầm non là chính. Cái năm nay điều khác biệt nhất là mình thực hiện cái khám sức khỏe toàn dân và ưu tiên đầu tiên đó là trạm y tế sẽ khám cho các trường học là từ mầm non cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì hiện tại là tại phường Hồ Thứ là có 12.376 học sinh, mà hiện tại đến thời điểm này thì trạm đã triển khai khám được 11.307 học sinh.
1: Tại trường tiểu học Ngô Mây, phường Hội Phú, hơn 2.600 học sinh đã được trạm y tế khám sức khỏe miễn phí. Học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, khám mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, tính chỉ số khối cơ thể. Qua thăm khám giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường phổ biến như tật khúc xạ, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng, các vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần. Đồng thời, thông qua hoạt động khám sức khỏe tại trường học, các em học sinh được hướng dẫn các biện pháp tự chăm sóc, phòng tránh các bệnh lý học đường. Em Lê Châu Như Quỳnh, học sinh lớp 4.1 trường tiểu học Ngô Mây, cho hay.
3: Giờ hôm nay em ở trường, em được khám mắt và đo chiều cao cân nặng, được đo huyết áp, khám răng miệng. Và em còn được cô tư vấn cho em là không được ăn vặt vào đêm. Đây em đang bị cận mắt, cô dạy em không được xem nhiều và không được đọc truyện trong tối, học bài trong tối ạ.
1: Còn với em Nguyễn Thái Tâm, học sinh lớp 4.2 trường tiểu học Ngô Mây, qua đợt khám sức khỏe tại trường, em cũng được hướng dẫn cách thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp.
4: Bác sĩ khuyên là về nhà tập thể dục nhiều hơn, không ăn đồ chiên, dầu mỡ, không uống nước ngọt, không ăn bánh kẹo để tăng cường sức đề kháng, béo phì. Em sẽ cố gắng để thực hiện.
1: Điểm mới trong đợt khám sức khỏe đầu năm học 2026-2027 là việc chuẩn hóa và số hóa thông tin sức khỏe học sinh. Thông tin định danh cá nhân cùng kết quả khám được cập nhật và kết nối liên thông trên hệ thống dữ liệu sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là nền tảng để từng bước tạo lập cũng như cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh trên môi trường số. Thông qua hoạt động này, ngành y tế và nhà trường sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện sớm các bệnh, tật học đường và những vấn đề sức khỏe cần được theo dõi, tư vấn điều trị kịp thời. Kết quả khám cũng là cơ sở để cán bộ y tế tư vấn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường. Chị Trần Thị Hồng Nhung, nhân viên y tế trường tiểu học Ngô Mây cho biết.
5: Ngoài năm thì nhân viên y tế thì khám sức khỏe và đo chiều cao cân nặng. Nhưng mà năm nay là việc trạm y tế tiền hình xíu và hỗ trợ là khám miễn phí cho các bạn. Khi còn tiền, hai kiên sô thì hai điểm trường nhập lại thì là thêm gần 6 ngày sinh đi. Và như trạm y tế thu một chiếu khám cái đâu là cái công việc khám giúp cho tôi nâng cái y tế được này là rất là thuận lợi. Ra cái công việc khám thì vòng nhìn vào tí sát cháu và có trẻ bị xoay răng. Người giới thiệu, đi kể trường hợp về các bạn đi cận nhưng mà gia đình chưa biết rồi cái tình trạng nó hơi thừa cân ấy, vì thấy học sinh tiểu học thì càng cả ngày thấy càng ngày càng nhiều hơn.
1: Đối với lứa tuổi học sinh, nhiều vấn đề như cận thị, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng thường phổ biến, đặc biệt các vấn đề về sức khỏe tâm thần thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp. Để chương trình khám sức khỏe đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các trạm y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, rà soát đầy đủ danh sách theo từng lứa tuổi, đảm bảo 100% học sinh đều được khám sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trạm trưởng trạm y tế phường An Phú cho biết.
6: Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo cho trạm y tế và tổ chức khám sức khỏe toàn lực học sinh. Thì theo thông tư 33 của Bộ Y tế thì có hai chương mục, bộ luật 2 và bộ luật 3, bộ luật 2 thì dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, bộ luật 3 thì dành cho trẻ em tiểu học hoặc cơ sở. Thì đối với học sinh mầm non thì trên địa bàn phường chúng tôi đã cử thay khám sinh trước ngày 10 tháng 9. Thì hiện tại xây dựng kế hoạch cho đợt khám lần này là từ tiểu học, cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Trạm là có 3 bác sĩ, còn theo đội ngũ điều dưỡng nữ sinh cận đông thì chúng tôi là tổ chức tiến hành là khám liên tục, uống chiếu theo từng điểm trường, đó là không người ta khám đủ lẻ, tức là bắt đầu chúng tôi khám hết tiểu học phú vọt, sau là đến tiểu học phú mai, sau khi khám xong học sinh tiểu học chúng tôi tiếp tục làm công tác là khám cho trường trung học cơ sở.
1: Theo thông tư số 34 của Bộ Y tế, hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế xác định học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước là nhóm đối tượng được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường. Theo đó, từ năm 2028, chương trình sẽ tập trung sàng lọc 5 nhóm bệnh tật phổ biến ở học sinh, gồm thừa cân béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần. Thông qua hoạt động kiểm tra và sàng lọc, các trường học và cơ quan y tế có thể phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe, từ đó tư vấn hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh khi cần thiết. Việc đưa 5 nhóm bệnh tật học đường vào chương trình sàng lọc được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ở trẻ em, đồng thời xây dựng hệ thống theo dõi sức khỏe học sinh một cách chủ động và lâu dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với bản thân mà còn góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc. Ở phụ nữ, nhiều bệnh lý phụ khoa, bệnh về sức khỏe sinh sản, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng. Vì vậy, nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh và khám sức khỏe định kỳ đang là giải pháp quan trọng góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Nội dung này sẽ được làm rõ qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe phụ nữ là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác dân số tại các địa phương ở tỉnh Gia Lai, nhất là vùng nông thôn, miền biển. Đây là khu vực có tỷ lệ sinh cao, nơi phụ nữ còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế. Vì vậy, việc truyền thông, nâng cao nhận thức về chủ động phòng bệnh là giải pháp then chốt của ngành dân số địa phương nhằm giúp chị em bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng sống. Tại phường Hòa Nhơn, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ được duy trì thường xuyên. Định kỳ, trạm y tế phường phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề dành cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cán bộ, hội viên phụ nữ. Tại đây, chị em được cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thời kỳ mang thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và những vấn đề thường gặp đối với sức khỏe phụ nữ. Qua đó, chị em được khuyến khích chủ động theo dõi sức khỏe, đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Chị Trần Thị Mỹ Lan, hội viên phụ nữ phường Hòa Nhơn chia sẻ.
2: Bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ. Mỗi lần mà trạm có triển khai có đợt thì chị em chúng tôi thì có nhấn chìm với nhau. Để mà cái là một số chị em phụ nữ kia thì đưa cháy mà cũng có. Còn một số chị em chúng tôi thì biết là tiên triền với nhau để mà lên khám tầm soát được các cái bệnh của phụ nữ rất là hiệu quả.
1: Tương tự tại xã Cát Tiến, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng được triển khai thường xuyên tại cộng đồng. Phòng dân số, trung tâm y tế Phù Cát đã thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức truyền thông, tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nội dung tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, theo dõi thai kỳ, phòng bệnh và phát hiện sớm những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và trẻ. Đồng thời, phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ khám phụ khoa, khám thai định kỳ, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Trạm cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em chủ động đi khám phụ khoa, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Chia sẻ về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại trạm y tế xã, chị Đỗ Thị Thúy Hiền, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến nói.
3: Cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho phụ nữ thì trạm y tế là cũng có trang bị đầy đủ phòng khám phụ khoa, phòng đỡ sinh, phòng khám thai, hoặc là khám tư vấn cho các vấn đề về sức khỏe sinh sản, tuyên truyền vận động chị em phụ nữ đi khám phụ khoa. Qua đó là các chị có thể là phát hiện được những cái bệnh lý liên quan đến phụ khoa, có thể là tư vấn cho các chị, có thể là gặp tư vấn cho các chị đi xuống cơ sở cao hơn.
1: Bên cạnh tuyên truyền tư vấn, các hoạt động khám sàng lọc định kỳ cho chị em phụ nữ tại y tế tuyến cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó tạo cơ hội cho phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại địa phương. Kết quả khám ban đầu sẽ được cán bộ y tế tư vấn điều trị hoặc hướng dẫn chuyển lên y tế tuyến trên để điều trị phù hợp. Bà Nguyễn Thị Bình, phòng dân số, trung tâm y tế Phù Cát cho biết.
4: Thì với cái hoạt động này sẽ mang đến cho tất cả các cái chị em ở cái độ tuổi sinh đẻ của các cái vùng xã ven biển tiếp cận được những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thì cần thực hiện cái việc thăm khám định kỳ, góp phần giúp cho các chị em chúng ta biết và khi thực hiện các cái nội dung này thì phát hiện được sớm những cái bệnh tật.
1: Tầm soát, khám sức khỏe phụ nữ có ý nghĩa rất lớn trong phát hiện sớm và tăng cơ hội điều trị thành công nhiều bệnh lý nguy hiểm. Trong đó, bệnh ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh hàng đầu đe dọa sức khỏe người phụ nữ. Theo tổ chức WHO, trên thế giới mỗi năm có hơn 500.000 trường hợp mắc mới và khoảng 250.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới và hơn 2.000 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý, bệnh thường tiến triển chậm và giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Bên cạnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác như ung thư vú, bệnh phụ khoa, các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe, thực hiện sàng lọc theo khuyến cáo có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Từ tuyến y tế cơ sở, những trường hợp cần khám chuyên sâu hoặc điều trị kỹ thuật cao sẽ được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Bình Định, việc nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa luôn được chú trọng song song với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đây là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. nếu tuyến cơ sở giữ vai trò tuyên truyền, tư vấn, khám và phát hiện sớm, thì tuyến trên đảm nhận việc chẩn đoán chuyên sâu, điều trị những trường hợp bệnh phức tạp và theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Chi, khoa phụ sản, Bệnh viện Bình Định cho biết.
5: Khi mà mình biết được cái nguyên nhân mà gây ung thư cổ tử cung là do con HPV gây nên, thì cái một phương pháp đầu tiên để mình phòng ngừa, đặc biệt là những người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thì mình phải tầm soát ung thư cổ tử cung, tìm được cái HPV gây ung thư cổ tử cung. Thì hiện tại bệnh viện chúng ta đã làm được chuyện này khá là lâu. Một cái mà mới nữa đó là truyền thông về vaccine dành cho những người phụ nữ mà họ có những đứa con gái trong cái độ tuổi từ 9 tuổi trở lên, thì đã có thể là mình có tiêm ngừa vaccine để mình phòng ngừa được những bệnh lý gọi là HPV mà có thể gây ung thư cổ tử cung.
1: Cùng với công tác truyền thông, tư vấn, khám và điều trị, phụ nữ ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế là cách mỗi phụ nữ bảo vệ sức khỏe lâu dài. Khi phụ nữ khỏe mạnh, chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình cũng được nâng lên, qua đó góp phần phát triển dân số và xã hội bền vững.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, Tết Trung thu về, sân trường lại rộn ràng hơn bởi sắc màu của những chiếc đèn lồng, tiếng trống và những giai điệu quen thuộc của mùa trăng tháng 8. Hòa chung không khí ấy, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2026, mang đến cho các bạn học sinh một không gian vui chơi, giao lưu và tìm hiểu thêm về những nét đẹp của Tết Trung thu truyền thống. Chương trình có nhiều hoạt động như trao quà Trung thu, biểu diễn múa lân, giao lưu cùng chú cụi, chị Hằng và những câu hỏi vui có quà. Không chỉ tạo thêm niềm vui trong ngày hội trăng rằm, chương trình còn là dịp để nhà trường dành sự quan tâm, động viên các bạn trong học tập, đồng thời giúp chúng mình hiểu hơn về những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.
0: Trung thu năm nay mang một dấu ấn riêng với thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, khi đây là mùa Trung thu đầu tiên sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học. Không còn là một đêm hội quen thuộc ở một không gian duy nhất, việc tổ chức Trung thu năm nay có thêm những yêu cầu mới để phù hợp với điều kiện của nhà trường và các bạn học sinh ở từng cơ sở. Do vậy, những hoạt động đặc trưng của ngày hội trăng rằm vẫn được giữ lại, từ rước đèn, phá cổ, xem múa lân đến các trò chơi tập thể hoặc náo để các bạn cùng tham gia. Với nhà trường, Trung thu không chỉ là một buổi vui chơi mà còn là dịp để tạo nên không khí gắn kết, giúp chúng mình có thêm những kỷ niệm chung trong năm học đầu tiên sau khi trường có sự thay đổi về tổ chức. Thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
2: Năm nay mỗi năm thì mình tổ chức cho trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong không á thì nó cũng đơn giản hơn. Năm nay mình phải tổ chức hai cơ sở nên là khối lượng công việc nó cũng nhiều hơn, nên là tổ chức các hoạt động là nó cũng cơ bản ít hơn năm trước, nhưng mà nó cũng gồm cũng đầy đủ các hoạt động như là rước đèn, phát cổ, rồi múa lân cho các bạn. Rồi tổ chức các hoạt động trò chơi team building, các hoạt động học náo cho các bạn tham gia. Để tổ chức được cái Trung thu mà đặc biệt là phải tổ chức ở hai nơi á, thì liên đội cũng đã tham mưu với lại hiệu trưởng nhà trường, rồi phối hợp với lại các em trong ban chỉ huy liên đội, các công tác chuẩn bị đưa kế hoạch cụ thể rõ ràng cho đến từng các chi đội. Và bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng phải chuẩn bị về cơ sở vật chất, âm thanh, rồi chuẩn bị MC, rồi thua múa lân. Nói chung là công tác chuẩn bị là nó cũng rất vất vả hơn trước khi mình chưa sáp nhập trường.
0: Trung thu ở trường học luôn gắn với những hoạt động gần gũi như rước đèn, múa lân, phá cổ hay cùng nhau tham gia các trò chơi tập thể. Với trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, vui hội trăng rằm cũng là dịp để các bạn có thêm một sân chơi sau những giờ học, cùng giao lưu và tham gia các hoạt động chung với bạn bè. Qua những trải nghiệm ấy, những câu chuyện, hình ảnh và phong tục quen thuộc của Tết Trung thu cũng trở nên gần gũi hơn với chúng mình. Thầy Bùi Văn Tuấn chia sẻ thêm.
2: Với các hoạt động vui hội trăng rằm tổ chức Trung thu cho các em thì nhà trường cũng muốn tạo ra nhiều sân chơi cho các em tham gia, cũng như là để cho các em nắm được truyền thống và cái Tết Trung thu.
0: Tết Trung thu ở trường không chỉ mang không khí vui hội với đèn lồng, tiếng trống hay những tiết mục biểu diễn, mà còn tạo cơ hội để các bạn cùng tham gia và chia sẻ niềm vui với nhau. Tại trường, những hoạt động tổ chức gần gũi, phù hợp với học sinh, để mỗi bạn đều có thể tìm thấy hoạt động mà mình yêu thích. Từ những khoảnh khắc cùng bạn bè hòa vào không khí lễ hội, Trung thu ở trường vì thế đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Bạn Nguyễn Thảo Nhi, lớp 6A9, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho hay.
3: Trung thu ở trường thì mang lại hoạt động rất nhiều ý nghĩa cho học sinh. Tôi thích nhất là hoạt động múa lân của trường, bởi vì múa lân là một cái hoạt động rất là vui, rất là nhiều tiếng cười và đặc biệt là mấy bạn học sinh rất là thích.
0: Không khí Trung thu ở trường được tạo nên từ nhiều hoạt động quen thuộc, nhưng mỗi năm lại có những trải nghiệm riêng. Bên cạnh múa lân, phá cổ, các bạn còn cùng nhau chuẩn bị không gian, trang trí lớp và tham gia hoạt động của ngày hội. Chính quá trình ấy cũng khiến sân trường trở nên rộn ràng hơn khi bạn bè cùng làm, cùng bàn bạc và chờ đón chương trình. Với chúng mình, Trung thu không chỉ diễn ra trong lúc hội vui bắt đầu, mà còn bắt đầu từ những khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị trước đó. Bạn Nguyễn Thảo Nhi cho hay.
3: Trung thu năm nay thì cũng như là có múa lân nè, pháp cổ nè, rồi nhiều hoạt động khác. Em cảm nhận không khí rất là náo nhiệt và như là các bạn rất là vui vẻ khi làm, chuẩn bị cho trường, lớp.
0: Mỗi hoạt động trong ngày hội Trung thu đều mang đến cho các bạn những trải nghiệm khác nhau. Sau những giờ học, được cùng bạn bè tham gia chương trình, hòa vào không khí rộn ràng của sân trường cũng là một cách để chúng mình lưu lại thêm những kỷ niệm của tuổi học trò. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như múa lân, phá cổ hay giao lưu, các bạn cũng có thể mong chờ thêm những hoạt động mới trong những mùa Trung thu tiếp theo. Bạn Nguyễn Trần Gia Khang, lớp 6A9, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
4: Em thấy rất hào hứng và vui vẻ vì được tham gia mùa Trung thu này của trường tổ chức. Nếu có năm sau, em hy vọng trường có tiết mục làm những chiếc đèn Trung thu dành riêng cho mừng.
0: Từ những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân đến những phần giao lưu, trò chơi và khoảnh khắc cùng bạn bè chuẩn bị cho ngày hội. Trung thu ở trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã mang đến một không khí thật gần gũi và rộn ràng. Đặc biệt, đây là mùa Trung thu đầu tiên sau khi nhà trường sáp nhập, với hoạt động được tổ chức tại hai cơ sở nhưng vẫn giữ những nét vui quen thuộc của ngày hội trăng rằm. Với các bạn, có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là những phần quà hay tiết mục trên sân khấu, mà còn là những giờ phút cùng nhau tham gia và tạo nên kỷ niệm của một mùa Trung thu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bút sắt làm lồng đèn tại lớp vẽ cây cò nhỏ, phường Quy Nhơn đã tạo nên một không gian để các bạn trực tiếp bắt tay vào làm một sản phẩm thủ công của riêng mình. Từ những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, các bạn có thể lựa chọn cách tạo hình, phối màu và trang trí theo ý tưởng cá nhân dưới sự hướng dẫn của người phụ trách lớp. Hoạt động không đặt nặng việc làm ra một sản phẩm thật hoàn hảo, mà chú trọng vào quá trình bạn tự thực hiện từng công đoạn, thử, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm bằng đôi tay của mình. Đây cũng là dịp để các bạn rèn sự khéo léo, kiên nhẫn và khả năng sáng tạo, đồng thời có thêm một món quà do chính mình làm ra. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu xem một chiếc lồng đèn được tạo nên như thế nào nhé.
1: Một điểm đáng chú ý của workshop là các bạn không chỉ làm theo một mẫu có sẵn, mà được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn để tạo nên sản phẩm của mình. Từ việc xử lý nguyên vật liệu, tạo hình, đến lắp ghép và trang trí, mỗi bước đều cần sự tập trung và khéo léo. Đặc biệt, những vật liệu quen thuộc sau khi được tận dụng và biến đổi, còn lại có thể trở thành một sản phẩm thủ công mới mẻ. Qua những hoạt động này, các bạn có cơ hội thử sức với cách làm đồ handmade, rèn luyện sự kiên nhẫn và tự tin hơn khi hoàn thành một sản phẩm bằng đôi tay của mình. Chúng ta cùng lắng nghe cô Hồ Thị Diễm Lệ, chủ lớp vẽ cây cò nhỏ, chia sẻ thêm về ý tưởng của workshop ngày hôm nay.
2: Thì muốn cho mấy bé có một cái mùa trung thu thật là ý nghĩa, là bé tự tự làm thành cái lồng đèn để cho riêng mình. Vật liệu ở đây là tái chế vật liệu từ cái nắp ly á, mình cắt mình ghép lại thành cái lồng đèn con cá chép. Mấy bé rất là thích, nói chung là rất là phấn khởi luôn.
1: Để hoàn thiện một chiếc lồng đèn, việc tự tay thực hiện là quan trọng, nhưng sự hướng dẫn đúng lúc cũng giúp các bạn có thêm tự tin. Trong workshop, mỗi bạn có cách sử dụng màu sắc và trang trí khác nhau. Vì vậy, sản phẩm sau cùng cũng mang đến những nét riêng. Khi gặp một công đoạn chưa quen, các bạn có thể nhận được sự hướng dẫn trực tiếp để tiếp tục hoàn thiện chiếc đèn của mình. Đây cũng là cách để chúng mình vừa tự làm, vừa học thêm kỹ năng qua từng bước nhỏ. Cô Hồ Thị Diễm Lệ chia sẻ thêm.
2: Bé chưa kiểm soát được cách tô màu này kia nên là cần có cô để hỗ trợ. Mấy cô hỗ trợ bé rất là nhiều, tại vì lem lốt rất là nhiều á. Bé cũng chưa có biết phối màu nên là cái thành phẩm nó chưa ok giống như mấy cô làm, nhưng mà mấy cô cũng có hỗ trợ bé một xíu để cho cái thành phẩm nó được ưng ý, nó đẹp mắt hơn.
1: Từ những công đoạn đầu tiên đến lúc hoàn thiện chiếc lồng đèn, các bạn đều có cơ hội trực tiếp thử sức thay vì chỉ quan sát người hướng dẫn. Có những chi tiết cần làm lại, có những cách phối màu phải thử nhiều lần. Nhưng chính quá trình đó giúp mỗi bạn hiểu hơn về cách tạo nên một sản phẩm thủ công. Workshop vì thế không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình tự tay làm một chiếc đèn, mà còn là dịp để thử những ý tưởng mới và rèn luyện sự khéo léo qua từng thao tác. Bạn Trần Phương Thảo, phường Nguyên Nhân Đông, tham gia lớp workshop chia sẻ.
3: Vì em thấy cái buổi này nó có thể giúp em giải trí và thêm kỹ năng sáng tạo, giúp em có thể khéo tay hơn và làm được những cái lồng đẹp hơn.
1: Sau khi trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm lồng đèn, workshop cũng mở ra một cách để các bạn thư giãn và thử sức với những hoạt động khác ngoài giờ học. Không cần phải là người thật khéo tay ngay từ đầu, mỗi bạn đều có thể bắt đầu từ những thao tác đơn giản, tự lựa cách trang trí và hoàn thiện sản phẩm với sự hỗ trợ của người hướng dẫn. Với chúng mình, một buổi workshop như vậy cũng có thể trở thành khoảng thời gian để tạm thời rời sách vở, làm điều mình thích và học thêm một kỹ năng mới. Bạn Trần Phương Thảo bày tỏ.
3: Dạ em sẽ có kêu bố mẹ đến cái tham gia, bởi vì cái này có thể giúp em thêm kỹ năng sáng tạo và rất là giải trí, giải tỏa căng thẳng khi mỗi ngày đi học.
1: Từ những vật liệu quen thuộc, Qua đôi tay và ý tưởng riêng, các bạn đã tạo nên những chiếc lồng đèn mang dấu ấn của mình. Điều đáng nhớ ở workshop không chỉ nằm ở sản phẩm đã hoàn thành, mà còn ở quá trình chúng mình cùng cắt, ghép, tô màu, thử lại và học thêm một kỹ năng mới. Trong ngày Trung thu hôm nay, mỗi chiếc đèn tự làm cũng có thể trở thành một món quà nhỏ dành cho chính mình hoặc người thân. Chúc các bạn có một mùa Trung thu thật vui, và biết đâu, từ những trải nghiệm hôm nay, chúng mình lại có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho những sản phẩm tiếp theo. Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại xã Con Gang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các xã Con Gang, Đắc Sơ Mây trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Gia Lai họp đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến những khó khăn bất cập cần được khơi thông, mở đường cho nghề thủ công nón ngựa Phú Gia đến gần hơn với du khách và phát triển bền vững. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sức lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Phú Túc. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại xã Con Gang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các xã Con Gang, Đắc Sơ Mây trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo đó, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 và sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Tại chương trình, cử tri hai xã đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng dân sinh và hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị đầu tư cầu treo thôn Đắc Mông ở xã Con Gang và một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã. Cử tri cũng đề nghị sớm nâng cấp trạm y tế xã, cơ sở vật chất, trường học, xây dựng khu bán trú cho học sinh xã Con Gang, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và bổ sung trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, làng. Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiên cứu hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thực tế. Cử tri cũng quan tâm đến chế độ chính sách và nhân lực ở cơ sở, đề nghị sớm chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách. Nghiên cứu đánh giá vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã để nhanh thực hiện chính sách cải cách tiền lương và xem xét bố trí thêm nhân sự cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đề nghị chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi tới các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Nhân dịp này, hưởng ứng chương trình tiếp sức đến trường năm học 2026-2027, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập ở hai xã Con Gang và Đắc Sơ Mây.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Gia Lai họp đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ những ngày cuối tháng 9. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lâm Hải Giang đồng chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 10 xã. Theo báo cáo, đến ngày 23 tháng 9, toàn tỉnh đã làm sạch chuẩn hóa hơn 1.467.000 thửa đất, đạt 91% phạm vi phải xử lý. Riêng 7 ngày qua, các đơn vị đã xử lý thêm khoảng 31.000 thửa, đưa số thửa còn đủ điều kiện xử lý xuống còn hơn 43.000. Đối với cập nhật đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch 2 năm 3, toàn tỉnh thực hiện hơn 515.000 thửa, đạt 91,59%, tăng gần 90.000 thửa so với ngày 17 tháng 9. Số thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ cũng giảm từ hơn 129.000 xuống còn hơn 40.000 thửa. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn hơn 102.000 thửa thuộc nhóm khó xử lý, được phân loại theo 4 nguyên nhân. Các địa phương đang tiếp tục rà soát xác định cụ thể từng trường hợp để có hướng xử lý. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, các đơn vị được yêu cầu tập trung nhân lực xử lý số hồ sơ còn lại, ưu tiên các thửa đã xét duyệt để cập nhật đồng bộ dữ liệu. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng, xác định rõ nguyên nhân và phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xử lý dứt điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ từng địa phương, phân nhóm các trường hợp khó xử lý. Các đơn vị liên quan bảo đảm nhân lực, kinh phí và điều kiện thực hiện. Những ngày cuối tháng 9, việc kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào từng địa bàn, từng hồ sơ còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành đối soát, làm sạch dữ liệu đất đai theo kế hoạch.
1: Bộ Nội vụ đã thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng vùng lương tối thiểu của 7 tỉnh thành phố, trong đó một số khu vực được đề nghị nâng từ vùng 2 lên vùng 1, vùng 3 lên vùng 2 và vùng 4 lên vùng 3. Theo đó, 7 địa phương đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng vùng lương tối thiểu gồm Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Gia Lai. Bộ Tư pháp cũng vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng. Theo hồ sơ dự thảo, bên cạnh đề xuất tăng mức lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Bộ Nội vụ cũng xem xét điều chỉnh địa bàn áp dụng các vùng lương tối thiểu theo đề nghị của địa phương. Mức tăng dự kiến từ 310.000 đến 390.000 đồng một tháng, tương ứng các vùng lương hiện hành. Đối với tỉnh Gia Lai, các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Pleiku nằm trong nhóm được đề xuất chuyển từ vùng 3 lên vùng 2. Một số địa bàn thuộc Hưng Yên, Quảng Ninh và Gia Lai tiếp tục được đề xuất chuyển từ vùng 4 lên vùng 3. Việc điều chỉnh trên xuất phát từ những thay đổi về thị trường lao động, sự hình thành và phát triển các khu cụm công nghiệp, cải thiện hạ tầng, cũng như tình trạng một số địa bàn nằm giáp khu vực đang áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn.
0: Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử là một trong những giải pháp để mở rộng thị trường, tạo thêm đầu ra cho hàng hóa, nhất là những địa bàn biên giới, miền núi, những khu vực còn khó khăn về hạ tầng thương mại và khoảng cách địa lý. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh số bán lẻ qua kênh thương mại điện tử tại các địa phương khu vực biên giới, miền núi khó khăn và đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt từ 3 đến 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh. Với mục tiêu này, hoạt động mua bán trực tuyến sẽ trở thành một kênh phân phối bổ trợ hiệu quả cho hệ thống thương mại truyền thống, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm đặc trưng, nông sản và hàng hóa được sản xuất tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Việc phát triển thương mại điện tử cũng tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất ở các địa bàn khó khăn tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa phương, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống và từng bước nâng giá trị hàng hóa thông qua các kênh phân phối hiện đại.
1: Với diện tích khoảng 40.000 hecta, Gia Lai hiện là một trong những thủ phủ mía đường lớn nhất cả nước. Trung bình mỗi năm, quá trình chế biến đường tại các nhà máy tạo ra khoảng 170.000 tấn mật rỉ. Đây được đánh giá là nguồn nguyên liệu phụ phẩm dồi dào, tạo dư địa lớn để địa phương phát triển ngành công nghiệp năng lượng sinh học. Nhằm tối ưu hóa lợi thế này, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nhà máy ethanol An Khê với tổng vốn gần 1.742 tỷ đồng. Theo thiết kế, nhà máy có công suất khoảng 44,85 triệu lít ethanol mỗi năm, dự kiến chính thức đi vào vận hành thương mại từ quý 1 năm 2028. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá trong việc khép kín chuỗi giá trị ngành mía đường, đẩy mạnh chế biến sâu, đồng thời góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển năng lượng xanh tại Gia Lai.
0: Sau hơn 2 tháng mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chiêm Sông xuất hiện tình trạng bệnh, cây chết hàng loạt với tổng diện tích hơn 10 hectare. Tại một số vườn sầu riêng trên địa bàn xã, thân cây xuất hiện những mảng màu đen, xì mũ, lá khô héo rộng chân. Nhiều cây trước đó phát triển bình thường nhưng sau thời gian mưa kéo dài bắt đầu suy yếu nhanh. Cây bị xì mũ thân, thối rễ rồi suy kiệt và chết. Một số vườn bị ảnh hưởng nặng, tỷ lệ cây chết cao, người dân buộc phải chặt bỏ. Có hộ chết đến 500 cây sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh. Theo đánh giá bước đầu, cây sầu riêng chết có thể liên quan đến bệnh do nấm gây ra, với biểu hiện tương tự bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể thì vẫn cần cơ quan chuyên môn kiểm tra xác định. Qua theo dõi, nhiều diện tích sầu riêng bị bệnh nằm ở khu vực đất tương đối bằng phẳng, khả năng thoát nước hạn chế. Mưa kéo dài khiến độ ẩm đất tăng cao, nước dễ ứ động quanh vùng rễ, làm cây suy yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, chủ động khơi thông rãnh thoát nước, hạn chế ngập úng kéo dài. Khi phát hiện cây có biểu hiện bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, tránh tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các biện pháp thiếu cơ sở.
1: Một hướng đi mới được Gia Lai đặt ra trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là nghiên cứu thí điểm mô hình doanh nghiệp ngay trong cơ sở đào tạo. Theo kế hoạch hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, tỉnh định hướng nghiên cứu thí điểm mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nguồn spin-off gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Mục tiêu là tạo điều kiện để đưa các sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của nhà giáo và người học từ môi trường học thuật đến ứng dụng thực tế và thương mại hóa. Cùng với đó, tỉnh định hướng hoàn thiện quy chế hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng danh mục dịch vụ hỗ trợ, cơ chế quản lý và chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nghiên cứu dự án khởi nghiệp của giảng viên và sinh viên. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là thêm một cầu nối giữa nhà trường nghiên cứu doanh nghiệp thị trường, thay vì để kết quả nghiên cứu và ý tưởng sáng tạo dừng lại trong phạm vi trường học.
0: Từ đầu năm đến nay, hoạt động tài chính tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các tổ chức tín dụng thực hiện đầy đủ, kịp thời.

0: Sản phẩm thổ cẩm Gia Lai ơi của làng kép xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024, đã góp phần đưa nghề dệt thổ cẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Mỗi năm làng kép đón hơn 5.000 lượt khách, trong đó có 40% khách quốc tế. Đáng chú ý, nhiều du khách lựa chọn các sản phẩm thổ cẩm Gia Lai ơi làm quà lưu niệm, góp phần quảng bá sản phẩm và tạo thêm đầu ra cho nghề dệt truyền thống. Từ việc khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng, hoạt động du lịch hiện mang lại thu nhập bình quân khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Qua đó, người dân có thêm động lực duy trì nghề dệt, đồng thời từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm thổ cẩm của địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11836 về việc tập trung triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương và cơ sở y tế triển khai nghiêm túc đồng bộ việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho nhân dân. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2026 này, người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất là một lần mỗi năm. Mọi kết quả khám sẽ được tạo lập và cập nhật đầy đủ lên sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng VNEID theo đúng quy định. Đồng thời, việc triển khai thực hiện và thiết thực không dàn trải, không chạy theo hình thức hay tỷ lệ, tránh trùng lập và thất thoát lãng phí. Kết quả khám bệnh phải được sử dụng kế thừa hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân khám lại khi không cần thiết. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai công tác trọng tâm theo đúng tiến độ cụ thể. Hoàn thành khám sức khỏe tại 12 xã trọng điểm, tiếp tục tổ chức khám cho số người chưa được khám theo kế hoạch số 222 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ động bố trí lịch khám lưu động, khám vét. Đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ mầm non và học sinh phổ thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 tới. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân, người lao động, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số tham gia khám bệnh, hỗ trợ nguồn lực tối đa cho các địa bàn khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các xã phường chủ trì tổ chức khám trên địa bàn, chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và độ chính xác của danh sách đối tượng. Sở Y tế giữ vai trò đầu mối hướng dẫn chuyên môn, điều phối nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ vùng khó khăn và kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện trên toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh, cập nhật dữ liệu đầy đủ. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thực hiện đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi và ứng dụng công nghệ trong việc liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử.
0: Hội nông dân phường Pleiku vừa tổ chức ra mắt mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hồ thủy lợi Trà Đa, tổ dân phố 16 phường Pleiku với 50 hội viên tham gia. Qua đó tuyên truyền vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước và chủ động ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Theo quy chế hoạt động, các thành viên mô hình sẽ thực hiện những việc làm thiết thực như thu gom xử lý rác thải đúng quy định, thu hồi vỏ bao bì chai nhựa thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trồng chăm sóc cây xanh, bóc gỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép, thực hành tiết kiệm điện và bảo vệ nguồn nước. Dịp này, Hội Nông dân phường Pleiku cắm các biển tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, cùng chung tay bảo vệ nguồn nước và cảnh quan khu vực quanh hồ. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên mô hình cùng cán bộ hội viên Hội Nông dân ra quân dọn vệ sinh khu vực bờ đập hồ thủy lợi Trà Đa, thu gom rác thải, góp phần bảo vệ nguồn nước tưới và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Thời gian tới, Hội Nông dân phường Pleiku tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình, định kỳ đánh giá kết quả, lựa chọn những cách làm hiệu quả để nhân rộng tại các chi hội nông dân trên địa bàn.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Bả vừa phối hợp với Hội Nông dân xã ra mắt mô hình điểm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững tại làng Hờ Ren. Làng Hờ Ren có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh kế chủ yếu dựa vào cây cà phê. Mô hình được triển khai theo hướng gắn thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất với phát triển cà phê bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Dịp này, Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng và chăm sóc cà phê bền vững làng Hờ Ren được thành lập với 27 thành viên. Tổ hội triển khai hình thức một kèm một, phát huy vai trò của hội viên sản xuất giỏi trong hỗ trợ hộ khó khăn, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc thu hoạch, quản lý thu chi và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Mô hình phấn đấu có ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cận nghèo tại làng được tư vấn hướng dẫn, ít nhất 50% số hộ được tư vấn biết vận dụng vào sản xuất cà phê. Sau lễ ra mắt, các thành viên tổ hội tham quan một mô hình trồng cà phê hiệu quả tại làng Hờ Ren, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Kết quả thực hiện sẽ được đánh giá rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng tại các thôn làng trên địa bàn.

0: xã. Dịp Tết Trung Thu 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tích cực kết nối với nhiều đơn vị cá nhân thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã tổ chức 27 điểm trao hơn 3.000 phần quà Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo khó khăn mồ côi ở vùng sâu vùng xa và những bệnh nhi nghèo khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Mỗi phần quà là sự quan tâm thể hiện tình yêu thương của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và nhà tài trợ, giúp các em có thêm niềm vui đón Tết Trung Thu trọn vẹn ấm áp hơn. Tổng trị giá chương trình của hội hơn 873 triệu đồng.
1: Một thanh niên tại xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm rồi nhờ bạn quay lại video, sau đó đăng lên mạng xã hội cho vui, đã bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 4,5 triệu đồng. Trước đó, thông qua nắm thông tin trên mạng xã hội, lực lượng công an phát hiện một clip đăng tải ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên, một nam một nữ, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77A77879, không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người điều khiển phương tiện trong clip tên Nguyễn Văn Hằng, sinh năm 2001, trú tại xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Ngày 24 tháng 9, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã mời Nguyễn Văn Hằng lên làm việc. Hằng thừa nhận trong khoảng tháng 9 năm 2026, không nhớ chính xác thời gian, đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77AA77879 lưu thông trên đường tỉnh lộ 639 đi qua các xã Trung Lương, Cát Tiến. Sau đó được một người bạn quay lại bằng điện thoại, rồi Hằng tự đăng video lên mạng xã hội. Qua tra cứu, biển số xe trên không có thông tin trên hệ thống đăng ký xe. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tuyên truyền, đồng thời tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hằng với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 400 năm tồn tại và phát triển, nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An đã trở thành một phần ký ức văn hóa của vùng đất Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai. Mỗi chiếc nón được làm thủ công qua nhiều công đoạn, có khi mất vài ngày, một tuần, thậm chí lâu hơn đối với những sản phẩm cầu kỳ. Thế nhưng để những giá trị ấy đến gần hơn với du khách, làng nghề vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Một trong số đó là hạ tầng giao thông. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở đường cho nón ngựa Phú Gia do phóng viên Lệ Xuân thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giữ gìn một nghề truyền thống, làng nghề còn được kỳ vọng trở thành điểm đến để du khách tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng để những chiếc nón ngựa thực sự trở thành sản phẩm du lịch, từ câu chuyện của người làm nghề đến điều kiện đón khách vẫn còn không ít việc phải làm. Và với những người gắn bó cả đời với nghề, một trong những mong muốn thiết thực nhất lúc này là có một con đường thuận tiện hơn để đưa du khách về với làng nghề. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan nói.
2: Ở tính nhà mình sẽ hỗ trợ nhiều mặt. Bây giờ đường xá nè, khách du lịch của Nam Châu họ về đây là đường xá phải đi bộ ở Phú Gia vô đây cũng 400 mét cho nên rất là bất tiện. Cho nên mong để hỗ trợ cho xã nhà mình mở đường xá ra rộng rãi để khách du lịch họ đến nhiều hơn, các em học sinh đến trải nghiệm nhiều hơn, để cho làng nghề chúng ta có cái động lực lớn hơn để tiếp tục để phát triển cái làng nghề nón ngựa càng ngày càng lớn và giữ vững cái làng nghề nón ngựa mai sau tốt đẹp nhất.
1: Theo kế hoạch bảo tồn phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia giai đoạn 2026-2030, hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Xuân An, giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến từng bước đầu tư khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, gồm nhà trưng bày, khu trình diễn trải nghiệm nghề, nhà thờ tổ nghề, quảng trường tổ chức lễ hội và các hạng mục phục vụ du khách. Cùng với đó là nâng cấp hệ thống giao thông kết nối, trong đó có các tuyến kết nối với DH20 và quốc lộ 19B. Xây dựng bãi đỗ xe, cổng chào, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác thải và biển báo chỉ dẫn du lịch. Ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Xuân An cho biết thêm.
3: Địa phương cũng đã triển xây dựng kế hoạch bảo tồn phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia gồm 4 cái nội dung chính, bao gồm những giải pháp để bảo tồn di sản, giải pháp phát triển kinh tế làng nghề, đầu tư hạ tầng cho làng nghề để đảm bảo là vừa phát triển làng nghề vừa phát triển được cái du lịch làng nghề và cũng như là triển khai các giải pháp để mà truyền dạy lại, để gìn giữ lại cái nghề truyền thống cho cái thế hệ sau. Tuy nhiên với một cái địa phương vừa mới được sáp nhập quy mô nhỏ sống cái thu nhập của địa phương cũng rất là hạn chế. Các thức ăn là sẽ có phải nhiều cái sự hỗ trợ từ đầu tư từ tỉnh, các ban ngành của tỉnh cũng như các dịch vụ du lịch và các công ty lữ hành. Bởi vì muốn phát triển ngành nghề nền tảng là phát triển kiến thức làng nghề thì bao gồm các cái đầu tư hạ tầng của tỉnh cho làng nghề, hạ tầng cho du lịch.
1: Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã Xuân An cũng xác định giữ nghề phải gắn với giữ người và tạo sinh kế. Giai đoạn 2026-2030, mỗi năm địa phương dự kiến mở một lớp truyền nghề cho khoảng từ 20 đến 30 học viên. Phấn đấu đến năm 2030 có thêm từ 2 đến 3 nghệ nhân ưu tú. Sản phẩm cũng được định hướng đa dạng với 3 dòng nón truyền thống cao cấp giá từ 8 đến 10 triệu đồng trở lên, nón cách tân phục vụ du lịch khoảng 80.000 đến 150.000 đồng, cùng các sản phẩm lưu niệm phù hợp với khách du lịch. Từ giữ nghề, nâng giá trị sản phẩm đến phát triển du lịch, nón ngựa Phú Gia đang có thêm cơ hội để đưa câu chuyện văn hóa của mình đến gần hơn với du khách. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay.
4: Có những cái câu chuyện lịch sử gắn với những cái làng nghề đã 400 năm tuổi giống như làng nón ngựa Phú Gia như vậy, thì nó là một cái cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng cũng như là tạo ra một cái đời sống tốt đẹp cho người dân, và nó gìn giữ bảo tồn cái di sản văn hóa của làng nghề. Thì đó là một cái điều kiện rất là tốt, nhất là năm nay là năm du lịch quốc gia của Gia Lai đăng cai nữa, thì phải nói là cái làng nghề là đóng góp một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà phát triển du lịch cộng đồng cũng như là những cái tour du lịch gắn với di sản.
1: Hơn 400 năm, nón ngựa Phú Gia đã trở thành một phần di sản văn hóa của một vùng đất. Để nghề tiếp tục được trao truyền và phát triển, cần đồng bộ từ hạ tầng, đào tạo nghề đến xây dựng sản phẩm du lịch. Bởi mở đường cho du khách cũng chính là mở thêm cơ hội để giữ nghề, tạo sinh kế và đưa giá trị di sản Phú Gia đến gần hơn với cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến những khó khăn bất cập cần được khơi thông, mở đường cho nghề thủ công nón ngựa Phú Gia đến gần hơn với du khách và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình sản xuất hiệu quả, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang ngày càng lan tỏa tại xã Phú Túc. Không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, phong trào còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp những hộ còn khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Bài viết sau sẽ ghi nhận rõ hơn về hiệu quả của phong trào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi buôn trong, ông Cờ So Y Phương lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để tận dụng hiệu quả đất đai và tạo nguồn thu ổn định cho gia đình. Hiện gia đình ông nuôi khoảng 25 con bò, trồng 4 hectare mía, 2 hectare mì, 2 hectare huyền đạn cùng một số loại hoa màu khác. Nhờ chủ động đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, bình quân mỗi năm gia đình ông có thu nhập khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng. Ông Cờ So Y Phương chia sẻ thêm.
5: Hồi xưa từ gia đình khó khăn, sự giúp đỡ của hội nông dân của buôn khai một số cây trồng như xưa trồng mì, bây giờ chuyển sang trồng mía để có thu nhập cho gia đình, là chăn nuôi bò lai, xưa là bò cỏ, bây giờ bò lai, thêm thu nhập, tuyên truyền cho người dân để mà người dân nắm bắt để học hỏi và làm theo để không để được phát triển tốt cho gia đình và cho xã hội.
1: Với ông Phương, hiệu quả kinh tế không chỉ mang lại cuộc sống ổn định hơn cho gia đình mà còn là cơ sở để chia sẻ với những người xung quanh. Khi hội viên gặp khó khăn, ông sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình, từ con giống, kinh nghiệm sản xuất đến nghề công lao động. Cũng từ tinh thần ấy, tại buôn Thành Công, ông Nguyễn Xuân Thuấn đã trở thành một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Từ quá trình tích lũy kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư và lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, kinh tế gia đình ông Thuấn từng bước phát triển. Ông Nguyễn Xuân Thuấn nói:
6: thì trong cái những lần họp nông dân, họp ở hội nông dân đó, thì chúng tôi vẫn ngồi thử nói chuyện với nhau để tìm mục đích của tôi và hội nông dân, mà để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ người này sang người khác để truyền đạt những kinh nghiệm sản xuất này, chính là để nâng cao cái đời sống cho mỗi một hội viên trong hội nông dân. Thứ hai là tôi vẫn thường đi học hỏi tất cả mọi người, chứ thực tế mình cũng không thể nào có cái kinh nghiệm được cho nên phải đi học hỏi.
1: Theo bà Trần Thị Thu Thanh, chủ tịch hội nông dân xã Phú Túc cho biết, để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển thực chất, hàng năm hội đã xây dựng kế hoạch phát động và chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. bình quân mỗi năm có khoảng 1.136 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua rà soát theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bình quân mỗi năm xã Phú Túc có 783 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm khoảng 68% số hộ đăng ký. Trong đó có 30 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, 126 hộ đạt cấp tỉnh và 627 hộ đạt cấp cơ sở. Bà Trần Thị Thu Thanh cho biết thêm.
7: Trong thời gian tới thì Hội Nông dân xã Phú Túc sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật và kết nối thị trường. Đồng thời sẽ vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cùng nhau chia sẻ cái kinh nghiệm và giúp đỡ những cái hộ còn khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.
1: Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Phú Túc đang tạo sức lan tỏa bằng chính những việc làm cụ thể. Mỗi hộ làm kinh tế giỏi không chỉ tạo dựng cuộc sống tốt hơn cho gia đình mà còn trở thành điểm tựa để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những hộ khó khăn cùng vươn lên. Khi tinh thần thi đua gắn với trách nhiệm cộng đồng, phong trào sẽ không chỉ dừng lại ở những danh hiệu mà trở thành động lực thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và góp phần xây dựng xã Phú Túc ngày càng phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sức lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Phú Túc. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của toàn quyền Louise Arbour, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Việt Nam lần đầu tiên có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng thể hiện mong muốn duy trì quan hệ ổn định, mở rộng hợp tác trong bối cảnh hai nước vẫn cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực. 80 quốc gia kêu gọi khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua tuyến hàng hải chiến lược này đã tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Canada.

0: Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ:
1: chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ:
2: chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
3: Ngay sau lễ đón tại phủ toàn quyền Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường tiếp tục thông tin.
0: Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến. Đồng thời, mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada sáng 24 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
0: Thủ tướng Mark Carney nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Nhấn mạnh, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Chia sẻ những mục tiêu chiến lược của Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy cùng sự chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về hợp tác quốc phòng an ninh, nhất trí ủng hộ việc hai bên hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Makani khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược.
3: Trưa 24 tháng 9 tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymond Gagnier và Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia. Lãnh đạo hai viện Quốc hội Canada khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng hữu nghị và hợp tác nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng còn nhiều cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia đánh giá cao vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam gồm 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Bày tỏ vinh dự phát biểu trước nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Việt Nam và nghị viện Canada gắn bó chặt chẽ hơn để quan hệ hai nước được củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân. Nêu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao, trao đổi sớm thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích mỗi bên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, sự đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada có ý nghĩa đặc biệt. Hai cơ quan lập pháp phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn nghị viện, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo. Hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.
2: Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng khoa học và công nghệ cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ mới. Hai nước kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sạch và công nghệ biển. Hợp tác nông nghiệp cần gắn với chế biến, bảo quản, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản phẩm. Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật, mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, thúc đẩy hợp tác các cơ sở giáo dục về công nhận, tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước, chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trân trọng đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt vào sự phát triển và tính đa dạng của Canada. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ mà người dân Canada đã dành cho nhiều thế hệ người Việt đến đây xây dựng cuộc sống mới.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada tối 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại Nhà Quốc hội Canada, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada, cùng dự có Thủ tướng Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.
4: Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Về hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế song phương hiện có, tăng cường đối thoại giữa các bộ trưởng, đồng thời thiết lập đối thoại nông nghiệp và hướng tới đối thoại an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên tăng cường hợp tác nghị viện và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Cộng đồng Pháp ngữ và CPTPP. Canada hoan nghênh vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026 và việc chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Về hợp tác thương mại, đầu tư tài chính và kinh tế, hai bên nhất trí ủng hộ hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada sớm nhất có thể, phát huy hiệu quả Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada, đồng thời ủng hộ triển khai, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP. Hai bên cũng hỗ trợ kết nối khu vực và thương mại dựa trên luật lệ, thông qua các đối tác có chung lợi ích và đối thoại thương mại đầu tư CPTPP với Liên minh châu Âu và ASEAN. Hai bên tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, không phân biệt đối xử, mở, công bằng, bao trùm, bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ, thúc đẩy các quyền và nguyên tắc lao động được quốc tế công nhận, việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế bao trùm phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Hai bên tiếp tục phối hợp với ILO, WTO, IMF, Nhóm Ngân hàng Thế giới, APEC và CPTPP, hướng tới dỡ bỏ các rào cản, tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và giúp doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Về hợp tác, về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về vận tải biển, hàng không, nâng cao khả năng tự cường và tính liên tục của chuỗi cung ứng, hoan nghênh bản ghi nhớ về hợp tác vận tải biển và các tham vấn về vận tải hàng không trong tháng 9 này, hướng tới mở rộng dịch vụ và tạo điều kiện cho các chuyến bay thẳng. Đối với hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hoan nghênh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN Canada AI Concert và giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong các lĩnh vực STEM, AI, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hai bên khẳng định an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng, mở rộng hợp tác về khí hóa lỏng, hydrogen, năng lượng tái tạo, công nghệ chuyển dịch năng lượng và quản lý carbon. Hai bên thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong khuôn khổ GSTP. Về hợp tác an ninh lương thực và nông nghiệp thực phẩm, hai bên tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp, hoan nghênh việc thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada và gia hạn bản ghi nhớ về các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch, động thực vật, tạo thuận lợi cho thương mại, nông lâm thủy sản. Đối với hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp, hai bên tăng cường đối thoại quốc phòng, hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, an ninh mạng, hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nghiên cứu thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, gian lận rửa tiền và buôn bán ma túy. Hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp ở Biển Đông trên cơ sở Công ước về Luật Biển năm 1982. Đối với hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, Hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giáo dục đại học, phát triển kỹ năng, nghiên cứu và trao đổi học thuật, nhất là trong AI, bán dẫn, khoa học đời sống và chế tạo tiên tiến, tăng cường trao đổi sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu, du lịch và giao lưu văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác về việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Nhân dịp Tết Trung thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
7: Con bị ca phần mềm ạ. Con điều trị ở đây hơn 1 năm rồi ạ. Con rất là vui ạ. Có Thủ tướng đến trao quà ạ.
8: Tại khoa nhi, không gian điều trị vốn ngày thường tràn ngập hóa chất và sự lo âu, nhưng hôm nay dường như trở nên rộn ràng và ấm áp. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và trao tặng quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Tết đoàn viên. Tiếp đó, Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi động viên 16 bệnh nhi tại 2 phòng điều trị của khoa nhi, trò chuyện cùng các bệnh nhi mang trên mình dây truyền dịch. Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh, những người đang ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin, hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện ca. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình.
9: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở bệnh viện ca, con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí thư và bác Thủ tướng.
10: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương. Con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
8: Trò chuyện với đội ngũ nhân viên y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện ca, ghi nhận sự tận tụy y đức và tinh thần trách nhiệm cao với đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư. Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
3: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
11: Theo dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Thẩm tra dự án luật, tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, song chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị
12: bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm, cũng như yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới. Qua kết quả lấy ý kiến nhân dân, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan, trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi thu hẹp hình phạt tử hình ở các tội danh thì đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
11: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác có liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình phạt tử hình, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Đối với tội phạm an ninh mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
13: Tội phạm an ninh mạng, đây là cái nhóm mới và đã được sửa đổi bổ sung tương đối toàn diện, cụ thể và với cái tư duy mới. Nhưng mà vì cái nhóm này là cái nhóm nó rất là đa dạng, cho nên đề nghị là tiếp tục cân nhắc làm sao để không bỏ sót các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đề nghị là Bộ Công an lấy thêm ý kiến Bộ Khoa Công nghệ, rồi các chuyên gia, các tập đoàn, các công ty, các cái doanh nghiệp về công nghệ để bảo đảm cái tính khả thi và phù hợp thực tiễn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 tới, ngành thuế sẽ bắt đầu thử nghiệm và triển khai hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, hướng tới xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm tối đa sự can thiệp thủ công. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoàn thuế, nhất là khâu xác minh hóa đơn và sự chưa đồng nhất trong thực hiện chính sách. Tại hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng diễn ra chiều qua, ngành thuế cũng cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
14: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
15: Cục thuế cũng đề nghị thuế tỉnh, thành phố, nhất là các đơn vị mà có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế thì cũng thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể có được dòng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
14: Thực tế, thời gian qua, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 21 tháng 9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau, với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Sự chủ động hỗ trợ từ cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ông Kim Hạc Xuân, Giám đốc Tài chính công ty Jai CNA Việt Nam chia sẻ.
16: Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Do vậy, hạn chế những sai sót có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.
14: Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp FDI, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng thẳng thắn phản ánh những điểm nghẽn làm kéo dài thời gian hoàn thuế, đó là khâu xác minh chuỗi hóa đơn đầu vào qua nhiều địa phương, hay sự áp dụng chính sách chưa đồng nhất giữa các cục thuế tỉnh, thành phố. Lý giải nguyên nhân khoảng 0,9% hồ sơ còn tồn đọng, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, do hồ sơ doanh nghiệp lập chưa chính xác hoặc hồ sơ có dấu hiệu rủi ro phải xác minh qua hải quan, ngân hàng, công an và những bất cập trong thao tác kê khai điều chỉnh. Về yêu cầu kiểm soát rủi ro, trong năm 2026, qua kiểm tra trước hoàn đối với nhóm rủi ro cao, cơ quan thuế đã xử lý giảm hoàn hàng nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng số tiền đề nghị hoàn của nhóm này. Khi kiểm tra sau hoàn cũng đã phát hiện, thu hồi và xử phạt hàng trăm tỷ đồng. Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
3: Ngay giữa thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng với nhiều ca nghiêm trọng, hôm nay hệ thống tiêm chủng VNVC và Supipac Biologics Thụy Sĩ chính thức ra mắt và kịp thời triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Tin của phóng viên Thúy Nga.
4: Đây là lần đầu tiên vaccine này có mặt tại Việt Nam và Đông Nam Á, giúp phòng ngừa tối đa nguy cơ biến chứng nặng và tử vong của căn bệnh nguy hiểm hàng đầu với trẻ nhỏ này. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước chủng EV71, tác nhân liên quan phần lớn tới ca bệnh nặng, tử vong của căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị này. Theo dữ liệu được công bố, vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.
3: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị và các bạn, ngày trung thu hôm nay thời tiết miền Bắc đã giảm mưa, trong khi từ miền Trung xuống Nam Bộ mưa dông vẫn là hình thái đáng lưu ý, có nơi mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ, mưa rào và dông có xuất hiện rải rác, sau đó mưa giảm, trời có nắng, nhiệt độ cao khoảng 31-34 độ. Hà Nội cũng vậy, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 31-34 độ. Lui xuống Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to với nền nhiệt 30-32 độ. Đáng chú ý, Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Duyên Hải, Nam Trung Bộ cũng có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn dông rải rác. Nam Bộ vẫn là một trong những khu vực có mưa lớn, với mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung nhiều vào chiều và tối. Ngoài mưa dông thì Nam Bộ đang dần bước vào đợt chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông. Vì vậy, với những hoạt động vui chơi trung thu trong chiều và tối nay, người dân cần chủ động phương án tránh mưa, đặc biệt là phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn duy trì quan hệ ổn định và mở rộng hợp tác trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhiều vấn đề an ninh quốc tế. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
18: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác Trung Quốc-Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ rất khó được xử lý. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Hai nước cần coi nhau là đối tác thay vì đối thủ, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, ông và Tổng thống Trump tôn trọng lẫn nhau, duy trì trao đổi thường xuyên và ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, tài chính và thực thi pháp luật. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực, đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa hai cá thể gấu trúc tới vườn thú Atlanta, một động thái mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân dân và ngoại giao văn hóa. Mặc dù hai bên đều thể hiện mong muốn ổn định quan hệ, nhiều vấn đề nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết, trong đó có kiểm soát xuất khẩu công nghệ, nguồn cung khoáng sản và đất hiếm, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
3: Khoảng 80 quốc gia vừa ra tuyên bố chung bên lề đại hội Đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn tự do hàng hải tại vùng vịnh. Đáng chú ý, một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua eo biển Hormuz ngày 23 tháng 9 đã tăng đến mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2 vừa qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Trong ngày 23 tháng 9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7 lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận. Trong khi đó, dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23 tháng 9, chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn do nhiều phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin có tới 60 tàu hàng đi qua biển Hormuz ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, một số chuyên gia khu vực cho rằng số liệu này có thể đáng tin cậy. Nguyên do là bởi Iran có thể ngầm thỏa hiệp với Mỹ về tạm thời mở lại eo biển Hormuz để được nới lỏng trừng phạt từ Washington.
3: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm qua kêu gọi cải cách nhằm tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc, cho rằng tổ chức này cần tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương, bất chấp những sức ép địa chính trị và tài chính ngày càng gia tăng. Biên tập viên Văn Huy tổng hợp thông tin.
20: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Costa kêu gọi tiến hành cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức này.
21: Liên Hợp Quốc phải tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương. Liên Hợp Quốc đang chịu áp lực từ phân cực địa chính trị, những hạn chế về tài chính và những thiếu sót về thể chế. Giải pháp là cải cách, đổi mới và tái đầu tư. Sáng kiến UN 80 mang đến cơ hội để làm cho Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả và hữu ích hơn. Liên minh châu Âu cũng tiếp tục kêu gọi cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để làm cho nó hiệu quả hơn, toàn diện hơn, dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn.
20: Đề cập các cuộc xung đột trên thế giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo những cuộc xung đột này có thể gây ra các hệ quả trên phạm vi toàn cầu. Ông dẫn cuộc xung đột Nga-Ukraine là ví dụ, cho rằng bạo lực có thể tác động tới an ninh lương thực, thị trường năng lượng, vấn đề di cư và ổn định quốc tế. Về tình hình Trung Đông, ông Costa bày tỏ lấy làm tiếc trước tình trạng bế tắc kéo dài liên quan đến Gaza và Palestine, cho rằng tình trạng này tiếp tục kéo dài sự đau khổ của hàng triệu dân thường, trong bối cảnh vẫn có hy vọng về tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột.
3: Ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích khi cơn bão số 25, tên quốc tế là Duran, đổ bộ vào Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
22: Cơn bão Duran đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duran. Trong đó, Chiba bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 11.740 hộ gia đình. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay, nhưng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và cây đổ do mưa bão vì việc tiếp cận các khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Nhiều tuyến tàu vẫn bị tạm ngừng hoạt động, trong khi một số tuyến dù đã được nối lại nhưng tần suất hoạt động cũng giảm xuống so với mức bình thường.
23: Lao động, công đoàn.
24: Lao động, công đoàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại một mùa trung thu ấm áp trọn vẹn cho con em công nhân lao động trẻ, em có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng rằm năm 2026.
25: Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tụi trẻ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ múa lân sư rồng, tham gia rước đèn phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.
26: Em thấy vô cùng là vui ấy, gần ngay đây mình có thể ra đây xem ấy, không cần phải lên trên phố xem ấy.
27: Năm nay tổ chức ở trường rộng rãi như này, đi tham quan các đèn lồng rồi là đi chơi, các con rất là vui. Mình rất vui bởi vì là thực ra là ngày xưa nhà mình ở quê ấy, thì các cái dịp trung thu tối hôm nay này là rất là vui bởi vì là sẽ có các cái liên hoan văn nghệ giữa các thôn, các đội lên trên này mười mấy năm rồi. Năm nay là năm đầu tiên mình đi chơi trung thu đấy.
28: Hôm nay con đi chơi rất là vui ạ. Con thấy rất là nhiều cái đèn lồng cá chép và rất là nhiều đèn lồng sáng tạo.
25: Tết Trung Thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình Vui hội trăng rằm tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Kim Trung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và điểm trường tiểu học Phúc Lợi, dành cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính công đoàn và từ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
3: Trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an phát động tại Hải Phòng chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim một quyết tâm. Tại lễ phát động, gần 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
0: Tại ngày hội, công nhân lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật. Nhiều trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, truyền tải kiến thức phòng chống ma túy theo hình thức trực quan, dễ tiếp cận. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt để đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, 1.200 công nhân, người lao động đăng ký tham gia chương trình. Gần 700 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Anh Nguyễn Minh Chí, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đường cao tốc VRS, địa chỉ tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để công nhân, người lao động cùng chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.
1: Tôi thấy đây là những hoạt động rất bổ ích. Thứ nhất là tuyên truyền cho công nhân và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng phòng chống tác hại của ma túy. Và thêm vào đấy là có chương trình hiến máu thì cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu thì cũng mong muốn là mình đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu trong những thời gian tới, đóng góp được sức nào đó của mình đối với công tác xã hội cũng như là công tác đoàn thể của công đoàn Hải Phòng.
0: Ngày hội công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy nằm trong chuỗi hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 tại Hải Phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho công nhân, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và hiến máu tình nguyện, không gian phúc lợi đoàn viên đồng hành cùng công nhân lao động với khoảng 50 gian hàng cũng thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Các gian hàng không đồng, gian hàng giảm giá, ưu đãi và tư vấn dịch vụ thiết yếu mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng một phiếu, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.
3: Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công đoàn nghe đoàn viên nói, tạo diễn đàn để cán bộ, công đoàn, đoàn viên và người lao động nêu kiến nghị

0: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 141 triệu 400 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 144 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Chênh lệch mua bán của vàng miếng và một số loại vàng nhẫn ở mức 3 đến 4 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.641 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước.
2: Tại hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của các tổ chức tín dụng năm nay vừa diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát đánh giá lại toàn bộ hệ thống kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, qua công tác thanh tra, giám sát và kiểm toán, phải xác định được những tồn tại, hạn chế và nguy cơ rủi ro. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng đề xuất giải pháp xử lý đầy đủ những tồn tại, sai phạm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bộ phận này.
1: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức đấu thầu 26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại 5 kỳ hạn 3, 5, 10, 15 và 30 năm. Trái phiếu 5 năm có tỷ lệ trúng thầu 87%, tương ứng 7.801 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,27% năm. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 6.850 tỷ đồng trên 15.000 tỷ đồng gọi thầu đạt tỷ lệ 46% với lãi suất 4,43% năm. Các kỳ hạn 3, 15 và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư tiếp tục phân hóa theo kỳ hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chịu tác động từ diễn biến tỷ giá và xu hướng lãi suất quốc tế.
2: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với dòng tiền ảm đạm và hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào đáng chú ý xuất hiện. VN Index chớm đỏ và sau đó bật lên quanh vùng tham chiếu nhưng rung lắc với biên độ hẹp sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.776,76 điểm, HNX Index đạt 272,07 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, trái với kỳ vọng bùng nổ của nhiều nhà đầu tư sau cột mốc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng xuyên suốt thời gian giao dịch đã đẩy VN Index chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm.
2: Áp lực xả hàng lan rộng trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản và năng lượng. Việc VN Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm cùng sự gia tăng của thanh khoản cho thấy áp lực bán chủ động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi dòng tiền mua vẫn tỏ ra khá thận trọng. Thực tế này phản ánh một quy luật quen thuộc, sự kiện nâng hạng không đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ tăng ngay lập tức. Đánh giá về diễn biến này, ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Green cho biết.
4: Chúng ta không đồng nhất với quan điểm là cứ nâng hạng là giá tăng, mà thay vào đó thì chúng ta cần phải quan tâm những cái chỉ tiêu khác. Đầu tiên đó là chúng ta quan tâm đến cái chỉ tiêu khối ngoại. Thì sau khi nâng hạng thì giao dịch khối ngoại có cái tiến triển hơn thì hoạt động mua bán có tăng mạnh hơn, đặc biệt là cái việc là giảm hoạt động bán ròng mà tăng hoạt động mua ròng thêm. Thêm tiêu chí nữa là room của các nhóm cổ phiếu mà được khối ngoại quan tâm thì room nước ngoài có tăng lên hay không? Và thanh khoản tại những cái nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thì có tăng lên mạnh hay không? Thì chứng tỏ rằng nếu mà quan tâm mạnh thì tăng mạnh thì chứng tỏ rằng dòng tiền đang chạy vào nhóm doanh nghiệp này.
2: Hiện nay, dù nâng hạng đã hoàn tất, áp lực bán dòng của khối ngoại kéo dài thời gian qua vẫn là rào cản lớn đối với nhóm vốn hóa lớn. Mặt khác, giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào tiến độ tích hợp hệ thống công nghệ mới KRX và hạ tầng đối tác bù trừ trung tâm dự kiến vận hành trong năm 2027 để giải quyết triệt để bài toán thanh khoản. Góc nhìn từ các quỹ đầu tư quốc tế cho thấy dòng vốn ngoại thường cần thêm thời gian để đánh giá lại các yếu tố vĩ mô và địa chính trị trước khi giải ngân quy mô lớn. Ông Pechi Derung, quản lý quỹ đầu tư Pin Elite phân tích.
5: Nhìn vào 3 đến 4 tháng qua, có những tháng thanh khoản trên thị trường chứng khoán chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi cho rằng có hai yếu tố quan trọng có thể thay đổi điều này. Một là cán cân thương mại và hai là câu chuyện địa chính trị. Nhiều người nhìn vào thâm hụt cán cân thương mại năm nay là mối lo, nhưng tôi lại thấy đây là cơ hội với Việt Nam. Bởi việc nhập khẩu chủ yếu đến từ gia tăng linh kiện điện tử, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ sớm dùng số linh kiện này để xuất khẩu thành phẩm, mang nguồn ngoại tệ đô la Mỹ quay trở lại Việt Nam trong những tháng tới. Từ đó mà áp lực thương mại, tôi tin hoàn toàn có thể được hóa giải. Yếu tố thứ hai có thể tác động đến thanh khoản là câu chuyện biến động địa chính trị. Tôi kỳ vọng điều này sẽ sớm kết thúc. Tôi đang quan sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đó có thể là thời điểm mấu chốt mà sau đó các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
2: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và theo dõi sát phản ứng của dòng tiền tại các ngưỡng hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bóng đá, bóng ném, bơi, bắn súng, boxing, cử tạ, canoeing, điền kinh, đấu kiếm, thể dục dụng cụ. Tâm điểm là hai trận tứ kết bóng đá nữ. Tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc vào lúc 13 giờ và bóng đá nam U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút. Trong buổi thi đấu sáng nay, cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương ở môn canoeing giành huy chương đồng nội dung kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Cùng môn này, các tay chèo Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn xếp thứ 3 bán kết nội dung K2 500m nam với thành tích 1 phút 38 giây 449 sẽ góp mặt ở chung kết tranh huy chương. Các tuyển thủ bơi đã giành quyền vào chung kết có Phạm Thanh Bảo nội dung 50m ếch nam, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc nội dung 400m tự do nam và Dương Văn Hoàng Quy nội dung 200m bướm nam. Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh không thể giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ hỗn hợp khi chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại với 578 điểm.
1: Còn trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương bạc ở môn Usu của Đinh Văn Tâm sau khi để thua đối thủ Uyaming của Trung Quốc 0-2 trong trận chung kết tán thủ hạng 56kg. Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN năm nay. Đinh Văn Tâm chia sẻ.
2: Em rất là buồn bởi vì em đã cố gắng hết sức nhưng bị thua. Hai gối em đã bị đau. Với lại kết quả trọng tài chấm cũng chưa được tốt. Hiệp 1 em đánh rất ốc đảo. Em cảm giác đối thủ em làm hiệp 1 chưa tốt. Nhưng mà sang hiệp 2 bọn ấy điều tiết và đấu tốt hơn em.
1: Cùng ngày, các vận động viên mang về 7 huy chương đồng ở các môn rowing, cử tạ, thể thao điện tử và điền kinh. Trên sân vận động Paloma Mizuho, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng cán đích thứ 3 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ sau khi vượt qua các đối thủ mạnh như Trung Quốc hay Nhật Bản, mang về tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam ở môn điền kinh ASEAN 2016. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao nước ta đã giành được tổng cộng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
0: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Bandung, Indonesia để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức được chia thành hai bảng. Bảng A, hạng 1 quy tụ các đội Indonesia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, hạng 1 với Pakistan, Thái Lan, Philippines và tranh tài tại Indonesia. Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines, Thái Lan, Pakistan vào các ngày 26 tháng 9, 29 tháng 9 và mùng 2 tháng 10. Tiếp xúc với truyền thông ở buổi tập chiều qua, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
3: Giải đấu lần này thì cũng là một giải đấu rất mới với cả Đức cũng như toàn thể đội tuyển. Và cũng là cái giải đấu mà của FIFA tổ chức cho các đội bóng ở Đông Nam Á. Tôi rất vui. Đến Indonesia thì thấy cái công tác chuẩn bị của FIFA cũng rất là tốt và toàn đội cũng đang rất háo hức cho trận đấu đầu tiên. Hy vọng ở giải đấu này thì toàn đội sẽ làm việc thật tốt cùng nhau và đi đến đích cuối cùng.
1: Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup lần này có một số gương mặt mới như thủ môn Nguyễn Văn Việt, câu lạc bộ Thể công Viettel, hậu vệ Nguyễn Adu Lê Gạch Minh, Công an Hà Nội, tiền đạo William Minh Hoàng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Đức cho biết:
3: cầu thủ mới lên đội tuyển thì rất là vui và rất là hòa đồng. Mọi người cũng chia sẻ với nhau những cái quãng thời gian trở về câu lạc bộ và thi đấu hai vòng đấu vừa rồi. Và đây là sự trở lại của tập trung của tất cả anh em, thì toàn đội đang hướng đến mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia.
0: Rạng sáng nay, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tại nhóm 2 bảng A, Hà Lan và Đức hòa nhau một đều. Ở trận đấu diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan, Felix Nmecha mở tỷ số cho tuyển Đức vào phút 32 bằng một cú sút cận thành, còn Cody Gakpo thực hiện cú vô lê trong vòng cấm gỡ hòa cho Hà Lan ở phút 90+2. Huấn luyện viên Xavi của đội tuyển Hà Lan nhìn nhận:
4: I think we were better than Germany today.
1: Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi chơi hay hơn đội tuyển Đức và xứng đáng giành được kết quả tốt hơn. Tôi nhận thấy hiệp 1 các cầu thủ có chút hồi hộp, lo lắng khi đấu với một đối thủ mạnh như Đức. Hiệp 2 thì chúng tôi chơi tốt hơn Đức. Trước trận chúng tôi đã nói với nhau rằng toàn đội cần vào trận với ý chí chiến đấu cao, cùng khát khao chiến thắng và các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần như vậy.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Jurgen Klopp bên phía đội tuyển Đức cho rằng
1: có rất nhiều điểm tích cực. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của nhiều cá nhân cũng như tinh thần nhiệt huyết mà toàn đội thể hiện. Chúng tôi có thể chơi hay hơn nữa. Trận đấu này thực sự đòi hỏi thể lực cao từ cả hai phía. Tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng cũng hài lòng với một điểm có được.
0: Cùng bảng đấu này, Serbia thắng Hy Lạp 2-1. Còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy thắng Đan Mạch 3-2. Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0. Rạng sáng mai, tiếp tục diễn ra lượt trận đầu vòng bảng với các cặp đấu đáng chú ý tại nhóm 1. Bảng A, khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Italia gặp Bỉ.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và làm việc với lãnh đạo Thượng viện Hạ viện Canada. Các cuộc tiếp xúc khẳng định quan hệ Việt Nam-Canada có nền tảng tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, hai bên ra tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đến quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hôm nay, hệ thống tiêm chủng VNVC và hãng Biologic của Thụy Sĩ chính thức triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên vaccine này được sử dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Vaccine có hiệu lực bảo vệ 96,8% trước chủng EV71, tác nhân liên quan phần lớn các ca bệnh nặng tử vong. Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Trung, đồng thời nhất trí quản lý bất đồng tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Hai bên cũng nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian đàm phán một thỏa thuận kinh tế toàn diện hơn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
7: Thông tin quảng cáo. Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Việt Nam Nhật Bản tìm giải pháp chống sói lở bờ biển. Một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk. Giá cà phê trong nước giảm, ngược chiều thị trường thế giới. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản vừa tổ chức hội thảo đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 14 với chủ đề Công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và ven biển, các giải pháp chống sói lở bờ biển. Khẳng định Nhật Bản sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, trong đó có sói lở bờ biển, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
6: Với cái công tác phòng chống thiên tai thì chúng ta có thể có rất nhiều bài học từ Nhật Bản cũng như các quốc gia tiên tiến. Thứ nhất là về quy hoạch, là họ các cái quy hoạch ngành, các cái quy hoạch vùng của họ đều có tính đến cái rủi ro thiên tai lũ lụt và thực hiện triệt để. Cái thứ hai là về công nghệ dự báo cảnh báo thì họ có được những cái hệ thống mạng lưới đo dày đặc, các công nghệ tính chi tiết tiên tiến, độ chính xác cao.
5: Một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình ở tỉnh Đắk Lắk đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Trong khi đó, nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai đã được bố trí, nhưng việc giải ngân hỗ trợ người dân vẫn vướng bởi thực tế chăn nuôi nhỏ lẻ không đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ của luật chăn nuôi. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được 37,8 tỷ đồng khắc phục thiên tai, đạt 2,4%. 1.550 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân. Đáng chú ý, 69 trên 86 địa phương cấp xã chưa thực hiện giải ngân. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Kinh phí liên quan hỗ trợ mà khôi phục sản xuất hiện nay thì tính rủi ro rất lớn đối với các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bởi vì phân bổ vốn đi lâu rồi, nhưng công tác giải ngân hiện nay đang vướng. Thì đề nghị các địa phương đối với các cây trồng thì đề nghị các đồng chí thực hiện thủ tục hỗ trợ ngay cho nhân dân. Cái thứ hai, đối với vật nuôi cảng hoặc là thủy sản, hồ sơ nào đủ đảm bảo điều kiện về hồ sơ pháp lý thì thực hiện.
5: Giá cà phê trong nước tuần qua giảm từ 1.500 đến 1.700 đồng một kg, trong khi giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế tăng. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 93.000 đến 93.800 đồng một kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.500 đến 1.700 đồng một kg, xuống còn 93.000 đến 93.800 đồng một kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cùng giảm khoảng 1.600 đồng một kg, còn 93.600 đồng một kg. Đây vẫn là vùng giá cao so với mặt bằng trong khu vực.
4: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của Cà Mau trong 9 tháng năm 2026 ở một số lĩnh vực đã đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản lũy kế 9 tháng đạt 971.130 tấn, bằng 98,9% kịch bản. Riêng sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, tương đương 99,7% kịch bản. Cùng với duy trì các ngành sản xuất chủ lực, Cà Mau đang chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chế biến sâu, phát triển mô hình sản xuất phù hợp điều kiện sinh thái và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị. Ngành nông nghiệp Hải Phòng đang tập trung phòng trừ dày nâu cuối vụ, bảo vệ hơn 77.000 ha lúa mùa trước nguy cơ phát sinh diện rộng. Đến nay, hơn 65.000 hecta tương đương 84% diện tích đã bước vào giai đoạn trổ bông, chắc xanh đến chín, khoảng 700 hecta trà sớm đã được thu hoạch. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, mật độ dày phổ biến trên diện tích lúa sau chỗ từ 200 đến 300 con mỗi mét vuông, có nơi 800 đến 1.000 con. Ngành chuyên môn đang khoanh vùng, hướng dẫn phun trừ và khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng, chủ động thu hoạch sớm tại những diện tích có nguy cơ cháy dày. Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng đầu tư các không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời phát triển những mô hình để người dân trực tiếp tham gia giữ gìn cảnh quan và môi trường nông thôn. Dự án xây dựng khu quảng trường, cây xanh và sân thể thao tại xã có diện tích gần 2 hectare, hướng tới tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể thao cho người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng, tại thôn Sông Móc, Hội Nông dân xã đã thành lập câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường với khoảng 20 thành viên. Mô hình hoạt động theo hướng tự quản, vận động người dân phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, với 751 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, thành phố Bắc Ninh đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thành công của chương trình OCOP Bắc Ninh không chỉ nằm ở số lượng, điểm nhấn tạo nên giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm chính là yếu tố chất lượng và sự minh bạch. Tất cả các sản phẩm OCOP đều có hồ sơ minh chứng rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất.
2: Thì để mà làm nên cái sản phẩm mì chủ chất lượng thì chúng tôi quản lý từ đầu vào đầu ra. Xã viên của chúng tôi là mỗi nhà, mỗi một cái hộ là phải mang một cái mã số. Thế là hợp tác xã lo hết, lo cho hết bà con xã viên là từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.
3: Được làm từ loại gạo bao thai nổi tiếng thơm ngon, những sợi mì chủ Bắc Ninh mang hương vị đặc trưng riêng, không lẫn với bất cứ nơi nào khác và hội tụ đầy đủ nét tinh túy trong ẩm thực người Việt. Quy trình sản xuất mì chủ rất tỉ mỉ, cẩn thận, những hạt gạo căng mẩy được nhặt sạch, đem ngâm từ 6 tới 8 tiếng, sau đó xay thành bột cho thật dẻo, sánh, lọc đi lọc lại nhiều lần rồi ủ qua một đêm. Ngay từ tờ mờ sáng, người thợ đã phải dậy sớm để đem bột ra tráng bánh, mới kịp phơi cho được nắng. Khi bánh khô sẽ được đem trần mỡ rồi ủ, gấp để sáng hôm sau, thái thành sợi, sau đó tiếp tục phơi khô. Từ lúc chuẩn bị nguyên liệu tới khi ra thành phẩm, người thợ phải thực hiện các công đoạn trong khoảng thời gian 35 đến 40 tiếng mới cho ra những sợi mì thơm ngon. Thương hiệu càng mạnh, càng nổi tiếng thì càng phải đi sâu vào chất lượng. Cũng vì thế, mì chủ Nam Thể hiện đang là sản phẩm OCOP 3 sao được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc hợp tác xã mì chủ Nam Thể, sản phẩm mì chủ của hợp tác xã Nam Thể hiện đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, vươn ra thế giới với số lượng hàng nghìn tấn mỗi năm. Hợp tác xã cũng đã ký được hợp đồng cung cấp sản phẩm với nhiều doanh nghiệp, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh. Trung bình một năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường gần 1.000 tấn mì gạo các loại, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng.
2: Thế bây giờ đặc biệt nhà cái có cái sản phẩm OCOP thì cái sức tiêu thụ và cái sức tin tưởng của người tiêu dùng nó lại cao hơn. Đặc biệt nhất là cái xuất khẩu thì là đã bao giờ đạt sản phẩm OCOP rồi thì riêng các nước người ta rất còn chú trọng đến cái sản phẩm OCOP vì nó đã có cái bảo đảm về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm mọi cái chất lượng. Để tiến tới thì chúng tôi hướng cho bà con ấy là làm sao càng ngày càng phải nâng cao được chất lượng là một. Cái thứ hai là chúng ta riêng làng nghề này là chúng tôi cũng đang tính là định hướng ấy là sẽ kết hợp với các công ty lữ hành và các công ty du lịch lữ hành để kết hợp là cái tour du lịch.
3: Là một xã miền núi với số lượng hộ nghèo tương đối cao, những năm qua nhờ chăn nuôi ngựa bạch, nhiều người dân trong xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh đã thoát nghèo. Tuy nhiên, đến nay khi số hộ nuôi ngựa bạch ngày càng tăng, giá bán ngựa ngày càng giảm, người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Để tìm giải pháp gỡ khó cho người chăn nuôi, anh Trương Văn Lập, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Phong Vân đã nảy ra ý tưởng sản xuất cao ngựa để nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. Theo anh Lập, mỗi con ngựa nặng khoảng 200 kg thì chế biến được khoảng 4 đến 5 kg cao, tương đương 40 đến 50 triệu đồng. Từ khi được công nhận OCOP 3 sao, sản phẩm cao ngựa của hợp tác xã đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, tiêu thụ được nhiều hơn. Để gia tăng độ nhận diện cho sản phẩm, anh đã đưa sản phẩm cao ngựa của hợp tác xã lên bán trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
4: Trước đây thì cái cao ngựa này chủ yếu là bán lẻ trong thôn trong xã thôi. Sau khi đạt được cái chương trình OCOP 3 sao thì sản phẩm cũng được tiêu thụ tốt hơn, nhiều người biết đến hơn. Và để tham gia được chương trình OCOP thì chúng tôi phải đầu tư về nhà xưởng, rồi đầu tư về kỹ thuật phải tốt thì phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
3: Theo ông Lưu Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh, điểm nhấn tạo nên giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP địa phương chính là yếu tố chất lượng và sự minh bạch. Tất cả các sản phẩm OCOP đều có hồ sơ, minh chứng rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất. Nhiều chủ thể đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, đạt các chứng nhận quốc tế như là ISO 22000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP. Đây không chỉ là tấm vé thông hành giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại mà còn là lời cam kết về chất lượng và sự an toàn đối với người tiêu dùng.
5: để đưa cái chương trình ô cốp tỉnh Bắc Ninh chuyển từ lượng sang chất thì trong thời gian tới cần ứng dụng thương mại điện tử cho các cái sản phẩm ô cốp thông qua việc sử dụng các sàn giao dịch điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến online, bán hàng trực tiếp, kết nối cái sản phẩm ô cốp với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ để mở rộng cái đầu ra cho các cái chủ thể bán các cái sản phẩm ô cốp.
3: Với chiến lược bài bản, sự đầu tư nghiêm túc cho chất lượng và các hoạt động quảng bá, Bắc Ninh đang khẳng định quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc và cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm ô cốp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng như thành phố Bắc Ninh, thời gian qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã thực sự thổi một luồng gió mới vào tư duy sản xuất của người nông dân ở tỉnh Ninh Bình. Không còn bằng lòng với việc bán thô, bán rẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản đặc sản tại Ninh Bình đang dấn thân vào một cuộc chơi lớn hơn, đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở đó, những đặc sản bản địa không chỉ được đóng gói vào bao bì đẹp mà còn được chế biến thành dược liệu, mỹ phẩm cao cấp mang giá trị xuất khẩu.
6: Tại công viên Trà Hoa Vàng Ninh Bình, những công nhân của công ty dược liệu Vũ Gia đang tỉ mẩn kiểm tra những đóa trà vừa ra khỏi lò sấy. Giữa đại ngàn cúc phương, loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trà này đang được bảo tồn và phát triển với một quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Sau khi sấy, những bông hoa vẫn giữ được sắc vàng rực, hình dáng vẫn nguyên vẹn như vừa mới hái trên cành. Bí quyết để giữ được trọn vẹn hàm lượng dược tính và sắc vàng óng ả của trà hoa vàng là dàn máy sấy thăng hoa hoạt động liên tục ở nhiệt độ cực âm 50 độ C trong suốt 42 đến 46 giờ. Theo ông Phạm Tiến Dũng, phó giám đốc công ty dược liệu Vũ Gia tại thôn 4, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình, không chỉ có sản phẩm trà hoa vàng nức tiếng từ những cánh trà bánh tẻ, những bông hoa kém sắc hơn một chút được đơn vị tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm phong phú, từ trà túi nhúng, trà hoa tan đến các dòng mỹ phẩm cao cấp như serum, kem chống nắng, sữa rửa mặt và dầu tẩy trang.
7: Cái việc đa dạng hóa sản phẩm thì đây là yếu tố quan trọng và quyết định cái sự tồn tại của ngành hàng đó. Cái thông qua cái việc chế biến sâu đó thì giá trị sản phẩm là sẽ gia tăng. Gia tăng từ 30 cho đến 40 và thậm chí 50% so với các sản phẩm nguyên liệu thô. Đồng thời từ cái việc mà gia tăng giá trị như vậy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp mở toang cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
6: Tại xã Giao Thủy, vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng, nơi những con dươi đa cộng sinh cùng cây lúa cũng chính là vùng nguyên liệu với diện tích 1.500 ha của công ty trách nhiệm hạn Toàn Xuân. Theo ông Trần Quốc Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Toàn Xuân, con dươi như một phép thử đo độ sạch của môi trường. Chỉ cần một chút hóa chất, dươi sẽ biến mất. Chính vì thế, hạt gạo dươi ở đây đạt độ hữu cơ tuyệt đối. Với phương thức sản xuất như vậy, sức tiêu thụ của dòng gạo dươi đã tăng tới 450%. Điểm khác biệt của nông dân nơi đây là họ không còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thay vào đó là công nghệ số. Từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái để bón phân, gieo hạt, đến hệ thống lò sấy và đóng gói tự động hóa hoàn toàn, giúp giảm giá thành và kiểm soát chất lượng đồng nhất. Không dừng lại ở hạt gạo, công ty trách nhiệm hạn Toàn Xuân còn tận dụng tối đa phụ phẩm để hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn. Vỏ trấu làm viên nén năng lượng, cám gạo làm nguyên liệu mỹ phẩm. Ông Trần Quốc Toàn nhấn mạnh.
8: Để mà có cái sản phẩm mà đi ra thế giới thì câu chuyện của nó thì đầu tiên phải làm chuẩn mực. Theo tiêu chí mà các cái nơi mình đi hướng tới là yêu cầu mà phải đạt chấp nhận ở cái mức cao, trung bình và cao. Còn không nên sản xuất ở mức gọi là chấp nhận được mà phải có cái đặc sắc hơn. Hay nói cái khác là để mà có cái sản phẩm mà ra thế giới thì ông phải khẳng định được cái ưu việt và cái bản sắc địa phương. Chúng tôi đang lấy cái tiêu chí của bản sắc địa phương là cái gạo vùng đồng bằng sông Hồng nó có cái giá trị riêng. Chúng tôi khai thác cái bản sắc riêng của cái đồng bằng sông Hồng nên là khi tôi đưa ra cạnh tranh thì được người tiêu dùng chấp nhận ngay.
6: Theo ông Lê Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Ninh Bình, trong giai đoạn hiện nay, địa phương đang hỗ trợ mạnh mẽ về chuyển đổi số, chuẩn hóa mã QR để truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng an tâm tuyệt đối. Đặc biệt, hướng đi mới của địa phương là gắn sản phẩm nông sản với du lịch trải nghiệm. Mỗi sản phẩm sẽ là một đại sứ văn hóa mang hồn cốt của vùng đất di sản đến với du khách trong và ngoài nước.
9: Cái mục tiêu đối với tỉnh Ninh Bình hiện nay thì phấn đấu đến hết 2030 sẽ có thêm khoảng 200 cái sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Thì trong đó có 1 đến 2 cái sản phẩm đạt ô cốp 5 sao. Hỗ trợ tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để giúp cho các chủ thể yên tâm trong vấn đề mà đầu tư sản xuất, phát triển cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo công việc làm cho vùng nông thôn, rồi định hướng cái sản phẩm ô cốp này gắn với phát triển cái du lịch của địa phương.
6: Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành những hành động cụ thể, những con số tăng trưởng thực tế. Khi mỗi sản phẩm mang trong mình cả tâm huyết, công nghệ và bản sắc địa phương, đó cũng là lúc nông sản Ninh Bình tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều nỗ lực, các sản phẩm ô cốp đã tạo vị thế khác biệt và nổi trội cho nông sản trong cả nước, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Cần làm gì để nâng tầm và phát huy các giá trị của sản phẩm ô cốp trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa bà, là một doanh nghiệp đã có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp thì bà có thể chia sẻ cách thức công ty xây dựng câu chuyện cho những sản phẩm của mình.
11: Với ô cốp thì cái thông điệp trong mỗi câu chuyện sản phẩm nó phải chứa đựng những cái giá trị thật, cái niềm tự hào của các vùng quê về những cái sản vật của họ. Và để được công nhận cái sản phẩm ô cốp thì câu chuyện nó phải thỏa mãn được những cái điều kiện, như là câu chuyện đó nó phải gắn với cái văn hóa bản địa hoặc là với cái vùng nguyên liệu của cái vùng đó, cũng như là ngoài cái việc mang cái hồn trong sản phẩm thì cái mẫu mã của cái sản phẩm đó nó cũng phải tương xứng với những cái chất lượng của sản phẩm, và đồng thời nó phải rất là thân thiện với môi trường, và cái giá trị cốt lõi vẫn chính là cái chất lượng của sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận được, và nó phải mang được cái hồn trong đó. Và người ta ăn không phải là, tức là cái sản phẩm thì rất là nhiều, nhưng nếu như mà mình truyền tải được cái câu chuyện đó, mang cái cảm xúc cho người dùng đi, thì họ ăn bằng cái cảm xúc, thì cái điều đó sẽ mang lại cái giá trị cho cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Đó là cách mà Honeco chúng tôi đang xây dựng các cái câu chuyện về sản phẩm.
10: Có nhiều ý kiến hiện nay cho rằng là nếu có được chứng nhận ô cốp thì gần như là người nông dân hay là các chủ thể sản xuất ô cốp đã có được giấy thông hành vào các chuỗi siêu thị. Bà có đồng tình với quan điểm này không ạ?
11: Tôi cũng không đồng tình hoàn toàn với cái quan điểm này. Bởi vì cái chứng nhận ô cốp thì nó chỉ là một cái cơ hội cho chủ thể thôi, hoặc là một cái tiền đề giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh hơn. Nhưng không có nghĩa là cứ có chứng nhận ô cốp là có thể vào được chuỗi siêu thị. Bởi vì khi vào chuỗi siêu thị thì họ cũng có nhiều những cái rào cản, những cái tiêu chí của họ. Họ rất sợ với sự đứt gãy trong cái chuỗi cung ứng. Thì mình muốn vào được thì cái quan trọng nhất mình vẫn phải khẳng định bằng chất lượng của mình trong lòng người tiêu dùng. Và từ đó mình phải có những sự nỗ lực rất là lớn để giữ vững được cái chứng nhận cho cái sản phẩm ô cốp của mình, thì mình mới có thể dễ dàng tiếp cận vào các cái chuỗi siêu thị được.
10: Hiện nay có thực tế là nhiều địa phương khi mà phát triển sản phẩm ô cốp thường có những sản phẩm na ná giống nhau. Mật ong cũng là một sản phẩm được khá nhiều địa phương phát triển đưa vào sản phẩm ô cốp. Vậy để cạnh tranh với những sản phẩm của các địa phương khác thì cần phải có những giải pháp gì để khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường?
11: Honeco của chúng tôi thì luôn tìm một cái hướng đi khác biệt cho sản phẩm của mình, và dựa trên những cái thế mạnh của nông sản địa phương, tạo ra những cái điểm khác biệt mới lạ. Nó không chỉ là mật ong nữa, các địa phương khác thì họ chỉ là sản phẩm mật ong thôi, nhưng sản phẩm của chúng tôi kết hợp mật ong với những cái đặc sản tiêu biểu của các cái địa phương, tạo ra những cái sản phẩm nó khác biệt. Và không những là nó chỉ là các sản phẩm chế biến sâu, mà nó chứa cả cái hồn của nông sản địa phương.
10: Vâng, xin cảm ơn bà.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
13: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
14: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
13: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
12: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
15: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
14: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
15: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
12: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
13: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. An vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
14: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
12: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
12: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
14: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
12: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
14: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
12: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Dòng chảy kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách đặt ra bài toán kiểm soát rủi ro. Chuyển đổi số ngành ngân hàng, động lực phát triển kinh tế thủ đô. Quảng Ninh, lõi kép xanh và số cho phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Luật số 23 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 24 tháng 8 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước được áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác nhau cho từng tổ chức tín dụng dựa trên mức độ rủi ro thực tế thay vì một mặt bằng chung như hiện nay. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để ngành ngân hàng có thêm dư địa vốn cho các dự án kinh tế trọng điểm, đồng thời từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng về hiện đại hóa ngân hàng nhà nước và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng.
3: Từ ngày 1 tháng 12 năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được trao thẩm quyền mới, áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác nhau cho từng tổ chức tín dụng, căn cứ mức độ rủi ro của từng nơi, thay vì một mặt bằng chung như hiện hành. Tỷ lệ bảo đảm an toàn gồm hệ số an toàn vốn, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn là nhóm chỉ tiêu bắt buộc để ngân hàng đủ sức chống đỡ rủi ro, hiện áp dụng thống nhất toàn hệ thống theo thông tư 22 năm 2019. Quy định nằm trong Luật số 23 năm 2026 sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 24 tháng 8, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 10 tháng 9, luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Khi chính thức đi vào thực thi, điểm tích cực dễ thấy nhất là ngành ngân hàng có thêm một kênh chính sách linh hoạt để rót vốn cho các dự án trọng điểm, thay vì mọi tổ chức tín dụng đều bị ràng buộc bởi cùng một tỷ lệ an toàn cứng nhắc như trước. Ngân hàng có nền tảng tài chính lành mạnh sẽ có thêm dư địa cho vay đúng lĩnh vực nhà nước cần huy động vốn, mà không phải chờ sửa đổi đồng loạt các chỉ tiêu an toàn cho hệ thống. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước không tính vốn vay một số dự án trọng điểm vào room tín dụng chung.
17: Họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng Nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng, Ngân hàng Nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như là đặc biệt là giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
3: Ở góc độ quản lý, đây cũng là một bước để Ngân hàng Nhà nước tiệm cận cách giám sát theo thông lệ quốc tế, nơi cơ quan quản lý đặt yêu cầu khác nhau cho từng tổ chức tín dụng, tùy mức độ rủi ro và năng lực quản trị thực tế, thay vì áp một chuẩn cứng cho tất cả. Cách tiếp cận này giúp giám sát thực tế hơn mà vẫn không làm giảm mặt bằng an toàn chung. Tổ chức nào được áp tỷ lệ khác vẫn chịu sự giám sát, báo cáo thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước và phải xây dựng lộ trình quay lại mức tuân thủ thông thường nếu tạm thời chưa đạt chuẩn. Việc nới chỉ mang tính giai đoạn, có thời hạn, không phải ngoại lệ vĩnh viễn. Khi luật đi vào thực thi, đây cũng là một mắt xích trong quá trình ngành ngân hàng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, diễn ra cùng thời điểm với lộ trình áp dụng Basel III mà nhiều ngân hàng thương mại đang triển khai. Cơ chế cho phép giám sát khác biệt theo từng tổ chức tín dụng, thay vì áp dụng một chuẩn chung cho tất cả gần với tinh thần trụ cột 2 của Basel. Theo đó, cơ quan quản lý được quyền đặt yêu cầu vốn, thanh khoản riêng cho từng ngân hàng dựa trên hồ sơ rủi ro thực tế. Các ngân hàng thương mại cũng đang chạy đua đáp ứng chuẩn Basel III. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2026, nhiều ngân hàng đã nâng vốn điều lệ lên mức cao như Vietinbank, BIDV cùng vượt mốc khoảng 105.000 tỷ đồng. Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng các ngân hàng thương mại cần chuyển tư duy quản trị để phát triển trong giai đoạn tới.
18: Các tổ chức tín dụng phải chuyển từ tư duy quản trị rủi ro truyền thống sang quản trị rủi ro chủ động, tích hợp và dựa trên dữ liệu đảm bảo đổi mới sáng tạo, luôn đi đôi với an toàn hệ thống. Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong giai đoạn mới không chỉ đo bằng quy mô tài sản hay tốc độ tăng trưởng, mà được định đoạt bởi khả năng nhận diện, kiểm soát các loại rủi ro mới.
3: Về phía các tổ chức tín dụng, để được xem xét áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác, ngân hàng sẽ cần chuẩn bị hồ sơ tài chính minh bạch, chứng minh năng lực quản trị rủi ro đáp ứng tiêu chí, tình hình tài chính lành mạnh, đủ điều kiện kiểm soát rủi ro. Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, quy định rõ tiêu chí lựa chọn, quy trình xét duyệt cho từng tổ chức tín dụng và cơ chế giám sát đi kèm, để quy định được áp dụng thông suốt ngay khi luật có hiệu lực. Về dài hạn, cơ chế này được kỳ vọng mang lại tác động kép, vừa giúp khơi thông dòng vốn cho các dự án kinh tế trọng điểm, công trình ưu tiên quốc gia, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng. Khi cách giám sát chuyển từ áp dụng đồng loạt một chuẩn sang đánh giá sát với rủi ro thực tế của từng tổ chức tín dụng. Đây được xem là một bước cụ thể hóa tiếp theo của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
19: Dòng chảy kinh tế,
20: dòng chảy cuộc sống.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng là nơi dòng tiền chảy qua trước khi đến được với người dân và doanh nghiệp. Ở Hà Nội, địa bàn đang dẫn đầu cả nước với quy mô huy động vốn và cho vay. Vì vậy, tốc độ số hóa của ngành ngân hàng đang trở thành một động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, tính đến hết tháng 8 năm nay, Hà Nội chiếm hơn 37% tổng vốn huy động và hơn 31% dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế. Tín dụng trên địa bàn tăng hơn 13%, huy động vốn tăng gần 11%, đều cao hơn mức bình quân chung toàn hệ thống. Đây là nền tảng để thành phố phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 11% trở lên. Giữ được vị trí đầu tàu đó, ngành ngân hàng buộc phải vận hành nhanh hơn và chuyển đổi số chính là giải pháp được chọn. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024 xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược của đất nước. Cụ thể hóa vào ngành ngân hàng, từ năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tại quyết định số 810 là ít nhất 70% giao dịch của khách hàng thực hiện qua kênh số vào năm 2025. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng Số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, nhất là ở thành phố lớn như Hà Nội.
21: Chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia cái doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy cái nhóm, tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt, đấy, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quản trị họ. Và nhóm thứ hai là nhóm các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải. Và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt. Thì chúng tôi đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn. Nhưng ngày nay với công hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất là nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
3: Đến giữa tháng 8 năm nay, tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhiều tổ chức tín dụng đã vượt xa mục tiêu đó, với tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt trên 95%. Thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2025 đạt giá trị gấp 28 lần GDP cả nước. Tại Hà Nội, các ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số là Vietcombank, TPBank, Techcombank. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết.
22: 5 năm qua, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện thể chế cho hoạt động ngân hàng trên môi trường số từng bước được hoàn thiện, hạ tầng thanh toán và hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia được mở rộng, dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh và ngày càng đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội. Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt quá 28 lần GDP. Việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.
3: Ở Hà Nội, chuyển đổi số ngân hàng còn gắn với luật thủ đô, được Quốc hội thông qua giữa năm 2024 và có hiệu lực từ đầu năm ngoái, đặt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Thành phố hiện đặt chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22% trong năm nay. Từ cuối năm 2024, dịch vụ ngân hàng đã bắt đầu được tích hợp vào ứng dụng công dân thủ đô i Hà Nội để người dân thực hiện các giao dịch tài chính công ngay trên điện thoại. Với người dân thủ đô và cả nước, chuyển đổi số ngân hàng hiện diện ở những việc rất cụ thể. Quét mã QR ở chợ dân sinh, gửi tiết kiệm không cần ra quầy, xác thực khuôn mặt trước khi chuyển khoản. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, cả nước đã có hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học, một hàng rào kỹ thuật để ngăn dòng tiền lừa đảo. Chuyển đổi số ở Hà Nội không chỉ dừng ở tiện ích cho khách hàng cá nhân. Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh khu vực 1, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tăng khoảng 25% trong năm 2025. Tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao tăng tới 33%. Việc thẩm định giải ngân những khoản vay này giờ đây phần lớn được số hóa, giúp rút ngắn thời gian doanh nghiệp tiếp cận vốn. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
0: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
3: Thành phố Hà Nội đang cần huy động khoảng 2,6 triệu tỷ đồng cho đầu tư giai đoạn mới. Riêng hệ thống đường sắt đô thị cần hơn 1 triệu tỷ đồng. Vốn ngân sách chỉ đóng vai trò dẫn dắt, phần lớn nguồn lực phải đến từ tín dụng ngân hàng và vốn doanh nghiệp. Một hệ thống ngân hàng xử lý hồ sơ nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ số hóa chính là điều kiện để dòng vốn ấy chảy đúng tốc độ, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô.
16: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trở thành thành phố, Quảng Ninh vừa phải mở rộng không gian đô thị, tăng trưởng kinh tế nhanh, vừa nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu. Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026, các chuyên gia, nhà quản lý và chính quyền địa phương bàn thảo nhiều giải pháp đồng bộ.
2: Diễn đàn có chủ đề chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh bền vững. Tập trung giải quyết bài toán phát triển đô thị trong bối cảnh Quảng Ninh trở thành thành phố với cấu trúc không gian đặc thù gồm ven biển, biển đảo và miền núi, địa phương xác định nền tảng chính sách là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Chuyển đổi số là công cụ, chuyển đổi xanh là mục tiêu và dữ liệu số là nền tảng cốt lõi. Các chuyên gia đề xuất kết hợp lõi kép xanh số cùng 5 ưu tiên phát triển chiến lược để thành phố vận hành như một hệ sinh thái tự chủ, thông minh và bền vững. Để xử lý các điểm nghẽn về thể chế, quy trình, hạ tầng số và dữ liệu liên thông, giải pháp nổi bật được nhiều chuyên gia ủng hộ là triển khai khung hành động 100 ngày với một danh mục ưu tiên duy nhất, quy rõ trách nhiệm, thời hạn và đo lường bằng sản phẩm vận hành thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng nhấn mạnh, Quảng Ninh có cấu trúc không gian đa dạng nên quy hoạch đô thị thích ứng không thể áp dụng một mô hình đồng nhất.
4: Quy hoạch đô thị được tích hợp chặt chẽ với quy hoạch không gian biển, thiết lập khoảng lùi sinh thái ven biển để chủ động thích ứng với chiều cường và nước biển dâng. Ở vùng miền núi cần phân chia rủi ro thiên tai, kiểm soát mật độ xây dựng theo độ dốc địa hình, hạn chế nguy cơ sạt lở và lũ quét. Áp dụng quy hoạch đô thị nén kết hợp với khoảng không gian mở.
2: Chuyển đổi số tại Quảng Ninh hiện nay phải bước sang giai đoạn chiều sâu, tập trung giải quyết các bài toán lớn về kho dữ liệu tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.
23: Thành phố Quảng Ninh cũng đã ban hành chương trình ưu tiên phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, trong đó có 8 chương trình khoa học công nghệ. Thì phải cụ thể hóa 8 chương trình này bằng các cái dự án, bằng các cái đề tài. Và trước mắt năm 2027 dự toán 1.000 tỷ để phục vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và 1.000 tỷ để phục vụ cho đầu tư chuyển đổi số. Đây là cho rằng là cái nguồn lực rất lớn quan tâm để tập trung giải các cái bài toán khó, giải các cái điểm nghẽn trong thực tiễn.
16: Thưa quý vị, nội dung Quảng Ninh lõi kép xanh và số cho phát triển bền vững cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
24: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
12: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
5: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
6: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
7: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
12: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
5: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
6: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
7: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp

0: thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bắc can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Các biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
7: Nhằm góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh trong xã hội, thời gian qua, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã và đang tăng cường các giải pháp, hoạt động nhằm thúc đẩy nhận diện sản phẩm xanh, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
6: Từ những việc làm nhỏ như khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân đi mua sắm, cộng điểm cho những sản phẩm xanh được lựa chọn hay bố trí kệ ưu tiên những nhãn hàng xanh, các hệ thống bán lẻ đã và đang góp phần vào nỗ lực giảm dấu chân carbon, giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.

0: hành trình xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng xanh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các hệ thống bán lẻ, siêu thị đã và đang đóng vai trò tiên phong, góp phần lan tỏa, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
2: Cuối tuần, như thường lệ, anh Nguyễn Công Hùng ở quận Ba Đình, Hà Nội lại dành thời gian đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình. Bạn đồng hành không thể thiếu của anh là một chiếc túi tái sử dụng, quà tặng của siêu thị dành cho khách hàng thân thiết mà theo anh có thể đựng cả thế giới.
3: Sống xanh hơn qua những hành động rất nhỏ thôi, ví dụ như là mang túi đi để mua hàng, không lấy túi từ cửa hàng, thì đấy là những cái việc mình cũng cố gắng, tất cả những cái đơn giản như thế thôi nhưng mà sẽ giảm thải được rác thải nhựa, giúp cho mọi người sống xanh hơn, cảm thấy được vui, tức là cảm thấy mình có cái đóng góp gì đấy cho môi trường xung quanh.
2: Những chiếc túi thân thiện với môi trường với tên gọi Eco Bag như anh Hùng sử dụng đang có mặt tại hầu hết các siêu thị. Một chiếc túi dù nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, vừa góp phần giảm lượng túi ni lông đựng hàng hóa tại siêu thị mỗi ngày, vừa nâng cao nhận thức, lan tỏa lối sống xanh tới người tiêu dùng.
4: Những cái sản phẩm mà em thường sử dụng hàng ngày ấy, thường là những sản phẩm thân thiện với môi trường, ví dụ như là cốc giấy hay là những sản phẩm có thể ta sử dụng được.
5: Mình quan tâm đến thực phẩm sạch, nhưng ngoài thực phẩm sạch ra thì mình rất quan tâm những cái, kể cả những cái túi thì đựng thực phẩm, nó phải thân thiện với môi trường này, với lại an toàn cho người sử dụng.
6: Vì những chú hưởng sáng như vậy là để vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, để nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam. Nhưng gia đình tôi là toàn dùng thực phẩm xanh, không ạ, tiêu dùng xanh. Vì vừa bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mà cái môi trường nó cũng xanh luôn.
7: Ngày xưa thì có khi là đi làm về hoặc là đi đâu về tạp vào chợ, mua một cái là người ta có túi người ta đựng sẵn cho mình rồi, là mình cứ thế mình xách về thôi. Thế còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị.
2: Không chỉ là những chiếc túi thân thiện với môi trường, nhiều chương trình khuyến khích tiêu dùng xanh trong hệ thống siêu thị trên cả nước cũng đã được triển khai, như thay túi ni lông khó phân hủy đựng sản phẩm sang dạng túi sinh học dễ phân hủy, đóng gói sản phẩm

0: bằng hộp cắt tông, thay thế 50% hộp xốp đóng gói thực phẩm nấu chín bằng hộp bã mía. Nhiều hệ thống siêu thị cũng đã áp dụng chương trình cộng điểm vào hóa đơn hoặc thu phí từ 1.000 đến 2.000 đồng đối với túi ni lông đựng sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân khi đi mua sắm.
1: Chúng tôi cũng có những cái chương trình để khuyến khích khách hàng sử dụng cái túi tái chế, và chúng tôi cũng có những cái chương trình là tặng túi sử dụng nhiều lần cho khách hàng, và khuyến khích khách hàng khi mà quay lại với cái chuỗi của chúng tôi mua sắm mà mang những cái túi sử dụng nhiều lần đó thì chúng tôi cũng có tặng thêm cho khách hàng những cái quyền lợi.
2: Khi mà đi mua sắm tại siêu thị Go, quý vị sẽ thay cái túi nhựa bằng một cái túi thân thiện với môi trường. Và bên cạnh đó, quý vị có thể sử dụng những chiếc thùng cắt tông. Siêu thị Go sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị đóng gói rất là tiện lợi và dễ dàng.
0: Sự kết hợp giữa khuyến mại và hành vi tiêu dùng xanh như mang túi vải, đổi đồ cũ lấy sản phẩm mới, mua hàng thân thiện với môi trường đang cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi tiêu dùng. Theo thống kê, số lượng khách hàng từ chối sử dụng túi ni lông tại các siêu thị thời gian qua đã tăng từ 3% lên 6%. Con số tích cực này cho thấy tiêu dùng xanh đang dần thoát ra khỏi phạm vi khẩu hiệu môi trường để trở thành lựa chọn cụ thể trong đời sống. Bà Vũ Thu Quỳnh, chuyên gia về chuyển đổi xanh cho rằng:
3: người dân đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm tới cái việc là mình sử dụng những sản phẩm gì tốt cho sức khỏe bản thân, sức khỏe cho gia đình và thậm chí là sức khỏe cho xã hội. Vậy cho nên là ăn uống đã quan tâm tới câu chuyện là dùng những cái thực phẩm xanh, sạch nhiều hơn này và có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, thì đấy là một cái xu thế mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này là cao hơn so với khu vực.
0: Hành vi tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững tạo nên lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là một cách thiết thực để giữ gìn màu xanh cho đời sống. Thay đổi hành vi tiêu dùng từ những hành động đơn giản nhất, thiết thực nhất như là xách túi đi chợ để đựng hàng hóa, hay là sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, lựa chọn thực phẩm sạch, rất cần được lan tỏa mạnh mẽ.
4: Thưa quý vị, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ còn nỗ lực hướng nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm xanh bền vững để đưa ra thị trường. Các chiến dịch cam kết xanh, nhận diện nhãn hàng xanh được các siêu thị triển khai tới đối tác, nhà cung cấp cũng đang góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
0: Vâng, chung tay chuyển đổi xanh cùng hệ thống bán lẻ thì nhiều nhãn hàng tại các siêu thị cũng đã và đang chủ động thay đổi hệ thống vận hành từ công đoạn sản xuất đến sản phẩm ra thị trường.
4: Với tiêu chí từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, từ khi khởi dựng năm 2008, tập đoàn TH đã áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để đạt trung hòa carbon, doanh nghiệp đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở cả 3 phạm vi, giảm sử dụng năng lượng truyền thống, chuyển đổi sang năng lượng sạch, cải tiến trang thiết bị, công nghệ, quản lý hiệu quả chất thải. Nhờ vậy, vòng đời của vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường. Năm 2023, nhà máy sữa tươi sạch TH Chu Miêu đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO, nhiên liệu hóa thạch, thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối, giúp giảm phát thải hơn 80%. Sáng kiến này giúp giảm hơn 7.000 tấn carbonic mỗi năm. Anh Nguyễn Lê Thăng, quản lý sản xuất nông nghiệp tập trung tập đoàn TH cho biết:
5: chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình như tái chế các cái bao bì để làm các cái túi này, rồi phân loại rác thải này, rồi là thu nhập pin này. Nói chung thì những cái đó là vẫn hàng ngày, còn bản thân chúng tôi cũng ý thức được là cái môi trường sống cho chính mình, cho con cháu đời sau, nên là bây giờ cái gì mà giảm được tác động đến môi trường thì mình phải cố gắng hết sức.
4: Sau thời gian đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị từ Bắc vào Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng ghi nhận mức độ chấp nhận các sản phẩm nhãn xanh của người tiêu dùng ngày càng rõ nét. Theo ông Lê Văn Tám, giám đốc công ty, nhóm sản phẩm thân thiện môi trường của công ty bày bán tại các siêu thị ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Mức độ tăng trưởng bình quân từ 20 đến 30% mỗi năm, riêng năm 2025 đạt tới 40%.
6: Làm sao mà họ phải công nhận là mình làm ra cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn, ví dụ như là cây ống hút nhất là nhỏ bé, hút xong vứt xong không thu gom được, nó nguồn ngách ra môi trường. Và cho nên là mình nghiên cứu sâu về những cái sản phẩm như thế này, cái cốc thay bằng cái cốc thủy tinh bằng nến, sau này ra những cái túi bóng, cái thìa sữa chua bằng tinh bột.
4: Đặt mục tiêu đồng hành cùng nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi thông qua ưu tiên trưng bày, phân phối, hỗ trợ quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu và các chương trình định hướng hành vi, hệ thống các siêu thị bán lẻ đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành hệ thống Go Big C Hà Nội và miền Bắc cho rằng, sự vào cuộc này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái tiêu dùng xanh bền vững trong dài hạn.
7: Trong những năm qua, chúng tôi có ghi nhận cái sự thay đổi của khách hàng là có cái sản phẩm có thân thiện với môi trường mang lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi ghi nhận là giữa một cái sản phẩm thông thường và một sản phẩm thân thiện với môi trường ấy, thì cái sức bán của sản phẩm thân thiện môi trường đang cao hơn. Đó là một tín hiệu tôi nghĩ là rất tốt, và để công cuộc này mà phát triển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là có nhiều nhà sản xuất hơn đưa các sản phẩm, cung cấp sản phẩm như vậy. Và một phần nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái dịch chuyển về mặt hành vi người tiêu dùng cũng như là sự đồng bộ tham gia của rất nhiều từ chính sách nhà nước đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ giúp cho chúng ta có một nền sản xuất cũng như là tiêu dùng bền vững.
4: Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Riêng tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng xanh có thể tăng tới 40-60% khi được hỗ trợ truyền thông và trưng bày phù hợp. Dự báo trong 5 năm tới, thị trường sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, tập trung vào các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và gia dụng. Hiện Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan. Khi hành động xanh được thực thi thì từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, kinh tế xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
8: Ngoài những chuyện là cơ chế, chính sách, công nghệ và các thứ thì ta có cái tuyên truyền cho dân để dân hiểu rằng chúng ta làm đây là chính vì chúng ta đầu tiên, tức là vì bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình, cho con cái mình, cho thế hệ trẻ của mình. Chỉ có dân tự giác thì mới thực hiện được.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền nam nước Đức, Planet of Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang, không cần sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện đang khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao. Đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Food đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet A Food lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
2: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Côte d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
1: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva, Sarah Maka phân tích.
2: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao, mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, giữa đường và cacao hòa quyện với nhau, và 80% hương thơm đến từ 3 bước chế biến này.
1: Khi sản phẩm ra đời, Planet A Food gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
2: Hiện tại chúng tôi đã có các nguyên liệu cho Choviva ở đây. Thành phần chính gồm hạt hướng dương cũng như đường và dầu thực vật mà chúng tôi sẽ sử dụng. Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Để tiếp thêm động lực và giúp các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tốt hơn vai trò của mình, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐ-NG quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hành trình chinh phục bảng thi tư duy thuật toán của cậu học trò trường làng Nguyễn Tiến Anh ở xã Tề Di. Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng được xem là cánh tay nối dài, góp phần đưa chủ trương chuyển đổi số từ chính quyền đến từng hộ gia đình. Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng, ứng dụng số để phục vụ đời sống, sản xuất, sinh hoạt. Để tiếp thêm động lực và giúp các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tốt hơn vai trò của mình, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐ-NG quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết tạo thêm động lực cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lơ Bang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, với gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Trong đó, nhiều người dân ở các thôn cách trung tâm xã hơn 20 km. Để hỗ trợ người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, hơn một năm qua, xã Lơ Bang thường xuyên cử thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng luân phiên có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ người dân từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Để quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính diễn ra thông suốt trên môi trường điện tử, từ tài khoản VNEID mức độ 2 của người dân, đoàn viên thanh niên đã kiên trì nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân kê khai các thông tin giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Đây được xem là bước đệm để bà con từng bước tiếp cận và làm quen với các dịch vụ công số thiết yếu nhất. Anh Đinh Quy, tổ công nghệ số cộng đồng xã Lơ Bang cho biết về công việc của bản thân và các thành viên trong tổ.
3: Nếu mà người dân đến thì mình hướng dẫn ví dụ như làm tờ khai này, tờ khai điện tử, rồi là đăng nhập VNID, chuẩn bị hồ sơ ví dụ như là căn cước, rồi VNID. Hoặc để hỗ trợ người ta nộp lên hệ thống, chủ yếu là nộp cho người dân thủ tục về đăng ký khai sinh này, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai tử, cấp bản sao chiếc lục của tịch, đăng ký kết hôn và lại đăng ký khai sinh, khai tử, thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.
2: Bày tỏ niềm vui mừng khi được đoàn viên thanh niên chỉ dẫn, hỗ trợ nộp thành công hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho con. Anh Ngấp, người dân ở thôn Groi, xã Lơ Bang, phấn khởi chia sẻ.
4: Để làm giấy khai sinh cho con, cán bộ làm giúp cho con để có bảo hiểm y tế, giấy khai sinh đi học.
2: Không chỉ trực tiếp hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công, các tổ công nghệ số cộng đồng còn đến tận thôn làng hướng dẫn người dân sử dụng những tiện ích trên điện thoại thông minh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, các thành viên đã và đang tích cực hỗ trợ, chỉ dẫn người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tiếp cận những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin. Ngoài việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn người dân cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đơn giản như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực điện tử, đồng thời biết cách cài đặt sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để tương tác hiệu quả hơn với chính quyền. Trong thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng còn chung tay góp sức hỗ trợ tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chiến dịch số hóa hồ sơ trên các lĩnh vực. Anh Luy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Băng cho biết.
5: Đoàn xã đã thành lập cái đội thanh niên tình nguyện xung kích phục vụ nhân dân, phân công hỗ trợ cho lực lượng an tại địa bàn góc an xã Gia Băng và hỗ trợ cho bà con kích hoạt VND mức độ 2. Bên cạnh đó thì đoàn xã hướng dẫn cho đội tích hợp các bảo hiểm y tế và giấy phép lái xe cho bà con tại app VND của Bộ Công an. Đoàn đã phân công và sắp xếp từng thôn làng để hỗ trợ cho bà con tích hợp các giấy tờ của bà con.
2: Ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Bang, cho biết về sự hỗ trợ tích cực của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cũng như tham gia số hóa hồ sơ tại trung tâm.
6: Để thực hiện cái việc số hóa và cũng như là nộp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để đảm bảo, thì với đặc thù địa phương là người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, thì cái việc hỗ trợ trong cái việc này thì được trung tâm rất là quan tâm và lãnh đạo ủy ban cũng là chỉ đạo sâu sát. Thì về phía ủy ban cũng đã xây dựng cái kế hoạch cải cách hành chính cũng như là phương án hỗ trợ công dân trong cái việc mà hỗ trợ người yếu thế. Và về phía đoàn thì cũng đã thành lập cái tổ công nghệ số và thường trực với một đoàn viên thường xuyên. Về phía trung tâm, cán bộ và chuyên viên trung tâm thì có các phương án hỗ trợ linh hoạt bằng cách là hỗ trợ công dân nộp và thanh toán trực tuyến số hóa sơ, giúp nhiều hình thức.
2: Để hỗ trợ cho hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo đó, hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở và các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai với mức hỗ trợ 12 triệu đồng trên tổ trên tháng. Mức hỗ trợ này đã và đang tạo thêm động lực để các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình, đó là tuyên truyền, hỗ trợ, đưa các tiện ích và nền tảng số đến gần hơn với mọi người dân và từng hộ gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 NQTV của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phong trào bình dân học vũ số. Qua đó giúp mọi người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại, góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số từ cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, giữa không gian yên bình của xã ven biển Đề Ghi, tỉnh Gia Lai, có một cậu học trò nhỏ ngày ngày miệt mài bên chiếc máy tính cá nhân để khám phá thế giới thuật toán. Và mới đây tại hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, cậu học trò Nguyễn Tiến Anh ấy đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước để giành giải nhất bảng M2. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn bởi bảng M2 có nội dung thi vô cùng khắt khe về tư duy logic và phân tích thuật toán, trong khi Tiến Anh là một cậu bé trường làng. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn hành trình tự học, tự khám phá đầy cảm hứng của cậu học trò trường làng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hành trình chinh phục công nghệ của Nguyễn Tiến Anh, học sinh lớp 8A6, trường trung học cơ sở Đề Di, không bắt đầu từ những lớp học thêm hay những trung tâm tin học, mà bắt nguồn từ sự tò mò rất đỗi tự nhiên của cậu học trò nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ, Tiến Anh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt với chiếc máy tính. Nhiều lần Tiến Anh còn tháo tung các thiết bị từ chiếc máy tính để tìm hiểu xem bên trong hộp máy chứa đựng những gì. Đến năm học lớp 4, em bắt đầu làm quen với những dòng lệnh đầu tiên qua ngôn ngữ logo trong chương trình sách giáo khoa, rồi nhanh chóng bị cuốn hút khi thấy máy tính thực hiện chính xác những điều mình yêu cầu. Em Nguyễn Tiến Anh chia sẻ về những bước khởi đầu vô cùng ý nghĩa này như sau.
7: Thực ra là tôi biết đến máy tính từ rất sớm, ngay từ khi mà tôi còn nhỏ, là tôi đã phá rất khá nhiều máy tính để mà chỉ vì tò mò là bên trong máy tính nó có cái gì. Là chính vì thế là tôi dần có hứng thú với máy tính nhiều hơn. Còn về cái phần lập trình thì tôi bắt đầu lập trình từ năm lớp 4. Khi đó là tôi học cái ngôn ngữ lập trình logo thì tôi thấy cũng khá là thú vị khi mà tôi có thể viết được những cái câu lệnh và từ những câu lệnh đó máy tính có thể thực hiện được đúng những gì mà mình muốn. Và lúc đó là thầy cái dạy tiếng học của tôi cho tôi làm quen với sự khác, thầy giao bài tập hướng dẫn về sự lỗi cho tôi trong quá trình học. Chính sự hướng dẫn của thầy ấy mà tôi đã hiểu hơn về lập trình, về thái trình. Đây không chỉ là việc sử dụng máy tính mà còn là một cách để mà mình suy nghĩ và tìm cách giải vấn đề.
1: Niềm đam mê ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng năm học. Ngay từ cuối năm lớp 4, Tiến Anh đã thử sức tại hội thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2023 và đạt giải ba bảng A. Hội thi đã cho Tiến Anh những kinh nghiệm quý giá để tiếp tục rèn luyện. Đến cuối năm lớp 7, Tiến Anh đăng ký thử sức ở bảng M2, một nội dung thi hoàn toàn mới. Tại kỳ thi cấp tỉnh năm 2026, em đạt giải nhì bảng M2. Không chỉ dừng lại ở đó, em tiếp tục nỗ lực khắc phục hạn chế để rồi bứt phá với giải nhất tại vòng thi khu vực miền Trung và thẳng tiến vào vòng chung kết toàn quốc. Cần nói thêm rằng, bảng M2 là nội dung dành riêng cho học sinh cấp trung học cơ sở nhằm kiểm tra năng lực tư duy thuật toán, vừa được Trung ương Đoàn đưa vào hội thi chính thức. Khác với các bảng thi lập trình truyền thống, thí sinh thi bảng M2 không gõ câu lệnh đơn thuần mà phải vận dụng khả năng suy luận logic, phân tích quy luật để giải quyết các bài toán mô phỏng xử lý dữ liệu như tìm đường đi ngắn nhất, nhận diện quy luật lặp hay xác định điều kiện rẽ nhánh dưới dạng trắc nghiệm. Thách thức lớn nhất đối với Tiến Anh chính là đây là năm đầu tiên tổ chức nên nguồn tài liệu, đề thi mẫu hay bài tập ôn luyện gần như không có. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi toàn quốc, Nguyễn Tiến Anh cho biết.
7: Bảng M2 là một cái bảng thi mới được Trung ương Đoàn đưa vào thi chính thức trong năm vừa rồi. Vì là năm đầu tiên tổ chức nên là gần như chưa có nhiều đề thi hay là hệ thống bài tập để mà ôn luyện. Vì vậy nên là tôi gần như không có một cái quá trình ôn luyện chuyên biệt cho cái vòng chung kết, thì tôi cũng không có cố gắng ôn luyện quá nhiều, mà chủ yếu là chỉ giữ cho bản thân, cho tinh thần của bản thân thoải mái, nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý thật tốt để bước vào cuộc thi với trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Thì trong 150 phút làm bài, điều quan trọng nhất đối với tôi là phải giữ được sự bình tĩnh. Khi gặp một câu khó thì nếu mình tập trung quá hoặc bị áp lực bởi thời gian thì rất dễ ảnh hưởng đến việc xử lý những câu khác. Những cái câu khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất là những câu yêu cầu mình phải tìm được hướng giải quyết tối ưu nhất có thể.
1: Bí quyết giúp Tiến Anh vượt qua 20 câu hỏi hóc úa trong 150 phút thi đấu không nằm ở việc học vẹt hay luyện đề dồn dập, mà ở phương pháp tư duy logic hệ thống. Nhờ học giỏi môn toán với điểm trung bình cả năm đạt tuyệt đối 10 điểm và môn tin học đạt 9,8 điểm, em đã rèn luyện được khả năng phân tích đề bài sắc bén. Mỗi khi gặp dạng bài khó, em luôn đọc kỹ yêu cầu, xác định quy luật cốt lõi rồi mới lựa chọn phương án và kiểm tra lại toàn bộ bài làm để tránh sai sót. Thành công của Tiến Anh là quả ngọt được chất chiêu từ sự nỗ lực của bản thân em cùng sự đồng hành từ gia đình, nhà trường. Cả ba và mẹ đều là giáo viên cấp 3 nhưng không thuộc chuyên ngành tin học, nên gia đình không thể hướng dẫn sâu về mặt chuyên môn. Thay vào đó, ba mẹ đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc, hỗ trợ thời gian, phương tiện học tập và không đặt áp lực thành tích lên vai con. Bên cạnh đó là sự quan tâm, khích lệ kịp thời từ các thầy cô giáo dạy toán, tin học. Đặc biệt, gia đình thầy Nguyễn Tiến Thắng, ba của Nguyễn Tiến Anh, luôn giữ một quan điểm giáo dục rất tiến bộ trong kỷ nguyên số. Thầy Nguyễn Tiến Thắng chia sẻ.
8: Cho nên gia đình đánh giá rằng cái tin học hay là cái ngoại ngữ nó chỉ là cái phương tiện, là cái công cụ hỗ trợ tốt hơn cho cháu trong việc học tập và trong công tác chuyên môn sau này khi mà cháu trưởng thành thôi. Thì vì vậy cho nên là đối với các môn học ấy, thì phụ huynh cũng xác định là mong muốn con được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng ở tất cả các môn, và ngoài kiến thức về văn hóa thì cũng mong cháu là sẽ phát huy được tốt hơn ở những mặt năng khiếu thể dục thể thao hay là tiếng Anh hay là những cái nội dung khác, từ đó để hoàn thiện tốt hơn nữa, thì phát triển bản thân tốt hơn nữa. Ngoài cái văn hóa thì còn phát triển cả đầy đủ các cái phẩm chất của mình.
1: Sắp tới, Tiến Anh dự định sẽ tiếp tục thử sức ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán và môn tiếng Anh, đồng thời vẫn học tin học xuất phát từ niềm yêu thích tự nhiên, chứ không vì áp lực đuổi theo những giải thưởng. Hành trình chinh phục bảng thi tư duy thuật toán của Nguyễn Tiến Anh đã mang đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Trong kỷ nguyên số, ranh giới địa lý hay điều kiện cơ sở vật chất không phải là rào cản ngăn bước những tài năng trẻ. Chỉ cần có niềm say mê tự nhiên, phương pháp tự học đúng đắn, cùng sự đồng hành thấu hiểu từ gia đình và nhà trường, những con suối nhỏ từ các vùng quê hoàn toàn có thể tự tin vươn ra biển lớn tri thức.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sau nhiều năm tạm xa sân khấu vì hội chứng người cứng, Celine Dion lựa chọn Paris làm nơi đánh dấu màn trở lại đáng chú ý. Chuỗi 16 đêm diễn tại Paris Pháp của Diva này không chỉ là sự kiện âm nhạc được dự báo thu hút khoảng 480.000 khán giả, mà còn tạo ra tác động kinh tế lên tới gần 1 tỷ euro. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với màn tái xuất đầy cảm xúc của Celine Dion nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 4 tháng 9. Be Her tụt xuống vị trí thứ 10. Man I Need xuống vị trí thứ 9. So Easy xuống vị trí thứ 8. Karol G nhảy lên vị trí thứ 7. Trong khi Taylor Swift tụt xuống vị trí thứ 6. Dracula tăng một bậc. Còn Ariana tụt xuống vị trí thứ 4. Been By Now leo lên vị trí thứ 3. Boston giữ vững vị trí thứ 2. Vì vậy, ca khúc Choosing Texas của Ella Langley đã trở thành bài hát giữ vị trí số 1 lâu nhất mọi thời đại với 23 tuần. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng nghệ sĩ kim giám đốc xuất sắc tại MTV Video Music Awards 2026, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình mở rộng dấu ấn sáng tạo của nữ ca sĩ phía sau máy quay. Theo thông báo từ MTV hôm 21 tháng 9 vừa qua, Taylor Swift sẽ được trao giải tại lễ trao giải VMAX diễn ra vào ngày 27 tháng 9 tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Giải thưởng mới được thiết lập nhằm tôn vinh những nghệ sĩ không chỉ tạo dấu ấn trên sân khấu mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ngôn ngữ hình ảnh cho sản phẩm âm nhạc. Theo MTV, hạng mục này dành cho các nghệ sĩ âm nhạc tiên phong có những đóng góp phía sau máy quay, qua đó mở rộng khả năng sáng tạo của video âm nhạc và nâng tầm nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Giải thưởng cũng hướng đến những nghệ sĩ có quá trình làm việc lâu dài, tạo ảnh hưởng rõ rệt và phát triển phong cách đạo diễn riêng.

Việc Taylor Swift trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng càng thu hút sự chú ý khi cô vốn đã có mối quan hệ đặc biệt với Vimas. Nữ ca sĩ hiện sở hữu 30 tượng vàng Moonbursen và tiếp tục nằm trong nhóm những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại mùa giải năm nay.

tại VinMart 2026, Taylor Swift nhận tổng cộng 9 đề cử, trong đó có những hạng mục quan trọng như nghệ sĩ của năm, video của năm và nhạc pop xuất sắc nhất. Ca khúc The Fate of Ophelia mang về cho cô 2 đề cử ở các hạng mục video của năm và nhạc pop xuất sắc nhất. Với 9 đề cử, Taylor Swift chỉ đứng sau Madonna, người dẫn đầu danh sách năm nay với 11 đề cử. Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận 7 đề cử, trong khi Bruno Mars, Pink Panthers và Zara Larsson mỗi người có 5 đề cử. Bên cạnh Taylor Swift, VMAT 2026 cũng gây chú ý với những màn vinh danh dành cho các tên tuổi có ảnh hưởng lớn đến lịch sử âm nhạc. Ban nhạc Nirvana đã nhận giải Video Vanguard, một trong những danh hiệu danh giá của MTV dành cho những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật video âm nhạc. Việc MTV bổ sung giải thưởng nghệ sĩ kim giám đốc xuất sắc cho thấy vai trò của nghệ sĩ trong quá trình sản xuất video âm nhạc ngày càng được nhìn nhận rộng hơn. Với Taylor Swift, sự vinh danh này cũng phản ánh một hướng phát triển đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ vị trí người trình diễn trước ống kính sang nghệ sĩ chủ động định hình câu chuyện, hình ảnh và cách công chúng tiếp nhận âm nhạc của mình.

Các bạn thân mến, có thể nói rằng sự trở lại lần này đặc biệt hơn khi Celine Dion đã phải đối mặt với một hành trình sức khỏe đầy khó khăn. Khi năm 2022, cô công khai được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp đáng kể các hoạt động biểu diễn và hủy nhiều kế hoạch lưu diễn. Vì vậy, đêm diễn tại Paris được xem như là một cột mốc đánh dấu sự trở lại thực sự của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới.

Sức hút của sự kiện được thể hiện ngay từ quá trình mở bán. Khoảng 480.000 vé đã được bán ra, trong khi hơn 9 triệu người đăng ký để có cơ hội sở hữu tấm vé chứng kiến màn tái xuất của giọng ca Mahershala Ali. Không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, các chuyên gia kinh tế bắt đầu gọi sức ảnh hưởng của chuỗi concert này là hiệu ứng Schlenstein đối với nền kinh tế Pháp. Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Natixis, khoảng 30-50% khán giả tham dự các đêm diễn của Schlenstein có thể đến từ nước ngoài.

Điểm đặc biệt của các buổi biểu diễn lần này nằm ở việc toàn bộ chuỗi concert đều diễn ra tại Paris. Điều đó khiến thành phố trở thành điểm đến của người hâm mộ từ nhiều quốc gia, thay vì chỉ có một địa điểm trong hành trình lưu diễn quốc tế của nghệ sĩ. Xu hướng này gắn với khái niệm gift tripping, tức là người hâm mộ lựa chọn điểm đến du lịch dựa trên lịch biểu diễn của nghệ sĩ mà mình yêu thích. Với Selenchao, sức hút từ màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng càng có thể thúc đẩy người hâm mộ quốc tế lên kế hoạch đến với Paris. Những tín hiệu ban đầu về sức hút quốc tế của sự kiện cũng đã xuất hiện trên thị trường du lịch. Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Skyscanner được trích dẫn trong nghiên cứu, lượng tìm kiếm các chuyến bay đến Paris trong tháng 8 năm 2026 tăng khoảng 350%. Và thời điểm cao nhất, số lượt tìm kiếm chuyến bay đến Paris đạt gần 400.000 lượt mỗi ngày. Wow! Bắc Mỹ được cho là một trong những khu vực đóng góp đáng kể vào xu hướng này nha. New York nằm trong nhóm những thành phố có lượng tìm kiếm chuyến bay đến Paris cao để phục vụ nhu cầu du lịch trong tháng 9. Trong khi Toronto cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Những con số này cho thấy sức hút của Selenchao có thể vượt ra ngoài phạm vi của một sự kiện âm nhạc, tác động trực tiếp đến nhu cầu đi lại và lưu trú tại thủ đô nước.

Đáng chú ý, nguồn thu từ bán vé chỉ là một phần trong tổng tác động kinh tế mà các chuyên gia dự báo. Theo ước tính, một khán giả có thể chi thêm khoảng 1.000 đến 1.500 euro, chưa bao gồm tiền mua vé concert đâu. Khoản chi này có thể dành cho khách sạn, nhà hàng, phương tiện đi lại, mua sắm hay là các hoạt động giải trí khác trong thời gian lưu trú tại Paris. Ở quy mô toàn nền kinh tế, Natixis ước tính các concert của Celine Dion có thể đóng góp thêm 0,02 đến 0,03 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Pháp. Bên cạnh tác động đến GDP, các nhà kinh tế cũng dự báo một ảnh hưởng nhất định đến giá cả ở các lĩnh vực khách sạn và vận tải hàng không do nhu cầu tăng cao. Celine Dion không chỉ mang âm nhạc trở lại với sân khấu Paris mà còn tạo nên một dòng chảy du khách, chi tiêu và hoạt động kinh doanh đáng kể cho thành phố này. Từ một chuỗi concert, hiệu ứng Celine Dion đang trở thành một hiện tượng đáng chú ý của nền kinh tế du lịch Pháp.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Dũng ở xã Cửu An, ông Trương Văn Hậu ở xã An Lương và bà Phạm Thị Thanh Thư ở phường Chiên Hồng, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11157 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 trạm y tế xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hà Văn Dũng ở xã Cửu An hỏi, trình tự thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 39 luật lưu trữ năm 2024 quy định trình tự thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt như sau. Người đứng đầu cơ quan tổ chức, người đứng đầu lưu trữ lịch sử và cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng lập hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý sở hữu. Hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bao gồm: văn bản đề nghị công nhận, bản thuyết minh tài liệu lưu trữ, bản sao hoặc ảnh chụp tài liệu lưu trữ thể hiện được các thông tin cơ bản của tài liệu, tư liệu tài liệu khác chứng minh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ nếu có. Không xem xét hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt trong trường hợp đang tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý. Thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định như sau. Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử và tài liệu lưu trữ của bộ ngành, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan tổ chức ở trung ương do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức thuộc địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. Người có thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt quyết định hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt trong các trường hợp sau. Phát hiện hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt không khách quan, trung thực. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt không còn đáp ứng tiêu chí tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự thủ tục công nhận

0: hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. Ông Trương Văn Hậu ở xã An Lương hỏi các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 5 luật khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh như sau. Nội dung quản lý nhà nước trong khám bệnh chữa bệnh bao gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong khám bệnh chữa bệnh, tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cấp đình chỉ thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, hướng dẫn việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề, tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh, quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này và pháp luật về giá. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Trách nhiệm quản lý của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có trách nhiệm tổ chức hệ thống và hoạt động khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Bà Phạm Thị Thanh Thư ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 4 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Huy động sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, phục vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông theo quy định của chính phủ. Hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông, bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan. Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đầu tư xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương tiện, thiết bị giám sát phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ phù hợp với quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm công bằng, bình đẳng, an toàn đối với người tham gia giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật trong tham gia giao thông đường bộ. Xây dựng văn hóa giao thông, giáo dục phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em, học sinh để hình thành nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp công tác hỗ trợ giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị tổn hại về danh dự nhân phẩm thì được khôi phục, người bị thương, bị tổn hại về sức khỏe tính mạng thì bản thân gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Phát triển phương tiện giao thông đường bộ đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, điều kiện kinh tế xã hội và đi lại của người dân. Nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường bộ đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ đối với phát triển giao thông trên thế giới. Ưu tiên phát triển phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng cung cấp năng lượng sạch.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11587/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 28 trạm y tế xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức khảo sát xây dựng, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế và các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế cập nhật danh mục tiêu chí, nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan. Giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát cân đối nguồn lực, tham mưu bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, đồng thời phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền giao vốn. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn rà soát quy hoạch quỹ đất, tham gia ý kiến và thực hiện thẩm định các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã có trạm y tế thuộc phạm vi dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp rà soát hiện trạng đất đai, xác định khả năng đáp ứng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công trình đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai ngay các phần việc thuộc trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn ngay sau khi được giao. Giao Sở Y tế theo dõi tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 để xem xét chỉ đạo. Dự án xây dựng mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế được triển khai tại các xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa bàn còn hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, củng cố hệ thống y tế cơ sở và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11587/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 trạm y tế xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, tại Hội nghị Toàn quốc về xúc tiến du lịch năm 2026 diễn ra tại thành phố Quảng Ninh do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức ngày 24 tháng 9 năm 2026. Bài tham luận của bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai với chủ đề Cách làm mới, kết quả nổi bật và giá trị tạo ra từ năm du lịch quốc gia 2026. Đề xuất kiến nghị để thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển du lịch đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn, các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Đột phá từ tư duy kiến tạo hệ sinh thái và tầm nhìn liên kết vùng trong phát triển du lịch của biên tập viên Mai Anh.
3: Sự kiện đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn trạm biển xanh không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử của địa phương sau quá trình mở rộng không gian phát triển, mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho tư duy đổi mới cách thức xúc tiến và quản trị du lịch tầm quốc gia. Điểm đắt giá nhất trong tham luận của Gia Lai là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sự kiện sang tư duy kinh tế du lịch hiện đại. Cụ thể, qua năm trụ cột chiến lược. Thứ nhất là kiến tạo hệ sinh thái thay vì đơn thuần tổ chức sự kiện. Thay vì chạy theo số lượng sự kiện manh mún, Gia Lai đã định hình mỗi hoạt động văn hóa thể thao phải trở thành một mắt xích kích cầu toàn diện. Sự kết hợp đa ngành được minh chứng qua hệ sinh thái, sự kiện thể thao kéo dòng khách, lễ hội tạo trải nghiệm, hội nghị lữ hành tìm đối tác, nông nghiệp cung cấp sản phẩm đặc trưng. Mô hình này giúp du lịch vượt qua ranh giới của một ngành dịch vụ thuần túy để trở thành động lực lan tỏa kinh tế. Thứ hai là xúc tiến tổng hợp gắn liền với dòng vốn đầu tư và thương mại. Xúc tiến du lịch tại Gia Lai không đứng độc lập mà đi song hành cùng xúc tiến đầu tư và thương mại. Điển hình là việc gắn kết thành công với hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3 năm 2026 thu hút 273 dự án với tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng. Các chính sách đón đầu như hỗ trợ chuyến bay charter qua cảng hàng không Phù Cát hay phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 cho thấy tầm nhìn dài hạn của địa phương. Thứ ba, dữ liệu lớn, big data và truyền thông số dẫn đường. Việc ứng dụng công nghệ lắng nghe mạng xã hội social listening qua các đơn vị như Comba và Socialist đã ghi nhận hiệu ứng truyền thông vang dội. Chương trình Mega Concert khai mạc Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh lọt top các sự kiện nổi bật toàn quốc, xếp hạng 4 trên 10 tuần và top 3 trên 5 sự kiện được chú ý với gần 40.000 thảo luận. Điều này chứng minh sức mạnh của truyền thông đa nền tảng trong việc định vị thương hiệu điểm đến mới. Thứ tư, hiệu quả kinh tế xã hội đong đếm bằng con số thực tế. Nhờ cách làm bài bản, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón 13,505 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng, tăng 26,4% kế hoạch năm. Những con số này minh chứng rõ nét cho sức sống của thương hiệu Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh trên bản đồ du lịch. Từ những bài học kinh nghiệm của Gia Lai tại hội nghị, để tạo động lực bứt phá cho giai đoạn 2027 và những năm tiếp theo, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau. Hình thành hành lang du lịch xanh liên vùng, cần sớm thành lập hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhằm phá vỡ tư duy cát cứ xây dựng các tour tuyến độc bản như hành trình từ biển lên ngàn, kết nối Quy Nhơn, Tuy Hòa lên Gia Lai Kon Tum. Chia sẻ về những sản phẩm du lịch của Gia Lai có khả năng hấp dẫn du khách hiện nay. Bà Hồ Hoàng Thị Trân Phúc, giám đốc khách sạn Grand Hyatt phường Quy Nhơn Nam cho biết.
4: Gia Lai và Quy Nhơn sở hữu hệ sinh thái du lịch rất khác biệt và có tính bổ trợ cho nhau. Đây là một lợi thế lớn để thu hút du khách. Nếu Quy Nhơn hấp dẫn bởi biển đẹp, nghỉ dưỡng cao cấp, săn góp, ẩm thực, hải sản tươi ngon và các trải nghiệm biển đảo, cùng với hệ sinh thái địa lý đặc biệt, ví dụ như là Kỳ Co, Eo Gió, Hồn Khô, thì Gia Lai lại mang đến những giá trị rất riêng về văn hóa bản địa, thiên nhiên Đại Ngàn, biển hồ, Chư Đăng Gia, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên và các sản phẩm du lịch cộng đồng. Thì tôi thấy rằng du khách không chỉ quan tâm và tìm kiếm những cái điểm nghỉ dưỡng, mà người ta còn quan tâm nhiều đến các cái trải nghiệm bản địa, thiên nhiên nguyên sơ và cái hành trình khám phá văn hóa địa phương. Vì vậy thì cái mô hình liên kết Đại Ngàn Trạm Biển Xanh giữa Gia Lai và Quy Nhơn đang hoàn toàn có tiềm năng lớn để trở thành một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với thị trường này. Doanh nghiệp cũng rất là kỳ vọng có thể mở rộng được cái mạng lưới hợp tác với các cái hãng lữ hành, đối tác hàng không cũng như là các cái đơn vị phân phối du lịch quốc tế. Đồng thời thì giới thiệu được cái hình ảnh Gia Lai, Quy Nhơn như là một điểm đến liên vùng mới mẻ và giàu trải nghiệm để có khả năng phục vụ được đa dạng nhu cầu của du khách, góp phần thúc đẩy được cái việc phát triển du lịch bền vững và nâng cao được cái vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuyến du lịch trọng điểm nối liền giữa Đại Ngàn Biển Xanh đang được doanh nghiệp cùng với Hiệp hội Du lịch đang nghiên cứu để xây dựng, đưa vào chương trình xúc tiến là như một cái gói sản phẩm tour độc bản duy nhất của Gia Lai.
3: Cơ chế liên minh ba bên hàng không dịch vụ điểm đến tăng cường các đường bay thẳng kết nối nội địa và quốc tế, đi kèm các gói kích cầu giá trị gia tăng được cam kết rõ ràng với nhà vận chuyển và hệ thống lưu trú. Chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu dòng khách, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hành vi, mức chi tiêu và dịch chuyển của khách du lịch để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị theo từng thị trường mục tiêu, như thị trường Úc, Hàn Quốc mà Gia Lai đã chủ động khai thác hiệu quả trong năm 2026. Thành công từ mô hình của Gia Lai tại năm du lịch quốc gia 2026 gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến ngành công nghiệp không khói Việt Nam. Du lịch chỉ có thể bứt phá thực chất khi dựa trên nền tảng liên kết chặt chẽ, tư duy đổi mới sáng tạo và sự hợp lực đa ngành. Đây chính là chìa khóa vàng đưa du lịch Việt Nam vươn tầm, định vị những tọa độ điểm đến mới để hấp dẫn trên bản đồ khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, qua đèo An Khê từ vùng đất Tây Sơn lên cao nguyên Pleiku, cảnh quan thay đổi nhanh chóng, nhưng phía sau cung đường Đông Tây quen thuộc ấy còn có một mạch nối sâu hơn. Những con đường cổ, chợ nguồn, dấu tích Tây Sơn thượng đạo, di chỉ khảo cổ An Khê và những làng Gia Rai vẫn giữ nhịp sống văn hóa hôm nay. Nếu kết nối được những lớp di sản ấy thành một câu chuyện xuyên suốt, Gia Lai có thể hình thành một hành trình du lịch rất riêng, vừa có chiều sâu lịch sử vừa giàu trải nghiệm. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Theo dấu di sản từ Tây Sơn lên Đại Ngàn của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 19 hôm nay đưa người đi từ vùng Duyên Hải qua đèo An Khê rồi lên Pleiku chỉ trong vài giờ. Nhưng hàng trăm năm trước, trên chính không gian ấy đã có những tuyến đường nối miền xuôi với miền ngược. Tư liệu về lịch sử cảnh quan An Khê cho thấy vùng đất này từng là một đầu mối giao thương quan trọng. Những địa danh như Cửu An, An Lũy, Chợ Đồn, An Khê Đình, An Khê Trường không đứng riêng lẻ mà nằm trong một mạng lưới đường núi, chợ nguồn và điểm giao dịch nối cao nguyên với vùng đồng bằng. Ngày ấy, hàng hóa từ miền xuôi theo đường núi đi lên. sản vật từ vùng cao lại theo những con đường ấy xuống đồng bằng. Cùng đi với hàng hóa là con người, thông tin, quan hệ cộng đồng và những biến động của lịch sử. Chính mạng lưới đó đã tạo nên vị thế đặc biệt của An Khê trong thời Tây Sơn. Những tuyến đường, những chợ nguồn không chỉ phục vụ việc mua bán mà còn liên quan đến nguồn lực, tổ chức và khả năng kiểm soát không gian. Đây cũng là một trong những cơ sở để lý giải vai trò của Tây Sơn Thượng Đạo trong buổi đầu gây dựng lực lượng. Điều thú vị là câu chuyện ấy hoàn toàn có thể trở thành sợi chỉ đỏ cho một hành trình du lịch hôm nay. Thay vì đưa khách đến từng điểm rồi rời đi, có thể kể cho họ nghe vì sao người xưa chọn con đường này, hàng hóa từng đi qua đâu, vì sao Cửu An từng là đầu mối, tại sao An Khê có vị trí quan trọng đối với Tây Sơn. Khi câu chuyện được nối lại, đèo An Khê không còn chỉ là một cung đường đẹp, nó trở thành một phần của ký ức vùng đất. Điểm đặc biệt của trục Tây Sơn An Khê Pleiku là du khách có thể đi qua những lớp thời gian rất xa nhau chỉ trong một hành trình. Ở An Khê, câu chuyện không bắt đầu từ thời Tây Sơn mà xa hơn rất nhiều. Những kết quả khảo cổ về kỹ nghệ đá cũ tại đây đã đưa lịch sử con người ở vùng đất này trở về khoảng gần 800.000 năm trước. Công cụ đá rìu tay cùng các tầng văn hóa khảo cổ mở ra một câu chuyện hấp dẫn về người cổ, về cách họ chế tác công cụ và thích nghi với môi trường. Nếu được tổ chức tốt, đây không phải là câu chuyện chỉ dành cho các nhà khảo cổ. Một học sinh có thể nhìn một chiếc rìu tay và hình dung con người từng sinh sống ở đây như thế nào. Một du khách có thể hiểu vì sao An Khê có vị trí đáng chú ý trên bản đồ khảo cổ khu vực. Một điểm di tích vì thế có thể trở thành một lớp học ngoài trời về lịch sử con người. Rời An Khê về phía đông, lớp thời gian chuyển nhanh đến thế kỷ 18 với phong trào Tây Sơn. Ở đó có đền thờ, bảo tàng và cổ truyền, trống trận Tây Sơn và những lễ tưởng niệm vẫn diễn ra hàng năm. Tiếng trống không chỉ tạo không khí cho một màn biểu diễn. Nếu được kể đúng cách, nó còn giúp người xem hình dung vai trò của âm thanh trong việc truyền hiệu lệnh, giữ nhịp đội hình, tạo khí thế trên chiến trận ngày xưa. Đi tiếp lên Pleiku, câu chuyện lại chuyển sang hiện tại. Trong các làng Gia Rai, nghề dệt hoa văn thổ cẩm, cồng chiên, không gian làng và nhiều tập quán văn hóa vẫn đang hiện diện trong đời sống thường ngày. Những làng như Ốp Phường Pleiku, Kép Xã Gia Ly được gợi mở theo hướng trở thành nơi người dân trực tiếp giới thiệu văn hóa, trình diễn nghề và tạo ra sản phẩm phục vụ khách tham quan. Một cung đường vì thế có thể đưa du khách từ dấu tích con người gần 800.000 năm trước đến những biến động của thế kỷ 18 rồi trở về với nhịp sống của cộng đồng Gia Rai hôm nay. Đó là một lợi thế hiếm có, đừng để mỗi điểm đến tự kể một câu chuyện riêng. Gia Lai không thiếu điểm đến, nhưng điều còn thiếu là một câu chuyện đủ hấp dẫn để giữ chân du khách đi hết hành trình. Tây Sơn có lịch sử, võ thuật trống trận, An Khê có khảo cổ, đường cổ, chợ nguồn và dấu tích Tây Sơn Thượng Đạo. Pleiku có cảnh quan cao nguyên cùng không gian văn hóa Gia Rai. Nếu mỗi nơi tiếp tục phát triển riêng, khách có thể đến rồi đi trong một buổi. Nhưng nếu đặt các điểm ấy vào chung một câu chuyện, giá trị sẽ khác. Một hành trình có thể bắt đầu từ không gian Tây Sơn. Theo dấu đường xưa vượt đèo An Khê, dừng ở các điểm gắn với Tây Sơn Thượng Đạo, bước vào câu chuyện gần 800.000 năm của khảo cổ An Khê, rồi tiếp tục lên Pleiku trải nghiệm văn hóa Gia Rai. Khi ấy, đi du khách nhớ không còn là mình đã check-in bao nhiêu điểm, mà là đã đi qua một câu chuyện có đầu có cuối. Các nghiên cứu hiện nay đã nói nhiều về giá trị lịch sử, khảo cổ và văn hóa, nhưng còn thiếu những đánh giá cụ thể về khả năng tiếp cận, dịch vụ, thời gian di chuyển, sức hấp dẫn từng điểm, nhu cầu du khách và sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, bài toán trước mắt không phải đưa thật nhiều điểm vào một tour. Quan trọng hơn là chọn đúng điểm, kể đúng chuyện và tạo được trải nghiệm riêng cho từng chặng. Ở Tây Sơn, khách phải nghe được tiếng trống, xem được võ và cảm nhận được không khí lịch sử. Ở An Khê, khách cần hiểu vì sao vùng đất này đặc biệt cả về khảo cổ lẫn lịch sử giao thương. Ở Pleiku, khách không chỉ mua một món thổ cẩm mà có thể gặp người dệt, nghe câu chuyện về hoa văn, thử một công đoạn và hiểu thêm về đời sống Gia Rai. Khi người dân trực tiếp kể câu chuyện của vùng đất mình, làm sản phẩm và hưởng lợi từ du lịch, di sản cũng có thêm cơ hội sống lâu hơn trong cộng đồng. Từ Tây Sơn lên An Khê rồi đến Pleiku, khoảng cách trên bản đồ không quá xa, nhưng độ sâu văn hóa của cung đường ấy lại kéo dài từ dấu tích người cổ hàng trăm nghìn năm trước đến những thực hành văn hóa đang tiếp diễn hôm nay. Điều Gia Lai cần không hẳn là thêm một tuyến du lịch mới trên giấy, cần hơn một cách kể mới về chính vùng đất mình, nối những con đường xưa với cung đường hôm nay, nối khảo cổ với lịch sử, nối di tích với đời sống cộng đồng. Khi làm được điều đó, hành trình từ Tây Sơn lên Đại Ngàn sẽ không chỉ là một chuyến đi từ Đông sang Tây, đó sẽ là chuyến đi xuyên qua nhiều lớp ký ức của Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, đêm hội trăng rằm tháng 8 không chỉ là dịp sum vầy của gia đình mà còn là khoảng thời gian trẻ thơ háo hức chờ đón chị hằng chú cuội. Giữa không gian lung linh ánh đèn lồng, hãy cùng nhìn lại tích xưa để hiểu thêm vì sao thằng cuội lại gắn liền với vầng trăng sáng và trở thành một biểu tượng bất hủ trong văn hóa Tết Trung Thu của người Việt. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Tết Trung Thu nói về thằng cuội của thạc sĩ Trần Xuân Toàn ở trường Đại học Quy Nhơn.
1: Từ thuở còn thơ bé, ngân nga trong tiếng ru của mẹ hay những trò chơi đồn chao đêm rằm, hầu như người Việt nào cũng thuộc lòng những câu hát quen thuộc. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi buộc lá đa. Cứ mỗi rằm tháng 8 khi ánh trăng thu tròn vạch mây chiếu sáng vạn vật, giọng ca nhi đồng hồn nhiên tươi thắm lại vang lên khắp làng quê đến phố thị. Trăng Trung Thu trong mắt trẻ thơ không chỉ là một đĩa bạc lung linh trên bầu trời đêm, mà còn là một thế giới huyền ảo đầy sinh động, với bóng cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Điều kỳ lạ là dù cuội có sống đến già, sống trải qua bao nhiêu thế hệ trẻ thơ thì vẫn cứ gọi là thằng. Người đời khinh thường cuội quá chăng, chắc tại cuội có cái tật là hay nói dối, lừa lọc. Tuy vậy, trong cái nhìn của người đời, cũng có không ít kẻ nổi cơn ghen tị khi thấy cuội tuy mang tiếng thằng nhưng đã được sống gần hàng Nga vì nữ thần xinh đẹp tuyệt trần của cung trăng. Chả thế mà thi sĩ Tản Đà, một tâm hồn ngông nghênh lãng mạn bậc nhất tầng lớp tri thức đầu thế kỷ 20, đã từng nổi cơn ngông qua bài thơ nổi tiếng Muốn làm thằng cuội. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi, cung quế đã ai ngồi đó chữa. Cành đa xin chị nhắc lên chơi, có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tự nhau trông xuống thế gian cười. Tản Đà chán cái trần thế chật hẹp đầy bon chen nên muốn làm thằng cuội để được thoát trần lên vui cùng gió mây và chị Hằng. Vậy cuội thật sự là ai? Các từ điển đều giải thích rằng cuội là một nhân vật có sách ghi là một đứa bé con của chuyện cổ tích, ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Nhưng tại sao một gã tiều phu hay một đứa trẻ sống đằng sau lũy tre làng lại tự dưng lại bay bổng lên tận mặt trăng, vĩnh viễn chia cắt với nhân gian để sống bên cạnh chị Hằng như vậy? Chuyện cổ tích Việt Nam kể rằng cuội vốn làm nghề đốn củi. Một hôm cuội vào rừng sâu tìm gỗ thì bất ngờ gặp một ổ hổ con. Nhưng lúc hổ mẹ đi vắng, cuội dùng rìu đập chết đàn hổ con. Chờ có tiếng hổ mẹ gầm rống rung chuyển gạt lá rừng ở đằng xa, cuội sợ hãi đánh rơi rìu rồi vội vã trèo tót lên một cây cao gần đó, ôm chặt thân cây ngồi nấp. Hổ mẹ về đến nơi thấy con chết gục gan thì lông lộn gầm gào rồi lặng lẽ bò về phía bờ suối. Cuội ở trên cây tụt xuống dõi theo rình rập. Hổ mẹ đến cạnh một cây con, đớp lấy một ít lá nhai nát rồi đem về rịt vào vết thương của từng con hổ con. Kỳ diệu thay, chỉ trong một lát đàn hổ con đã cựa quậy tỉnh lại và vẫy đuôi cuốn quýt. Hổ mẹ mừng rỡ dắt đàn con bỏ đi nơi khác. Thấy cây thuốc có khả năng cải tử hoàn sinh quá thần kỳ, cuội chờ hổ đi xa liền đào tận gốc cây quý mang về trồng trong vườn nhà. Từ ngày có cây thuốc, cuội đã cứu sống biết bao nhiêu người trong thiên hạ, từ đứa trẻ đuối nước, người dân lành bị rắn độc cắn cho đến con gái của vị phú ông trong làng. Phú ông gả con gái cho cuội để đền ơn đáp nghĩa. Cuội rất quý cây thuốc coi như báu vật gia bảo, ngày nào cũng dặn vợ tỉ mỉ, có mửa có đái thì đái bên đông cho đái bên tây mà cây bay lên trời. Tuy nhiên một lần vợ cuội bị bọn trộm đã thương tử vong, cuội dùng lá thuốc rịt lại nhưng vì ruột bị chó tha mất, cuội phải lấy ruột chó thay vào. Vợ cuội sống lại nhưng tính nết trở nên vô cùng đoản đãng, hay quên trước quên sau. Nghe dặn nhiều lần, vợ cuội không những không nhớ lại mà lại phát cáu. Một hôm cuội đi vắng, người vợ vì vô tình, theo một bản số bạn kể là các cô ấy thử xem là có chuyện gì xảy ra, đã đái thẳng vào gốc cây thuốc quý. Vừa đái xong, mặt đất bỗng rung động dữ dội, cây thuốc tróc gốc tự dưng từ từ bay bổng lên trời. Đúng lúc cuội đi rừng về đến sân thấy cây quý bay mất, cuội hốt hoảng vung rìu móc vào rễ cây định níu lại. Nhưng sức người không cưỡng nổi sức thần, cây cứ thế cuồn cuộn bay lên cao, kéo theo cả cuội lên tận mặt trăng. Từ đó đến giờ cuội vĩnh viễn ở lại cung trăng, cô đơn ngồi bên gốc cây đa cổ thụ như cái lạnh ngắt của bầu trời đêm. Ý nghĩa câu chuyện thật hóm hỉnh nhưng cũng đầy bi kịch, mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc. Trong kho tàng truyện cổ dân gian, cuội ban đầu hiện thân là đứa trẻ chuyên nói dối, dùng mẹo vặt lừa ngừa kẻ khác, nhưng trong chuỗi truyện cuội lừa. Lần nào cuội cũng dùng sự láu cá để đắc thắng đám cường hào phú hộ quan lại tham lam. Nhưng đến khi cuội muốn hoàn lương, dùng cây thuốc quý ra tay cứu đời, đem lại sự sống cho muôn dân, thì lại nhận lấy thất bại đáng ngắt. Cụ thay đổi bản chất hướng thiện, nhưng môi trường xung quanh và sự vô minh của nhân thế không thay đổi. Rốt cuộc cụ bị đẩy sang một thế giới khác, thế giới của trăng sao cô độc, để tìm đất sống. Mỗi đêm sáng trăng từ trời cao thăm thẳm, cụ ngạo mạn ngó đám đàn em của mình đang khua môi múa mép, tung hoành nơi quê hương xa xăm dưới hạ giới. Hình ảnh cụ ngồi trần trụi dưới gốc cây đa, nhìn xuống trần gian, vừa mang sắc thái dịu nhại, vừa thể hiện một ước mơ nguyên thủy của con người, ước mơ chinh phục không gian và khát vọng bất tử từ nguồn sống của cây cải tử hoàn sinh. Dưới góc nhìn nhân học dân gian, truyện của Bay Lên Trăng không đơn thuần là bài học giáo huấn về việc nghe lời dặn, mà là sự lý giải nguyên thủy của người Việt cổ về các vệt đen trên mặt trăng, kết hợp với tín ngưỡng thờ cây thần và tín ngưỡng thờ mặt trăng. Cụ có mặt ở Việt Nam từ lúc nào chắc chắn là đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa truyền miệng. Tuy nhiên, về mặt văn bản học, cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Việt của Huỳnh Tịnh Của xuất bản năm 1895 đã chính thức ghi nhận và giải thích về nhân vật này. Tên cụi từ đâu ra? Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cho rằng chữ cụi có gốc Hán Việt là chữ quải. Chữ quải hoặc quỷ có nghĩa là lừa dối, dụ dỗ người khác mua hàng hoặc bắt cóc con nít đem bán. Từ tráo quải, quỷ lừa trong tiếng Việt cổ cũng từ đây mà ra. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng thằng cụi hoàn toàn không dính dáng gì với hòn cụi, sỏi đá của tiếng Việt. Ngày nay, sỏi và cụi được định nghĩa là đá nhỏ và tròn nhẵn, thường ở lòng sông, lòng suối. Trong từ điển tiếng Việt do Hoàng Phi chủ biên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1988 mô tả kích thước hòn cụi từ 1 đến 10 cm, còn hòn sỏi từ 2 đến 10 mm. Như vậy, cụi người là một danh từ riêng mang nghĩa ngữ âm, tâm lý, không phải là viên đá vô hồn. Trong dân gian Nam Bộ, một số vùng phụ cận còn lưu truyền một mô típ truyện cổ rất thú vị về thằng quải và thần mặt trăng. Truyền kể rằng ngày xưa mặt trăng tính nóng nảy dữ tợn, lại hay xà xuống gần dòm ngó hạ giới, làm cho dân chúng khốn khổ vì nóng bức, hạn hán kéo dài, màng ruộng cháy khô. Bây giờ có thằng quải định tâm cho thần mặt trăng một vố để trả thù cho dân làng. Nó nắm một túi cát mặn trèo lên cây cổ thụ cao vút ngồi đợi. Lúc mặt trăng xà xuống thấp định dòm ngó, quải nhanh tay ném thẳng túi bụi cát vào mặt thần. Mặt trăng bị cát làm mờ đi, đau đớn và hoảng sợ, không bao giờ dám xuống gần hạ giới nữa. Từ đó ở hạ giới, khí hậu mới trở nên dịu mát, bớt nóng bức. So sánh hai mô típ nhân vật, thằng quải mang hành động chủ động chống lại thần mặt trăng, xua đuổi thiên tai, đem lại bầu không khí ôn hòa cho hạ giới, mang dáng dấp nhân vật anh hùng văn hóa. Trong khi thằng cụi lại mang hành động bị động, bị cây đa kéo bay lên sống luôn trên mặt trăng, trở thành kẻ sống lưu vong trên vũ trụ. Nội dung hai chuyện có sự mâu thuẫn trái ngược rõ rệt. Liệu thằng quải ném cát mặt trăng và thằng cụi cây đa là hai anh em họ của dòng họ nói dối, hay vốn là hai mảnh ghép folklore độc lập của các vùng miền khác nhau, trùng hợp về mặt âm đọc, vẫn là đề tài mở cho các nhà dân tộc học. Không chỉ người Kinh mới có cụi, khảo sát kho tàng cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam cho thấy hình tượng người bay lên mặt trăng với cây thần xuất hiện phổ biến với nhiều biến thể sắc thái phong phú. Trong truyện cổ dân gian Mường, nhân vật tên là Bố Cội, ông Cội. Bố Cội tìm được cây của cải thần cứu người chết, nhưng do vi phạm cấm kỵ thần linh, khi để chó liếm vào gốc cây, cây củ cải khổng lồ vươn thẳng lên trời, kéo theo Bố Cội lên mặt trăng. Chi tiết này cho thấy tính thống nhất sâu sắc trong ngữ hệ Việt Mường cổ. Trong thần thoại Tài Nùng lại có câu chuyện về chàng Bạch Nhĩ hay nhân vật trèo cây ngô, cây đậu thần lên trời đánh giặc, sau đó ở lại mặt trăng làm bạn với thần đêm. Hay trong dân ca Thái, mặt trăng được ví như ngôi nhà của A Lạc, người đàn ông ngồi đẹo cán đục dưới bóng cây mày hút, cây đa cổ thụ trên trời. Trải qua hàng thế kỷ, hình ảnh thằng cụi người gốc cây đa đã vượt qua phạm vi của một câu chuyện kể phong tục đơn thuần để trở thành một biểu tượng văn hóa đa tầng bậc của người Việt. Cụ đại diện cho sự lém lĩnh, trí thông minh dân gian đầy tính phản kháng, nhưng đồng thời cũng là đại diện cho niềm cô đơn thẳm sâu của con người trước vũ trụ mênh mông. Mỗi dịp Tết Trung Thu về, khi tiếng trống múa lân vang rộn ràng khắp thôn xóm, đèn ông sao thắp sáng lung linh, trẻ em lại ngước nhìn lên đĩa bạc tròn trĩnh trên không trung. Ở đó bóng cây đa và cụi vẫn ngồi yên lặng. Cụi không chỉ sống trong truyện cổ tích xưa cũ, không chỉ nằm trong từ điển của Huỳnh Tịnh Của hay dòng thơ ngông của Tản Đà, mà cụi vẫn đang sống mãi trong tuổi thơ của từng thế hệ người Việt Nam. Một ký ức đẹp đẽ, huyền ảo và ngạt ngào hương vị dân tộc. Phần của chương trình, mời các bạn cùng nghe một số thông tin về văn hóa nghệ thuật.
0: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 3 năm 2027, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức triển lãm Đầm Thị Nại, di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo Eblosa Sa Sinh Quy Nhơn. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội khám phá một trong những hệ sinh thái ven biển quan trọng của Việt Nam thông qua góc nhìn khoa học, nhiếp ảnh, minh họa và một bộ phim tài liệu ngắn. Thị Nại là đầm phá lớn thứ hai của Việt Nam với diện tích khoảng 50 km2, được kết nối với sông Côn và sông Hà Thanh, đồng thời thông ra Biển Đông. Đầm Thị Nại là một môi trường năng động, chịu tác động của thủy triều. Dòng chảy sông theo mùa, các hiện tượng khí hậu và hoạt động của con người. Triển lãm là một trong những kết quả của dự án hợp tác Pháp-Việt Sống Cùng Dòng Sông do Viện Nghiên cứu vì Sự Phát triển Pháp phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các đối tác khoa học phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, 8 đợt khảo sát khoa học thực địa đã được tiến hành, trong đó hàng trăm mẫu nước và trầm tích đã được thu thập và phân tích. Những dữ liệu này cung cấp thêm những hiểu biết mới về cơ chế hoạt động của đầm, sự biến đổi theo mùa, quá trình trao đổi giữa sông và biển, cũng như chất lượng môi trường của đầm. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên và Alexis Chansnau, các minh họa nguyên bản của Pogre được thực hiện với sự phối hợp của các nhà khoa học trong dự án. Phim tài liệu ngắn Mùa Thị Nại do Suline Ulin thực hiện, thông qua sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Triển lãm mang đến một góc nhìn liên ngành về cảnh quan của đầm Thị Nại, những cộng đồng sinh sống quanh đầm, các hoạt động sinh kế của họ và những thách thức mà hệ sinh thái này đang phải đối mặt. Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026, mới đây tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam lần thứ 10 Việt Nam Festa in Kanagawa 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đến bạn bè quốc tế. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thống đốc tỉnh Kanagawa Suji Kurowa cùng đông đảo đại biểu và doanh nghiệp lữ hành hai nước. Tại hội thảo, đại diện các địa phương gồm Gia Lai, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu những tiềm năng sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản, đồng thời tích cực quảng bá năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại ngàn dặm biển xanh. Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu mạng lưới đường bay trực tiếp Việt Nam-Nhật Bản của Vietnam Airlines kết hợp với tiết mục múa rối truyền thống, mang lại những trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc cho công chúng Nhật Bản. Trình bày tham luận tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh thông điệp chuyển dịch mạnh mẽ, từ giới thiệu tiềm năng sang chủ động cung cấp giải pháp sản phẩm chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng Nhật Bản. Cụ thể, Gia Lai định hình 5 dòng sản phẩm chủ lực dành riêng cho thị trường này, bao gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên xanh, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm văn hóa cà phê, du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng. Đặc biệt, địa phương cũng giới thiệu nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, tại đoàn 7 kết nối hàng không trực tiếp đầy thiết thực. Nhằm thắt chặt quan hệ giao lưu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao tặng 43 voucher ưu đãi từ các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh cho các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản thông qua hoạt động quay số trúng thưởng. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng của tỉnh Gia Lai đã thu hút hàng nghìn lượt khách Nhật Bản và cộng đồng người Việt đến tham quan thưởng thức cà phê, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và khám phá điểm đến cao nguyên làng nghề truyền thống. Sự hiện diện chủ động và chuyên nghiệp của Gia Lai tại Kanagawa không chỉ khẳng định vị thế của một địa phương sẵn sàng hội nhập sâu rộng mà còn mở ra cơ hội thiết thực để tỉnh đón sóng du khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Nhật Bản trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tuổi học trò thường để lại những kỷ niệm mà khi trưởng thành mỗi người vẫn nhớ về theo một cách riêng. Đó là những ngày đến trường, những người bạn từng gắn bó và những tình cảm đôi khi chưa kịp nói thành lời. Rời mái trường, mỗi người lại chọn cho mình một công việc, một nơi để sống và những mối quan tâm khác. Thời gian trôi đi, cuộc sống thay đổi, nhưng khi gặp lại một cảnh vật quen thuộc hay nghe một âm thanh gợi nhớ, những ký ức cũ vẫn có thể trở về. Câu chuyện cũng đưa người nghe đến với cuộc sống nơi vùng cao, nơi lớp học và những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Qua đó, câu chuyện gợi lên những suy nghĩ về tình cảm, những lựa chọn và những điều mỗi người mang theo trên hành trình trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Tiếng Khen Giữ Mùa Phượng Cuối của tác giả Phạm Văn Thiếu.

Đời này kiếp này A Xính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng trường đồi. Lớp chính trị của anh hơn 50 người, tầm tuổi ngoài 30, đều là những sĩ quan ở các tỉnh về học. Sau khi làm thủ tục ban đầu, Tuấn được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ở tầng 1 của ký túc xá, thực ra là dãy nhà cũ của trường trung cấp cảnh sát. Khi mới vào ngành, anh cũng từng học ở đây, nhưng giờ trường đã chuyển đi chỗ khác, nhường cho trường chính trị của ngành. Sự bồi hồi trong trái tim khi từng gốc cây, từng vòng cát của một thời vẫn đọng trong ký ức. Giá như thời gian có thể quay lại được, thì Tuấn sẽ tua thật chậm để cho tiếng cười còn mãi trên môi những người lính. Anh ra ngoài bước lặng lẽ, thả hồn mình dưới hàng cây cổ thụ, cố tìm kiếm những gì còn sót lại cho thỏa nỗi nhớ. Đang lững thững thì phía xa một gương mặt quen thuộc ngơ ngác đeo chiếc ba lô đi vào. Lại gần, Tuấn nhận ra ngay đó là A Xính. Hai thằng từng học trung cấp với nhau, nó ôm chầm lấy anh rồi lắc lắc đôi bờ vai rắn chắc, giọng cứ lơ lớ vì nói tiếng Kinh vẫn còn ngọng lắm. Tuấn xúc động. Thằng quỷ sao lại ở đây? Chuyện dài lắm, miền sẽ kể sau. Thôi đi về phòng cất hành lý cái đã. Sau khi tốt nghiệp, A Xính về công tác ở tỉnh miền núi, thế là chẳng liên lạc được nữa. Thú thực thời đó nếu muốn biết tin tức của nhau thì phải viết thư gửi bưu điện. Nhưng mỗi thằng một tỉnh lại không biết rõ địa chỉ cụ thể nên là đành thôi. Hai thằng cứ ngồi hàn huyên cho đến khi đám ve sầu dừng hẳn. Nhìn ra ngoài trời đã tối lúc nào không biết. Vốn là dân trên xác uống xương nằm gió nên nhìn A Xính có vẻ già trước tuổi. Tính nó xuồng xã chẳng biết giận ai. Vì thế cả tiểu đội ai cũng quý chàng trai rắn rỏi này. Nhà A Xính ở xa lắm. Từ trung tâm tỉnh về đến xã cũng phải một ngày đường. Chưa kể vào bản mất thêm 2 ngày đi bộ nữa. Mỗi lần về nhà A Xính mang theo nhiều thứ lắm. Nó cứ cho vào 2 cái bao tải rồi xỏ dây gánh trên vai, cả trên lưng nữa, cũng một ba lô đầy. Đời này kiếp này A Xính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng trường đồi. Đang nói chuyện thì A Xính đi ra ngoài, ngó trước nhìn sau rồi đóng cửa phòng. Tuấn chưa hiểu chuyện gì thì A Xính lấy trong ba lô ra một chai rượu. Chà, thơm lừng, rượu ngô ủ men lá chỉ cần ngửi thôi cũng nuốt nước bọt ưng ực. Rót ra bát, A Xính uống một hơi thật đã đời. Tuấn ngạc nhiên vì kiểu uống rượu chẳng giống ai này. Ở đây cấm uống rượu đấy. Miền biết nên mới đóng cửa lại, nghe nói chủ nhiệm kỳ này khét lắm. Sao biết? Thì mấy tay khóa trước nói như thế. Cánh trinh sát hay nói với nhau những từ mà chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được. Còn nhớ thời học trung cấp, ai mà nghiêm khắc nguyên tắc thì hay ghép cho một biệt danh nào đấy. Việc uống rượu hôm nay chủ nhiệm mà bắt được thì chỉ có nước ký vào biên bản. Rồi cánh cửa phòng hé mở thì chủ nhiệm bước vào một cách nghiêm trang. Mùi rượu thơm quá bay khắp cả ký túc. Khóa nào nhập học cũng thế, giáo viên chủ nhiệm phải đi kiểm tra công tác nội vụ. Đó là thói quen của thầy. Do là ngày đầu tiên vào trường, chưa nắm rõ nội quy nên giáo viên chủ nhiệm đã linh động nhắc nhở và căn dặn A Xính không được thức khuya quá. A Xính là dân trên xác miền núi, uống rượu như nước lã, đôi khi còn pha chút ngang tàn. Trong cơn men say, Tuấn thấy mình ngây ngất, nhớ lại những mùa hè cùng lũ bạn cắp sách đến trường làng, hái trường phượng đỏ chói làm thành cám bướm xinh xinh ép vào trang vở, rồi kéo nhau ra bãi cát trải dài mỗi khi thủy triều xuống để đá bóng. Biển mênh mông nuôi dưỡng người dân bao đời. Tuấn kể cho A Xính nghe về những con sóng du dương dạt dào, còn A Xính thì nói về ngọn núi cao như những trang sử thi mà Tuấn từng học. Sau khi học hết trường làng, đám bạn Tuấn đều được gia đình sắm cho một cái thuyền để ra khơi, những đứa còn lại thì tiếp tục theo học lên trường huyện. Nhanh thật, thời gian có bao giờ chờ ai. Tuấn thi vào ngành công an ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Quyết định của anh làm cho Hiền bất ngờ và lặng im. Cô là bạn cùng trường làng với Tuấn từ nhỏ, đến khi lên phổ thông thì lại học cùng lớp. Hiền cứ dục Tuấn nộp hồ sơ thi sư phạm, anh cũng đăng ký để chiều ý cô. Nhưng đến ngày thi thì Tuấn ở nhà chuẩn bị ba lô để nhập học cảnh sát. Hiền hẹn Tuấn ra bờ đê, những con sóng ngoài khơi nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Chiều ấy biển động quá, không biết giận ai mà dữ dội như vậy. Rừng thông xanh thẳm, thấp thoáng, mờ ảo được trồn trên cồn cát. Hai đứa đạp xe ngược chiều gió, mái tóc bồng bềnh xòa xuống đôi vai gầy guộc. Hiền ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt trong veo, long lanh như hạt nắng đầu mùa. Ngày mai cậu lên đường rồi phải không?
nhớ viết thư về cho mình nhé. Gửi cả ảnh nữa nha. Hiền giận dỗi vì những câu trả lời chỉ một chữ ừ, cục ngủng của Tuấn. Lòng Tuấn lơ mơ nhiều nỗi. Dẫu hai đứa có lời hẹn ước từ gia đình trước đó, chẳng phải anh không hiểu tâm ý của Hiền. Quãng đường phía trước còn nhiều chông chên. Với Tuấn, đàn ông cần một sự nghiệp vững vàng mới tính đến chuyện yêu đương. Tuấn không hứa hẹn cũng chẳng muốn Hiền lỡ dở Xuân Thị con gái. Là một người chiến sĩ công an trẻ giàu nhiệt huyết, Tuấn đi và dòng đời cuốn anh trôi mãi miết theo những chuyên án. Có dịp về quê trong những ngày nghỉ phép, Tuấn ghé qua nhà Hiền mới hay Hiền đăng ký về một ngôi trường xa xôi nào đó ở miền núi. Cả gia đình Tuấn và hai bác bên nhà Hiền vẫn không hiểu nổi vì sao hai đứa cứ tròng tranh để thuyền không cập bến. Buổi ấy Tuấn lủi thủi quay về. Tuấn có mấy lần mạnh dạn viết thư tìm Hiền, nhưng hình như hai bác bố mẹ của Hiền chắc trí nhớ lúc mờ lúc tỏ đã không cung cấp chính xác địa chỉ ngôi trường nơi Hiền làm việc. Hoặc cũng có thể những ngôi trường cắm bản nơi miền núi cao, địa hình trắc trở, xa xôi hẻo lánh. Thư có thể bị lạc đâu đó mà không đến nơi, nên thư đi mà chả thấy thư lại, bạc vô âm tín trong nỗi niềm của Tuấn. Nghĩ rằng Hiền đã có cuộc sống riêng yên bề gia thất nên Tuấn không còn hy vọng nữa. Mỗi năm có dịp nghỉ phép về quê một lần, Tuấn cũng ngại ngần, chả dám tới thăm hai bác bố mẹ của Hiền. Cứ thế cả hai bạc tin nhau từ đó. Nhưng giờ Tuấn đã hơn 30 tuổi đời, công việc đã tạm ổn, anh bắt đầu mơ về mái ấm gia đình. Âm ỉ trong Tuấn vẫn còn hình bóng của người thương đầu. Nhiều lúc nhớ đến Hiền, Tuấn cứ bật cười vì càng nghĩ thì càng nhận ra tâm hồn con người quả thật phức tạp. Ngay trong chính anh đây thôi, biết bao nhiêu người con gái vẫn gặp ngoài đời thường ngày, vậy mà trái tim anh lại cứ vấn vương một cảm xúc lần đầu trên nguyên và xa vắng. Mỗi lần muốn đến với một ai đó, hình bóng Hiền lại hiện lên như một ký ức khó phai nhòa. Đêm đầu tiên ngủ tại học viện không giống như thời trung cấp, anh trằn trọc nhớ nhà như cánh vượng hồng cha giết, nhớ lời ru của mẹ và cả những câu thơ dang dở ở từng trang lưu bút. Thú thực trái tim Tuấn đã để dành cho Hiền. Chỉ có điều anh chưa vội vàng nói ra lúc chia tay để tập trung học tập phấn đấu cho sự nghiệp. Anh tin khi gặp lại, anh sẽ bày tỏ tình cảm với Hiền. Lúc đấy Hiền sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Thế rồi đến bây giờ, biết bao mùa phượng nở rồi tàn, bao chuyên án đã kéo anh đi, bao công việc đã choáng hết thời gian và tâm trí. Giờ ngẫm lại, anh luôn tự trách mình và trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn cất giấu một nỗi buồn chưa gặp được cô bạn gái bên bờ cát hôm xưa chỉ vì xa cách. Và vì những lấn cấn, những bỏ dở ngại ngần mà thành ra không dám tìm nhau. A Xính thích tranh xác vì được đi nhiều nơi, được ngắm núi rừng. Quan trọng hơn là được gắn bó với bản làng, với sự chân chất. Bao đời nay dân bản vẫn như con suối, như ngọn núi cao cần mẫn kiên cường. Đã quen với sự gian khó nên A Xính tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm để lấy tiền mua sách cho các em nhỏ. Trong lòng nó vẫn đau đáu làm sao cho dân bản biết cái chữ. Làm sao để các em nhỏ không còn phải đua dây sang bên suối nữa. Nó vui mừng khi lớp học đơn sơ hiện ra khi ông mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Một cô giáo miền xuôi tình nguyện lên với bản làng, làm cho tiếng khèn không còn cô đơn, không còn than vãn. Nhưng sao mắt cô giáo lúc nào cũng đượm buồn thế? A Xính hỏi thì cô giáo chỉ cười, một nụ cười hiền hậu, khiến ai nhìn vào cũng thấy thân thiện. A Xính cùng với dân bản nhường cho cô giáo những gì tốt nhất. Lần nào đi tuần tra thì A Xính cũng ghé qua lớp học, hái những chùm hoa ban tinh khôi như màu áo mà cô giáo vẫn mặc, rồi treo xung quanh để đổi lấy nụ cười đượm nỗi buồn sâu lắng trên khóe mắt. Nhưng cô giáo chỉ thích hoa phượng. Có phải màu hoa phượng lúc nào cũng sặc sỡ tràn đầy nhiệt huyết như máu của con tim đang dào dạt? Và có phải vì con tim đó mà cô giáo đã tình nguyện đến với nơi đây, đến với lũ trẻ nhem nhuốc nơi núi cao để gieo mầm chữ trên núi đá khô cằn? Tuấn liệm đi trong mê say rồi chìm vào bóng đêm, chìm vào giấc mộng của ngày đầu nhập học. Tiếng kèn báo thức lanh lảnh bên tai làm Tuấn giật mình tỉnh giấc. Đã lâu rồi anh không được nghe tiếng kèn đinh tai nhức óc. Tiếng kèn đó làm cho đám ve sầu thức dậy. Vậy là một bản nhạc đồng ca lại vang lên giữa tiết trời oi bức. Tuấn lặng lẽ đến thư viện. Anh không bỏ được thói quen đọc sách. Vì thế anh đã đeo chiếc kính dày cộp như hai đít chai thủy tinh trong suốt. Cuốn sổ tay lúc nào cũng giữ bên mình. Anh sẽ ghi vào đấy những gì cần nhớ. Những câu thơ, những dòng nhật ký thời hoa phượng, những trang lưu bút mà Hiền đã nắn nót viết lên khiến con tim anh hồi hộp vẫn còn đó. Thôi không nhớ nữa, Tuấn dặn lòng, tự trách mình khi nhìn tóc đã điểm bạc, thời hoa phượng cũng đã qua rồi. Cuối tuần Tuấn theo A Xính lên thăm bản, anh muốn đến với núi rừng để cảm nhận sự hùng vĩ.
Ra khỏi cổng, A Xính đã chuẩn bị hai bao tải to, đó là thói quen. Lần nào đi xa, nó cũng phải mang theo những thứ cần thiết để làm quà cho mọi người. A Xính mua nhiều thứ cho đầy vào hai bao tải, rồi lấy dây buộc lại. Tuấn đã nghe qua A Xính kể về những khó khăn. Anh cũng mua một ít bánh kẹo mang đến cho lớp học. Chắc là lũ trẻ rất thích. Không biết chúng có nghịch ngợm như đám bạn của anh thời học ở trường làng hay không? Có còn phải mang những cái bụng đó đến lớp không? Hay mỗi khi trời mưa, quần áo không kịp khô, mẹ phải hơ qua bếp củi để mặc cho kịp giờ. Nhưng vẫn còn ẩm lắm, đến lớp mùi bùa hóng khăm khẳm khai khai mà vẫn vô tư đi đánh bi, đánh đáo. Rồi những lần nhảy xuống sông xanh mát làm cho ông giáo làng cầm roi đuổi tận về nhà, để cho Hiền phải ôm quần áo chạy theo sau. Ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy, xe cũng đã đến chân đồi. Những con nhút cao đến chóng mặt. Phóng tầm mắt ra xa, Tuấn thấy bạt ngàn một màu xanh. Anh mãi mê say đắm núi non trùng điệp, cứ đi cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ. A Xính đã quen với từng con dốc, từng gốc cây nên đôi chân cứ thoăn thoắt. Những giọt mồ hôi đã nhỏ xuống ngấm vào đôi môi mặn chát như vị muối quê anh. Hết một ngọn núi là đến khe suối mát lạnh. Tuấn ngồi lên tảng đá vụt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi khi anh cũng cần những phút giây thư giãn giữa mây trời để quên đi sự mệt mỏi. Cuộc đời binh nghiệp lúc nào cũng gắn với đống hồ sơ dài cộp và cuốn theo cuồng quay trong một cỗ máy quên cả thời gian. Giờ là lúc anh để cho tâm hồn trôi theo dòng suối. A Xính lấy chiếc lá cuộn tròn rồi đưa lên thổi một bản nhạc. Tuy không đều đặn du dương như đám ve sầu ở học viện, nhưng nó lại mang tình thương của núi rừng. Rồi chiếc lá đó làm thành tẩu thuốc lào, rít một hơi và ngửa cổ nhả ra những làn khói trắng hòa quyện vào tia nắng đang lê lói xuyên qua lùm cây. Đã thật, sắp đến chưa? Còn cách mấy quả núi nữa thôi. Trời đất, còn mấy quả núi nữa mà nó nói cảm giác nhẹ như một cánh phượng rơi. Tuấn lấy chai nước tu hết sạch rồi vụt xuống suối lấy đầy chai nữa để tiếp tục cuộc hành trình. Bản của A Xính nằm ở sườn đồi, lác đác vài mái nhà sàn thư thớt ở cách xa nhau. Mới đến sườn dốc, A Xính lấy chiếc kèn ra thổi vang khắp núi. A Xính thổi kèn hay lắm, dường như tâm hồn của nó đã hòa quyện với núi rừng. Âm hưởng vang lên vừa da diết vừa sâu lắng như gọi bạn tình, như con người đi lâu ngày nay mới trở về bản làng. Đám trẻ ở lớp học nghe thấy tiếng kèn thì nhận ra ngay A Xính đã về và chạy đến ríu rít. A Xính có khỏe không? A Xính đi lâu thế? A Xính có mua quà không? Đứa lớn thì đỡ lấy bao tải, đứa bé thì ôm chân mừng rỡ. Chúng tròn xoe đôi mắt nhìn Tuấn. Chúng thấy lạ vì chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nhưng được A Xính giới thiệu nên chúng lại vui vẻ như đàn chim non. Mặc dù chưa thực Tuấn kinh lắm, nhưng đứa nào cũng hay nói ngọng, líu ngọng lô, làm cho quãng đường như gần hơn. Đến lớp học, cô giáo đang kẻ những dòng thẳng tắp lên chiếc bảng đen theo từng ô một. Chữ cô đẹp lắm, như nét mực trong dòng lưu bút mà lúc nào Tuấn cũng mang theo người. Chiếc áo nhật cộc bó sát eo kiểu dáng không phải phong tục của dân bản, nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng buổi sớm. Tuấn đứng chết lặng, nhìn chăm chú vào gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đẹp như cánh phượng đầu mùa. Mái tóc cắt ngang vai xõa hai bên che khuất đôi gò má đang ửng đỏ. Có phải Hiền không? Vâng, tôi đây. Tuấn đây, Tuấn lớp văn trường làng đây. Hiền quay mặt đi, lấy tay lau vội cho nước mắt đang tràn xuống gò má. Tuấn có nằm mơ hay không? Ở dưới núi rừng nắng gió này, anh đã gặp lại cô bạn bên bờ cát ngày nào? Cùng ánh mắt ấy, đôi má ấy thi thoảng lại hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng, làn da bánh mật ngấm vị mặn của nước biển. Làm sao Tuấn quên được mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly? Làm sao quên được sự dối hờn thời áo trắng? Bao nhiêu năm nay anh đi tìm lại cánh phượng hồng sao chẳng thấy? Thế mà tại nơi núi rừng cao sâu, chỉ có tiếng khèn đơn độc của A Xính, anh đã tìm thấy một thời của sự ngây ngô. Ở đây làm gì có những con sóng lăng tăng, làm gì có bãi cát trải dài, cũng không còn những con đường thẳng tắp đón cơn gió đầu mùa để đạp xe xõa tóc cho mái tóc bồng bềnh nữa. Hiền sao lại lẩn tránh mình? Không biết ai lẩn tránh ai. Thế còn cánh phượng hồng ép theo hình cánh bướm? Nó vẫn còn ở đây. Hiền mở cuốn nhật ký ra, cánh phượng hồng đã khô cứng nhưng vẫn đượm nồng mùi mực tím. Trên cuốn sổ vẽ hai hình trái tim đỏ thắm tràn đầy hy vọng. Tuấn chằn vặt trăn trở. Anh trách chính bản thân mình sao ngốc thế. Giá như lúc ở bãi cát anh chỉ mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc kia thì có lẽ chẳng phải mất công đi tìm một trái tim đồng điệu bao nhiêu năm nay. Giá như lên trường anh phải viết thư ngay cho Hiền, nhưng tuổi trẻ với bao e ngại khờ khạo. Còn Hiền, cô lên đây là để cố quên đi bãi cát mịn màng, quên đi những con sóng êm dịu,
không bao giờ mệt mỏi vẫn ngày đêm phủ vào bờ. Tại sao không để cánh phượng kia tươi mãi như lúc mình còn học trường làng, mà lại để nó khô cứng trong cuốn sổ nhật ký? Và tại sao Hiền lại lên với núi rừng? Có phải là cô chạy trốn tiếng gọi của con tim?

Hiền yêu Hoa Bang và yêu cả Hoa Phượng. Đơn giản chỉ vì Hiền muốn nụ cười của lũ học trò kia sẽ tươi mãi như cánh phượng nở đầu mùa. Tuấn ơi, gặp gỡ nơi núi rừng này đã làm cho Hiền sống lại một thời Hoa Phượng. Như thế là đủ rồi. Trái tim Hiền đã ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Hãy để nó ngủ với núi rừng, với những con suối róc rách. Tiếng khèn của A Xính vẫn réo rắt gọi bạn tình, vừa cô độc vừa vui tươi, lại gợi cảm lẫn vào sự da diết mang theo nỗi lòng của người ở lại. Như dặn cô giáo miền xuôi đừng rời bản làng xa xôi này. A Xính sẽ trồng một cây phượng ở lớp học, để nụ cười của cô giáo không còn được buồn nữa. Và để cho tiếng khèn không còn đơn độc réo rắt mỗi khi mùa phượng nở. Tuấn tạm biệt núi rừng, thấy lòng mình như có cánh phượng rơi, nhẹ tên mà vẫn rực rỡ. Ai cũng có những mùa nhớ thương vụn dại, nhưng không phải ai cũng cầm được mùa hè mà đi qua thương nhớ ấy được. Thời gian luôn dắt mình về phía trước. Hết mùa phượng này là đến mùa phượng khác. Hết quả đồi này là đến quả đồi khác. Chỉ có nhớ thương là luôn ở một nơi. Đó là lòng mình.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.
1: Anh ấy liên môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lễ muôn bất đồng hiệp tại trời mừng rạp hiền hàng bất đồng hiệp bất đại rúp gia lai.
1: Cơ cốc nên biệt về mình kiốt, rất cao nên biệt về mình kiốt chỉ cần tự phẩm hơn muôn bất đồng hiệp tại trời mừng rạp hiền hàng bất đồng hiệp bất đại rúp gia lai. Ở đây biệt về mình kiốt bay rim ple ple nền eo hàm hòa từ một đôi rất yết hiền bây giờ phần chưa kiêng dạ biểu cơ tại lời khắp kiêng một phát hà đang có chập lo anh lễ hà tâm tháp lời hà tâm một đôi mở nạp lời cái xem tro tại thế hàm hòa bùa mà ác kiêng lễ vật thau tại thế hàm hòa bùa tận áp biểu kiêng ram cùng một lái tại thế hàm mang cô tập bồ hàm hòa hà tâm bùa kiệt kiêng hàm hòa lễ tại lời lễ bộc lang tập bản nuê lễ cái chép cứ nhô ạt eo bắt rốt anh nạp lời ram phần chưa bắt cổ bắt chiêng ple ple dạ biểu hà tâm kêu hiểm đơm hàng lễ bắt tan anh nạp thay cho ท่าปปุกตรึพลอาคาอามังมุงปุงเฮียประเดบินตาอัมราฮรมปุ๊บท่าเลยเรลเลนกุญมนุษย์ยะตะเลติปเตะโคตโปลปลุ่มเล่าเลตะเลพังเลปทาวตุบรังแกตรุ่มเมาอัมังจาร์ฮังตะเลจิตเวตุเมยะแยตรุ่มแนวเวรุงฮะดองกระจับตาโนจมุงปุงเฮียปริจันปรันจวักเกยบโนยฮามาตะเลจิตเวมนุษย์อันดับเลยตุเลียงโบเดอามังปรวะกระดวงกระตงปะแกงตัวมเลตระបាយុនៃលេចចរានប្រាក់មីង10រ៉ាត់វេរកោនេមបិទវេបិគយតចកប្រមើ
2: លំកណូទួប្លោះប៉ាប្លែនតរប៉ានបីអតុប្រះក្នុងប្រះណផ្លៃចារដំជីហ្វាមអញ្ទុនវិវៀនជួងដាងកៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយចុតិក្នុងប្រះណផ្លៃចារចកហាងងាកប្រះហាងយ៉ូស៊ូកោមីងដឹកយ៉ូស៊ូត្រាំគណាមបីកងនេះខោហកមេយ៉ាលឿនអែលីយ៉នហាងដៃហកប៉ារីសប្លោះទួកោហាប្រាំងវត្តហាងពមនុយចិរៈបអារខុលគ្រប់បតាប់ត្រេចានតឡៃបហិបប្រាង AFS រំហាងខុលហិប្រះចតញ្ញាហាងញិប្រះបចារចលាយមុតមងញិប្រះមកអៀងចុតិចក្នុងប្រះណផ្លៃចារលឹមហៃយ៉ាងបីមងញិប្រះចុតិចក្នុងប្រះណផ្លៃចារហ្វាប់អញ្ទុនរវេបច្រងកេះទូមតឡៃទួយមងចលាយអរុបហាងទូមតឡៃទួយបឌីលួងមុតញិតមទូមប្រះងាមងប្រាំងចាំងទូមច្រានតណាល់ទូរវេបច្រងលេតឡៃទួយយោមុតតាមហាងគាត់នេះណូម៉ាដាលោកអានេះផូនបុកប្រទេសតឡៃទួយរៀមព្នះកែប្រាំងតឡៃទួយម៉ោប្រាក់បកពុជីងទឹមខងនេះបតប្រជាងត្រេចានទួយលោកបតោបច្ចាត់សែមហទួយហាងអ៊ីជ្រាវបតបត្រេចានអមាំងតទាំងយ៉ាឡៃម៉ោតឡៃថោទួយមឹងបោះចានចោះងួយហាងលេប្រាំងជាគ្រូហែមទួយបតុងញ៉ារពេបច្រងទួភ្នះប្រាសែមហទួយគ្រូរូបកងនេះបតបត្រេចានប្រាំងជាយ៉ាឡៃបតុះនៀងពវិសព្រួយលូប៉មនុយមឹងច្ដាយតទាំអែបតតតឡៃទួយលួងទោះកំនុយថាធូនហាងមនុយរូបតកុតឡៃទួយកងនេះអាត់លេប្រាជីងនេះបច្ចយកប្លាស់ហទុំណាំនេះបតបច្ចាត់ហាងសៃជ្រាវនៃអ៊ីជ្រាវកងនេះសែមទួយអានិមទ្រូហាងហទុំគុលគ្រប់បតបត្រេចានក្រុមហាងអណនលេតឡៃប៉មេនគៀងជីងអលុប្រាក់លួងតេងទេចារគេះពប្លិះជ្រាវបតបត្រេចានប្រាន់ជឿបបុតសែមទួយលូប្រាក់ងាបតបត្រេចានកតងប្រកាំងតឡៃរវៈហាងប្រាន់ជឿមនុស្សតពលបតោបជឿចត់ប្រាក់មកកាល់នេះអ៊ីជ្រាវបតបត្រេចានជោតិកណងប្រះអណផ្លៃចារហ្វាប់អញ្ទួនគៀងថរកែវតលប្រះណៃយ៉ូស៊ូកូមីងដឹកប្រះមកទាំងហទឹមនេះបះហិងសិតកះប្រាន់ជាចមឹងកះចារយ៉ាឡៃមឹងអានេះបច្ចយហាងហទឹមនោះញាក់ប្រះកងបកកនេះត្រូហាងហទឹមណាំនេះសេមទឿបតោបច្ចាត់មឹងប្រាំងយ៉ូស៊ូកូមីងដឹកព្រះថោតូចច្រានប្រះញាក់ប្រះបីយ៉ាឡៃខុលញាក់ប្រះប្រតោចយកសេមលែងហទឹមណាំនេះបតោបច្ចាត់សេមហទឿអ៊ីជ្រាវអានេះស៊ីមត្រូហាងបបេះអណាំនេះមកតលៃទួយកយ៉ាដីចោះងួយត្រឹមគ្នាមរិគមមុងណូននោះញាក់ប្រះប្រាំងតទឿតាល់ទោះជាពាក់លេបត្រុសណែវមុតតាមកប្លាស់យ៉ាឡៃហាងគាត់នេះណូម៉ានឌៀ mau lu tlai thui buyo kanang ka pechin tang triam preo keh patap tri chen rnek pe pran chue hang chua ngui mo tu bokop chran pe chue sem hatue kho hak pople preo kong hang ke yar dei triam kneam bon len yo non khol ngia proe mra sem tue hatum tlai keng mut ngia tam kla da rwe hatum kwat nei nu mut ngia tam pe to chue patle phrom tteu ta ne chua ងកកណលទបលបាប្លែនត្រប៉ានកងអានចារយឡៃបកមុងជំនុំប្រចរងព្រះគួយក្លៅហាងត្រប៉ានប្លែនកកធនត្រពតរនាមធៀវទឿងលេខកងញើនវិវៀនកងធំវុទិញអ៊ុយបិធឺដាងអ៊ុយខ្វះកងអានចារគិតគេមុងជំនុំម៉ងត្រប៉ានប្លែនកកធនត្រៃនាងម៉ាក់ម៉ាងចារភុនកងទុយដងកជាបកងអានហទុំកងនេះបនលែនតុមិពោថៅកជាប់ព្រះបសេរហទុំព្រះចុះម៉ោ mừng nằm nấy hà đông cái chép bên em ác khát tâm tạp rồi dùng pan bữa nọ cái đông bạc khen sọt lễ bạc cả lu từ lại tụ chùa sọt lễ hình sự bờ rọ kèm từ bờ chùa chân tố bây giờ hàng thôn lao rút xem leng bữa sọt lễ bạc cả tụi bé span bờ thị chùa chân tố bờ play preo bữa nghe hà bà ar play mru bờ trâu nghe anh ăn popo chùa nem hà đông cái chép bên em ác nêu rề hàng cái đông bạc khen apoy bang cùng bờ lại trầm núi tui bắt đầu cơ tàng. Có chôn mùng chôn ùm, thiếu tướng Lê Quang Nhân, kênh cơ tập bồ group tụ mẹ bò tương thao cơ chép. Bởi đồ màu, bởi bà bốt cơ tầng bà kèng tài sọt lễ, râm hăng nôn bà đốt cơ tàng bà plích bởi nghệ hạp ạc, bà plích mô bà đị tlùng cơ chép hèm, bà vi bởi cơ nạp lời, kì rơ cơ tân kèng chinh hà tùm tà bởi bà chèo, thôn tử bò tù lùn nèm.
1: ទរប៉ានប្លូរមេអកុសាងអណាប់ឡៃមូតតមហត្រៈពពោតែបតឹមហដកកជាប់អណាប់ឡៃប្លៃបយោប្លៃដែបតឹកហាងប្លៃដេកោយុគេហត្រៈពពោទ្វេចរំប្រួយអន្តរបកៈលនយ៉ាគេរីត្រឹមក្រែមលនចារគាល់អណាប់ឡៃយុវនេសេតហាងគាល់ជឺចរន្ធូនទរពោទុបសាទរពោទ្វេពរមេទិសមកក្នុងប្រួយអណាប់ឡៃចារយ៉ាឡៃបត្រូនពុំសេតកសែមលៀងហរៈជីណានតុយពុំសេតហត្ទឹមអកុសាងអណាប់ឡៃយុគេប៊ុនលែនឡោបាវលើប៉ាងអយុនហាងហរៈ ព្រះកសែមលៀងហរៈជីណានលេអនិភូនពីអបត្រងងែអធំចរន្តលៃតែបតឹមអណាប់លៃពកុបចរន្តហដងកចាប់តលៃទីអណាប់លៃបើហធំគួរលនេះបត្រងងែអត្រៈពពោក្រុងព្រះអណាប់លៃចារបច្ចៅក្រុងព្រះអណាប់លៃឡោបាវលើប៉ាងអយុនហាងហារ៉ាបកោបត្រងងែអត្រៈពពោទុយយុហធំចាប់បកាមេជ្វាពុំសេតទិសមកបត្រូនអមងអនិភូនពុំសេតមរោសារពោចុរតោប្លុតរបានកណលពុបាប្លែនប្លោថនត្រពោទុបត្វាមងទីងជុំចិនហ្វោហាងហធំរបអារបកាប្លៃចារបប្លែង
2: បត្រងងែចរំប្រួយតលបកលនយាពជិងប្រួយងែបដិតលងរយមែហាងទុះណែវប្រោរិនដងកជាបកប្រួយគាត់ណាក់ប្លយនេះសេតតុយលេតលៃបកៈភុនកងទុយម៉ោទុំបនលែនអមង្គាល់នំចារយាឡៃបត្រកតាងបត្រងងែបៃបាវអលបែកងអនេះបតោបជាត់ប្រួយងែបតោបជាត់ណែវជិសេប្រួយបដិប្រមបកអំពលងបកហទុំនេះរ៉ែមបតោពីរយកម្មែប្លោរមែនុយរ៉ែមលេនុយងែប្រួយបនលែនណាក់ប្លយនេះសេតហាងទុំ មកសាងរៀនកែមរៀនអមង្គាល់នំហទុំនុះរែមទុយម៉ោរែមបតបឡោប្រាក់ងាក់បុយយុកះងាក់ដាំងម៉ាម៉ោគីធួតមានបច្ចិងបកក្រារទេជាប់លន់ប្រាន់បដ័យណេះហាងជាកាប់តចោះបកជាប់អមង្អពីពេងច្រានប្រះអណៃទុះក៏ប្លែនប្លោសាមនុះរែមទុយម៉ោគុំយូរប្រាក់បងហ្វាហាងភូនប្រាក់នៅរេតុយចប់កាក់មួយចារព្រិនភូនប្រាក់រែមបតបប្រះឡរតុះក្លាយប្រាក់មឹងភូនប្រាក់ច្រានប្រះតដែលបកលិនអែបើហទុំបូនជឹងអងជឹងអកខាងដុតបាងយុកះបោភូតុកកងនេះបតបបច
3: ហើយចេះប្រឌិតនេះហាងតឡៃទួយកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមរៀមបនលែនព្រោះកចាំងមាក់ពោប្រប្រែតឡៃថាបតុះងះហាងគុំយឺរបីអានេះបុយកណងកគុំយឺរណាក់ប្លាយប្រឌិតលួងរនុះព្រោះងះតុមាក់បជិងព្រោះងះបីអានេះម៉ាក់តុលេព្រោះ
4: កណោអ៊ីយុមផានគុំយឺរទុំបនលែនប៉ប្លេសតែបទុំប្រងះរៃជេប្រឌិតលួងកិច្ចភែមត្រៃទីបកណាប់លើយក្រុមប្រាក់ណាប់លើយបាវហួយអឺនប្រពកុំហាងអានេះងាក់ប្រាក់ប្រគុំរំងាក់ម៉ាដេតតាមត្រែហួយអឺនបិជ្រងប្រយប្រជារពេសកសបានប្លូនណាមត្រៃរមូអានេះប្រយកបាក់ប្លូតឡោអកសាណាប់លើយអម៉ាក់អានេះប្លើយបាវមុតរំហត្រែ
1: កតនហរិនតឡៃមរិន
2: មុតណែវពៀនងាក់បជីងព្រាវនោះងាក់ម៉ាបាវអែតូលប៉ករហៃឡាលឿនផ្លាកតរមែភូនក្រនសាបម៉ាងហ្ទឹមភូនកៀវផ្លាពែក្លេរនោះរុយមែដងកជាបម៉ាងគល់នេះកតយក្រងអៀបាហាំងរែណៃតារបោមោសរពើហិកតាកតរមែភូនក្រនហាំងមែរតូកកសាំងមុតតំងាក់បជីងយឿរៃផ្លែនកជារដីតាញ់ម៉ោតឡោផ្លែនប្រាទុយម៉ោតនោះរុយមែយឿហាំងតលៃទុយពែឡាលឿនហាំងភូនអែបបៃបនលែន ពុនកតរមែពុនក្រនទុយម៉ោងាក់បជីងមឹងទឿត្រុសកតឡោតាល់រីមធុនអណៃលេតឡៃប្រែគុំជ្រូអណៃប្លៃទុកក្រងបទូមបញ្ញាន់ប្លាទៀតនៅរេលន់ហាំងបដិធ្លួងតុយយ៉ាងាក់បជីងអមងរំឡាលន់បនលែនលំបតុតណៃប្លៃប្រប្លៃហទឹមឡាលន់បតែមប្លាប៊ូម៉ោតុយយ៉ាណេអូផុនកែវប្លា យឺត្រែរំហកដល់ប្រតិធ្លងបច្ច័យកប្លាស់មនុស្សញាក់ម៉ាហបតក្សាងនេះស៊ីមត្រូទុះលៀងប្រកបវិជិងគាល់ញាក់បជិងប្របូតប្តិធ្លងយំយឿហរនោះរុយមែកណាប្លយតួនេះជក់ងួយបូតប្លយម៉ោងប្លែកបោយ៉ាលីហាំងប្លយមរាដាប់បោតតុងក្លាក់ទឹះមកចាតកសែមក្លាំងរះមែមុតតំខូលប្រប្លង អានេះនៅជួងងួយប្លាប្លាពីដើមក្លះលោះធនទរពោទៅពីដើមយកកងប្រួងងាក់ម៉ាហាងយោធីបពពូនបកុំរំហាងកងប្រួងគ្រូហៀមបតប្រជាងហាងជួងងួយបច្ចរងប្រអនេះគូលងាក់ប្រួងមឹងក្រងប្រួងងាក់ម៉ាហាងយោធីបកុំរំហាងក្រងប្រួងគ្រូហៀមបតប្រជាងហាងជួងងួយចារហមកកសែមក្លាំងងាក់ប្រួងបីតួអានេះជួងងួយអានេះ ពូប្រាក់កសែមក្លាំងប្របូតក្លាំងបកាហតឹមត្រាំក្រាមចងួយមរូបកាមុត្រំមងបូតប្លៃហបោយយ៉ាយ៉ាពីអស់គ្រូហាំបកាំងវេអាយុហទីបកចាប់ក្លាព្រួយកំរឹតយហាងងាក់តួយក្រំប្រាក់ងាក់អមងបាយអមងងាក់ប្រាក់ពពុះពថោវេតលាំងចងួយអមងមឹងប្រាក់ងាក់ទើជិងកសែមក្លាំងហតឹមសាំងប្រងក្រាអមរាបកុំរំក្រំប្រាក់អណប្រចាររះមែអានេះចងួយបលាចលៃមុត្រំខូលប្រឡងអមងគឺចរានលត់យ៉ា
3: ចរំបកាព្រឹបថោទិជិងអមងប្លែនព្លុទ្វាធនអីហាងទួយក្លាក់កប្រែនេះនាំចលែនរੂហាងមរੂលនចារកយ៉ាដីកងងារបើយឃើលក្លាក់បប្រឹបពជិងរេប្រែប្រភិចកទឹមនុះទូប្លិនទ្វាហត្រែសាំងម៉ាក់ញ៉ពជិងកពុតម៉ោបកាអមង លូនៅកណែមមួយកំទេបច្ចរត្រាំអេកូសាញ់យ៉ាឡៃហាងសាំងម៉ាក់ញ៉ពជិងត្រាំកណែមកែវត្រាំកណែមតិចោសិតមួយកំទេតុក្រងហសាពោះសាំងយ៉ាឡៃវៀតណាមសេលូតែនប្រយមកប្រែប្រការបីគាល់កងងៀបយ៉ាឃើលហាងប្លិនប្រកាក់ទូប្លិនរពេះកមែប្លុបាតិប្រាក់ក្លាក់បច្ចិងរេបតុតឹងកយ៉ាដីកណែម ប្រកាកម៉ោទងប្រងងាក់កំនុញងាក់ប្រែបើប្លែប្លាហទុំត្រែអមងប្រាក់ងាក់បជីងងាក់បក្រារំកៀងកសាំងត្រួប្រជ្រុជរូម៉ោទងប្រងងាក់ឌីតយនឿតាត្រាំហាងប្រត់កយ៉ាលីកងងាបប្លែប្លារំហាងណូនម៉ោទងកណែមប្រកាកៀងកំនុញណាក់ប្លយអានិសាងងាក់បជីងអមងនេះប្លយពុត្រំម៉ាងហទុំប្រក់ណោះបច្ច័យរំបបរឹកប៉ឌីតយតងកណែមប្រកាកខាងម៉ោយឿងងាក់បជីង
1: អានិមិតវេអបិគ្យោតអធំធនកែមណៃក្នុងប្រាក់វេរងចារយឡៃគិរីទុយហត្រៈប្របូតទាំងបកប្រងប្រកបចរានប្រតិធ្លងដួងងាក់ជិងហត់អន្តដូនរោះយ៉ាយ៉ាហមអបោអត់ប្រទឹមរេតលៃគៀងក្លងលោកែវេបកៀងយូទីបបែកណាប់ប្រអដូនលោករូរូបវេរងទុយប្រទុំងាក់ប្រកបចរានប្រសិរយ៉ាយ៉ាហមអតុយវេមេយ៉ាភុនតត្រាំហាងត្រុះដាវគិរីវេរងហដងចាប់បើយុណៃរកោនិមិតវេអបិគ្យោតចកៈប្រមឹងតលៃជិរវេទុមេយ៉ាយ៉ាត្រុះដាវវេរងហដងចាប់ អរិមិតវេអបិគ្យោតបោហុយសនជិងលិសាអមង្តជុះគាល់វេរងភុនកងបើចារយឡៃបុនលែនទាំងបកាហត់ទុំគាល់នេះងាក់បជិង bốt rốt thà cô trường hải rập biết cơ sở tàu mèo luôn em thạch bàn tay tua lô hecta hàng năm tam sơn tua tàu hecta bởi chính tươi tươi bè neo nghệ bùa về ruộng neo ở tại anh ấy tìm tre bắt lấp rong bè duya công nghệ luôn hàng về bờ cảng yêu tiếp hơi bên đất kêu bốn lên bờ bờ bè bờ đuôi hát tung ở đây về ruộng deadline neo bờ anh ấy tìm bờ cá bờ bốt tập về tua tàu hecta hát tung cọ này tụp lên keng bật gió tươi keng keng hát tua nhằm sinh học bờ xe yêu tiếp hàng mẹ lệ ya ya tôi cổ rụp là cái chép Ramon Petrot Pro Petroy, hang Anis Sintro, hợp tác xã, Kiang Beijing, Kiran Nghệ Beijing, hang Persi Intatrem, Lệ Kè, hợp tâm tươi tươi, ở đây, Mết Nguyễn Văn Cảnh, Kiang Chủ tịch Bao Hội Sơn, Bởi Thông.
4: Xã Hội Sơn thì
1: Bao Hội Sơn hợp màu lưu tươi tươi ở mọi nhuận hoài, Kiang Kera Đấy, Pro Nghệ, Vê Ruông Pro Bốt, hang Beijing, Anis Bà Tươm, Pro Nghệ, Vê Ruông ở đất, Lai, Neo Cửu Rốt, Vê Ruông Pro Bốt, Kê Chẹp Khóp, hang Bà Chòi Chà Đăn, Bao Hội Sơn, Lễ Sa Âm Măng Hà Tươm, Tây Trúc Bao, Tu Âm Măng Qua Kera Đấy, Vê Ruông, Bao Bà Cộng Bà Trinh, Hà Trẻ Bà Trọng, hang Bà Trúc Nghệ, Trúc Thôn Tụt Phọt Lọc Lâu, Âm Ra Bà Đấy Tập Bồ, Trem Ruông Phùn Công, Anun Đế Tập Bồ, Hà Mô, hang Tập Bồ Ôn, hang Tương Bà Cá, hang Hà Mô, Âm Ra Mau Sà Bà Nà Bồ, Mẹ Tâu Trời, hang ពលអូនអមរាគារីមកសារតោទួប្លោះរមែរបតរីរំងទាំងបកកាល់វេរួងប្របូតលោកនេះស៊ីមត្រូអមចារទុក្រងបែកយួរក្ររូបវេរួងអភិបាលប្រតិលោកទុយួរងាក់ជិងហាងវេវេកាំងអយុទីប៣ដងវេរួងភូហឹងបោអិនហៅអានេះប្រសិរអាយះហាងបែកយួរអាយះទឿមែកយួរទឹមក្រារពកុបច្រានប្ររោប្រាក់មែកយួរតត្រាមហាងយ៉ាប្យោទាំងបកកាវេរួងម៉ោទុបតរបតរីអូនងាក់ម្ដងរៀបធូនមិតហោងប់សូនពលវេរួងភូហឹងប្រតិថោ ហើយប្រឡងបងបិញមួយរៀបលានប្រដាលេងញាក់គៀងរពាំងច្រានញាក់ប្រការញាក់ប្រជិងហ្វុនវិសិញបងយាយះវិរងគេរកកចាប់វិបញ្ញាយុទីបកគុតពលរនោះអេណៃគុំប្រសិរបោសាតហាងប្រជិងភូនរំបាក់ក្លាពាក់យុរេបិញមួយទុំបែអំតាត្រាំទៅទៅបងវិរងរពតឹមអសុកអូនយកញាក់ប្រការត្រាំបងក៏ប្រុបិមើបុយយកកអូនអានេះលេអត្រាណែវគុំប្ររនួយញាក់ប្រជិងប្រោតលើបត្រូតប៊ូក្លាត្រុសអយុទីបជុំធើ តាចារណៃហមនាមចរន្តបច្ច័យកបឡាអនិសិមត្រូហាងមនុស្សវិរងហាងទរតោប្លុះអនិសរួងមូតំប្លុះឡោហបតក្សាបច្ច័យញាក់បជិងទុយចរន្តហាងទួប្លុះរមែអនិនំទុយទុបថោវិតកាបគីឡូបកាបហត់អន្តដូនវិរងក្លាកកចាបអាចពឹបតណាប់យាលុអកោសាងអណិតឡៃកបាភូនត្រាំទុបលីនអនិសប្រសិរអាយះបច្ច័យកបឡាហតឹមតាលអបងចរន្តអាការបកកកចាបគៀងបករហៃក្ររូបកងប្រយ៉ាយ៉ាងដាំងម៉ាក្លាក់កសាំលៀងហតឹមហត្រាមរេចយឺត្រា ហើយទឹមរិះដំក្លាក់ញាប់រ៉ែដូចមួយកសិមលៀងគៀងហើយទឹមអនេះវេរងជិះកលការរវាងច្រានវេប្រកាំងយុទីបតាបូងញាក់តួយយឺអំរាប្រយប្រទើយញាប់រ៉ែវេរងក្លាក់កាចាប់ក្លាក់បកគ្រេហើយត្រាក់គេរដីបន្លែប្រមហាងញាក់បញ្ជិងហាងវេប្រកាំងយុទីបអបាក់នូនយ៉ាយ៉ាក្លាក់ទើយប្រសិរហាងមេជួរគៀងបញ្ជិងធងនួយយមហាងប្រាក់បកគ្រហើយហើយទឹមកលវេរងប្របូតបច្ច័យញាប់បញ្ជិងហាងមេជួរគងែគ្រូរូបណៃទើយចាំងគៀងប្រគប់ច្រានប្រតិលង
3: អានិមិតវេហងបិញគយុតបែបផ្លែដន់កេតអកលីបោអ៊ីតរថាផ្លែរះលៀនគុញលេមនុយម៉ោអណផ្លែតូដោសេមត្រុសទទាំងមើងផ្លែម៉ោប្រះកេតកាំងផាក់ក្តីអៀវបតូតយរះវេកាំទួប្លោធូនបដៃប្រាំហាងអណ័នបទឿមថាផ្លែមេតពយតឡៃបមិនកជាបកខុលតពលមើងប្រះប្រយ័បតឡៃគុំគប់ត្រុសបតោបច្ចត់ណតិចោហាងវេពយហទឿមតឡៃទួយគ្រួយហាមដើមណៃអត្លេច្រានតណាល់មើងតឡៃជីវេថាផ្លែរះលានគុញនុយយៈវេពយអ៊ីវជឿមនុយតពលហរកោកនេះមិតវេបិងកយុទ្ធត្រាំជកទួយបមើងអានិមិតវាបិង្គយុទ្ធរីមួងក្លាំតទៀងមួងប្រាក់ងែរីមរាយបជឹះក្លេះតត្រន់សាងថាប្លោយរះលៀនគុញលេកវែងឌីជួយចេងហទឹមចដៃអាម៉ងប្លោយទោះបណៃបតប tông chinh, xuân xoang, bí thập lời quên chê trọng bèng lễ bà tàn hà tùm ở tươi tà lại hềm rã, nét trở về bà hép, hàng về béo tà lại tiếp cả hèm, hàng mít hà tùm muông búp nôn, bí dụ cơ nàng cờ béo bà tàu lễ, rìm chòa chinh, mạo tụ lễ, hà vương béo chị kèm, rẽ về hàng bà tàn hà tùm ở tươi thao, khắp kèng, nước tà bồ lò bò kẻ kết tiếp. Tháp lời, rẽ lên quên rẽ về. Bà tàu bà chốt cả nạ tà châu búp rê nèm nơi, bà nó còn e bộ tế tà nèo e sang tụ. Hàng lễ tụ bày sang đốt, tụ sang anh em tập trèm bè lùi nèo rèm rã, rèm kèng bèo nèo, nghe tà hàn bộ tế nghiệm núi, cả nàm bè chinh sàr bè lễ kì rèm rã. Mương tà lời rẽ về cờ, chà đài trốt hà tùm tà lời tố, khuôn kèn à kạp bộ giữa cặp làm nửa bọn. Tháp lời quên liên cờ kì rực tên bộ cốp chà ràn bà chá tà lời bà hép mương bò. Tà tiếng mương lời màu sáng nộ, trốt màu bà rạ kết bồm ác bút bát màu tà lời kết. À kạp bộ tụ cướt nạp lời xem trốt cờ mít, biếu tùy về bà thao và xịt bùi. Thao lâu chuột phèn. Thảo lâu tờ lời tiếp rìm sáng nó hàng màu lưu thôn nghệ bởi bởi nằm này, miết chất kỳ trang, rồi về bập lèng eo bà trốt bèo rìm chồng núi râm lèng kê em ta bởi, thảo lèng giữa hàng dạ bèo tờ lời khắp bột bát, hàng yên rì chăm lèng, bởi bởi đoàn kết ạ kli, hà tùm tờ lời về bập lèng mừng tháp lời quinh, át chinh tờ lời bà trốt bèo hà tùm sáng nó bập lèm nếch bà mên, râm rì nếch về tờ lời tiếp, yên rì chăm lèng lệ bà thảo.
5: Qua công tác của Gia Lai.
3: Hãy kêu bởi nghệ mừng tháp lời lễ cao. Át bố tựa ông mũ kỳ rình nghệ bởi chinh. Hãy nét về cờ ảnh ạ rèm rã. Tháp lời át chàng kèng tựa ông mũ. Cái giác đi trầm cơ nèm sáng nó. Ta lại tiếp đồng cái chạp lâu.
5: Sống nó ổn định hơn.
3: Lưu thôn nghệ khoa thôn kèm tựa bố thôn và cái chép nằn bởi tùm tháp lời. Tháp lời rè liền quinh thao lâu lễ. Kèng ảnh ạ lời tộc đáo. Liệm plung lao. Câu nghĩa bà cừu, gió hát nôn, muôn hà tùm tàu chân ùm bòi, trốc hàng hà tùm muôn bà tàu bà lèng eo bà trốt, mít liên gà xì kè chép mút tâm rằm cán bộ, anh ít nằm bà xì rửa bòi tùm tàu bà rửa bò rè. Tà lời, nèo rằm, muôn tháp lời quênh, à mang bà rửa nghe rằm, tùy mạo nạp lời hàng chính quyền nằm ní chì bà thờ. Lệ kế tà lời này, mít ra chăm lý, khoa thôn bà lời đoàn kết ở kì bao yà tò rửa bà thảo. Anh em bà tùm mừng tháp lời rốt hàng mét ra lên quênh, liệm núi dùm phàn. Anh mang rai bèn, bèo kèo mét bà xê rửa hàng bà cốp rộm tà lại kỳ đề chàr, mừng nạp lời lệ lù. Tà lời bèo vật nét bù tè prong, mít liên kà lệ núi mù tàm, kèm áp bì bèng mù tàm bà xê rửa tùm tà bèo mang lời. Hàng mét bèo kè lệ tụ dùa prong kà nạp lời. Tà lời nèng mà ác mừng lời lệ đàng kà chép bốc màu bèo lệ tàn áp, bơi trông màu. Bộ dụng cơ năng bà cháu bàn chóa mang bà râm mừng nguy tập bồ tháp lời quên tụ thảo cơ chép hàng bà về béo cừu hèm đơm chinh lễ nguy cơ năng bà mít lâu chè lễ chóa chinh cơ năng của tụi mô tội chóa tại tiếng một nút chất đai thao hàng khắp kèng tại lời tụi cừu hèm mừng cho đẹp bồ mang nôn mít cơ chép bàn bà mên bà tò kê hà tùm tại lời thao tụi mô tụi một nút nèo lao cháu bà béo tùm chóa chinh chóa tùy mau cơ vẹn đấy, ám măng, ta lại tiếp mương bồn lèn, hàng tháp lời, rẻ lèn quỳnh, bà tô tông chinh cỡ nạ thầy châu át lệ mnét, biểu hồ tùm ở tươi, thảo lô, kế chất phèn, mương nửa tập bồn, miệt bà hép.
4: Vừa là nghệ nhân á.
3: Chinh lệ mnui cơ nòm bà rẻ, chè lễ tháp lời, cao eo bà trốt nạ thầy châu, bà tập tông chinh, tùy phèn chất đùm, đùm lao, màu ơi, rẽ này, ơi nghệ lễ, rẽ này lễ tụ nạ thị cho chú hạt nôn, khung chú rù, bươi nhu thao, bươi nhu chuét. Mương hà tùm, ta lời bà tô, cỡ nạ thị cho, nạ bà bà, hàng tùm ta lập mù tàm, phạc kà đi. Trâu bươi kì rì bà tô tòng chinh cỡ tùm nạ thị cho, tháp lời rẻ liền quênh kliếc bà chú bà rành chuè hàng tùm bươi nghe, anh ết xì kì chép, kì trức an, mương, núi tháp lời tùy bà giáp, rồi kêu rìm bữa nghe rìm sáng nó, hàng rìm tài rẻ về, mang nửa tập bồn, biểu mừng nôn lễ. Bởi bởi đoàn kết ở kì, nạ bởi màu xa chôm núi, biểu cơ nàng rẻ về hàng rộng bàn chùa. Bởi cổ bởi chinh tài tiếp rơi chê, lạ hiểm lâu.
1: Anh em về mấy kiểu tao chợt bựa hàm mặt lại tươi hang tương bột lên lệ bờ tàu nền neo bờ tàu nghĩa lưu tàu bựa bờ dì ẩm rót hang prôi chân neo bờ dì mệt sầm bờ rồi đâu đuôi tuần lệ tre anh mang cha ăn bờ đi tay bờ chân hang thôn lầu thi chỉ bờ tàu đá tơ lây xì tơ đá bờ bố tơ lây bờ mền bố cái đen bằng sa chân anh nạp lây lệch lệ tơ lây đông cun bằng lô riết hối nghĩa cái tơ lây bựa tơ mau hang lệ hiệu bằng chân bàn chua cờ dập núi anh mang tàu rồi núi mông đường heo bờ đen rakau kedem pit ve ambik yot haram chaka toy pomang tele jerwe anak ploy tu bu kedeng amang proek ketong pekeng ke tuam letra adem pit ve ambik yot toy tem pebot meng chuat proek ya chreu meng ko thon truh ke kedol plos plan turpan ta char chi patau nam repo cho bdoi tuam letra padi kem pa repo cho pechra hang thon turpo tuam plos me amang non hamo sa cho bdoi ye hang chi patau repes ke tlao rato tuam plos ani ye rwe ler hiu bai lu bolen chi patau bai thon plei trung bao puthien anh ấy không bao giờ đâu đối tuổi mười tre lủng lo mang bao hội cơ rụp vẽ trung bao là hiu bằng lo lưu sang nó thao cơ không bao lấy mười vẽ xem mở ad bo huet bờ kê sang nó anh ấy tìm tre chung tre amai siêu hoa trang bay thôn play trung bao phụ thiện bưởi thông
6: nhà tôi có
1: sang con không bao tuổi cho đối tuổi mười tre tuổi âm bệnh nã đi sang nhà treo sang bút bát tuổi mười tre lưu đã đây kẹt đi sang nhà treo a cả huet bờ kê sang nó lạ bờ ngót lễ lụ đập lời át bờ mình tụ tụ quen tru cờ ập bị chèn cá huệt bờ kế bù té cờ non cờ huệt bờ kế mừng sang hầm màu nuôi hợp vẽ lễ miết siêu phan nuôi bôn sang lời trung bào phú thiện bưởi thông tâm sang bài đây dựa tuệ lễ trẻ số mang lời nuôi hợp vẽ tự tay nuôi tuệ lễ nèo bờ sang ấy treo thôn bơi át tuệ lễ trẻ lép bây giờ chèn dựa non ở cả huệt bờ kế ô tôi quen ở bên trên cá huệt bờ kê sáng đỗ kẻ treo trâu lễ bắt tan anh nạp lời sầm bờ ăn bò lùm đuôi tuem tờ tem bằng yêu ot anh chèn bờ đẻ bờ hoa rom tôm tem pio ya chùm tờ sang chinh lễ anh ấy cách prung kia đi cái tang thao cờ chính quyền bồn đen hàng tôm sang ở treo kia neo bờ rim ở đây trâu bờ rim sang chèn bờ pleng bờ có huệt bờ kê hàng pro ya treo bờ gì cách lù tal sầm bờ tờ lời bù cờ đen bằng nạp lời ăn nhẹ cờ pro bờ pi rùe bờ lù tờ lời đồng quân nay ở treo nay nhâm qua sang ở treo bao phụ tiện bưởi thông
7: mặc dù là
1: thao cờ chính quyền bồn len rầm hàng sang e chanel chợ đập bập leng và có huệ bờ kê yếu tiếp neo bờ rim ở địa nam tru bờ rim sang chợ đập bập leng kê remet và có hợp tâm tram dua và còn ya bung màu bệ dua rầm hàng bập leng rầm hàng cdc pro chanel tự hoạt sau bờ tru cờ đại đây lễ rầm tờ lời thầu lâu mượn nạp lời hàng bây giờ hai chân bờ đẻ bờ hoa rầm nạp lời bục đen do đôn tuồng lời tre âm nạp lời hàm màu bờ đấy bây giờ hàng thủ lâu nó nuôi tuồng lợn tre lu bôn lên bờ đấy tam plung tụ bơi ở nắp hang tơ lây hợp vẽ từ mau lu bôn lên tụ sửa bờ sờ bờ bơi lu ở đấy anh nắp lên plung tụ vẽ bật lại phom hang tập group dài treo peo bơ keng cơ tơ lây vẽ nè rơ o hợp rư bôn tiếng bảo war bờ thau sau đó cao liên cơ tuồng lợn tre tam plung dự vẽ tụi non ở cả thau nghệ hiểm phá rạ đây sỏi lê bỏ kéo sang e chèo bao tro cùng dù chèo bập bênh lấy cờ nạp lời mệt cờ tông bờ keng cờ tờ lề vẽ lẽ non hờn đặc bờ kê sang đó bù bờ con ya piao tật lại cài chèm bố bởi nhau bờ hờn đặc bờ kê anh ấy tìm te bờ nạp lời tụ mẹ lấy chèo bờ sang băng tuem mở bù neo bờ sang e chèo ắt lệ tờ lề xít nhẹ chinh lùm đôi vẽ tang nữ e chèo trương thanh liêm khoa sang e chèo cầm pa bật lại ở trạm mệt đấy tụ mẹ cơ thông bắc keng cơ tờ lời vẽ âm bằng hơi plan bờ đáp bờ thông
8: về vấn đề mà
1: keng tụ mẹ cơ thông bắc keng sang e chèo cầm pa hàm bảo lễ hạ đạo patron kịch kê keng cơ hất tâm sang e chèo bao bật lại phong cửa chép hang còn cầm pruẹ cô tụ bột len rồi bộ bột tông bàn chuẹ anh nạp lời mút tông ta pruẹ huệ bờ kê anh tìm te bây giờ âm rót tua hót sa hơi com cơ anh đấy mệt lễ hạ bàr hạ cọc keng cái đồng bựa nạp lời bảo phụ tốt kết kê về biểu bựa nghệ đây nếu neo biểu keng bờ kê ở bấy hạ tâm phồn bà con bộ bựa cách từ chèm bố thao cơ chợt bựa giải treo hàng chính quyền hợp tâm cư tràn lấy hàng kia kiệt cơ tân bờ trồng ghé lưu hợp trẻ bờ đế cơ tông bờ kèng anh hiểu vẽ sao bờ tụ mẹ bưng tập bồ cửa rốt hâm mò tươi tươi lệ cả giọt rìm anh áp lời kèng cờ lùi tươi bờ mênh bồ kè đen tụ mẹ bờ dì cách ảm rốt hăng hợp nàng bờ kê anh hiểu tìm tè bởi sáng đọc bò anh hiểu cá lê anh hiểu phôn bờ mờ xếp bờ kè bờ ở bí tươi bờ vệ bờ kèng bàn chùa cờ bò sáng đọc hăng khô tập bồ. Mong bụng hiệp tới chơi, mong rạp hình hàng bụng hiệp bởi tới rụp gia lai rồi có bởi chứ ở bởi đây. Bởi này nên biết về hàng bởi kiốt, hợp tốt cho cả tôi bởi mơ. Buồn bụng lễ nên biết về hàng bởi kiốt, à mong hợp tâm mong bụng hiệp bởi tới tới.
9: Nâu rời dư ra tổng bố nợ bạc nà rằng đừng báo bằng rời dư bởi ta rụp gia lai.
10: No rejiu rata buh ner benar deng bau pang rejiu bedah rup jalai.
9: Yang bakuh kon peli pang depol kra pe kon peli pang depol meng tetrong rata buh ner benar deng bau pang rejiu bedah rup jalai. Kon peli pang depol bare trim peli pala ling ka dei trim ka bangai theng re. Tăng góp chừng ngầm ran về làng sự đơn bởi là để tìm ăn cẩn chấp. Nó rìm trả bởi lấy rìm bằng ngài còn bởi lấy chạ trúc gạt tần trọng hư hành và thức lạc ở xong bằng tần trọng tần nạp táp hoa tòi bằng làng giấy rìm còn bởi lấy lưỡi đầy mệt mình bằng rìm tần trọng tần nạp táp tần lắc ở thầy đầy nợt bỏ mà rồi tập bố chừng ngầm đòn hà lên sư lưỡi đầy cả hòa vân còn bởi lấy hoa tòi bằng bởi chính bởi là vì vậy ra tập trung văn hóa chuẩn chế đang trim khuôn lầm chân nợ ở trí hàm bút hàm mong bật người bật nề tầm rớ lầm tập trung ra tập bút nợ trâu bên hà toại tập bấp cạp bật lây rơ lan quỳnh bên ngay vì làng chân nợ ở trí còn bật lây bật tầm hà lâu âu nó để mình bà tập trung bơm trang lầm chàn bằng bay dọa dọc đặc mế dỗ trú ca rong xem tập trung ăn cẩn chấp bật tôi lầm tập trung ra tập bút nó tập trung chân ngâm pran ăn trim bằng ngay để bay con bà lê uy hờ người lâm tân trọng bơm chàng tàng gần chị bà lọ lịch đang ấy cạo bơi con bà lê bằng đêm bồn chú bà có mừng
11: cơ sở nạp bà kỳ quan khai sinh bất trợ văn phòng ủy ban nhân dân chà đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy cơ đạ ủy ban nhân dân chà lôi sơn dọc bằng bơm chàng bằng giáo sư Cố Minh Đức, giáo sư kinh tế bật viện khoa học Bơm Kiệu Tệ Đạc Lê Dòn bằng Đại học Paris Nhật Bản Cộng Hòa Pháp Bơm Loài Tổng Thư Ký Hiệp Hội và Tập A Cầu Họ đây bằng khuôn bơm chàng Trúc Tâm Mạng bằng bơm chàng Bật Giai Lai Họ đây bằng bơm chàng Đẹp Họ Cả Đã Vì Ba Nhân Dân Chà Lâm Hải Giang Bật bằng bơm chàng Cả Đã Vì Ba Nhân Dân Chà Phạm Anh Tuấn Lôi Pa Ma Pa Đàm cả rìm lời chùa sẽ đừng bật trở lại công thể lễ bật anh đi bơm chàng à cầm tập quạt hà tay bằng phà lăng mình lầm rìm tập trang bơm chàng đi bơm ma bơm đàm nó gỡ tập quạt hà tay bằng thề riêng nomadia đừng nó à tập bơm chàng pan cả tàng đừng rìm bằng cả phà lăng đi bật lúc bằng bơm chiên anh đi bơm tập à cầu để chân này cái chung bơm thọ bơm ram bơm nhìn lăng bằng chàng bơm gang cả phi lăng bơm tập à cầu lông gấp là vá nói giờ lại cứ lời dùa gà bỉ tê rõ bẹp bằng áo tóc tìm anh bật tập ở cầu tự à là đắc bật tập bia bằng tầm mầm ngôi tầm mang lăng chân ngầm bàn kiểu ra tập bố bà bàng ngước bên nhìn lăng tên nọ anh đi bật tập ở cầu vì lăng chân ngầm bàn giờ lại lăng trú sẽ đừng ăn khu lùm chàng đừng để hãy gió à rù hờ tầm bằng ngay bật thò trú bằng ngay lọ rã bằng con bì sẽ đừng bùm chàng anh đi bên nhìn lăng cùng cười chiên mình anh đi tự quạt đừng anh đi bật thò nam bạc càng bạc xì anh đi bên nhìn lăng anh đi mặt rò tầm am bằng câu lạc bộ bắt tập ở cầu họ thấy nó ở tập đoàn cái trình bên trên phòng bên nhìn lăng tiệt chặt bằng tập luyện nào bắt tập ở cầu chân ngầm pran ở cầm bên nhìn lăng từ tròn cả bắt tập ở cầu cơ đã ủy ban dân chặt Phạm Anh Tuấn mấy vạ đừng bằng bơm chàng giáo sư Cố Minh Đức ngô ra tập bút riêng từ tròn tập ba gài giờ lại đừng nó từ quạt họ thấy chặt bằng riêng anh đi bơm chàng khôi tập bồ anh đi mặt rò bằng anh đi bên nhìn lăng bà thò bà rằm đừng phà lăng giáo sư Cố Minh Đức rồi kiểu đừng tự trọng bơm chàng bật giả lại khuôn bơm chàng của bình nhân lăng điểm anh đi mật rò bà bà thò bà nhìn lăng chàng bà gàng anh hì mà rò mà chàn băng minh sụ anh hì ngư a tắc tầm mạng ngồi lăng kinh tế đừng nọc cái chất rửa đá riêng tự trọng tự quát hà tòi băng anh hì bùm chàng và tự quát hà tòi băng phà lăng đừng rong băng nằm bùm chàng mạng gà lòi bà thò tập bố tự quát hà tòi đừng gia lại băng tự riêng nô man đi đi đợt nọ anh hì sợ đừng ư cơ sĩ bùm tà lịch tầm mạng trầm nào gặp tập ảo cầu phi lăng chân ngâm pran băng tầm mạng ngồi lăng mà vì tự góp bình nhìn lăng khoa học tập lý hiện nào công nghệ bằng ả tập kinh tế tự riêng cho thấy nó cùng bơm chàng cô bình nhìn lăng mê vạ tự quạt hà tòi rơi yọc rình tự trọng tự quạt hà tòi trọng đếp tự quạt hà tòi đừng rộng băng năm tầm mạng lăng bởi kỳ nà rật bài dịp hoàn kỳ xin công an chạy dây lại bởi kỳ hộp ở công tự trọng chàng quỵ bình băng xin khay rung xa nằm bà rà bộ bà dịp trâu thiếu tướng Lê Quang Nhân vi viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy, bộ cơ công an chàr, bộ cơ hộp ở công. Lâm sinh khay blung sa nằm, tất đoàn lăng con pli vì con thật riêng, lâm chàr, đi vì việc cử chấp. Công an trìm ảnh bồm chàng thật riêng, tất lịch tất quạt tất đoàn lăng chá, tìm tất đoàn lùi đừng thật riêng, vì việc sợ đừng tìm tất đoàn cao tí, tất đoàn tăng căn bằng ngày bồm lại. Đẹp lời chân này tích tin, bằng ngày bồm lại hình sự, tất chú rửa dễ bao dịp bạc lạc rình. Bộ tên hạ tòi bà giàn, cơ sổ ở bà nhìn lăng, đẹp lời ngàn dịp bạc lạc rình. Tập lý là bà ạt hành chính, tập lý số, bơm kia tập tròn chàng chỉ đồ đầu, vì việc tập tròn chàng sẽ đừng rọc tròn là nằm, tăng canh uyên xa bằng vàng bà tông. Adin đầy tóc. Bà tôi bật băng hộp ở cầm, thiếu tướng Lê Quang Nhân, à thấy đi đăng khu lục rụp Adin, ta lấy tự quạt bơm chàng ở cầm tăng canh, bà chà bà chàng, hà tôi bà ngài bơm lại, hà tôi tập tuân tập lý là bà ạt hành chính, tập lý số, tập cử dụng lần liềm, bà nhọ con bà lý, Adin bơm kia đang đi tập tròn bơm chàng, sẽ nằm bà rà bộ bà chữ đầu.
9: Sinh nhật đâm ủy nam bơm kiệu tận trọng tôi mất họ tòi bằng hàm biết mình sợ đừng bà lây bởi dâu bà lây đề bờ tơ bằng bà lây đề cô lâm tận trọng bơm chàng bà ra tận trọng bơm chàng tệ đắc tóc tới dùng kinh tế xã hội tên riêng ở đích còn cuồng bằng rời cung mang chạy bà rà bộ bà rịt môi bà rà bộ bà rịt đâm lội đầy ủy ban nhân dân trả trả lại tất lấy kiệu cái chất là bà ar kiệu cái chất rìm ủy nam tôm nó bên xa lờ bang azun bằng ra tôi rộng cái chất là bà à rã nó lợi đầy về làng sợ đơn tôi mất hòa tòi bằng hàm hết mình bà lây bà la tôi góp sợ đơn cho nợ át rích còn bà lây bà rã trìm tờ trình tơm bơm kiệu tôi rộng bơm trang ủy ban nhân dân chạy bà chào ủy ban nhân dân biển xã lờ bang a dun bằng hà ra hòa tòi bằng tài lịch tôi rộng bơm trang làng xã kiệu cái chất bà bà rìm tôi rộng đầy tài lịch cái chất lâm tôi rộng lợi đầy cái chất sổ mình bơ mình xin nà ra dịch quan khi dứt sân nằm bà rà bộ bà dịch bà rà đừng thủ tướng chính phủ bằng chim lập và Ahmed Min và thò bơm kiệu tận trong bơm chàng tiền đắc.
11: Tận trong chàng ở tập thủy dốc bằng lăng tru từ chùa tận núi sơn đừng anh bằng ngay bơm chàng tới riêng bằng ngay con cung đó cả nào tôm đây riêng tới riêng bên chà giải lại tới tuân pran tới lịch bơm chàng bớt xa ảo bá anh đi bắt thò tận trong chàng bắt thò liên lang chưa xê nào hà tây bơm bắt thò tìm lớp bắt thò tận trong chàng cái đây nè anh đam nhiệt đam bằng ngay nó bơm chàng tới lịch là bằng ngay con cung bằng tìm uyên nam tận núi tới dễ tận núi bắt riêng tìm bằng ngay đi bắt thò bên tận trong chàng ngay cơ chò chàng mệt bà thay cơ kỹ thuật bơm nam miên hàm mệt cơ mày chò ru ủa té cơ mày pran bựa bằng chạy chọc bên ảo, lâm băng họ bà rằm trù hợp khi dịch mùi. Bà ngay bà rằm đi từ gồm trên xa bằng dịch nằm bị vứt. Kiểu ơ cơ chất lâm chà rà, dù ở công trên bà thò tà trọng bồm chàng, bên hình triệu lạc trên đơn trên tà trọng bồm chàng tế hệ đắc. Bình tìm bà lì chư ung chư ngọc bằng đất bằng lâm xa phu túc. Anh đi bà thò tà trọng chàng bà thò liên làng cọng bà, cùng lùi bơi bên lợp bà thò trọng chàng. Anh đầu dịch bà bằng ngày bơm chàng bà tà riêng. Tìm tà trọng bà thò đi bơm ưu sử trích bà tâm bà dọa dọc của chung rong bằng tăng gần chi anh cà bù rô mò đi tự chế bằng mê vạ tà bạ bằng tình nọ anh ở tập quỳnh tế đừng tìm bà lì bà là. Tà trọng hai mệt bạch lô tà trọng bơm bà lòng lăng bằng tà gùm trình sách tà bạ ư cơ tà gùm con bì ở tập dọa dọc bơm chàng tà gùm tà trọng chàng tà bạ mà ui khoa gần cầu tà gùm rìm tà riêng tà bì hiệp bơm chàng nét nét ở tập của chung trên hợp ở đi anh con bì ủy ban nhân dân xã Hoài Ân nào hà tây bằng hợp tác xã cho chàng adu hà tâm Hoài Ân bơ gờ bây giờ ngam nhiệt đầu tọ ra mò dòng ăn phần nhiệt biển ủy nam bớt xa vang tơ quạt bơm chàng bằng tịch mật đầu tầm mầm trầm rong ra mò hiệu cái giá lâm tơ trong bơm chàng thì đạt tơ chu tơ nút sẽ đừng tim ủy nam đi bọc số dọc ra mò kiệu mã số đi ủy nam dọc ba tọ ra mò dòng lui đi bệt tàng gần chị tùm ngay cả nó tìm ủy nằm với đi từ gồm bên xa rong xem tờ rong bà gàng vì lăng xem tờ rong băng bà thò kỹ thuật rong tự dùng bơm đòn tăng gần mình sụt tự trọng dị liên gặp bùa tự rơ mò. Đừng tự trọng bơm chàng trìm ủy nàm tự nụ chữ tự nụ đi tự cung tạm mạm bơm chàng. Bơm chân nợ ở đi ạ tọc rong xem tự trọng kỷ ạ trọng sẽ đừng nét nét ạ tọc thủ dốc sẽ đừng chân nợ ở đi bằng ạ rin lấy lại tự nụ.
9: Mất lầm bởi dàn bơm chàng nào bất ngay cho chàng xa dạ tù là ạ rin lăng xạ mỉa bạc tâm họ bò dọc tường. Mình lâm trên tình trọng bơm chàng và tâm tổ bốc cho ba đề chân này kết sở đơn ăn tờ riêng. Tết tờ tè ra đặc trọng ba, rê âu dọc lâm xác đề đàng, mình hợp bầu hệt ta, hợp bò, dọc tường bằng đề đâm rèn ủy nam vàng hạ tòi bơm chàng. Doa bà giàn đùi diện lần kia gà khay nà ra cả đế, đàng bên khay gỡ đề thủ dốc, trọng lếp bà đẹp rìa tết bà tờ riêng. Lòng hợp bò dọc tường, lôi đề gỡ bơm chàng bằng đề đơn, bà ra trú hợp biệt mang lâm minh sân năm. Hãy tôi bằng tập trọng tổng cụm an con và lây hãy biết mình lần phương kiệu bài gian đặt vòng cho hãy biết mình bởi tế bằng áo tóc tờ dùng cơ dùng đầy chân này lần phương trang mình bột mì rơ tờ riêng ở riêng tổ rộ con và lây tập lý lần lòng bà tâm dọa dọc cả đầy hình trình bà tâm riêng lòng trọng lép hãy tôi bằng áo tóc tờ dùng tổng quách lần phương ngài cho hình trang hợp tác xác bằng án ích và rò lăng trúc bình trình tổng trọng phương trang áo com áo tóc cơ chắc bằng thu dốc an con và lây.
11: Bà rã nít tâm mang ngôi làng bà lì bà, thoi cơ bà lì kếp, xa giả lì, băng bà lì mơ rạ đáp, xa thật tùng, thơ bọc đê cha rạp nhìn làng trời dọc vàng thị. Anh nít trú tâm mang ngôi làng bà lì bà Việt Nam lần rõ, xa năm bà rà bộ bà dịch rầu, do anh nít vi lăng cho giang băng áp bông bình tế bà gửi, hoa tay băng anh nít tâm vi lăng văn hóa thể thao băng tâm mang ngôi làng bà gửi. Nào ẩu, khu lực công tác đừng anh nít vi lăng cho giang áp bông bình tế, hoa tay anh nít giang vi lăng văn hóa thể thao băng du lịch chà, lùi bà nhìn làng tập ba bật na ba tập ba rút rượu tập đông bên nhân lang a cầm cái chật tìm tập mầm tập mang ngồi lang tập đông phường kia đừng còn plì do dọc vì về văn hóa vì lang a bùng plì tê sẽ đừng ăn tập mồi bằng phường kia công nghệ số lâm ra tập bố vì lang tập mang ngồi lang kia tìm do dọc tìm anh đi bơm chàng đi bơm gopama tập cùng ủy ban nhân dân chà rồi dọc anh đi tru hoa tang mắt giờ này vang phường kia bằng thì cập tệ đắc tinh lang rồi tập bố do dọc bất khi dịch ba sẽ nằm âu
9: bằng đầy lời dọa cả ta gà bốt trọng là nằm bởi đẹp rì tế ở tóc tợi dùng công nghiệp. Sa dạ khờ ta bọc nét nét lầm bơm chàng bất lũ bơ lôm rìm ảnh đi hề mật bởi trình. Bà ta trọng bơm chàng nằm cả mãi bơm mở hữu cơ lỡ ta trọng bơm chàng đừng công ty ở cầm trên bơm chàng Eco Sơn Gia Lai bằng nằm cả mãi bơm tầm mạm lòng tầm mạm cho bên ao hát thoi bằng đầy công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lai Việt Nam Salutan, mạng gỡ tổng mất hoạt đòi bật ấn đi, giang công nghiệp xa giả khơn. Bằng chỗ ạ công tổng lịch trên phương trang đầy đầm dịch phản tích làng trên, tổng bọc bơi tổng lịch thêm bằng tổng rộp ràn áo tóc tại dùng kinh tế, chạy tổng trong phương trang ăn bằng ngày, lầm và lây bật tờ riêng. Các tổng trong phương trang làng trú, phương trang bằng tích mật rò tổng quát hoạt đòi mê vã bật ấn đi rạch tích, tổng góp áo tóc thêm lầm tổng trong phương trang áo tóc kể chạy tầm mam bằng tổng tuân áo tóc tại dùng công nghiệp bật tờ riêng. Đừng nói tổng gồm vợ con bà lây anh đi bơm chàng bà tờ trình vàng hà tòi bà tờ anh đi tổng quát hà tòi bằng nét nét ở tóc cười chuông thủ dốc bằng đề chân này bơm chàng. Ừ con bà lây bằng đề bồ đồm sân nằm chế bật âu anh đi hình chàng rong xem tờ rong bà đại chàng gia lai á tóc tờ dung kia trong gần lòng á com bằng bơm chàng tì xã tờ rong á tóc tờ dung dõi dốc bơm chàng mà gần loài bà đại tờ riêng mirror rong xem tờ rong hát thoi bằng rìm tờ riêng tờ lích bơm chàng mẹ vã lo gà về làng trong góc lần lập lình tế tờ nắp tờ rong bơm chàng bằng lờ tờ nọ anh đi rong xem tờ rong kia tờ riêng bằng tờ lích lầm bơm chàng tờ góp hai mét miệng lần mở ra xem tờ rong đầy trở nây dọa dọc hoàn lức tờ mạp cho trang bằng làng trú ở tóc tờ dung rong xem tờ rong sợ đơn đuôn đai tờ là ổ gạo bơi con bà bằng đường bôn hoàn tờ mừng bay dọa dọc tờ mạp mở ra làng trú rong xem tờ rong sợ đơn đuôn đai con bà bằng đường bôn mềm kể em xã hội sơn minh lầm bờ xã đầy rong xem tờ rong lầm cha trả lại tờ riêng lợi đề trình hẳn cắt bằng rìm ả ní rong xem tờ rong ở com thoai cơ tha cô trường hải lượt đề lót mình hình đầm dịch trâu hecta thạch bàn tây bàn dịch hecta bằng nam tam sơn bà rình hecta tờ trong tổng cung tờ trong bơm trang rong xem tờ trong a tay cờ tờ riêng còn bà lê uy a rích tờ quát hot toy bằng dọa dốc công nghệ cờ chung bằng về làng trong gót lần lầm lệnh tê bà dàn dạ âu tờ riêng lượt đề nét nét dùi bố khả mệt miên rìm a tròn bơm y ra rai bà đại tờ riêng trên hạ cắt a com loài bà rình bà rời dịch hecta niềm ảnh đi mật bởi trình a thầy trọng đếp bằng mẹ phát rừng có lần sinh học bằng hát mẹt miệng lần rừng có bằng đi chọa dọc hát lực mở ra xem ta trọng kia bơm tí tờ rí hát tòi bằng tụt tùn bàn tức quát hát tòi bằng ảnh đi mật rò hợp tạc xa bởi trình hát tòi bơm chàng bằng tích mật rò tầm hàm rồi rỡ đá gà đầy chân này nâu bọc nguyễn văn cánh họ cần trả ủy ban nhân dân xa hội sơn rõn bắt.
12: Xã Hội Sơn
9: đấy là tần rong lời đây sẽ đừng vã tóc tự dùng ảnh đi rong xem tần rong a com bằng phơm lòng tần chứa lâm phơm trang đừng rong xem tần rong dễ ra rai trú hình chinh rong xem tần rong bật tờ rít hà tòi phơm trang xã Hội Sơn nó minh lầm bơ xác để tờ rít tóc tự dùng rong xem tần rong xã lời đây bình chinh cái chất hà tòi bằng phơm kia trú sẽ nằm bà rộp bền chít gọi đây tóc tự dùng tục bô là rong xem tần rong lâm nóc rong rơ mò bằng tục bô nhung bằng tần nọ ăn đi rong tỉ xã bằng rong rơ mò đề tàng ngàm bầu đâm rình tọ con bằng rong nhung đề tàng mình rình ba chít hào bầu tọ con bằng yer bíp đề mình rình bọn chít đâm hào bầu tọ con hơn tôi bằng chỉnh hạ cắt a xong rong xem tần rong a com lơ tần nọ ăn đi tình mật rò bằng chà luôn đi dọa dọc tần nọ ăn đi rong xem tần rong dựa tần rí a tóc tự dùng đi chân này bơm chàng tần quát hơn tôi bằng vì làng trường góp linh tế bật ăn đòn tỉ xã rong xem tần rong phú hưng bật xa ân hảo a com hà mết minh bằng dọa dọc mờ ra xem tần rong tần quát hơn tôi bơm chàng hà nâng tần góp tần chùa cận đế rất tầm mang bơm chàng bằng vì làng sẽ đừng chọn chàng về việc tần nọ ăn đi rong xem tần rong đang ba triệu ba hồng bầu tọ còn nhung nhem rim giờ năm bao hồ Ngọc Xuân, tức là Atron Rong Center Rong, Phú Hưng trận bắt.
13: Cái định hướng của
9: tổ bộ đồng nhuân lâm bày dặn ở nốt bơm kết đang bằng tập trọng bơm trang tân lịch tầm mam bằng bơm mơ ra viên sinh bằng mơ ra xem tập trọng và vì làng sự đồng rừng có lâm bình tế ăn tập bồn còn tập lây mở rộng nâu lưu đi tập gồm hạ mệt mình lâm ước cả bầu mẹ mách bằng bơm thủ dọc lưng mạng còn loài lưu đi dọa dọc tầm mam cho trang thay lễ riêng tầm mam đừng nhung lưu đi bơm bản năng xa ảnh yên bằng hạ mệt mình hạ tòi bằng tập chuột cả chát tập lịch bơm trang tờ chùa gà tờ rộng ước cận lần trúc bơm bà rạm mẹ mách dùng tờ. Giúp lâm chát rây ầu đầy trâu ả ní. Tức quát hò tòi ả ní mật rò bằng bà ngài rong xem tờ rộng. Đầy bà rình dứt ở rộn tỷ xã vàng hò tòi. Đầy dịch bình hợp tạc xác tức quát hò tòi bơm chàng kia hò tòi bằng bà dịch đâm ả ní bơm chàng kia kỵ sơ cất Việt Gap Global Gap. Mạng cơ loài rong xem tờ rộng kia tờ rí. Quay đầy tờ bấp lơ tờ nạp táp dọa đầy lơ uy nam bơm chàng nhựa ra rai ư cà tôm gà tà mạng tà lịch bơm chàng ở còm hà mết minh mờ ra xem tà rong tân quát hà tòi bằng tà rong bơm chàng tìm mạ lên vạ về làng sự đừng tà nọ ảnh đi cho hình chàng bằng tân quát hà tòi bằng nhìn làng tà rong làng giấy tân cùng trọ bếp rai gà làng giấy bọc huỳnh ngọc diệp bơ gà rơi chư cục một rong xem tà rong bằng chàng bằng gàng về làng xem tà rong chà ra rai bắt.
14: Thứ nhất là tăng cường cái công phối hợp
9: và lép cần nhằm trả tận lịch lướt từ trong bờm chàng làng chạy tôm mạo mình a com a tóc tự dùng tập bồn xem từ trong tôm bơm kiệu tật trí dọa nhọc công nghệ cử chung bơm rừng gọt lần bình tế và nhọn đầy bơm tờ trí rong xem từ trong tôm mạo ba tờ rũ rim khul bơm chàng tỷ xã tân quát hà tòi bằng tờ trong bơm chàng bờ ngài rong xem tờ trong và rặt dốc đi đằng điểm tầm am mạng bình cao tầm mất bình chinh bơm nằm cầm mãi mờ rờ vệ sinh bằng tầm am rong xem tờ trong bằng rim anh bơm chàng tờ bốc bơm chàng nhuận lại để bệnh nhân làng a thầy rim a tròn bơm chàng tỷ xã cái chất bơm kiệu tờ rít bằng về làng sợ đường rừng có lầm lành tê giá ước cây chu bơm kiệu cái chất lấy ư ăn bơm chàng rong xem tờ rom kia tờ rít tờ bọc đầy làng xã tóc tờ dùng tờ quất hoa tòi bơm chàng bằng về làng trường gót lưng plinh tê lâm nó mờ ra xem tờ rom lại đầy hâm mết miệng lưng bằng đầy dọa dọc hân lức bơm thêm tờ rong dịch cal bằng tờ rong bơm chàng làng xã bật tờ riêng rong xem tờ rong a com tờ quất hoa tòi bơm chàng bằng dọa dọc công nghệ tờ nọ ăn đi bơm chàng đầy hâm mênh tờ góc a tóc cơ chung đầy chân này rong xem tờ rom tờ dù rõ bơm mẹ mát lầm plinh tê bằng làng trú hạ tóc tờ dùng sợ đừng đùi đai.
11: Con play bằng đại bồn bất play đoàn kết, Oakley, Sahayatur, Grapley, Rulan Quỳnh, mình bưng ngay đi còn bị bụt lùi chạ tru bật lầm bà lì tất trong á thị làng giấy kra vân hạ tà rợi tổ bố và dễ bà rì xin nằm tất quạt tất trong bơm chàng kra bà lì bọc liên làng bản đi chân ngâm đòn ăn còn bà lì đừng tất trong tự dùng chân ngâm đòn hạ bóng tà vì tru hô bà thò còn hạ gió bằng vì việt riêng kỳ chạ văn hóa lưng rõ nâu tất trong đừng bày kra bà lì rợi lan quinh mình bưng ngay vì nhịp còn bà lì kra bôi còn bà lì bằng nếp bùl hạ tòi mừng ư con pli bằng để bùn bật nạt cơ sự bật từ trong bơm giang tìm nạt đừng lệ trăm năm cạ pli rồi lan quỳnh lôi ri chơi va er chình chình tìm hỏi gió lâm pli tàu bật tập tuôn chình chình xoang bằng cạ pli quỳnh rồi bật thò rồi bật cạ ăn tìm hỏi gió từ trong học bà rầm từ trong bơm ma bà đàm bằng vì chơi nợ đi lừng rõ bằng bọc tìm bằng tập bập ấy ư cơ sĩ và bà thò thật bố rìm nhịp chuyện chuyện mà vì măng vạ tự chế bà ma tự nu bằng rồi rìm hạ dò bắt mềm kì ên còn bì kì tí tớ bọc ả rì kạ bì rì lan quỳnh ăn bắt. Bà thò ăn còn sâu ư cơ năm hùm đạc rong hạ ta. Tớ nâu uy tớ nam đích uy tớ nam nệ nằm tớ tuông. Hà mệt ăn nộ vạ bà rằm đang nằm bơm bộ đội hạ ta bơm nghệ nhân chuyện chuyện ả công ả rìn học bà rằm. Đừng tự trọng phương trang đừng hạ gió trụ rìm tự trọng tạch lắc đừng bằng ngại lọ bỏ quỳnh liên ả rìn tự gọp nợ bà ma đừng gửi tí bật lâm bà lì đi ủy nam để tự trọng ưu sợ đừng ruộng bốt đi tự trọng ta mạ lập đòn con bà lì liên chạm trụ bọc và đi rồi tự bố bật lúc tự trọng chọt chùy bật chân nợ ả rì rìm ủy nam bằng đi lơ sân nam phương trang tự rìn bọc liên lang ả rìn rồi tự bố kra vườn và rìm bằng ngại hạ đòi lăng hạ lực tự trọng bật chùi yom bằng vì lăng chân ngâm đòn ruộng bốt bằng nhung rồi chăm blind uy bên play đoàn kết ugly tim nơ bạc cả đừng bỏ quỳnh công chiên từ đằng và rim uy nam thập liệt đoàn kịch trình họ đây bao vì lăng chân nơ ở đi nhung rồi chăm blind ăn vắt
5: qua công tác của
11: đi bơm chàng đừng cả play cái tí bộ ba lo căn cùng ở đền chàng xa vì rong còn học bà rầm cả play cùng chàng mang ba lo căn ở tập kinh tế uy nam chân nơ ở đi sẽ đừng lo
5: ổn định hơn
11: lưu sân năm bơm bơ cơ bà lì, vãi chế bà chất năm bơm cạ bà lì, bọc rơ lan quỳnh bật lù mê con bà lì bụt, lì hà lâu à thi mù dục trong hà lâu, cho thầy ý, đừng rìm bằng hộp ở cầm, tru rìm bằng rơ tập bố cạ vườn, bọc liên ở rìm bơm kia, hà tay càng bộ tà riêng, làng dài rìm tà tròn đi bố, đi hà tay bằng cạ bà lì quỳnh, lâm tà tròn bơm chàng chân nùm, đi con bà lì bằng chinh quyền tà riêng tà quạt dốc, bà ma gà tà tròn nâu, bọc rơ chăm lý, bơ cơ rơ bà lì đoàn kết. Ockley sa ya tour an pat. Tất trong bơm chàng đừng cạ play thay cơ bọc rơ lan quỳnh. Nó họ bơ ngay kê cầu piano tất trong bọc rơ lan dây hạ tới khu tập bộ chính trị làm con play kê lư. Tất trong mạ khan y hạ tả tí bọc liên lang vàng bơm kia.

0: và Arim nhịp chừng chừng cho chui uy đi ri cho và lâm chừng nợ ri lâm bề bà bằng cả bề rơ lan quỳnh và thom chừng chừng ăn còn sầu cùng ta đong và Arim ở bạc lù lọc cả ta đong cho chui đang còn bề bọc bà mà mình nghệ nhân rai bơm cả bà lì in cả vân còn sau bố tập tôn trình trình kia tật trọng cho chuyện sợ sợ đi bọc cả rì ẩu bọc cả cùng hiỏng với rì ẩu đi còn sau cả na tập gồm ăn sư bố và sư bắt đừng rìm nở ra tập bố bàn ăn còn bà lì rìm băng vàng làng giấy trúc tật trọng ả rìn và thò tôn trình trình ăn còn sau cả bà lì rơ lan quỳnh vì tờ bọc tờ gọp tiếng ngầm bàn, băng rin tờ tròn thoải mạ kết cầu, đừng ngươi sẽ đừng cả bà lì đi tự dùng, đừng rin tờ tròn chàng bơm chàng, rìm ủy nam băng rin tờ tròn rồi lâm bà lì, và đừng nó bật bà lì đoàn kết, ọc lì, con bà lì liên đi mình bằng ngày bụt lùi, ngô tắc là băng hà tỏi tự dùng chân nợ ở đi, rồi lừng rõ lo.
1: Ơ còn play bằng the ball mạng khán án đích chàng đầy bơm bằng trim tờ rình lời đầy tờ tì là rõi tờ bố tờ lịch lơ tờ rong bơm chàng và lôi sớm mách hạ toài bằng bước bờ gàng chột tục và chị sớm mạ để bố bằng ngài bơm chị và lọ lịch lầm cha quên đầy ở tóc tình quang và tên cờ hạ toài bà giàn ở trol tầng quạt hạ toài án bố đoàn cây chênh hằng người ước ở đây về làng mình số còn bằng lây để tờ bóc bằng tờ rong tờ nạp tạp cả tì lọ nó rõ làng hâm mất để bơm chị và rang á tóc bằng làng xã tận rộng chân ngâm pran an trim bằng ngài lầm hạ tuổi tận rộng rải tập bố nà trâu cạo bôi con pali bằng đề bồ hạ tòi dùng bằng gồm mừng bài con pali hằng người lầm tận rộng tàng gần chị và lọ lịch con pali bằng đề bồ mềm cái em kia chỉ roi mọi làng đừng an ninh trang bằng gang đừng luồng sân nằm trú hội nà ra dứt khai sinh giúp lầm chà tầng quạt yóc đầy trâu bồ bằng ngài chị và lọ lịch tóc và chế quan hợp bộ bằng ngài bất tên cả hợp tòi bởi dàn sản bộ bà rịt đâm lâm nọt đây mình bằng ngài lối bằng tổng quát hợp tòi đầy bên hình bà rịt anh ấy dị bà rang lang xạ lơ tờ rình tổng quát hợp tòi bà rịt bà lây trung xa phú thiện để cơ số bằng ngài bơm dị cử dùng lo bà rịt xa rõ lặng đầy bố ở tóc dị bà rang cà tí lơ uy nam mạng khan lời đầy bằng ngài bơm dị xa mạng ước tiên mạng đầy lặng kít bùi hờ xa mách bà rịt nam bằng tờ nọ anh ấy chúng ta ra mai siêu hờ trang quý bà đệ bà lê trung xã phụ thiện rõn bắt
2: nhà tôi có hai người
1: nam in đánh bà gặp bà ngài bơm chị bà lọ lếch nó hò con in bích đoạt nam bà gàng trim bột dùm ta ra bơm chị bà lọ lếch lơ đăng ấy tâm bốc bích đoạt nam bà gàng ư tiêm mạng đầy gờ hờ bruy hà mệt mình nam uy kế ta tắm nó lơ con bà lê lời đầy ở tóc tự dùng đoàn cây chênh gồ đầy trú mi mạ bruy vạ về làng làng giai rim gà tần tròn bà đệ nam bằng đầy bằng ngài bởm trí bọc siêu phoan con bà lê trung xa phu thiện rồi rim nam tạ âu bà đệ chị bà lọ lếch đi với con bà lê lơ bằng ngài lời đầy bởm trí lây dơ bà lọ lếch nam tạ nam bà gàng lếch xa mạ ai dơ cùng lời đầy chị bà lọ lếch tô bọc đầy lâm bà giàn mi kana tiêm mạ đầy hà mẹt mi lần rồi có gộ đi mi mấy mà lê gờ bruy hà mẹt mi bà gàng dùng tà rạc nam gai trang bà gàng cùng lời đầy dù rà rút rồi tô bốc còn bà lê mạ uệ đầy lơ bà ngài bơm chị bà lọ lếch lâm tà trong mi tọ tà plì bà l bằng trìm tà trong lời đầy bật án đích mong đắc dùng tà rạc bật nam dịnh án đích sớm mích chạc lạc chạc con mạng khăn chính quyền tờ trình bằng rìm ảnh bơm chàng bằng gàng lợi đề ả trình rồi tờ bố trú hồ rìm chàm nàm bờ lây tình quang bằng hàm mết mình rồi gọt lưng tờ dùng bùi hàm mết mình bằng bùi bằng gàng bằng lợi sớm mách để lỡ bằng xa mạng gà tờ rộm hàng người đừng còn bờ lây quê bơm gà tờ rộm chút túc dị tờ bộp lơ gà tờ nạp táp bác sĩ nây nhơm và gờ ảnh đích chàng bằng gàng xa phù thiện rán bắt
3: mặc dù là
1: mạng khan chính quyền tờ trình hát toi bằng an ninh bờm chàng rồi tập bố bờ cơ ra sư bùi hà mệt mình rồi gọi tận nọ an ninh lệnh tế tru hờ rim chàm tế bằng hà mệt mình bờ đệ nam lời bờ thò sư bùi hà mệt đập hà mệt mình rim cả tầm mầm mỏng đắc ở cả dọa yốc bằng an ninh chàng bờ gang hát toi bằng an ninh bình nhiệt làng chỉ chân rồi bờ gang bắt mang sư mã tru hờ âu cùng lời đề bờ mai chuẩn nôm đoàn cái tranh còn phần lấy uy cả đế hà toi bằng bài giàn mì tọ tập lý văn con pali lời đầy hằng người con pali lời đầy bơm chị vào lọ lịch lâm pali ở tóc và tên cờ sân nằm ở rocky
3: gia tăng so với năm ngoái
1: cơ số bằng ngày bơm chị vào lọ lịch lơ tờ trình tọc cái chung măng và tờm lùng tợ nắp hà toi bằng chị vào rang ở tóc

Palipala, Way Day Patuin, Magaloy Lutta Ring, the Lake Hatoy Pang, Jampa Gang, Vatanganji, Yadro O, Herpru, Way Bada Palay, Tiang, Sahwar Roy. Nick Dang Win Nam in Ling Lang, Berm Jeep or Lot Lake, Mang Patom Bloom, Lut Day, Berm Toy A, Kung Lut Day Timat Batlo, Berm Toy Yer, Dang A Kung Lut Day Clay Boy. Now, all any jump again, Lloyd de Jur, Vantogum, Pato and Conpalay Tanganji, Wenka Pruhamet Ming Drunkov, but Nam Way, Uka Mong Dak, Bang Vih Berm, Summit, Jack Lar Jarcon. Ngay cả thật rong, sự phùi hả mết mình từ nọ ảnh đi thật rong còn phần lây đừng cả tí bằng rất bà gàng mình mang từ nam nó mình cả thật rong bật trị bà lọ lấy lời đầy trúc bật ảnh hình dạng bà gàng cùng cả lý lừa bà ngài bờm trị ngâm bác sĩ Trương Thanh Liêm bức ra nam bà gàng cổng bà cái chất thật rong bờm trang tà lịch tàng gần trị bà rang lâm bà dạng ảnh ố và tà lịch thật rong bờm trang tàng gần nam bà gàng cổng bà lời đầy tà lịch là bà ara bà gàng A thầy rim anh đi bơm chàng bằng gàng xa, hà tòi bằng về làng khai chấp anh đi hình chàng, bằng khuôn tổ bồn bà đại tàn rinh, a rinh tổ rộ đi chàng ngầm đòn còn bà lây, hà tòi bơm chàng sắp bùi hợp mét mình tổ nọ anh đi bồn lùi, lành sơ mách, bà rộp măng lầm mình dình. Nằm gàng lùi đầy gây là bà ạt a thầy ủy ban nhân dân xa, phụ túc hà tòi bằng bà gờ, rồi tổ bố tổ rộng bơm chàng nấu linh làng bằng tờ tìl và làng giải đi đăng rim anh đi mong đác ước cả anh sơ mách chế tắp. Mạc khan an hình trang bằng gàng bằng chính quyền tờ rinh rìm cấp lùi bằng tổng bốc an riêng tờ lệch lơ tờ rong bơm trang tàng gần dị bà rang. Sa mạng gà tờ rong bơm trang, khuôn lơ bơm trang đầy bơm, ước tiêm mạng đầy tôm. Mình còn bà lệ ở thầy chút túc lòi gà đoàn gà chênh của trang. Đừng gà tích bà lôi nhà sơ mách, lành bằng về làng trống gót lần bình tế. Về làng sợ đơn bà rạ uỳnh nam gà tích. Nâu tờ rong lợi đề cái chất chút túc dị tạp bác bằng về làng sợ đơn ngầm đòn bằng cầu gà tích. Uyên Nam bằng con Pali.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Sáu 25 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng ta có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại xã Con Găng và phường An Phú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phường Con Găng, Đắc Sơ Mây, An Phú và Hội Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Chương trình có phóng sự phản ánh cảng cá Tam Quan ở phường Hòa Nhân Bắc được định hướng nâng cấp thành cảng cá loại 1, tiến tới cảng cá thông minh và trung tâm logistics thủy sản, hướng đến phát triển hoạt động nghề cá theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị thủy sản. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay có phóng sự ghi nhận việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại xã Tuy Phước Bắc đã chuyển từ nhận thức sang hành động, được thể hiện từ những việc rất cụ thể ở khu dân cư. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết sẽ thông tin đến quý vị và các bạn nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại xã Con Găng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các xã Con Găng, Đắc Sơ Mây trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 và sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Tại chương trình, cử tri hai xã đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng dân sinh và hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị đầu tư cầu treo thôn Đắc Mông ở xã Con Găng và một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã. Cử tri cũng đề nghị sớm nâng cấp trạm y tế xã, cơ sở vật chất trường học, xây dựng khu bán trú cho học sinh xã Con Găng, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và bổ sung trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn làng. Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiên cứu hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thực tế. Cử tri cũng quan tâm đến chế độ chính sách và nhân lực ở cơ sở, đề nghị sớm chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách, nghiên cứu đánh giá vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã để nhanh thực hiện chính sách cải cách tiền lương và xem xét bố trí thêm nhân sự cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đề nghị chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi tới các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Nhân dịp này, hưởng ứng chương trình tiếp xúc đến trường năm học 2026-2027, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập ở hai xã Con Găng và Đắc Sơ Mây.
0: Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai đang bước vào những ngày cuối. Phần việc còn lại chủ yếu là những trường hợp khó cần rà soát xác minh trực tiếp để làm rõ người sử dụng đất, là những ý kiến tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thành và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Long Hải Giang yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý, nhất là những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng. Đến ngày 23 tháng 9, toàn tỉnh đã làm sạch chuyển hóa hơn 1.467.000 thửa đất, đạt 91% phạm vi phải xử lý. Trong 7 ngày qua, các đơn vị xử lý thêm khoảng 31.000 thửa. Số thửa còn đủ điều kiện xử lý xuống còn hơn 43.000. Đối với cập nhật đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch 253, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 515.000 thửa, đạt 91,59%. Số thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ hơn 129.000 xuống còn hơn 40.000 thửa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 102.000 thửa thuộc nhóm khó xử lý. Trong đó có những trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, thiếu giấy tờ tùy thân, người dân đi làm ăn xa hoặc thông tin bị trùng lập. Những trường hợp này cần được xác minh cụ thể tại cơ sở. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu phân rõ từng nhóm công việc làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý đối với từng trường hợp còn vướng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở và lực lượng công an. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương phân loại, phân rã từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành.
2: Liên quan tới là không tìm thấy người sử dụng đất hoặc sai lệch về họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân, thì cái việc này là thôi bây giờ mình xác định rõ là trách nhiệm là của văn phòng nhưng mà chủ công là dưới xã. Thì bây giờ mình cứ nói là hệ thống chính trị là từ đầu tới giờ, chứ không phải bây giờ mình nói cả hệ thống chính trị vào cuộc đâu. Thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, rồi các cái tổ cộng đồng như đó. Thì bây giờ các đồng chí chỉ đưa nội dung thêm thôi, đưa người mình xuống hướng dẫn, ông mình à. Thì cái việc này là làm, tôi nói là nếu như xã ít thì làm trong vòng 2 ngày, xã nào nhiều là 1 tuần là hết, để mà giải quyết xong cái số 24.220.
0: Với những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng, việc xử lý không chỉ trên hệ thống mà phải xác minh ngay tại cơ sở. Đặc biệt, những trường hợp mất giấy tờ, đi làm ăn xa hoặc thông tin dân cư bị trùng lập, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Liên quan tới cái của xã ở đây thì hiện nay là cái kê khai là các đồng chí còn 1.545 thửa nữa. Thì cái chỗ này cũng phải nhận diện cho rõ xã nào. Thì tôi đề nghị cái phần kê khai là trong thứ bảy chủ nhật đây là phải xong. Và xét duyệt thì là trong tuần tới là phải xong cái việc này. 6.655 thửa. Sau đó là các ông chí gửi lên đồng bộ hóa. Còn riêng cái chỗ đồng bộ hóa dữ liệu á, thì hiện nay là còn 40.713 cái trường hợp đây đưa sang mà chưa được đồng hóa, đồng bộ. Thì cái chỗ này y như tuần trước tôi chỉ đạo, ông Bình rà lại xem là nó tồn ở đâu, đúng không? Tăng cường lực lượng của anh em chi nhánh về đó để mà xử lý cái việc đồng bộ hóa dữ liệu, đối khớp để mà đẩy lên dữ liệu. Thì cái chỗ này là cam chí cũng phải làm khẩn trương, và cái phần của xã là cũng phải dứt điểm trong 15/10, chứ không để lòng thòng kéo dài miết được.
0: Từ nay đến ngày 30 tháng 9, thời gian còn rất ngắn, các địa phương phải rà soát từng trường hợp, giao rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trong đó, làm rõ người sử dụng đối với các thửa đất còn lại là khâu then chốt để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Sáng nay ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Với thông điệp thị trường dẫn dắt, khuyến nông đồng hành, nông dân là chủ thể, dữ liệu kết nối chuỗi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, phân tích làm rõ nội dung liên quan trong việc triển khai đưa nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đi vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp đã chia sẻ các kinh nghiệm trong liên kết xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng nông sản. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã nêu một số kiến nghị như cần đưa mô hình liên kết và số hóa vùng trồng tại Gia Lai vào chương trình dự án khuyến nông. Địa phương cần giới thiệu địa bàn và hợp tác xã tiềm năng để doanh nghiệp xây dựng liên kết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác số hóa dữ liệu đất đai vùng trồng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các quy định tiêu chuẩn xuất khẩu. Sớm xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng, lực lượng am hiểu địa bàn và gần dân nhất được tham gia cung cấp dịch vụ trong chuỗi liên kết và có nguồn thu hợp pháp ổn định. Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đã ký cam kết tham gia mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững trên nguyên tắc phân định rõ vai trò, rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm.
0: Chiều nay tại phường Quy Nhân Nam, trong khuôn khổ Hội nghị Phẫu thuật Nhi Việt Nam Toàn quốc lần thứ 20 năm 2026, do Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra các phiên giới thiệu các chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh. Các phiên chính thức của hội nghị chuyên về các lĩnh vực ngoài tổng hợp với 7 chuyên đề, lồng ngực tim mạch với 8 chuyên đề, ngoài tiết niệu sinh dục 17 chuyên đề, ung bướu với 10 chuyên đề, tiêu hóa với 11 chuyên đề, gan mật tụy với 9 chuyên đề, ngoại thần kinh chấn thương với 11 chuyên đề. Trước đó tại lễ khai mạc hội nghị, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh cũng đã tham gia báo cáo 8 chuyên đề khoa học về lĩnh vực nhi khoa. Việc tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Nhi Việt Nam toàn quốc lần thứ 20 nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia hàng đầu nhi khoa trong nước, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các dạng bệnh ở trẻ em tại các bệnh viện trong nước, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho bệnh nhi. Với tỉnh Gia Lai, đây là cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nói riêng được học hỏi trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhi khoa tại bệnh viện.
1: Sáng nay ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề phát thanh tiếng dân tộc, sản xuất, biên tập và định hướng nội dung. Tham gia lớp bồi dưỡng có các biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên thuộc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ Công tác xã phường trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, định hướng nội dung phát thanh tiếng dân tộc trong bối cảnh hiện nay, những nội dung cần truyền tải đến đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như vai trò của tương tác thính giả trong việc nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng tập trung vào kỹ năng kể chuyện bằng âm thanh và sản xuất tác phẩm phát thanh chất lượng cao, từ lựa chọn chất liệu, xây dựng cấu trúc câu chuyện đến phương pháp tổ chức, thể hiện nội dung sao cho sinh động, cuốn hút người nghe. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin, phát triển đề tài, tìm kiếm nhân vật, lựa chọn bối cảnh, xây dựng đề cương chương trình và vận dụng nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm phát thanh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, biên tập các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
0: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, xói trôi đất đá một số khu vực phía đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và một số nhà dân. Cụ thể, tại khu vực công trình hạ tầng khu dân cư Hải Bắc, phường Quy Nhân Đông, mưa lớn làm đất đá từ khu vực công trình bị xói trôi, sạt lở hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại tổ dân phố Nhân Hải. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 120 m. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục sự cố sạt lở. Tại xã Bằng Đức, mưa lớn đã làm sạt lở hai bên bờ suối ở thôn Vĩnh Đức với chiều dài khoảng 50 m. Sạt lở cuốn trôi hơn 30 cây cau đang cho quả của người dân xuống suối. Tại phường Quy Nhân Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực chống Mộng Cầm, khu phố 15 và quốc lộ 1D đoạn qua khu phố 16. Trên đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất đá từ ta luy tràn xuống kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Theo dự án, sẽ xây mới khối nhà 2 tầng với 4 phòng học lý thuyết, 3 phòng học bộ môn cùng các phòng chức năng như y tế, tư vấn học đường, đoàn thanh niên và phòng thiết bị giáo dục. Dự án cũng đầu tư bổ sung thiết bị dạy học, hệ thống điện, cấp thoát nước, mạng phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án thực hiện trong 2 năm 2026-2027, dự kiến hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2027.
0: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 năm 2026. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên phụ nữ, chăm lo phụ nữ trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Tỉnh Gia Lai có bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được vinh danh. Trong 16 năm công tác hội, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết đã có nhiều đề xuất gắn hoạt động hội với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế, như tham gia đề xuất tổ chức chuỗi sự kiện giao lưu quyền năng phái đẹp, lễ phát động trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai, góp phần xây dựng 213 mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, 271 đoạn đường phụ nữ nói không với rác thải, 389 con đường hoa do phụ nữ trong xanh sạch đẹp. Bà cũng có các sáng kiến giải pháp về đại hội xanh, đưa ra giải pháp công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2024-2025. Đồng tác giả giải pháp, đồng hành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Dự kiến lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Văn Nhân trú tại thôn Tà Điệt. Gia đình ông Trương Văn Nhân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện gia đình chưa có nhà ở riêng, đang sinh sống cùng cha mẹ. Nhằm giúp gia đình có điều kiện ổn định chỗ ở, tại lễ khởi công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà với tổng số tiền 90 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo xã Vĩnh Thạnh hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội đồng Hương Vĩnh Thạnh tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giúp gia đình ông Đinh Văn Nhân sớm có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
0: Sáng nay, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hoa Trang đã tổ chức chương trình trao quà chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình mù nghèo khó khăn ở các xã Giác Rái, Gia Chia, Gia Tức, Làng Cùi, xã Gia Chia, Gia O và xã Đức Cơ. Đợt này, hội và nhà tài trợ đã trao tặng 298 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 600.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm, đồ dùng và tiền mặt, nhằm góp phần giúp các gia đình người mù nghèo khó khăn có thêm thực phẩm, tiền trang trải cuộc sống. Trị giá các phần quà hơn 184,4 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hoa Trang tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Người mù tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia muốn đi xa cần được vun đắp từ nhiều phía, chính phủ, nghị viện, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada gắn bó chặt chẽ hơn để quan hệ hai nước được củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Theo Bộ Tài chính, đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, cả nước đã giải ngân hơn 540.597 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong số các địa phương, thành phố Bắc Ninh tiếp tục đứng đầu về tỷ lệ giải ngân. Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.576 tỷ đồng vốn đầu tư công. Lũy kế đến ngày 17 tháng 9, địa phương đã giải ngân hơn 12.408 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, kết quả trên có được là do Bắc Ninh tập trung cao rà soát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu và tổ chức thi công. Hôm nay, Trường Đại học Việt Đức, trường công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vừa thỏa thuận phối hợp với các đối tác Đức để hợp tác đào tạo chuyên gia đường sắt đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam trong thời gian tới. Theo đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt, từ nay đến năm 2035, toàn quốc cần khoảng 70.000 chuyên gia đường sắt có trình độ để mở rộng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác đào tạo năng lực lãnh đạo cho đội ngũ quản lý và đào tạo kỹ thuật lành nghề cho ngành đường sắt Việt Nam. Hai bên cũng sẽ hợp tác các nội dung học thuật, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo đường sắt. Việc hợp tác với đối tác Đức sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực đường sắt đang rất cần thiết tại Việt Nam với hàng loạt tuyến đường sắt đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến hết ngày 24 tháng 9, toàn bộ 776.256 bản sách giáo khoa còn thiếu đã được phát hành bổ sung, bảo đảm thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và thư viện các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản sách thông qua hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, bố trí nguồn sách bổ sung dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế khác.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên. Tổng thống Trump cho biết, vòng tham vấn kinh tế và thương mại mới nhất giữa các nhóm công tác hai nước đã đạt được những kết quả mới, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại để đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên cần chuyển hóa tầm nhìn này thành hành động, hướng tới một lộ trình lấy hợp tác làm trọng tâm, cạnh tranh có chừng mực, bất đồng được kiểm soát và triển vọng hòa bình. Ông khẳng định, Trung Quốc và Hoa Kỳ nên và hoàn toàn có khả năng đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác thực chất, cũng như cùng thành công thông qua cạnh tranh lành mạnh. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, các đoàn kinh tế và thương mại hai nước đang tiến hành vòng tham vấn mới và đạt được một số thỏa thuận mới. Gọi đây là tin tốt đối với các ngành công nghiệp và người dân hai nước, cũng như nền kinh tế toàn cầu. Với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Phần lớn các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đứng về phía ông Trump trong cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc cuộc chiến không được dư luận ủng hộ. Kết quả thăm dò dư luận gần đây của NBC News cho thấy chỉ 33% cử tri đã đăng ký cho rằng cuộc chiến với Iran là đáng để tiến hành, trong khi 62% khẳng định cuộc chiến này là không đáng. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đang triển khai vũ khí laser tại eo biển Hormuz nhằm vô hiệu hóa các khí tài của đối phương, trong đó có máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, sử dụng laser để đối phó những mục tiêu này có chi phí thấp hơn đáng kể so với các loại vũ khí động năng như tên lửa. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vi phạm thỏa thuận bảo mật khi công khai việc Kiev chuyển giao tù binh chiến tranh Triều Tiên cho Hàn Quốc. Theo hãng tin AFP, phát biểu này được đưa ra sau khi ông Zelensky thông báo tại Liên Hiệp Quốc rằng Ukraine đã bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên cho Seoul, đồng thời nhấn mạnh việc bắt sống được họ không hề dễ dàng. Thông tin này lập tức khiến phe đối lập tại Hàn Quốc chỉ trích chính quyền ông Lee vì để một nhà lãnh đạo nước ngoài công bố việc các tù binh đã đến nơi. Trong khi đó, cố vấn của ông Zelensky, ông Dmytro Litvin cho rằng Ukraine là quốc gia cởi mở và việc bàn giao binh sĩ một cách bí mật mới là điều bất thường. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNTAC cho biết dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9 trên 10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm ngàn người thất nghiệp. Theo UNTAC, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 đô la Mỹ, giá cả cao hơn 274% so với năm 2022. Nếu trước tháng 10 năm 2023, 2/3 người dân Gaza nghèo, thì ngày nay tất cả mọi người ở Gaza đều nghèo theo nhiều phương diện. Hoạt động công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đã giảm 94%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ một cảng cá đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và khu neo đậu, cảng cá Tam Quang ở phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai được định hướng nâng cấp thành cảng cá loại 1, tiến tới cảng cá thông minh và trung tâm logistics thủy sản. Không gian neo đậu được mở rộng, hoạt động bốc dỡ từng bước cơ giới hóa, quản lý tàu cá được số hóa và các dịch vụ chế biến hậu cần được hình thành đồng bộ. Đây được xem là bước chuẩn bị hạ tầng để tổ chức lại hoạt động nghề cá theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Phú Hòa.
3: Thưa quý vị và các bạn, khu neo đậu của cảng cá Tam Quang ở phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai hiện tại chỉ được thiết kế cho khoảng 1.200 tàu cá neo đậu. nhưng có thời điểm có tới gần 2.300 tàu cá vào neo đậu. Với diện tích khoảng 75 hectare và những thời điểm cao điểm, không gian neo đậu tại cảng cá Tam Quan thường xuyên chịu áp lực lớn. Tàu đông luồn lạch chật hẹp, việc sắp xếp phương tiện ra vào cũng khó khăn hơn. Đây là thực tế đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại không gian cảng và khu neo đậu khi cảng cá Tam Quan tiếp tục đảm nhận vai trò ngày càng lớn đối với đội tàu khai thác xa bờ. Ông Đỗ Ngọc Tuấn, chủ tàu cá ở phường Hòa Nhân Đông, chia sẻ.
4: Cái lượng ghi như ở mình này, nếu mình luồn lạch ở đây thì tâm lý mình một người dân nó là phải cần là xếp, có nhà nước là đưa ra cái quy định là xếp mà khu neo đậu là cho nó ổn định, cho bà con ngư dân là cho nó dễ tới dễ lui. Chứ còn nếu mà không có ai quản lý là cứ là thả tiếng xác ra đó rồi luồn lạch là nó chặt, là hoạt động là nó khó.
3: Để giải quyết bài toán quá tải ở khu neo đậu của cảng cá Tam Quan, trước mắt tỉnh đã thống nhất chủ trương nạo vét khu vực hiện hữu để tăng khả năng sắp xếp tàu. Về lâu dài, theo ban quản lý cảng cá Tam Quan, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã điều chỉnh không gian khu neo đậu từ khoảng 75 hecta lên gần 264 hecta, hướng đến khả năng đáp ứng khoảng 3.600 tàu thuyền vào neo đậu. Việc mở rộng không chỉ nhằm giải quyết tình trạng quá tải hiện nay, mà còn chuẩn bị hạ tầng để tiếp nhận thêm tàu cá từ các khu vực khác trong quá trình tổ chức lại hệ thống cảng cá của tỉnh. Tuy nhiên, việc mở rộng mặt nước mới chỉ giải quyết được một phần bài toán. Một cảng cá thông minh đòi hỏi cả cách vận hành phải thay đổi. Hiện nhiều công đoạn bốc dỡ vận chuyển thủy sản tại cảng vẫn dựa nhiều vào lao động thủ công. Theo định hướng nâng cấp cảng cá loại 1, mức độ cơ giới hóa được đặt mục tiêu khoảng 90%, cùng với tăng ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành. Khi thủy sản từ tàu lên bờ được bốc dỡ, phân loại, bảo quản và vận chuyển nhanh hơn, tổn thất sau thu hoạch có điều kiện giảm xuống, đồng thời tạo nền tảng nâng giá trị cho sản phẩm. Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, thông tin.
5: Nếu mà nó lên được cái cảng cá loại 1 thì cái mức độ cơ giới hóa nó đã lên 90% và đồng thời cái số hóa về môi trường công nghệ nó cũng cơ bản nó phải tăng lên. Nó cao thì như vậy là các cái sản phẩm này nọ là cái chuỗi giá trị nó sẽ tăng lên và đồng thời là các cái dịch vụ hậu cần nghề cá nó cũng mang cái tính chất nó hiện đại và nó đáp ứng được cái nhu cầu, không phải là giống như là trước đây là mình sử dụng phải vác cá rồi hay là làm những cái việc mà nó còn mang tính chất thủ công.
3: Đích đến của quy hoạch cảng cá Tam Quan không chỉ là một nơi tàu cá vào neo đậu. Theo định hướng của tỉnh, đến năm 2030, cảng cá Tam Quan sẽ phát triển theo hướng cảng thông minh hiện đại và trung tâm logistics thủy sản, tích hợp quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, đấu giá thủy sản và chuyển đổi số. Cùng với hạ tầng cảng, hệ thống dịch vụ phía sau cảng cũng được chuẩn bị. Phường Hòa Nhân Bắc xác định kinh tế biển là lĩnh vực mũi nhọn và đang kêu gọi các dự án chế biến sâu, trong đó tập trung vào cá ngừ đại dương. Nói về vấn đề này, ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho biết.
6: Trong thời gian đến sẽ xây dựng cảng cá thông minh thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng các cái nhà máy chế biến sâu, nhất là chế biến cá ngừ. Thì đến nay thì chúng tôi đã kêu gọi hai nhà máy, một là nhà máy Khang Trinh đang triển khai xây dựng và sẽ hoàn thành trong cái quý 3 của năm 2016, cũng như là đang kêu gọi giải phóng mặt bằng đối với dự án NDF thì chúng tôi cũng đang thực hiện các cái phương án để giải phóng mặt bằng để xây dựng trong quý 3 này khởi công.
3: Từ mở rộng khu neo đậu, nạo vét luồng lạch đến cơ giới hóa bốc dỡ, số hóa quản lý và phát triển chế biến sâu, quy hoạch cảng cá Tam Quan đang hướng tới thay đổi cả không gian lẫn cách vận hành của một cảng cá. Khi tàu được sắp xếp khoa học hơn, thủ tục được thực hiện nhanh hơn, sản phẩm được kiểm soát từ khi cập cảng đến chế biến và tiêu thụ. Cảng cá thông minh không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là nền tảng để tổ chức lại chuỗi hậu cần nghề cá, nâng giá trị thủy sản và xây dựng một đầu mối nghề cá hiện đại của tỉnh Gia Lai.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh cảng cá Tam Quan ở phường Hòa Nhân Bắc được định hướng nâng cấp thành cảng cá loại 1, tiến tới cảng cá thông minh và trung tâm logistics thủy sản, hướng đến phát triển hoạt động nghề cá theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị thủy sản. Các bạn thân mến, hơn 50 năm qua, bài hát Bến Cảng Quê Hương Tôi vẫn được nhiều người yêu thích và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng bài hát Bến Cảng Quê Hương Tôi được nhạc sĩ Hồ Bắc viết rất nhanh, chỉ trong vòng 2 ngày. Giữa nhịp điệu dục dã gấp gáp của một ca khúc về người công nhân lao động, hình ảnh đầy chất thơ mà ông Bắc gặp xuất hiện như một nét điểm xuyết lãng mạn ngọt ngào. Ơi cô gái lái xe trên cảng, xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép như dũng sĩ biển Đông vai sắt. chân đồng. Và ngay lần biểu diễn đầu tiên, bến cảng quê hương tôi lập tức được những người công nhân cảng đón nhận đầy hứng khởi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Bến cảng quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc.

0: Bây giờ là 17:33, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, rèn luyện cán bộ đảng viên và giáo dục, vận động nhân dân. Tuy nhiên, học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều được nhận thức được thành chuyển thành hành động. Những chuẩn mực được học tập được cụ thể hóa thành việc làm và những việc làm ấy được duy trì thành trách nhiệm thường xuyên. Từ nhận thức đến hành động, vì thế không chỉ là yêu cầu về phương pháp mà là thước đo để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất trong công việc và đời sống. Tại xã Tuy Phước Bắc, quá trình chuyển từ nhận thức sang hành động được thể hiện từ những việc rất cụ thể ở khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sư.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, rèn luyện cán bộ đảng viên và giáo dục vận động nhân dân. Tuy nhiên, học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều được nhận thức, chuyển thành hành động. Những chuẩn mực được học tập được cụ thể hóa thành việc làm và những việc làm ấy được duy trì thành trách nhiệm thường xuyên. Từ nhận thức đến hành động, vì thế không chỉ là yêu cầu về phương pháp mà là thước đo để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất trong công việc và đời sống. Tại xã Tuy Phước Bắc, quá trình chuyển từ nhận thức sang hành động được thể hiện từ những việc rất cụ thể ở khu dân cư. Ở thôn Phước Hưng, chi bộ xác định muốn xây dựng khu dân cư văn minh thì trước hết phải tạo được ý thức và trách nhiệm của chính người dân. Từ đó, chi bộ chỉ đạo ban công tác mặt trận các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đồng thời tổ chức những phần việc phù hợp với thực tế. Không chỉ vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, các tuyến đường tự quản được phân công duy trì, người dân cùng tham gia dọn vệ sinh, cắt cỏ, chăm sóc cảnh quan. Điều đáng nói không chỉ nằm ở một buổi ra quân hay một tuyến đường sạch, quan trọng hơn từ những việc làm cụ thể, ý thức của người dân từng bước thay đổi. Nếu trước đây việc giữ gìn cảnh quan cần nhiều tuyên truyền vận động, thì nay người dân đã chủ động hơn trong việc tham gia các phần việc chung. Khi mỗi người nhận thấy mình vừa là người thực hiện, vừa là người hưởng lợi, tinh thần tự quản trong cộng đồng cũng được củng cố. Bà Nguyễn Thị Vân, bí thư chi bộ thôn Phước Hưng cho hay.
2: Vận động bà con nhân dân, hội viên phụ nữ, thanh niên cùng nhau ra quân để mình treo cờ, dọn vệ sinh, là cắt cỏ trên các tuyến đường tự quản của địa bàn. Nói chung là lúc trước thì làm và vận động tuyên truyền thì rất là khó, nhưng mà sau này từ khi mà sẽ sáp nhập rồi xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu thì người dân họ, bữa nay là họ sẽ có ý thức hơn.
1: Từ thực tiễn ở khu dân cư, đảng bộ xã Tuy Phước Bắc tiếp tục cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng cán bộ đảng viên. Đảng bộ xã hiện có 49 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.300 đảng viên. Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Điểm cốt lõi là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định cụ thể nội dung mình làm theo Bác, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Khi việc đăng ký đi cùng việc thực hiện, việc học và làm theo mới có thể được kiểm chứng bằng kết quả công việc. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết.
3: Đó là gắn học với làm. Mỗi đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Chi bộ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện trong sinh hoạt định kỳ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, lấy kết quả học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại hàng quý và cuối năm. Đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, biểu dương khen thưởng kịp thời, để tạo động lực, lan tỏa cách làm hay, mô hình hiệu quả.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, suy cho cùng là một quá trình chuyển hóa. Từ học để hiểu, đến hiểu để làm. Từ một việc làm cụ thể đến hình thành ý thức. Từ ý thức đến trách nhiệm được thực hiện thường xuyên. Thực tiễn ở Tuy Phước Bắc cho thấy, khi việc học và làm theo Bác được gắn với những công việc cụ thể sát với đời sống và trách nhiệm của từng người, những giá trị được học không còn dừng lại ở nhận thức mà được thể hiện bằng hành động. Đó cũng là cách để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Không phải bằng những điều nói ra mà bằng những việc làm được thực hiện. Không chỉ ở một thời điểm mà trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên trong công việc, trong cộng đồng và trong cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự ghi nhận việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại xã Tuy Phước Bắc đã chuyển từ nhận thức sang hành động, được thể hiện từ những việc làm rất cụ thể ở khu dân cư. Quý vị và các bạn thân mến, Huyền Thoại Mẹ là ca khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Ca khúc Huyền Thoại Mẹ được cố nhạc sĩ sáng tác khi thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình vào đầu năm 1984. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp mẹ suốt, người từng kiên cường chèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn đưa bộ đội qua sông trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cố nhạc sĩ đã không kìm được sự xúc động. Chính điều đó đã thúc đẩy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Huyền Thoại Mẹ với tấm lòng thành kính về những hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong thời chiến.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với mục Những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành địa phương giải quyết một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là vấn đề giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa. Trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi thông tin một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 494 ngày 22 tháng 9 năm 2026, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng khẳng định năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần nghị quyết số 71. Việc đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới đã được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chính phủ

để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Trong đó lưu ý thực hiện rà soát xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường

0: Tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đơn vị cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10 tháng 10 năm 2026.
1: Vừa rồi là một những điều cần biết đã thông tin đến quý vị và các bạn nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027. Và tiếp ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam, cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
2: Thông tin quảng cáo.

0: bản.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàng hết khói trong bộ bếp S2. Hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dàng hết khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: 2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hello bác tài. Ui,
2: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
2: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
3: wow.
2: sao.
3: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Dạ, chào sếp.
5: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
4: Dạ, để em chuyển phòng khác.
2: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
4: wow.
2: đồng.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
6: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cowry, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nhân dịp Tết Trung thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Ca Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam lần đầu có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi, ngay giữa lúc nhiều ca bệnh gia tăng nghiêm trọng. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc ăn cung giả từ bột mì và hóa chất. Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, căng thẳng thương mại và phát triển trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và mời bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

0: Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.
1: Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.
2: Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada.

0: Canada phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
1: Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada Louise Arbour nhất trí, hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
2: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam-Canada, toàn quyền Louise Arbour khẳng định Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt, tăng cường gắn kết quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Louise Arbour thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền Canada cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Vào tối qua, theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney.
3: Phát biểu chào mừng, toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh hai quốc gia chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng pháp ngữ, cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung. Hai nước đứng trước ngưỡng cửa mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại. Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc hai nước chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.
4: Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam mong muốn cùng Canada tạo nên ba chuyển dịch quan trọng: chuyển tin cậy chính trị thành tầm nhìn chiến lược, chuyển tiềm năng thế mạnh

0: nhau thành các chương trình dự án cụ thể và chuyển thành quả hợp tác thành lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước.
1: Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.
2: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược. Tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada. Đề nghị này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác nghị viện cần góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Lãnh đạo hai viện Canada đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược mở ra một chương mới, ghi nhận đóng góp của hơn 275.000 người Canada gốc Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập, phát huy vai trò cầu nối. Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tiếp tục phối hợp ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC năm 2027 và Chủ tịch ASEAN năm 2030.
2: Tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
3: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Antina Annan nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên quyết định nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trong hợp tác thương mại, mà hai bên cùng hợp tác trong giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và rất nhiều lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tận dụng mối quan hệ chiến lược này để làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối liên kết này cũng có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, những người đã đóng góp vào sự đa dạng của đất nước Canada. Bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Canada đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Trong một thế giới nhiều bất định, mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài, tự nó đã là một giá trị chiến lược.
4: Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ

0: tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
1: Nêu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ, Canada là đất nước từ biển tới, Việt Nam trải dài trên bờ biển Đông. Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước gần nhau hơn. Mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên gần gũi và tin cậy.
2: Tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo đồng thuận rộng rãi tại Canada đối với việc phát triển quan hệ song phương. Các nghị sĩ Canada hoan nghênh khuôn khổ đối tác chiến lược, khẳng định sẽ góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy, thúc đẩy hợp tác. Các nghị sĩ nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường đối tác, mở thêm cơ hội thương mại và đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Canada đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững. Hai nước đã ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24 đến 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
3: Quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng trên 8 trụ cột. Nền tảng xuyên suốt là tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bảo đảm lợi ích cân bằng, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Về chính trị, hai nước cam kết ủng hộ tin cậy, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy các cơ chế đối thoại. Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC và các diễn đàn đa phương. Thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng, với Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai bên ủng hộ triển khai hiện đại hóa và mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, sớm hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada. Hai nước thúc đẩy tháo gỡ rào cản thị trường, tạo thuận lợi cho hàng hóa dịch vụ và khuyến khích đầu tư hai chiều. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada kinh doanh ổn định lâu dài. Một kết quả đáng chú ý là hoàn tất đàm phán mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam-Canada, tạo điều kiện khai thác chuyến bay chở khách trực tiếp và chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Hai bên cũng thúc đẩy vận tải biển xanh, hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, tin cậy, có khả năng chống chịu trước các biến động. Trong lĩnh vực công nghệ, hai nước nhất trí nghiên cứu cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, cải thiện an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi nhân tài, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hai bên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, hoan nghênh cơ hội hợp tác, quản trị trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Về năng lượng, hai bên hoan nghênh ký kết bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và chuyển đổi năng lượng sạch. Canada tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, trong đó có tài chính ưu đãi và hỗ trợ lưới điện tích hợp, thêm điện gió, điện mặt trời. Hai bên thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chống ô nhiễm nhựa. Về an ninh lương thực, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp và an toàn thực phẩm, hoan nghênh thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên tiếp tục đối thoại chính sách, hợp tác đào tạo và tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Việt Nam thông báo sẽ thành lập văn phòng tùy viên quốc phòng thường trú tại Canada. Hai nước nghiên cứu cơ hội hợp tác cứu trợ thảm họa, thực thi pháp luật trên biển và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Đối với Biển Đông, hai nước tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp không bị cản trở. Hai bên nhấn mạnh tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng gắn kết. Hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, thúc đẩy du lịch và phát huy đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt. Hai bên nhất trí khởi động trao đổi bước đầu về Hiệp định Bảo hiểm xã hội. Để cụ thể hóa các cam kết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.

0: nhanh,
1: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Nhân dịp Tết Trung Thu vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình. Những cái nắm tay siết chặt, những lời dặn dò ấm áp của người đứng đầu chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn giúp các em nhỏ kiên cường trên hành trình vượt bão bệnh.
4: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở bệnh viện cao, con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí Thư và bác Thủ tướng.
5: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương, con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
3: Biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện K trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư. Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
2: Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, TP.HCM Trần Lưu Quang. Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và 100 phần quà đến các bệnh nhi. Mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Yêu cầu bệnh viện đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 12 điểm cầu tại TP.HCM. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Duy Phương.
6: Bày tỏ đồng thuận với các định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh hiện đại, cử tri Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành kiến nghị.
7: Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được tham gia vào quá trình phát triển thành phố, những chính sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, tôi mong muốn tiếng nói của người dân từ khu phố, phường được tổng hợp, phản ánh đầy đủ lên các cấp có thẩm quyền.
6: Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
8: Xung quanh cái hoạt động giám sát thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách hành chính, thì vừa qua Quốc hội đã ban hành cái luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thì kỳ họp thứ hai tới sẽ thông qua cái luật thực hiện dân chủ cơ sở đang được hoàn thiện để trình. Đây là một cái bước đi cụ thể là dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.
6: Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội cho biết luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý phân công sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Cơ quan tham mưu Thành ủy phải tăng cường hướng dẫn giám sát và cảnh báo sớm rủi ro phát sinh. Phân cấp phải làm cho bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.
8: Tiếp tục nâng lên một bước đã

0: Đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình sang là đã tạo ra cái chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì, có mục tiêu sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh phản cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.
1: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trong năm nay phải có số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Đây là yêu cầu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đo được đóng góp của từng ngành địa phương, doanh thu, việc làm, thu nhập và giá trị bản quyền. Mỗi dự án dẫn dắt phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường và đóng góp dự kiến cho tăng trưởng. Đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, đồng chí chỉ rõ việc cụ thể hóa mục tiêu thành dự án sản phẩm còn chậm, phối hợp liên ngành còn yếu, các cơ quan phải làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, bản quyền, xã hội hóa. Việc bố trí nguồn lực cho văn hóa cần bám sát mục tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, gắn với hiệu quả sử dụng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đầu tư thiết chế văn hóa phải chuyển từ yêu cầu có thiết chế sang thiết chế hoạt động hiệu quả, thu hút người dân, tạo giá trị cộng đồng. Chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 80, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải đánh giá thực chất những thay đổi trong đời sống văn hóa, làm rõ chính sách nào hiệu quả, nhiệm vụ nào còn chậm tiến độ. Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức, các địa phương, bộ ngành thực hiện chính sách miễn giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập cho nhân dân trong ngày 24 tháng 11, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực tại cơ sở.
1: Phú Thọ cần đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ hôm nay. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Buổi làm việc nhằm thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Đoàn kiểm tra giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo cáo ghi nhận Phú Thọ đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương về tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu hợp nhất 3 tỉnh, vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý là việc điều động lãnh đạo cấp tỉnh về giữ chức danh chủ chốt cấp xã, triển khai chiến dịch 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, sắp xếp trường học, tạo đồng thuận. Phú Thọ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động ra soát, luân chuyển, chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, duy trì vị thế nhóm đầu cả nước.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình phạt tử hình, cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với một số hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của ngành hàng nông lâm thủy sản. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tương đương 75,9% mục tiêu cả năm. Trong những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp cần thực hiện thêm khoảng 17,91 tỷ đô la Mỹ, tương đương bình quân gần 5,97 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 74,212 tỷ đô la Mỹ trong năm.

0: 2026. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sau tăng trưởng dựa trên chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy phát triển chuỗi giá trị làm định hướng xuyên suốt, trong đó doanh nghiệp là trung tâm tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất, người nông dân là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm.
1: Chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từ ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. Đổi mới phương thức điều hành từ quản lý điều hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động.
0: Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị để được xem xét, giải quyết kịp thời.
2: Sau 55 ngày thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng. Các thủ tục và thời gian cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đơn giản hóa và rút gọn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Nghị quyết 36 ban hành ngày 31 tháng 7 đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc cấp và quản lý mã số được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, gắn với hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Dù thủ tục thuận lợi hơn, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã cho rằng duy trì mã số qua từng vụ mới là việc cần chú trọng. Để làm được điều đó, người sản xuất phải ghi nhật ký canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào, cập nhật hồ sơ, cơ sở đóng gói phải duy trì các điều kiện đã đăng ký. Đây là những thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. Các đơn vị cũng kiến nghị xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện và duy trì yêu cầu của mã số.
2: Hơn 54.000 tỷ đồng dự kiến được huy động từ 8 dự án đầu tư theo phương thức công tư PPP để phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thành phố định hướng hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Thông tin được đưa ra tại hội nghị hôm nay do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Sau sáp nhập, quy mô hệ thống y tế thành phố tăng đáng kể. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 168 bệnh viện, trong đó 94 bệnh viện ngoài công lập, 168 trạm y tế, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, khoảng 15.000 nhà thuốc, gần 1.500 doanh nghiệp cung ứng dược phẩm và khoảng 1.500 doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế. Quy mô mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức lại mạng lưới để sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố tổ chức lại theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, bệnh viện cửa ngõ phân luồng và bệnh viện tuyến cuối tập trung kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố sẽ phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối, hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Trong đó, cụm Bình Dương dự kiến có bệnh viện chuyên khoa 1.500 giường làm hạt nhân. Cùng với đầu tư công, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 8 dự án PPP, tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng. Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.
2: Một thông tin thuộc lĩnh vực y tế đáng chú ý đó là hôm nay, nước ta lần đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi. Đây là tác nhân liên quan đến phần lớn các bệnh nặng và tử vong do tay chân miệng. Tin của phóng viên Thúy Nga.
5: Hệ thống tiêm chủng VNVC phối hợp với công ty Saptifarm Biologic của Thụy Sĩ triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm trên cả nước. Lịch tiêm gồm 2 đến 3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm. Vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam. Dữ liệu công bố cho thấy hiệu lực bảo vệ đạt 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do virus EV71. Việc triển khai vaccine diễn ra trong bối cảnh bệnh vẫn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, 10 trường hợp tử vong. Virus EV71 có thể gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ. Trong khi bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vaccine bổ sung một biện pháp phòng bệnh chủ động, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng do virus EV71, giảm gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế.
2: Hàng chục nghìn viên hoàn chủ yếu làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu được dán nhãn An Cung nhập ngoại, quảng cáo là phòng chống đột quỵ, bán với giá gần 3 triệu đồng mỗi hộp. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất.

0: buôn bán hàng giả là thực phẩm.
1: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm mua viên hoàn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng bao bì tem nhãn từ Trung Quốc đưa về Việt Nam đóng gói. Sản phẩm được quảng cáo trên Zalo, Facebook là hàng chính hãng xuất xứ Hàn Quốc. Giá mỗi hộp sau khi hoàn thiện chỉ khoảng 105.000 đồng, nhưng khi qua nhiều khâu trung gian đã tăng gần 30 lần. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng cho đường dây. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp an cung giả, khoảng 300 kg viên hoàn cùng nhiều tem nhãn thiết bị đóng gói. Trong 9 bị can, 8 người bị tạm giam. Đáng lo ngại, người mua phần lớn là người cao tuổi có bệnh tim mạch, huyết áp. Theo cơ quan công an, sản phẩm chứa những thành phần chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe. Niềm tin vào lời quảng cáo phòng bệnh còn có thể khiến người sử dụng chủ quan, chậm đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một hộp an cung giả có giá khoảng 105.000 đồng đến tay người mua với giá gần 3 triệu đồng. Khoảng chênh lệch ấy cho thấy sức hút của lợi nhuận bất chính khi mà nỗi lo bệnh tật lại trở thành cơ hội kiếm tiền. Câu hỏi đặt ra là vì sao những đường dây hàng giả vẫn vươn vòi bạch tuộc? Lợi nhuận cao chính là động lực và sự bất cân xứng thông tin là mảnh đất nuôi dưỡng. Người mua khó kiểm chứng được chất lượng đằng sau bao bì, tem nhãn và những lời quảng cáo. Còn mạng xã hội lại giúp hàng hóa tiếp cận với khách hàng nhanh chóng, trong khi nhiều tầng trung gian khiến cho nguồn gốc và trách nhiệm dễ bị che khuất. Nếu như quản lý chỉ kiểm tra từng cơ sở riêng lẻ thì sẽ khó nhận diện được cả mạng lưới liên kết. Hệ lụy sẽ vượt xa số tiền bị chiếm đoạt, sức khỏe của người dân sẽ bị đe dọa, còn doanh nghiệp chân chính thì mất thị trường, niềm tin vào hàng hóa lại bị bào mòn. Đau xót hơn là người đang cần được bảo vệ lại có thể trở thành khách hàng của những sản phẩm nguy hiểm. Muốn ngăn chặn tận gốc thì phải đánh vào cả lợi nhuận lẫn điều kiện tồn tại của hàng giả. Cần lần theo dòng tiền, làm rõ chuỗi cung ứng, xử lý đúng trách nhiệm của từng mắt xích. Dữ liệu cấp phép, kiểm nghiệm, phân phối cần được kết nối để phát hiện những bất thường. Nền tảng bán hàng phải xác thực người bán, phối hợp gỡ những quảng cáo sai và lưu giữ chứng cứ. Và mỗi vụ triệt phá thì cần đi cùng với việc thu hồi hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, cảnh báo rõ sản phẩm, ra soát những lỗ hổng về quản lý. Người dân cần cảnh giác, thế nhưng không thể phải tự làm chuyên gia kiểm định. Thước đo hiệu quả cuối cùng chính là hàng giả phải bị ngăn chặn trước khi đến tay người tiêu dùng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Gần 100 nhà lãnh đạo, các cơ quan báo chí, cán bộ quản lý, chuyên gia cùng nhận diện cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm hướng phát triển cho báo chí tại diễn đàn tổng biên tập lần thứ 8 năm 2026 do báo Nhà báo và Công luận phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức chiều nay. Phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Đại diện các cơ quan báo chí, nhà quản lý, cơ quan truyền thông đều khẳng định sự phát triển của AI, dữ liệu, các nền tảng số cũng như những thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay đang mở ra những không gian mới cho báo chí. Thêm vào đó, những thay đổi trong hành lang pháp lý, đặc biệt là luật báo chí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cũng đang tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trên môi trường số. Trong bối cảnh này, các cơ quan báo chí phải nhìn nhận chuyển đổi số ở cấp độ rộng hơn, gắn với việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối lại nội dung. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
3: Và kỷ nguyên mới của tòa soạn, cuộc đua trong thập kỷ tới, không thuộc về tòa soạn sở hữu nhiều công cụ AI nhất, mà thuộc về nền tảng nào đủ mở, đủ cấu trúc dữ liệu và đủ khả năng điều phối để con người và trí tuệ nhân tạo thực sự cùng nhau vận hành.
2: Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội, Đài Tiếng Nói Việt Nam xác định, báo chí không chỉ cung cấp thông tin thuần túy, mà phải dịch chuyển sang tư duy tạo ra giá trị, dự báo và dẫn dắt dư luận. Lấy truyền thông chính sách là hướng tiếp cận chủ đạo, Đài Tiếng Nói Việt Nam được giao trách nhiệm xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia, đồng thời tập trung đẩy mạnh podcast trên nền tảng số. Đơn vị cũng đang gấp rút chuẩn bị ra mắt kênh âm nhạc cổ điển phát sóng FM 24/24 giờ, dự kiến chính thức lên sóng trong năm 2026.
3: Tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh mới này thì mỗi một loại hình báo chí, mỗi một đơn vị báo chí chủ lực cũng nên chọn cho mình một vài cái ưu tiên đầu tư về mặt chiến lược và tối ưu hóa những cái thuộc về thế mạnh của mình. Thì đây là cái cơ hội tồn tại và phát triển tương lai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Những ngày này, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội đón hàng nghìn lượt người dân thủ đô đưa con trẻ tới tham quan và trải nghiệm lễ hội Trung Thu. Tới đây, mỗi người thêm trân quý giá trị sâu sắc của ngày Tết đoàn viên. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
4: Nay con được biểu diễn bài Trung Thu ạ. Với hai người.
5: Là tí nữa thì sẽ biểu diễn bài Cây Đa Quán Dốc. Cảm giác nó rất là tự tin, thể hiện bản thân mình trước nhiều khán giả.
6: Đến với góc trải nghiệm sáng tạo, các em nhỏ có thể tự tay nhào nặn tò he, làm gốm, đan mây tre, gấp lá dừa hay tự tay trang trí những chiếc bánh Trung Thu xinh xắn dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân.
7: Như là trở về tuổi thơ ấy, cảm thấy cái rất là không khí, tổ chức được lên một cái sân chơi như này cho các con ấy, cực kỳ là vui tươi, các con nó rất là thích.
6: Làm sao để giữ gìn nét đẹp truyền thống mà vẫn mang lại sự mới mẻ hấp dẫn cho các gia đình hiện đại? Đó chính là tâm huyết của họa sĩ Nghiêm Diệp Anh cùng ban tổ chức trong chuỗi hoạt động Trung Thu năm nay.
8: Trung Thu là một lễ hội thường niên được tổ chức. Năm nào chúng tôi cũng cố gắng để có một cái sự khác biệt. Mọi năm thì Trung Thu có đèn kéo quân rồi những hình ảnh mang tính chất truyền thống. Nhưng năm nay thì chúng tôi muốn Trung Thu phải là một sản phẩm văn hóa và muốn sản phẩm đó người dân được thụ hưởng một cách thật hay, thật hấp dẫn và thật đương đại.
6: Những mùa trăng rằm tháng 8 luôn gợi nhớ về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đó không chỉ là khoảnh khắc để những người con xa quê tất bật quay về sum họp bên gia đình, mà còn nuôi dưỡng những ký ức tuổi thơ trong trẻo, được hò reo rước đèn phá cỗ, được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm tình thân, và trên hết là để tình cảm yêu thương giữa các thế hệ được kết nối, lan tỏa, lưu truyền trong nhịp sống sôi động hiện nay.
0: Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington trong phòng chống ma túy bất hợp pháp và thúc đẩy đối thoại thường xuyên giữa quân đội hai nước. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực, đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến sẽ trở lại Nhà Trắng để dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
0: Về quan hệ giữa Iran và Mỹ, Tổng thống Iran vừa phát đi tín hiệu muốn chấm dứt xung đột với Mỹ và đưa ra nhiều đề xuất để chấm dứt chiến sự. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
10: Theo Tổng thống Berezkian, Iran sẵn sàng mở eo biển Hormuz trong vòng 6 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của mình ngay sau đó, miễn là Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban và giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran. Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường tạm thời qua eo biển Hormuz, coi đây là một thỏa thuận đã hoàn tất và sẵn sàng đăng ký các chi tiết với Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Iran cũng tuyên bố đã kêu gọi lực lượng Houthi ngừng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út nhưng không kiểm soát được việc ra quyết định của lực lượng này. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về đề xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, nhưng cảnh báo không nên coi các cuộc tiếp xúc gần đây là một bước đột phá.
11: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thông suốt của các eo biển. Đó là một vấn đề cần lưu tâm. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi luôn khẳng định quan điểm này trong mọi cuộc tiếp xúc với họ. Mọi giải pháp đòi hỏi nhiều nỗ lực bền bỉ trong một khoảng thời gian dài, cũng như sự tham gia và phối hợp của các bên trung gian.
0: Trong diễn biến khác, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu vừa ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Theo sáng kiến của Bahrain, các nước yêu cầu không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền, đồng thời nhấn mạnh tàu thương mại và thuyền viên không được trở thành công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu. Không chỉ eo biển Hormuz, tuyên bố chung cũng đề cập đến những rủi ro tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo các nước, việc gia tăng căng thẳng tại hai điểm nghẽn hàng hải quan trọng này có thể tạo thêm sức ép đối với dòng chảy thương mại quốc tế. Tuyên bố cảnh báo những gián đoạn kéo dài trên các tuyến hàng hải quan trọng có thể khiến giá cả tăng, gây sức

0: Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin, cơn bão có tên gọi quốc tế là Duzan vừa đổ bộ vào nước này những ngày qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.
1: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duzan. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự kiến cơn bão sẽ di chuyển về phía bắc trên vùng biển phía nam Okinawa kể từ ngày mai 26 tháng 9 và có khả năng xảy ra biển động dữ dội, cùng với thời tiết khắc nghiệt tại khu vực đảo Miyako và đảo chính Okinawa thuộc tỉnh Okinawa kể từ ngày 27 tháng 9 trở đi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão để đảm bảo an toàn.
0: Những gói khoai tây chiên, bánh kẹo hay là nước ngọt vốn quen thuộc với học sinh Ấn Độ có thể sắp không còn được bày bán ngay sát cổng trường. Trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe trẻ em trước tình trạng thừa cân béo phì ngày càng gia tăng, quốc gia đông dân nhất thế giới đang tiến gần hơn tới việc ban hành quy định hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo, muối cũng như là đường trong phạm vi 50 mét quanh trường học. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
2: Nếu được áp dụng, quy định trên sẽ tác động đến các cửa hàng, quầy ăn và nhà hàng nằm gần khoảng 1,47 triệu trường học trên khắp Ấn Độ. Những sản phẩm có thể thuộc diện hạn chế rất đa dạng, từ nước ngọt, khoai tây chiên, bánh kẹo đến samosa, pizza và hamburger. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thói quen ăn uống của trẻ em Ấn Độ đang thay đổi, khi đồ ăn đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến. Theo số liệu của Liên đoàn Béo Phì Thế giới, số trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì đã tăng từ 28 triệu năm 2014 lên 41 triệu vào năm 2025, tức tăng gần 50%. Con số này được dự báo có thể lên tới 56 triệu vào năm 2040. Tuy nhiên, việc hạn chế đồ ăn không lành mạnh quanh trường cũng đặt ra nhiều vấn đề trong thực tế. Tại thành phố Bhubaneswar ở miền đông Ấn Độ, một chủ cửa hàng cho biết doanh thu của họ có thể giảm từ 1/3 trở lên nếu quy định được thực hiện. Nhiều tiểu thương cũng đặt câu hỏi liệu việc hạn chế bán hàng trong phạm vi 50 mét có thực sự đủ để thay đổi thói quen của trẻ. Ông Banai Tiktopo, chủ cửa hàng tại Ranchi, chia sẻ.
3: Nếu trẻ thích thì chúng sẽ tìm mua ở nơi này hay nơi khác. Không ai có thể ngăn được nếu chúng muốn ăn. Bạn không thể ngăn chúng, tôi cũng không thể. Không ai có thể làm được điều đó.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 tại ASEAN 20. Mở hàng huy chương ở ngày thi đấu này là cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương của đội tuyển canoeing. Tại chung kết nội dung đôi nữ cự ly 500m, hai tay trèo Việt Nam xuất sắc cán đích thứ 3 với thành tích 1 phút 57 giây 255, qua đó mang về huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của canoeing nước nhà ở một kỳ Á vận hội. Ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ CS Adnan của Bahrain ở vòng 1 nội dung đơn nam. Tiếp đà hưng phấn, bộ đôi Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng vượt qua cặp Puichinchon, Puichinhua của Macau, Trung Quốc với tỷ số 2-0 ở trận ra quân nội dung đôi nam nữ, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Ở trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã có màn thể hiện kiên cường trước đối thủ mạnh Trung Quốc, thi đấu quả cảm và giữ sạch lưới suốt 90 phút chính thức nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cùng hàng phòng ngự. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã kéo đối thủ vào hiệp phụ. Tuy nhiên, ở phút 109, Wang Shuang tận dụng thời cơ dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất khiến tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại 0-1 đầy tiếc nuối và chính thức khép lại hành trình tại Á vận hội. Ở ngày thi đấu chính thức thứ 5 của ASEAN 20, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành huy chương Á vận hội ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu xuất sắc.

0: để mang về tấm huy chương đồng quý giá, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới với thời gian 3 phút 14 giây 54. Cột mốc lịch sử này tiếp thêm tự tin lớn cho toàn đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhận định.
1: Các vận động viên đã phá được cái kỷ lục của chính mình và thành tích này được đánh giá rất là cao. Những ngày sắp tới thì chúng ta vẫn còn những cái mũi nhọn và Điền kinh Việt Nam còn hy vọng đạt được cái chỉ tiêu đề ra trong những ngày sắp tới. Đặc biệt là những cái nội dung tiếp sức, khi mà chúng ta còn 3 cái nội dung tiếp sức nữa là 4x100m nam, 4x100m nữ và tiếp sức 4x100m nữ.
0: Sau 2 ngày tranh tài, đội tuyển rowing Việt Nam chính thức khép lại kỳ ASEAN với tổng cộng 4 tấm huy chương đồng cùng cột mốc ấn tượng khi rowing trở thành bộ môn đầu tiên của thể thao Việt Nam giành huy chương ở 5 kỳ ASEAN liên tiếp. Chia sẻ về động lực thi đấu kiên cường và quyết tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, nữ tay trèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ xúc động bộc bạch.
2: Ai cũng có cái khát vọng, ai cũng có cái mong muốn cả. Em cũng vậy, em cũng có cái mong muốn của em, đồng đội của em cũng có cái mong muốn của em. Và một cái nữa là em biết rằng là mọi người đặt niềm tin vào tụi em rất là nhiều. Nên là tụi em cũng đã cố gắng, thật sự là tụi em cố gắng đến những cái lúc cuối cùng ấy.
0: Đánh giá về nỗ lực phi thường của các học trò trước những đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình, chuyên gia của đội tuyển rowing Việt Nam, ông Joseph Donnelly, tự hào nhấn mạnh.
3: Họ rất chuyên nghiệp, rất giàu kinh nghiệm và rất xuất sắc. Vấn đề duy nhất chỉ là thể chất của họ nhỏ bé. Vì vậy, khi phải đối đầu với những đối thủ to lớn có kỹ năng trèo tốt ngang bằng, họ sẽ thua. Nhưng phần lớn thời gian, rất nhiều tay trèo to lớn lại không xuất sắc bằng họ, và họ có thể đánh bại những đối thủ đó, giống như cách họ đã làm ngày hôm nay. Họ đã đánh bại Nhật Bản, đánh bại cả Iran. Một nỗ lực rất tuyệt vời của Việt Nam.
0: Chiều 24 tháng 9, đội tuyển Karate Việt Nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại kỳ ASEAN thành công rực rỡ với 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị cùng gia đình và người hâm mộ đã có mặt từ sớm để đón chào các vận động viên trở về. Chia sẻ trong giây phút đoàn tụ, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm xúc động cho biết.
4: Đầu tiên thì như mọi người đã thấy, về nước thì có rất nhiều các lãnh đạo cũng như phòng ban đã đến đón bọn mình. Nhìn rất là xúc động và cảm thấy biết ơn khi mà mọi người biết được lịch bay của mình và cũng như là ra để đón. Rất là tự hào ạ.
0: Trở về sau chặng đường thi đấu vất vả, võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên trải lòng.
5: Bởi vì là bọn em đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho kỳ ASEAN lần này. Bọn em phải tập trung 100% vào cái trận chung kết đấy. Nên là bao nhiêu cái gọi là áp lực dồn nén thì đến cái lúc mà nhận được kết quả là bọn em vỡ òa luôn. Nên tất cả cùng khóc.
0: Ngay sau khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bắt tay vào các kế hoạch mới. Đáng chú ý, vào ngày 10 tháng 10 tới, vận động viên Bùi Ngọc Nhi sẽ lên đường tranh tài tại giải vô địch Karate Trẻ Thế Giới ở nội dung kata cá nhân U21. Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
7: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
9: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 25 tháng 9 tại xã Con Gang và phường An Phú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phường Con Gang, Đắc Sơ Mây, An Phú và Hội Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc, cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai đang bước vào những ngày cuối. Phần việc còn lại chủ yếu là những trường hợp khó cần rà soát xác minh trực tiếp để làm rõ người sử dụng đất. Tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý, nhất là những thửa đất chưa được xác định chủ sử dụng. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mô hình sản xuất, giúp tối ưu hóa giá trị tài nguyên bản địa, gia tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 tại xã Con Gang và phường An Phú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phường Con Gang, Đắc Sơ Mây, An Phú và Hội Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2026, được tổ chức theo hai đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét quyết định 45 nội dung lập pháp, đồng thời xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Tham gia phát biểu tại các buổi tiếp xúc, cử tri 4 xã phường đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, đời sống dân sinh, đất đai và hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị cần đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông cơ sở y tế và các công trình phục vụ dân sinh, sớm triển khai đưa vào sử dụng một số công trình giao thông quan trọng, đồng thời xử lý những bất cập về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến chính sách đối với người có công, sớm chi trả chế độ cho cán bộ bán chuyên trách, nghiên cứu đánh giá vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, để nhanh thực hiện chính sách cải cách tiền lương và xem xét bố trí thêm nhân sự cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã. Cùng với đó, cần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đầu tư xây dựng khu bán trú cho học sinh ở vùng khó. Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hướng dẫn xử lý những trường hợp đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa phù hợp với diện tích thực tế. Tại các buổi tiếp xúc, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành và chính quyền các địa phương trả lời cụ thể. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Phát biểu kết luận tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp ý kiến, phản ánh thẳng thắn tâm huyết của cử tri các xã phường. Đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề thực tiễn giúp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách pháp luật tại địa phương, qua đó phân loại đôn đốc các cấp giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời làm cơ sở để đoàn tổng hợp phản ánh trung thực đến Quốc hội Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét tháo gỡ. Thông tin thêm về kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp diễn ra với thời gian làm việc liên tục 27 ngày để xem xét quyết định nhiều vấn đề lập pháp và an sinh xã hội trọng đại, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri các địa phương luôn đồng hành, theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội, tích cực phát huy quyền làm chủ, tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tế, để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kịp thời chuyển tải đầy đủ tiếng nói nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường Quốc hội. Nhân dịp này, hưởng ứng chương trình tiếp sức đến trường năm học 2026-2027, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập ở 4 xã phường tiếp xúc cử tri.
0: Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai đang bước vào những ngày cuối. Phần việc còn lại chủ yếu là những trường hợp khó cần rà soát, xác minh trực tiếp để làm rõ người sử dụng đất, là những ý kiến tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng ngày 25 tháng 9 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý, nhất là những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng. Đến ngày 23 tháng 9, toàn tỉnh đã làm sạch chuyển hóa hơn 1.467.000 thửa đất, đạt 91% phạm vi phải xử lý. Trong 7 ngày qua, các đơn vị xử lý thêm khoảng 31.000 thửa, đưa số thửa còn đủ điều kiện xử lý xuống còn hơn 43.000. Đối với cập nhật đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch 2-3, toàn tỉnh thực hiện hơn 515.000 thửa, đạt 91,59%. Số thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ hơn 129.000 xuống còn hơn 40.000 thửa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 102.000 thửa thuộc nhóm khó xử lý. Trong đó có những trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, thiếu giấy tờ tùy thân, người dân đi làm ăn xa hoặc thông tin bị trùng lặp. Những trường hợp này cần được xác minh cụ thể tại cơ sở. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu phân rõ từng nhóm công việc, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý đối với từng trường hợp còn vướng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở và lực lượng công an. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương phân loại, phân rã từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Liên quan tới là không tìm thấy người sử dụng đất hoặc sai lệch về họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân. Thì cái việc này là thôi, bây giờ mình xác định rõ là trách nhiệm là của văn phòng nhưng mà chủ công là dưới xã. Thì bây giờ mình cứ nói là hệ thống chính trị là từ đầu tới giờ chứ không phải bây giờ mình nói cả hệ thống chính trị vào cuộc đâu. Thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, rồi các cái tổ cộng đồng như đó. Thì bây giờ các đồng chí chỉ đưa nội dung thêm thôi. Đưa người mình xuống hướng dẫn, ông mình à. Thì cái việc này là làm, tôi nói là nếu như xã ít thì làm trong vòng 2 ngày, xã nào nhiều là 1 tuần là hết, để mà giải quyết xong cái số 24.220.
0: Với những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng, việc xử lý không chỉ trên hệ thống mà phải xác minh ngay tại cơ sở. Đặc biệt những trường hợp mất giấy tờ, đi làm ăn xa hoặc thông tin dân cư bị trùng lập, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.
2: Liên quan tới cái của xã đây thì hiện nay là cái kê khai là các đồng chí còn 1.545 thửa nữa. Thì cái chỗ này cũng phải nhận diện cho rõ xã nào. Thì tôi đề nghị cái phần kê khai là trong thứ bảy chủ nhật đây là phải xong. Và xét duyệt thì là trong tuần tới là phải xong cái việc này. 6.655 thửa. Sau đó là các đồng chí gửi lên đồng bộ hóa. Còn riêng cái chỗ đồng bộ hóa dữ liệu á, thì hiện nay là còn 40.713 cái trường hợp đây đưa sang mà chưa được đồng hóa đồng bộ. Thì cái chỗ này y như tuần trước tôi chỉ đạo ông Bình rà lại xem là nó tồn ở đâu, đúng không? Tăng cường lực lượng của anh em chi nhánh về đó để mà xử lý cái việc đồng bộ hóa dữ liệu đối khớp để mà đẩy lên dữ liệu. Thì cái chỗ này là cam chí cũng phải lần khẩn trương, và cái phần của xã là cũng phải dứt điểm trong 15-10, chứ không để lòng thòng kéo dài miết được.
0: Từ nay đến ngày 30 tháng 9, thời gian còn rất ngắn, các địa phương phải rà soát từng trường hợp, giao rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trong đó, làm rõ người sử dụng đối với các thửa đất còn lại là khâu then chốt để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Chiều 25 tháng 9, Cục Thống kê Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Vương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đại diện thống kê tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, gồm thu nhập bình quân đầu người và tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ phạm vi, nguồn thông tin, quy trình thu thập, phương pháp tính toán và kỹ thuật phân bổ giá trị sản xuất, bảo đảm tính đúng tính đủ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót số liệu. Đến nay cả nước đã có 15 tỉnh, thành phố ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người và 9 địa phương ban hành phương án điều tra tổng giá trị sản phẩm cấp xã. Việc tổ chức tập huấn toàn quốc lần này nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và thống nhất phương pháp thực hiện trên phạm vi cả nước. Hội nghị cũng tập trung thảo luận cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lực lượng cán bộ, kinh phí tại cơ sở. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh khai thác chia sẻ dữ liệu hành chính từ ngành thuế, kho bạc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp này giúp hạn chế tối đa các cuộc điều tra riêng lẻ, tiết kiệm nguồn lực, rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác của số liệu. Việc chuẩn hóa hai chỉ tiêu thống kê cấp xã có ý nghĩa quan trọng, phản ánh khách quan thực trạng kinh tế xã hội tại địa phương, tạo căn cứ dữ liệu tin cậy phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận giải đáp các vướng mắc thực tiễn từ cơ sở, giúp các địa phương nắm vững quy trình và triển khai đồng bộ ngay sau tập huấn.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Với thông điệp thị trường dẫn dắt, khuyến nông đồng hành, nông dân là chủ thể, dữ liệu kết nối chuỗi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, phân tích, làm rõ nội dung liên quan trong việc triển khai đưa nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đi vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời, đại diện các hợp tác xã doanh nghiệp đã chia sẻ các kinh nghiệm trong liên kết xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng nông sản. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã nêu một số kiến nghị như cần đưa mô hình liên kết và số hóa vùng trồng tại Gia Lai vào chương trình dự án khuyến nông. Địa phương cần giới thiệu địa bàn và hợp tác xã tiềm năng để doanh nghiệp xây dựng liên kết. Có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác số hóa dữ liệu đất đai, vùng trồng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các quy định tiêu chuẩn xuất khẩu. Sớm xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng, lực lượng am hiểu địa bàn và gần dân nhất được tham gia cung cấp dịch vụ trong chuỗi liên kết và có nguồn thu hợp pháp ổn định. Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các doanh nghiệp hợp tác xã nông dân đã ký cam kết tham gia mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững trên nguyên tắc phân định rõ vai trò, rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Chiều ngày 25 tháng 9 tại phường Quy Nhân Nam, trong khuôn khổ hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam toàn quốc lần thứ 20 năm 2026 do Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức, đã diễn ra các phiên giới thiệu các chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh. Các phiên chính thức của hội nghị chuyên về các lĩnh vực ngoại tổng hợp với 7 chuyên đề, lồng ngực tim mạch với 8 chuyên đề, ngoại tiết niệu sinh dục 17 chuyên đề, ung bướu với 10 chuyên đề, tiêu hóa với 11 chuyên đề, gan mật tụy với 9 chuyên đề, ngoại thần kinh chấn thương với 11 chuyên đề. Trong đó, tại lễ khai mạc hội nghị, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh cũng đã tham gia báo cáo 8 chuyên đề khoa học về lĩnh vực nhi khoa. Việc tổ chức hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam toàn quốc lần thứ 20 nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia hàng đầu nhi khoa trong nước, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các dạng bệnh ở trẻ em tại các bệnh viện trong nước, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho bệnh nhi. Với tỉnh Gia Lai, đây là cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nói riêng được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhi khoa tại bệnh viện.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề phát thanh tiếng dân tộc, sản xuất biên tập và định hướng nội dung. Tham gia lớp bồi dưỡng có các biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên thuộc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ công các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng định hướng nội dung phát thanh tiếng dân tộc trong bối cảnh hiện nay, những nội dung cần truyền tải đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như vai trò của tương tác thính giả trong việc nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng tập trung vào kỹ năng kể chuyện bằng âm thanh và sản xuất tác phẩm phát thanh chất lượng cao, từ lựa chọn chất liệu, xây dựng cấu trúc câu chuyện đến phương pháp tổ chức, thể hiện nội dung sao cho sinh động, cuốn hút người nghe. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin, phát triển đề tài, tìm kiếm nhân vật, lựa chọn bối cảnh, xây dựng đề cương chương trình và vận dụng nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm phát thanh. qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất biên tập các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, xói trôi đất đá một số khu vực phía đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và một số nhà dân. Cụ thể, tại khu vực công trình hạ tầng khu dân cư Hải Bắc, phường Quy Nhân Đông, mưa lớn làm đất đá từ khu vực công trình bị xói trôi, sạt lở hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại tổ dân phố Nhân Hải. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 120 mét. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục sự cố sạt lở. Tại xã Vạn Đức, mưa lớn làm sạt lở hai bên bờ suối tại thôn Vĩnh Đức với chiều dài khoảng 50 mét. Sạt lở cuốn trôi hơn 30 cây cau đang cho quả của người dân xuống suối. Tại phường Quy Nhân Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực dốc Mộng Cầm, khu phố 15 và quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16. Trên đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất đá từ ta luy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Theo dự án, sẽ xây mới khối nhà 2 tầng với 4 phòng học lý thuyết, 3 phòng học bộ môn cùng các phòng chức năng như y tế, tư vấn học đường, đoàn thanh niên và phòng thiết bị giáo dục. Dự án cũng đầu tư bổ sung thiết bị dạy học, hệ thống điện, cấp thoát nước, mạng, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án thực hiện trong 2 năm 2026-2027, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027.
1: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 năm 2026. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên phụ nữ, chăm lo phụ nữ trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Tỉnh Gia Lai có bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được vinh danh. Trong 16 năm công tác hội, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết đã có nhiều đề xuất gắn hoạt động hội với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế như tham gia đề xuất tổ chức chuỗi sự kiện giao lưu quyền năng phái đẹp, lễ phát động trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai, góp phần xây dựng 213 mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, 271 đoạn đường phụ nữ nói không với rác thải, 389 con đường hoa do phụ nữ chăm xanh sạch đẹp. Bà cũng có các sáng kiến giải pháp về đại hội xanh, đưa giải pháp công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2024-2025. Đồng tác giả giải pháp đồng hành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Dự kiến lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến dịch hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về rà soát thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng cà phê, gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Thời gian này, tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung huy động lực lượng để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Chư Sê, một tổ công tác với các thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, đại diện các phòng chuyên môn liên quan cùng các lực lượng công an xã, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ khuyến nông cộng đồng, trưởng thôn đã được thành lập để hướng dẫn tiếp nhận kiểm tra đối chiếu tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ dữ liệu vùng trồng. Mục tiêu là nhanh chóng cập nhật, đưa thông tin đến từng vùng sản xuất trên thực tế lên hệ thống dữ liệu số một cách đầy đủ, chính xác và thống nhất. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, thông tin.
3: Nghị quyết 36 thì triển khai mã số vùng trồng đến từng hộ gia đình, rồi mã số đóng gói. Thì qua triển khai được này thì bước đầu là nhân dân đã phấn khởi tạo mã số vùng trồng cho cây sầu riêng cà phê, khẳng định được là thương hiệu của sầu riêng của JC và cà phê của JC sau này đảm bảo cho là cái thuận lợi trong vấn đề là xuất khẩu trên địa bàn, nâng cao cái giá trị kinh tế của hàng nông sản của xã JC.
1: JC là vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu lớn của tỉnh. Trong đó sầu riêng chiếm diện tích trên 650 hectare, cà phê 5.200 hectare. Tuy nhiên do một số khó khăn vướng mắc trong thủ tục đăng ký, nên đến nay địa phương mới chỉ có 100 hectare sầu riêng được cấp mã vùng trồng. Cà phê chưa có diện tích nào được cấp mã. Điểm nghẽn này đang đứng trước cơ hội được tháo gỡ khi nghị quyết 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư chi bộ, kiêm thôn trưởng làng Crepet xã Chư Sê chia sẻ.
4: Ban thôn đã cùng với chi hội nông dân của làng đã triển khai thông báo đến toàn thể nhân dân để họ các hộ dân nếu có ai có điều kiện hoặc là có mong muốn làm sớm thì sẽ cố gắng hỗ trợ cho người dân sớm nhất có thể.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Ngô Tuấn Hào, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Ban xã Chư Sê cũng cho hay.
5: Về cây sầu riêng thì với số lượng nó nằm tầm cỡ trên 200 hectare và về cây cà phê thì số lượng nó nằm tầm cỡ 500 hectare. Thì lần này là chúng tôi sẽ triển khai bước đầu tiên cho bà con trong thôn để làm cái mã vùng là sầu riêng trước là trong vòng của tháng 9 này. Còn cà phê thì thời gian nó dài hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho bà con trong vòng hạn cuối cùng là của tháng 12 năm 2026 này để cho bà con đều có cái mã vùng. Cho nên bà con trong thôn người ta hôm rồi về tôi đã thông báo tuyên truyền đến bà con thì bà con rất nhất trí và người ta đều nhất trí đồng ý là để coi như là người ta làm.
1: Chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng cà phê sầu riêng gắn với thực tiễn cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được khẩn trương triển khai tại các vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu của tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần hình thành chuỗi sản xuất minh bạch và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể tại vùng nguyên liệu. Nói về vấn đề này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Phòng Kinh tế xã Đắk Đoa cho biết thêm.
6: Đến hiện nay thì địa phương đã rà soát và cập nhật lên cái đường link theo cái kế hoạch 331 của ban nhân tỉnh. Thì về cái diện tích cây cà phê thì khoảng được hơn 5.700 hecta với khoảng 3.270 hộ dân tham gia cái trồng cây cà phê. Còn về cái diện tích cây sầu riêng thì khoảng 350 hecta và với 230 hộ. Với cái tiến độ triển khai cũng như là cái kỳ vọng của địa phương thì hy vọng rằng là sẽ cấp được cái mã vùng trồng cho hai cái loại cây chủ lực này của địa phương.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có trên 110.000 hecta cà phê với sản lượng cà phê nhân trên 365.000 tấn một năm, cùng khoảng 9.500 hecta sầu riêng, sản lượng gần 87.000 tấn một năm. Đây chính là nguồn nguyên liệu chủ lực phục vụ cho xuất khẩu. Việc sớm hoàn thành thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần tăng năng lực đáp ứng các điều kiện xuất khẩu chính ngạch cho hai mặt hàng này, đồng thời giải tỏa áp lực tiêu thụ vào mỗi vụ thu hoạch. Khi các vùng trồng được quản lý bằng dữ liệu, sản xuất có trách nhiệm và nguồn gốc được truy xuất, nông sản Gia Lai sẽ thuận lợi bước vào những thị trường xuất khẩu khó tính.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu và biến động thị trường, việc phụ thuộc vào một vài cây trồng, vật nuôi truyền thống đã không còn là con đường an toàn đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để bứt phá, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mô hình sản xuất, từ phát triển nông nghiệp thông minh, chăn nuôi gia súc thương phẩm đến liên kết chuỗi giá trị và du lịch sinh thái. Đây được xem là chìa khóa giúp tối ưu hóa giá trị tài nguyên bản địa, gia tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa những dãy núi rừng bao la của các xã An Toàn, An Vinh, An Lão hay Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, nơi từng gắn liền với tập quán canh tác độc canh, lạc hậu và cái nghèo bám riết qua nhiều thế hệ, một luồng sinh khí mới đang hiện hữu. Nhờ nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng giao thông, thủy lợi, mở lối, cùng với sự thay đổi trong nếp nghĩ, bà con nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, lồng ghép các mô hình kinh tế kết hợp từng bước làm chủ sinh kế của chính mình. Tại xã An Vinh, lần đầu tiên trên lòng hồ Đồng Mít, mô hình nuôi cá lồng bè được đưa vào thử nghiệm. Từ những ngỡ ngàng ban đầu, bà con đã làm quen với khoa học kỹ thuật, chăm chút cho từng đàn cá diêu hồng để có thêm nguồn thu, cải thiện kinh tế gia đình. Chị Đinh Thị Thu, người dân xã An Vinh bày tỏ.
7: Bà con thì rất là cảm ơn sự quan tâm của nhà nước, đảng vì đã đầu tư và hỗ trợ cho bà con về vốn và đã lại để phát triển kinh tế cho bà con. Thì 24 hộ nghèo với hộ càng nghèo, thứ nhất là nhà nước đầu tư vốn rồi bà con hỗ trợ ngày công, bỏ ra ngày công mình đi làm.
1: Còn gia đình anh Đinh Văn Rơm ở An Lão lại ghi dấu bởi sự linh hoạt trong đa dạng cây trồng vật nuôi. Không còn phụ thuộc độc canh vào cây mì vất vả mà hiệu quả thấp, vợ chồng anh đã biến 1 hecta đất đồi thành mô hình vườn ao chuồng trù phú. Đàn heo từ vài con nay đã sinh sôi, bưởi da xanh, ổi đã đơm hoa kết trái. Anh Đinh Văn Rơm phấn khởi nói.
8: Hồi trước là nhà nước cho hỗ trợ một kẹp heo á, là từ đây là nuôi là 2 lượt rồi, một lượt đầu tiên á, là anh cũng bán được, mình thấy là cũng có hiệu quả. Mà theo này nó mới để là 2 mấy con nữa, mà bán là 4-5 con rồi, bán còn lại là còn 24 con. Mình thấy mình nuôi heo đèn sẽ có hiệu quả. Ngoài ra trong vườn đây là mấy cây dưa đây. Rồi trước kia nước cũng hỗ trợ mấy cái bưởi da xanh mà bây giờ là mới chỉ năm nay là mới có trái này. Mà trước kia là mình thấy mình nuôi cũng cá là cũng có hiệu quả, bán được 20 triệu đấy.
1: Đa dạng hóa sản xuất không chỉ là thêm cây thêm con mà còn là sự chủ động tính toán để lấy ngắn nuôi dài. Tại xã Vĩnh Quang, thay vì phải chờ đợi 7-8 năm mới thu hoạch một lứa keo, bà con đã biết tận dụng đất đai trồng xen các loại cây ngắn ngày như bầu bí, đậu, ớt. Thu nhập mỗi năm mang lại chẳng hề kém cạnh cây trồng lâu năm, lại giúp quay vòng vốn nhanh chóng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Việt Thanh, trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Quang cho biết.
9: Trước đây bà con trồng cái cây keo trên 1 hecta, thời gian đỡ mà thu hoạch được là 7-8 năm, thì cho ra cái lợi nhuận 60-70 triệu. Nhưng mà bà con mạnh dạn chuyển đổi trồng những cái cây mà mang cái hiệu quả kinh tế cao như chẳng hạn cây bầu, cây bí, đậu đỗ các loại, chẳng hạn như cây ớt, thì bà con có thể là có thu nhập một năm cũng có thu nhập khoảng 60-70 triệu. Từ đó là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con.
1: Từ điểm tựa ban đầu là sự hỗ trợ của nhà nước với sự chủ động đa dạng nguồn thu thay tư duy đổi cách làm để thoát nghèo bền vững. Hành trình ấy đang diễn ra rộng khắp tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Không còn phụ thuộc vào cái nương cái rẫy bấp bênh theo mùa vụ, việc đa dạng hóa các mô hình sản xuất đã trở thành chìa khóa vàng mở ra cuộc sống ấm no, giúp bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mô hình sản xuất, giúp tối ưu hóa giá trị tài nguyên bản địa, gia tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
11: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong đảm bảo an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xử lý nghiêm vi phạm có thể kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm, nhưng để tạo ra chuyển biến bền vững, điều quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật, kể cả khi không có lực lượng chức năng kiểm tra. Vì vậy, tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp căn cơ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, thay vì truyền đạt quy định theo một chiều, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường đối thoại, hướng dẫn kỹ năng, tổ chức ký cam kết, tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ và tận dụng các nền tảng số. Những cách làm linh hoạt phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng đang góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, từng bước chuyển nhận thức thành hành động và hình thành văn hóa giao thông an toàn văn minh trong cộng đồng.
12: Trong một buổi tuần tra trên địa bàn Quy Nhơn Vân Canh, tổ công tác số 1 đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phát hiện xe taxi do anh Nguyễn Ngọc Phô, phường Quy Nhơn Đông điều khiển đã dừng đỗ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cản trở giao thông và mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Sau khi kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp phân tích cho tài xế về những nguy cơ có thể phát sinh từ hành vi này, đồng thời hướng dẫn lựa chọn vị trí đón trả khách phù hợp, không ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Việc tuyên truyền ngay trong quá trình tuần tra giúp người vi phạm hiểu rõ lỗi của mình, nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả có thể xảy ra và biết cách khắc phục trong những lần tham gia giao thông tiếp theo. Qua đó, mỗi trường hợp xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn trở thành một tình huống tuyên truyền cụ thể, góp phần chuyển nhận thức thành hành vi tự giác và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Nói về điều này, tài xế Nguyễn Ngọc Phô cho biết.
13: Dạ, nói chung là hôm nay là mình đậu đổ là sai quy định, là các mấy anh tới công an tới nhắc nhở, là mình biết là cái lỗi vi phạm là do mình và do tài xế. Nếu mà mình có anh em gì đó, mình sẽ nhắc nhở.
12: Xác định tuyên truyền là giải pháp nền tảng, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang đổi mới cả nội dung lẫn phương thức theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn. Thay vì chỉ phổ biến các quy định của pháp luật theo một chiều, hoạt động tuyên truyền ngày càng chú trọng đối thoại, phân tích nguy cơ, hướng dẫn kỹ năng và giúp người dân nhận diện hậu quả của từng hành vi vi phạm. Nội dung cũng được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, lái xe kinh doanh vận tải, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời trách nhiệm được phân công cụ thể cho từng đội, trạm và lực lượng công an cơ sở, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát đặc điểm từng địa bàn. Cùng với việc cập nhật kịp thời các quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động điều chỉnh nội dung theo tình hình vi phạm và nguy cơ tai nạn tại từng thời điểm. Cách làm lấy người dân làm trung tâm đã giúp pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn, qua đó từng bước chuyển nhận thức thành hành động tự giác, xây dựng văn hóa giao thông từ những hành vi cụ thể trong đời sống hàng ngày. Lái xe Huỳnh Văn Thọ, chạy tuyến Bắc Nam cho biết.
14: Thực chất thì nó rất tốt cho người tham gia giao thông, nắm bắt được hết cái quy trình về pháp luật mà các ban ngành họ giao, thì như tài xế tụi em thì luôn chấp hành đủ cái điều kiện để mà tham gia giao thông. Thứ nhất là nâng cao cái tinh thần an toàn giao thông là trên hết.
12: Nếu trước đây hoạt động tuyên truyền chủ yếu diễn ra trong các hội nghị hay những buổi sinh hoạt tập trung, thì nay pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đưa đến với người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi hơn. Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, đến các đợt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, phát tờ rơi, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số. Mỗi hình thức đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ thực hiện. Đặc biệt với đặc trưng là địa phương có địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thì việc biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng Kinh, Rai và Bana đã góp phần thu hẹp rào cản ngôn ngữ, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, việc tuyên truyền còn được lồng ghép vào công tác sát hạch, qua đó góp phần hình thành ý thức cho người điều khiển phương tiện ngay từ khâu đào tạo. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ tháng 10 năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 9 đợt đào tạo sát hạch cho 709 người thuộc diện khó khăn, trong đó 391 người đạt yêu cầu được cấp giấy phép lái xe miễn phí. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tổ chức 11 kỳ sát hạch, hỗ trợ kinh phí đào tạo sát hạch cho 802 công dân, đồng thời vận động hỗ trợ phương tiện đưa đón cơm trưa và khám sức khỏe miễn phí. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
15: Chúng tôi cũng thay đổi vào cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân, làm sao đến người dân dở nhớ, dở đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đó. Vì sao là luật quy định như thế, để tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành. Đồng thời, và vấn đề nữa trong cái công tác tuyên truyền đó là chúng tôi tổ chức phối hợp với công an các xã, đặc biệt là các cái xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rồi hải đảo, chúng tôi tổ chức cái chương trình mà đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí.
12: Mỗi buổi tuyên truyền, mỗi lời nhắc nhở hay một kỹ năng được hướng dẫn đúng lúc có thể chỉ là những việc làm nhỏ nhưng lại góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ sự an toàn trên mỗi hành trình. Vì vậy, đổi mới công tác tuyên truyền không chỉ là thay đổi cách truyền tải thông tin, mà quan trọng hơn là đưa các quy định của pháp luật đến gần với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện. Đó cũng là cách mà Gia Lai đang thực hiện để xây dựng một nền văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo tổng hợp đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm tới nay, số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách vẫn còn cao. Để chủ động phòng ngừa tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, những giải pháp đảm bảo an toàn vẫn đang tiếp tục được triển khai. Trong đó, đề cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe.
11: Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và bị thương 20 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 816 triệu đồng. Qua phân tích, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên quốc lộ với 20 vụ, chiếm 48,78%, độ tuổi gây tai nạn phổ biến từ 27 đến 55 tuổi với 26 vụ. Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2026 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông. Xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E44917 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển, lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa, làm 4 người tử vong, 5 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sóng lên hồi chuông cảnh báo cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe. Do đó, phải siết chặt quản lý phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách, hàng hóa. Theo đó, ngay đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã dành thời lượng gần 1 giờ để chiếu các clip về những vụ tai nạn giao thông, phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, trong đó có nguyên nhân quan trọng xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện. Cũng tại hội nghị này, đã có hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Các doanh nghiệp cam kết tăng cường quản lý, nhắc nhở lái xe không thực hiện những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, tải trọng phương tiện, không tự ý cơi nới thành thùng xe và các quy định liên quan. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
16: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, công tác ký cam kết nhằm mục đích là tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trong 3 tiêu chí trong thời gian tới. Đặc biệt, tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua hội nghị này, chúng tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp lái xe nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác giám sát đôn đốc lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
11: Ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều đáng lưu ý trong chỉ đạo lần này của Ủy ban Nhân dân tỉnh là Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chủ động xây dựng giải pháp quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động vận tải, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe an toàn, trách nhiệm, lịch sự, thân thiện, từng bước nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sự, con người và các giá trị đặc trưng của Gia Lai để giới thiệu đến du khách. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng cần thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải, duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh, xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng điện tử. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh không chỉ cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông mà còn đang tích cực tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện, nhất là quản lý, nhắc nhở lái xe phải tuân thủ quy định của pháp luật và nội quy quy định của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Trường Thịnh nói.
17: Rồi tiếp tục mà vi phạm nữa thì sẽ đình ca 3 chuyến, đình ca 5 chuyến, đình ca 7 chuyến. Mà vi phạm liên tục thì công ty sẽ tăng xe phải.
11: Cùng với đó, những biện pháp quản lý giám sát đối với lái xe và từng kiếp xe cũng đang được các doanh nghiệp tăng cường. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
18: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp tính ra là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện do cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì phải thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đổi lái theo quy định, hoặc là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ như lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái vấn đề điều khiển phương tiện, làm sao nhạc trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường là cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
11: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng số 12.496 phương tiện đang hoạt động. Trong đó 886 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện. Số còn lại hoạt động trong các loại hình vận tải hành khách như tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến tài xế, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện được cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Bám sát kế hoạch tổng kiểm soát, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tổng cộng 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải, xe container. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, trong đó có 275 xe khách và 646 xe tải, xe container. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống camera và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cũng đang được lực lượng chức năng áp dụng nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, những phản ánh có căn cứ của người dân và hành khách là nguồn thông tin đang được cơ quan chức năng tiếp nhận để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
12: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn.

0: bóng đá, đội bóng nữ Đắk Đoa được hình thành từ phong trào thể thao ở địa phương và từng bước tạo dấu ấn khi giành ngôi Á quân giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Vừa qua, tại trung tâm hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa do câu lạc bộ Quảng Anh Gia Lai quản lý đào tạo đã được tổ chức. Theo đó, đội bóng sẽ từng bước chuyển từ mô hình bắn phong trào sang tập luyện thi đấu theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời được tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là dịp tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể và các cá nhân có thành tích tại VTV Cup 2026. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về những cô gái Đắk Đoa từ một sân bóng phong trào đến môi trường chuyên nghiệp.
1: Tại buổi lễ, bên cạnh nghi thức chuyển giao, một nội dung được nhiều thành viên trong đội bóng chờ đợi là phần trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tập thể đội bóng đá nữ Đắk Đoa cùng 10 cá nhân được tuyên dương vì thành tích Á quân tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho kết quả mà các cầu thủ đạt được sau một hành trình thi đấu, đồng thời đánh dấu một cột mốc trước khi đội bóng bước vào giai đoạn mới. Nếu bằng khen khép lại một phần thành tích đã qua, thì nghi thức ký kết chuyển giao lại mở ra những thay đổi cụ thể phía trước. Đại diện xã Đắk Đoa và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ký biên bản chuyển giao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan. Những chiếc áo đấu mới cũng được trao tận tay các cầu thủ, thể hiện sự thay đổi về đơn vị quản lý và mở đầu cho quá trình tiếp nhận, đào tạo đội bóng theo định hướng chuyên nghiệp. Với các cầu thủ, đây không chỉ là chuyện thay đổi màu áo, phía trước là việc làm quen với phương pháp huấn luyện mới, nâng nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và thích nghi với yêu cầu của bóng đá 11 người. Trong khi đó, nhiều thành viên vẫn đang học tập và sinh hoạt tại địa phương. Vì vậy, quá trình chuyển giao được xác định sẽ thực hiện từng bước để các cầu thủ có thời gian thích nghi với môi trường mới, nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và cuộc sống hiện tại. Nhưng đối với đội trưởng Thương, người đã có nhiều năm gắn bó với trái bóng, dấu mốc này mang đến cho chị niềm vui nhưng cũng đi kèm trách nhiệm khi đội bóng được trao một cơ hội mới. Chị Thương, đội trưởng đội bóng nữ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho hay.
2: Cảm xúc hôm nay của tôi rất là vui ạ, tại vì là không nghĩ là sẽ được một câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chú ý đến các trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là cơ hội cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số rất là ít, mà nhờ các cơ hội này là tụi em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của đội câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và nói riêng và cho đội nhà tỉnh Gia Lai nói chung ạ. Với lại một phần bây giờ chị em cũng đã làm quen với trái bóng cũng gần chắc là tầm 10 năm rồi. Nên là việc cầm bóng em nghĩ là nó sẽ không phải là quá tốt nhưng mà cũng tạm được để đội bóng có thể gia nhập nhanh hơn. Còn về thể lực thì em nghĩ là chắc cần phải cải thiện và nhờ các huấn luyện viên và các huấn luyện viên chỉ lại để tụi em có thể tiếp thu nhanh hơn. Với lại cũng mong muốn là các lãnh đạo cùng với người hâm mộ đội nhà và với lại là gia đình của các trẻ em nữa sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng đội.
1: Với những cầu thủ đã quen với việc chơi bóng ở địa phương, bước vào một môi trường được tổ chức bài bản hơn, cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi từ những điều rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Từ giờ tập, chế độ nghỉ ngơi đến cách ăn uống, giữ gìn thể lực và tuân thủ kỷ luật đều trở thành những yêu cầu gắn liền với quá trình tập luyện. Đây là điều không dễ đối với những cầu thủ trước đây vừa học tập, làm việc, vừa duy trì niềm đam mê bóng đá. Nhưng chính những thay đổi ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác của đội bóng nữ này. Các cầu thủ không chỉ cần một sân chơi để thể hiện khả năng mà còn phải chủ động thích nghi nếu muốn đi xa hơn với bóng đá. Với các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số, hành trình này càng có ý nghĩa khi cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuyên nghiệp trước đây không nhiều. Giờ đây, thay vì chỉ tập trung vào kết quả của một giải đấu, mỗi người phải nhìn vào quá trình rèn luyện lâu dài và tự xác định những điểm mình cần cải thiện. Chị Hồng Vân, thành viên đội bóng nữ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chia sẻ.
3: Khoảng thời gian mà tôi theo đuổi cái đam mê này thì tôi không nghĩ là tôi sẽ đến được với cái môi trường chuyên nghiệp như thế này. Và để đến được với cái môi trường chuyên nghiệp như thế này thì tôi rất là vui và hào hứng và rất là muốn được phát triển cái bản thân mình. Và trong cái tương lai này, tôi thì tôi cũng muốn cải thiện rất là nhiều thứ về khuyết điểm của bản thân mình, nhất là kỷ luật cái bản thân và cái thói quen của bản thân mình nữa ạ. Tôi sẽ thay đổi thói quen và cách nghỉ ngơi, ăn tập và kỷ luật hơn với cái bản thân để được theo kịp cái đôi chân của đội và có nhiều cái kinh nghiệm

0: hơn ạ.
1: Từ sân bóng phong trào đến môi trường chuyên nghiệp, những cô gái của Đắk Đoa đang bước vào một chặng đường với nhiều yêu cầu mới. Nhưng điều họ mang theo không chỉ là kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng, mà còn là sự chủ động để thay đổi và tiếp tục theo đuổi điều mình đã chọn. Lễ chuyển giao khép lại, những buổi tập mới sẽ bắt đầu, với những quy định, cường độ và mục tiêu khác nhau. Và trên hành trình ấy, mỗi bước tiến của các cô gái sẽ là câu trả lời cho cơ hội mà họ đang có hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu là dịp những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tiếng trống lân rộn ràng trên từng con phố và trẻ nhỏ háo hức chờ đón đêm hội trăng rằm. Trong không khí ấy, bên cạnh những đội lân quen thuộc, ngày càng có nhiều bạn nữ tham gia múa lân, trực tiếp tập luyện và biểu diễn những động tác đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai và phối hợp ăn ý. Với các bạn, múa lân không chỉ là một hoạt động trong mùa Trung thu mà còn là cách để góp phần tạo nên những khoảnh khắc vui tươi đáng nhớ cho đêm hội của thiếu nhi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trong mỗi mùa Trung thu, các đội lân thường bắt đầu tập luyện từ khá sớm để chuẩn bị cho những đêm biểu diễn. Với những thành viên nữ, việc tham gia một bộ môn đòi hỏi sức khỏe, sự linh hoạt và khả năng phối hợp theo nhịp trống cũng có những yêu cầu riêng. Có bạn đến với múa lân từ sự tò mò, có bạn gắn bó vì yêu không khí sôi động của những buổi tập và những đêm hội. Tại câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, những thành viên nữ cũng đang góp phần tạo nên một hình ảnh khác của đội lân trong mùa Trung thu, năng động, tự tin và nghiêm túc với phần trình diễn của mình. Bạn Võ Thị Như Quỳnh, thành viên câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng chia sẻ.
2: Hồi nhỏ là em đã thích cái môn đây rồi, nên là thấy đoàn nó vui nhộn nhịp rồi em vô. Cái người ta hỏi là sao con gái múa lân này giỏi vậy, người ta khen rồi này kia, mình cũng thấy vui.
1: Mùa Trung thu cũng là thời điểm các đội lân bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất trong năm. Những ngày này, phía sau mỗi màn biểu diễn là lịch tập được sắp xếp dày hơn để các thành viên làm quen với nhiều tiết mục, nhiều không gian biểu diễn khác nhau. Với các bạn nữ của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, việc theo đội trong mùa cao điểm cũng đòi hỏi sự chủ động về thời gian và thể lực. Không chỉ luyện động tác, các thành viên còn phải duy trì sự phối hợp đồng đều để khi lên sân khấu, từng chuyển động của đầu lân, bước chân và tiếng trống ăn khớp với nhau. Để có được sự nhuần nhuyễn ấy, mỗi buổi tập đều bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản, sau đó mới nâng dần độ khó. Bạn Trần Thảo Phi, thành viên câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng cho hay. Trung thu là khoảng thời gian các đội lân hoạt động với tần suất cao hơn thường ngày, bởi cùng lúc phải chuẩn bị cho nhiều chương trình phục vụ thiếu nhi. Với các thành viên nữ của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, phía sau mỗi buổi biểu diễn là sự chủ động trong việc sắp xếp lịch sinh hoạt và giữ thể lực để theo được nhịp hoạt động liên tục. Những buổi tập lặp đi lặp lại, những động tác khó hay những ngày di chuyển nhiều có thể khiến các thành viên mệt hơn, nhưng điều giữ họ tiếp tục gắn bó là đến từ chính không khí của đêm hội, bạn Trần Thảo Phi chia sẻ thêm.
3: Và mùa Trung thu thì lịch biểu diễn của đội khá dày. Cả những ngày chúng em phải di chuyển và biểu diễn ở nhiều nơi, cho nên là mọi người phải chủ động sắp xếp thời gian, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và đặc biệt là khởi động quỹ trước khi mà biểu diễn. Trong quá trình tập thì những động tác khá cũng phải sụt đập từng bước, không nóng vội. Mỗi thành viên tụi em phải có ý thức giữ sức khỏe cho bản thân. Vì khi một bên bị ảnh hưởng thì có thể không đảm bảo thể lực thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cả đội. Có những buổi tập khá mà nhất là khi phải đi tập lại, cảm hứng, cảm
1: Với các thành viên nữ trong câu lạc bộ, những buổi tập và lịch biểu diễn trong mùa trung thu không chỉ hướng đến việc hoàn thiện một tiết mục. Khi bước ra sân khấu hay xuống đường biểu diễn, điều họ quan tâm còn là cách tiết mục được đón nhận bởi những khán giả nhỏ tuổi. Bởi với thiếu nhi, một đêm trung thu thường được nhớ qua những hình ảnh rất cụ thể. Chiếc đèn lồng trên tay, tiếng trống lân, những màn biểu diễn khiến cả nhóm bạn cùng theo dõi và reo hò. Vì vậy, mỗi thành viên cũng có thêm một lý do để chăm chút cho phần trình diễn của mình. Bạn Trần Thảo Phi bày tỏ.
3: Em mong mỗi màn múa lân không chỉ mang đến một tiếng cười mà còn tạo cho các bạn nhỏ một kỷ niệm thật là đẹp về trung thu. Mỗi khi nhìn thấy các bạn nhỏ cùng nhau reo hò chờ đợi tiết mục múa lân, cảm thấy rất là vui. Và em hy vọng là qua những màn biểu diễn như vậy, không khí trung thu sẽ trở nên gần gũi, vui tươi hơn và các bạn sẽ có thêm những kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè.
1: Khi tiếng trống lân lại vang lên ở những sân trường, khu phố hay các điểm vui chơi, những cô gái của câu lạc bộ cũng tiếp tục với những phần biểu diễn của mình. Với họ, mỗi mùa trung thu là một mùa bận rộn, nhưng cũng là dịp để được làm điều mình yêu thích và mang đến không khí vui tươi cho các bạn nhỏ. Đằng sau vài phút biểu diễn là những buổi tập, những lần phối hợp động tác và cả sự chuẩn bị về thể lực. Nhưng khi tiếng trống vang lên, mọi sự tập luyện đều được gửi vào từng nhịp múa và có lẽ chính những khoảnh khắc ấy đã tạo nên một trung thu thật gần gũi từ những điều rất giản dị.

Bài viết Những bóng hồng trong đội lân mùa trung thu cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone, and you're listening to GTV News.
2: Today in Konggang, Kamu and An Phu Ward, the Gia Lai National Assembly delegation held meetings with voters from four communes of wards Konggang, Dak Samay, An Phu and Hoi Phu ahead of the second session of the 16th National Assembly. At the meetings, the Provincial National Assembly delegation reps voters on the expected agenda and contents of the second session, as well as the outcomes of the first extraordinary session. The second session is scheduled to open on October the 17th and is expected to consider a number of important issues. Voters raised various issues related to infrastructure, livelihoods, and the operation of grassroots authorities. They proposed investment in suspension bridge in Dak Mong village, upgrades to rural roads, health stations, and schools, as well as the construction on boarding facilities for students. Voters also called for solutions to difficulties related to land administrative procedures, policies and benefits and staffing at the grassroots level. The Provincial National Assembly delegation recorded the voters' opinions and requested local authorities at all levels and relevant agencies to provide direct responses at the meetings. For issues beyond their jurisdiction, the delegation will compile the recommendations and forward them to central ministries and agencies for consideration and resolution. On this occasion, the Provincial National Assembly delegation, in coordination with Viettel Military Industry and Telecommunications Group, presented 50 bicycles, each worth 3 million VND, to 50 disadvantaged students in Konggang and Dak Samay communes who made significant efforts to overcome difficulties and perform well in their studies.
1: The Steering Committee for the Campaign to Enrich and Clean Gia Lai's National Land Database held a meeting this morning to review progress and assign tasks for the final days of September. As of September the 23rd, more than 1.467 million land parcels had been cleaned and standardized, reaching 91% of the required workload. Over the past 7 days, about 31,000 additional parcels were processed, reducing the number of eligible parcels still pending to more than 43,000. Under Plan 253, more than 515,000 parcels have been updated and synchronized, reaching 91.59% of nearly 90,000 parcels from September the 17th. However, more than 102,000 parcels remain difficult to process due to four identified causes. Concluding the meeting, Standing Vice Chairman of the Gia Lai Provincial People's Committee, Nguyen Tuong Thanh, asked localities to review each case, identify causes, and coordinate to resolve them. The Department of Agriculture and Environment was tasked with monitoring progress and classifying difficult cases, while agencies must ensure sufficient personnel and funding. From now until September the 30th, the province will identify inspections and supervision in each locality, striving to complete land data verification and cleaning as planned.
2: Promoting the development of e-commerce is one of the solutions to expand markets and create additional outlets for goods, particularly in border and mountainous areas where commercial infrastructure remains limited and geographical distances pose challenges. Gia Lai Province aims to increase e-commerce retail sales in disadvantaged and extremely disadvantaged border and mountainous areas to 3-8% of the province's total retail sales of goods and consumer service revenue by 2030. With this target, online shopping and sales will become an effective supplementary distribution channel alongside the traditional retail system, while expanding market access for local specialty products, agricultural products, and goods produced in the remote areas. The development of e-commerce will also enable residents, cooperatives, and production establishments in disadvantaged areas to reach out customers beyond their local markets, reduce dependence on traditional markets, and gradually increase the value of goods through modern distribution channels.
1: With about 40,000 hectares, Gia Lai is one of Vietnam's major sugarcane growing areas. Sugar mills generate around 170,000 tons of molasses annually, providing abundant byproducts for bioenergy development. To utilize this resource, Quang Ngai Sugar Joint Stock Company has proposed the Anke Ethanol Plant project with total investment of nearly 1.742 trillion VND. The plant is designed to produce about 44.85 million liters of ethanol annually and is expected to begin commercial operations in the first quarter 2028. The project is expected to help close the sugarcane value chain, promote deprocessing, increase the value of byproducts, and support the development of a circular economy and clean energy in Gia Lai.
2: After more than 2 months of prolonged rainfall, more than 10 hectares of durian orchards in Chu Prong commune have been affected, with trees becoming diseased, weakened, and dying in large numbers. In some orchards, tree trunks have developed black patches and oozing sap, while leaves have dried and gradually fallen. Many trees are in the fruiting stage have suffered root rot, rapidly weakened, and died. One household had to cut down about 500 trees. Initial assessment suggests that the tree deaths may be related to fungal diseases with symptoms similar to rabic and slow decline diseases affecting pepper plants. However, the specific will still needs to be examined and determined by specialized agencies. Monitoring shows that many affected areas are relocated on relatively flat land with limited drainage capacity. Prolonged rainfall has increased soil moisture and caused water to accumulate around the root joints, weakening the trees and creating favorable conditions for pathogens to develop. Specialized agencies recommend that farmers regularly inspect their orchards, clear drainage pit ditches, and prevent waterlogging. When abnormal symptoms are detected, farmers should immediately notify specialized agencies for guidance and avoid using pesticides or applying unverified measures on their own.
1: Gia Lai is exploring a new approach to developing its startup ecosystem by studying and piloting enterprise models within educational institutions. Under the 2026-2035 plan to support student entrepreneurship, the province plans to pilot enterprise within educational institutions, startup and spin-off models together with controlled testing mechanisms. The goal is to help turn research and innovative products developed by teachers and students into practical applications and commercial products. The province also plans to improve startup support regulations, develop support services, and establish mechanisms for managing and sharing intellectual property rights related to research products and startup projects by lecturers and students. The pilot is expected to strengthen links between schools, research businesses, and the market, helping bring research results and innovative ideas into practice rather than keeping them within educational institutions. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và quyết định số 43/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu tổng quát của đề án bao gồm: đến năm 2030, xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến dữ liệu số, có năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam, chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an toàn ổn định của hệ thống tiền tệ ngân hàng. Hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng hiệu quả, công khai minh bạch, cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình, hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quản trị ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, mức độ sẵn sàng và đặc thù từng loại hình ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Đến năm 2030, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo hướng xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có tầm thẩm kiểm quyền, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài soát của nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đề án như sau. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện đề án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phục vụ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khu vực trong việc tổ chức triển khai các chủ trương chính sách về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nợ xấu, thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đảm bảo an ninh kinh tế và trật tự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương. Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức công nghệ tài chính, các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính khác, các hội, hiệp hội ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện. Chủ động triển khai đề án, đề xuất các kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai, rà soát bổ sung các nhiệm vụ giải pháp tại đề án này vào chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị giai đoạn 2026-2030 nếu cần thiết. Bảo đảm ổn định hoạt động và an toàn tài sản của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động ngân hàng, chủ động trong công tác thông tin truyền thông về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của đơn vị với công chúng, góp phần tạo dựng niềm tin vào hệ thống ngân hàng của người dân và doanh nghiệp, chủ động phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin, tài liệu và vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số, tối ưu quy trình xử lý và ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu để tiết kiệm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Các tổ chức, hiệp hội chủ động huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều hành tại địa phương, huy động các doanh nhân thành đạt tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho học viên. Thưa quý vị, quyết định số 43/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Nguyên tắc quản lý vận hành và khai thác trục liên thông quy định như sau. Việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu trên trục liên thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công tác văn thư lưu trữ. việc thiết lập kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức doanh nghiệp phải bảo đảm tự nguyện, bình đẳng, an toàn và tuân thủ chuẩn định dạng dữ liệu quốc gia. Dữ liệu trao đổi trên trục liên thông phải bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và giá trị pháp lý trong quá trình truyền nhận. Mọi giao dịch phải được xác thực, lưu vết và có giá trị chống chối bỏ theo quy định của pháp luật. Trục liên thông bảo đảm khả năng mở rộng kết nối liên thông với các nền tảng số dùng chung khác nhằm tiếp nhận luân chuyển văn bản điện tử và thông điệp dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên thực hiện quy trình gửi nhận văn bản điện tử toàn trình. Bảo đảm tính duy nhất, tính xác thực của văn bản luân chuyển qua trục liên thông, thực hiện lộ trình hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản được số hóa từ văn bản giấy bằng thiết bị quét. Trục liên thông sử dụng thống nhất các danh mục dùng chung và chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi theo quy định của pháp luật, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử và trao đổi thông điệp dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị theo phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật. Việc truy cập, khai thác trục liên thông được thực hiện theo cơ chế phân quyền, bảo đảm an toàn, bảo mật tương ứng với cấp độ của hệ thống thông tin và yêu cầu bảo vệ dữ liệu. Trục liên thông được vận hành liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Có phương án bảo đảm hoạt động nhằm bảo đảm tính sẵn sàng ổn định của dịch vụ. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện như sau: thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 điều này và điểm B khoản 3 điều 6 quy chế này. Quản lý nhà nước kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm đường truyền, mạng truyền số liệu chuyên dùng hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, băng thông phục vụ trao đổi thông tin, dữ liệu trên trục liên thông. Theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý danh mục điện tử dùng chung, bảo đảm tính chính xác, cập nhật kịp thời. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ sau đây: thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 điều này và điểm A khoản 3 điều 6 quy chế này. Chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương cơ quan tổ chức triển khai cấp phát đầy đủ chứng thư số chuyên dùng công vụ, hỗ trợ triển khai tích hợp chữ ký số chuyên dùng công vụ trong các giao dịch điện tử trên trục liên thông, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định liên tục của dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ, phục vụ các giao dịch trên trục liên thông. Trách nhiệm của Bộ Công an, thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 điều này, thực hiện các biện pháp giám sát đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng, phát hiện và xử lý các nguy cơ sự cố mất an ninh mạng đối với trục liên thông theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn các cơ quan liên quan trong công tác bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin theo quy định và theo đề nghị của các cơ quan tổ chức tham gia kết nối với trục liên thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và quyết định số 43/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dân ca Ví Dặm xứ Nghệ, còn có tên gọi khác là dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, là hai lối hát dân ca không có nhạc đệm do cộng đồng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo, lưu truyền trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt. Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian này đã không ngừng phát triển, trở thành bản sắc riêng có của nhân dân xứ Nghệ. Dân ca Ví Dặm xứ Nghệ được thực hành trong cuộc sống lúc ru con, khi làm ruộng, chèo thuyền, lúc dệt vải, xay lúa. Các lối hát vì vậy được gọi tên theo các hình thức lao động và sinh hoạt như ví phường vải, ví phường đan, ví phường nón, ví phường củi, ví trèo non, ví đò đưa, dặm su, dặm kể, dặm khuyên. Hai lối hát dân ca này thường được hát xen kẽ cùng nhau nên có tên gọi là dân ca Ví Dặm. Ca từ của dân ca Ví Dặm xứ Nghệ là những vần thơ cô đọng, xúc tích, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát. Nội dung đa dạng, miêu tả cuộc sống, phản ánh tập quán xã hội, lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, con người, mang tính giáo dục sâu sắc, thể hiện sự kính trọng cha mẹ, chung thủy, nghĩa tình, góp phần gìn giữ các tập tục truyền thống tốt đẹp trong ứng xử xã hội ở làng xã. Dân ca Ví Dặm xứ Nghệ còn là nguồn cảm hứng, là chất liệu cho các tác phẩm âm nhạc, ca khúc, ca kịch đương đại biểu diễn ở sân khấu, trong các phong trào truyền thông, hoạt động văn hóa xã hội được công chúng rất yêu thích, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng càng thêm phong phú. Không như một số loại hình dân ca khác gắn chặt với một không gian, thời điểm diễn xướng, nhất là với các lễ hội, dân ca nghệ tĩnh nói chung và ví dặm nói riêng được người nghệ hát ra không kể thời gian, hầu như quanh năm suốt tháng. Năm 2014, dân ca ví dặm nghệ tĩnh được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hơn một thập niên sau khi được UNESCO ghi danh, việc bảo tồn và trao truyền ví dặm vẫn tiếp tục được thực hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Các câu lạc bộ, lớp truyền dạy, hoạt động giao lưu và biểu diễn tạo thêm môi trường để nghệ nhân, người thực hành và thế hệ trẻ gặp gỡ, học hỏi và tiếp nối những làn điệu của quê hương. Từ những câu hát trong lao động và sinh hoạt thường ngày, ví dặm hôm nay đã hiện diện trong nhiều không gian mới. Hình thức thực hành có thể thay đổi theo đời sống hiện đại, nhưng những câu hát vẫn tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng để di sản của người xứ Nghệ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bài dân ca ví dặm Tình Mẹ Cẩm Thành do câu lạc bộ dân ca ví dặm Cẩm Thành thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý vị và các bạn đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, khi cái nắng của mùa hè bắt đầu dịu lại, Quy Nhơn bước vào những tháng cuối của mùa du lịch. Giữa thời điểm tưởng chừng như nhịp sống du lịch đang chậm lại, thì dải nước hiền hòa chảy qua lòng đô thị, dòng sông Hà Thanh như bừng tỉnh trong một không gian văn hóa, thể thao và lễ hội rực rỡ sắc màu. Sự kiện lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông tổ chức đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Với thông điệp kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai, lễ hội không chỉ là một sự kiện giải trí cộng đồng đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược nhằm khơi dậy mạch ngầm du lịch sinh thái sông nước và đặt nền móng cho kinh tế đêm đô thị. Phóng sự sắc màu Hà Thanh khơi dậy mạch ngầm du lịch và kinh tế đêm đô thị của phóng viên Ngọc Diện. Chúng ta cùng nghe.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ vừa diễn ra, không gian sông Hà Thanh đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư đã trở thành một đường đua thể thao cộng đồng. 70 vận động viên nam nữ đã cho khán giả những màn tranh tài kịch tính ở nội dung súp đơn cự ly 400m và súp đôi 800m. Nhịp đập thể thao tiếp tục lan tỏa rộn ràng với giải đua thuyền truyền thống cùng các trò chơi dân gian như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước, đã biến giải nước giữa lòng đô thị thành nơi du lịch trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Khi đêm buông xuống, dòng sông Hà Thanh lại khoác lên mình tấm áo nghệ thuật huyền ảo. 26 chiếc thuyền hoa rực rỡ ánh đèn lung linh diễu hành qua cầu Đôi, cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y, mang theo biểu tượng nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng tổ dân phố và di tích lịch sử. Đại tiệc ánh sáng phản chiếu trên mặt nước không chỉ động lại ấn tượng thị giác sâu sắc trong lòng hàng trăm du khách và người dân địa phương, mà còn khẳng định tiềm năng to lớn trong việc định hình không gian văn hóa du lịch đêm bên sông của Quy Nhơn. Sống đôi với màn diễn xướng ánh sáng trên sông là không gian ẩm thực, gian hàng ô cốp và sản phẩm lưu niệm nhộn nhịp ven bờ Hà Thanh. Đây là nơi du khách có thể tìm thấy những sản vật mặn mòi tinh túy của vùng biển địa phương. Chị Đinh Thị Mai Quyên, thành viên hợp tác xã Hương Thanh, chia sẻ về những sản phẩm ô cốp của mình tham gia lễ hội.
4: Ở đây thì tụi em có các cái sản phẩm đặc sản ô cốp của vùng Gia Lai biển. Thì như chị thấy bên đây là có các cái sản phẩm chủ yếu của hợp tác xã, bên em là hợp tác xã Hương Thanh. Thì có các cái sản phẩm chủ lực như là nước mắm truyền thống, rồi các cái sản phẩm thủy sản chế biến thành mắm, rồi chế biến thành đồ khô và hải sản ăn liền. Rồi đó là những cái sản phẩm chủ lực của hợp tác xã. Và ở đây thì như chị thấy bên này thì tụi em có một cái số đồ ăn liền đa dạng hơn.
0: Sự đổi thay sống động của dòng sông Hà Thanh và không khí lễ hội ngập tràn đã mang đến những cảm xúc bất ngờ cho những du khách phương xa. Chị Ngô Thị Thủy, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội, người đã đến Quy Nhơn hơn một tuần qua, chia sẻ.
5: Dạ, em đến Quy Nhơn đến ngày hôm nay là trên 1 tuần rồi ấy. Thì em thấy là những cái lần trước em đến thì nó sẽ hơi buồn và chưa có gì phát triển nhiều, nhưng mà lần này em đến thì em thấy là có rất nhiều lễ hội này liên quan đến du lịch. Cái lần này em cảm thấy là có cái sự phát triển cũng như là thay đổi rõ rệt nhất. Bên ngoài cái lễ hội này ra thì em thấy là trước đấy có nhiều cái lễ hội khác nữa, và em mong giờ là thời gian sắp tới thì Quy Nhơn sẽ phát triển và rực rỡ hơn.
0: Không chỉ thu hút du khách trong nước, chuỗi hoạt động sôi nổi bên sông Hà Thanh còn thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu. Thế nhưng giá trị nhân văn sâu sắc nhất mà lễ hội mang lại chính là niềm hạnh phúc và sự tự hào của những người dân bản địa. Đứng bên bờ sông ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp, cô Phạm Thị Thiện, một người con sinh ra và lớn lên từ nhỏ tại phường Quy Nhơn, vui mừng chia sẻ.
6: Thì từ nhỏ đến lớn giờ tôi ở Quy Nhơn đông đây, là hôm nay tôi thấy là cảnh không khí mở đèn một cái cơ hội, tôi cảm thấy là vui mừng và hớn hở. Mừng cho các anh chị em cơ quan đồng.

0: nhà nước có một cuộc vui rất là phấn khởi, rất là xúc động.
1: Từ một dòng sông quen thuộc gắn liền với nhịp sinh hoạt thường nhật, Hà Thanh nay đã trở thành một sân khấu văn hóa cộng đồng, nơi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn môi trường, trang trí thuyền hoa và lan tỏa bản sắc quê hương. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân cho biết, thành công của lễ hội Sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ chính là điểm tựa quan trọng để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế đêm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
2: Hưởng năm du lịch quốc gia 2026 Gia Lai thì phải nói rằng là với sự chỉ đạo của tỉnh thì Đảng ủy ban phường cũng chỉ đạo thì phường Quy Nhơn cũng đã tổ chức từ đầu năm nay nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia. Thì qua các hoạt động mà nói rằng được người dân và du khách rất là đồng tình và tham gia rất là cao, và chúng tôi cũng rất là may mắn là được thiên thời địa lợi thì thời tiết cũng rất là ủng hộ cho hoạt động này rất là vui vẻ, và nó là một trong những hoạt động để chúng tôi muốn khơi dậy dòng sông Hà Thanh hiền hòa và nó sẽ trở nên xanh đẹp, và trong tương lai chúng tôi cũng sẽ có những cái đầu tư để ngày càng phát triển sản phẩm du lịch ở sông Hà Thanh để tiến ra tới Vịnh Thị Nại, trở tạo thành một cái chuỗi hoạt động về kinh tế đêm của thành phố cũng như là của đô thị Quy Nhơn.
1: Không dừng lại ở sự kiện lần này, địa phương đã và đang chủ động xây dựng lộ trình cho giai đoạn tiếp theo từ nay đến cuối năm nhằm khắc phục tính mùa vụ khi bước vào mùa mưa. Nhiều kế hoạch xã hội hóa đã được tính toán, đó là việc tổ chức các chương trình đại nhạc hội quy mô, duy trì không gian hát bài chòi hàng tuần để phục vụ nhân dân và du khách, tạo dựng sân khấu mở bên bờ biển cho du khách thưởng thức âm nhạc. Đặc biệt, hạ tầng tại một số khu vực như tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng đang được hoàn thiện để tạo nên điểm sản phẩm du lịch mới nơi du khách có thể đón những tia nắng bình minh đầu tiên trên biển. Quý thính giả thân mến, thông điệp kết nối dòng sông lan tỏa bản sắc thắp sáng tương lai của lễ hội Sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ đã và đang trở thành hiện thực. Việc khơi dậy giải nước Hà Thanh không chỉ mở ra một không gian văn hóa thể thao rực rỡ, mà còn giải bài toán định hình không gian kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách. Dòng sông Hà Thanh hiền hòa hôm nay đang mang trên mình dòng chảy mới, dòng chảy của du lịch hiện đại, của niềm tự hào cộng đồng và của những kỳ vọng phát triển hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thị xã An Khê trước kia, nay là các xã phường Cửu An, An Khê, An Bình thuộc tỉnh Gia Lai, là nơi có vị trí địa lý tiếp giáp giữa miền xuôi và miền ngược, từng là căn cứ của nhà Tây Sơn và là cầu nối giao lưu văn hóa kinh thượng, là nơi người Kinh đến định cư sớm nhất ở Gia Lai và cũng là địa phương điển hình trong việc còn lưu lại những công trình kiến trúc văn hóa cổ xưa như đình miếu với các sắc phong thần, văn khắc, nhà cổ, tư liệu Hán Nôm. Đây là những chứng tích hiện vật có giá trị lịch sử, đồng thời mở ra hướng đi cho địa phương trong phát triển du lịch dựa trên giá trị của những di sản, di tích.
3: Các sử liệu như Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn cuối thế kỷ 18, Đại Nam Liệt Truyện, Đại Nam Thực Lục của cơ quan chép sử nhà Nguyễn cuối thế kỷ 19 đều ghi nhận vùng Tây Sơn Thượng, An Khê có người Kinh sinh sống từ lâu, ít nhất vào cuối thế kỷ 18, thời anh em nhà Tây Sơn lên xây dựng căn cứ tiền khởi nghĩa, lập ra ấp Tây Sơn Nhất, Tây Sơn Nhì, thôn Tây Sơn. Ở vùng đất An Khê hiện có hơn 40 đình miếu, trong đó có hơn 10 đình miếu cổ có lịch sử hàng trăm năm. Đây được xem là những báu vật thiêng có giá trị về mặt lịch sử và tâm linh, phản ánh bề dày văn hóa, nét sinh hoạt tín ngưỡng đã có từ lâu đời trên vùng đất này. Những ngôi đình miếu cổ hiện hữu trong không gian làng quê gắn với những câu chuyện có từ thuở khai thiên lập địa, nhờ người dân chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo mới tồn tại đến hôm nay. Theo tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, bảo tàng Pleiku, người có nhiều năm và nhiều công trình nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất An Khê, những đình miếu được xây dựng sớm nhất ở Gia Lai thuộc vùng An Khê, đó là đình An Khê, đình Cửu An, Sinh Bà. Tuy nhiên, các công trình kiến trúc này xuất hiện khá muộn vào giữa thế kỷ 19, thời vua Tự Đức, còn lại chủ yếu được hình thành vào giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, thời vua Thành Thái, Khải Định, Duy Tân, Bảo Đại. Đây cũng chính là những nơi lưu giữ di sản Hán Nôm và văn hóa tín ngưỡng dân gian phong phú, tiêu biểu là các sắc phong thần được viết bằng mực nho trên giấy long đằng có hoa văn trang trí đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. văn tế thần viết trên giấy gió truyền thống và văn khắc trên các bộ hoành phi liễn đối ván gỗ quý. Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Bảo tàng Pleiku, chủ nhiệm đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Trong cái hệ thống di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì sắc phong là một nhóm tư liệu đặc biệt, bởi là cái văn bản hành chính do triều đình ban hành và có giá trị lịch sử cũng như là có giá trị văn hóa điển hình. Hiện tại Gia Lai hiện nay còn giữ được 26 đạo sắc phong thần trong 11 ngôi đình làng, và các sắc phong này không những chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị rất là quan trọng, bởi vì nó đánh dấu cái quá trình di cư và tụ cư cũng như là khai hoang lập làng của người địa phương qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử. Vì vậy, sắc phong thần được xem như là sổ đỏ của làng, cũng là những trang sử vàng để tìm hiểu lịch sử địa phương và lịch sử đất nước nói chung.
3: Đình Tân Lai tọa lạc tại phường An Bình có lịch sử gần 200 năm. Sau bao lần tôn tạo, người dân vẫn cố gắng giữ gìn kiến trúc xưa, đặc biệt là cổng đình vẫn nguyên vẹn từ ngày lập đình cách đây đã gần 2 thế kỷ. Bên trong ngôi đình, các hiện vật thờ cúng vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Trong đình hiện còn giữ hai sắc phong đầu thế kỷ 20 thời vua Duy Tân, cho chúng ta biết được nhiều thông tin về lịch sử và các nhân vật liên quan trực tiếp đến đình.
5: Trong các cái đình của lớp người Việt đầu tiên ở An Khê, thì trong các cái bản sắc phong của triều đình nhà Nguyễn có đề cập đến các cái vị thần của người Việt, người Chăm, đó là thần Hoàng Làng, đó là thần Thiên Yana, đó là thần Bạch Mã. Như vậy thì cả ba cái vị thần trên, vị thần thần Hoàng Làng thì mang đậm nét của người Việt vùng đồng bằng, còn Thiên Y Anna là một vị thần của người Chăm, cũng như là thần Bạch Mã là một vị thần của cái cư dân tại chỗ. Tổng hòa cả ba cái nét văn hóa của ba cái lớp tộc người đó thì tạo lên cho vùng đất An Khê có một cái dấu ấn rất là đậm nét với sự giao pha văn hóa.
3: Nội dung sắc phong ghi: Hoàng đế ban sắc cho thôn Tân Lai, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định thờ cúng thần Thành Hoàng và thần thổ địa tại địa phương. Các thần linh ứng có công giúp nước, giúp dân mà chưa được ban sắc văn để tỏ lòng tôn kính. Nay triều đình gia phong mỹ hiệu cho thần Thành Hoàng là Bảo An Chánh Trực, Hữu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Chi Thần. Gia phong mỹ hiệu cho thần thổ địa là Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Chi Thần, cho phép dân làng được tiếp tục cúng tế theo lệ cũ. Kính mong các thần hãy che chở cho con dân của ta. Xin hãy nhận lãnh Duy Tân năm thứ 5, 1911, ngày 8 tháng 6. Kể từ khi triều Nguyễn sắc phong Thành Hoàng để đưa đình làng vào hệ thống thần được thờ cúng của nhà nước thế tục, thì đình làng của người Việt ở An Khê cũng như cả nước đã trở thành cơ sở nằm giữa hai thiết chế, chính thống và dân gian. Đình làng người Việt ở An Khê có nhiều chức năng, vừa là nơi trú sở của Thành Hoàng và nhiều vị thần khác, vừa là trung tâm hành chính của thôn ấp, vừa là trung tâm văn hóa của làng xã. Đây cũng là nơi để người dân lui tới thờ tự, cầu cho quốc thái dân an, gia đạo bình yên. Cùng với thờ Thành Hoàng Bổn Sứ, nhiều ngôi đình ở An Khê còn thờ phụng thần Thiên Y Anna Ngọc Diện Phi, là thần linh ứng có công giúp nước, giúp dân. Thạc sĩ sử học Nguyễn Hồng Thắng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất An Khê, cho biết.
6: Ông nội đỡ lại thì con cháu mới giữ bảo lưu lại cái phong kính cổ của gia đình đỡ lại, mà đỡ sau này là con cháu ghi nhớ những cái công ơn của ông bà cha mẹ đỡ lại, với những cái gì mà ông bà đã tạo dựng cái thời đại đấy mình giữ đến hôm nay là có giá trị.
3: Là nơi có vị trí tiếp giáp giữa Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung, nên ngay từ những cuộc di dân đầu tiên từ miền xuôi lên miền ngược, An Khê chính là nơi định cư của cộng đồng người Kinh lên vùng thượng. Từ đó, những ngôi nhà truyền thống của người Việt xưa đã mọc lên bên cạnh những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên. Trải qua thời gian hàng trăm năm, một số ngôi nhà xưa trên đất Tây Sơn Thượng vẫn giữ được những giá trị căn bản của công trình cổ, là minh chứng cho nếp sống, sinh hoạt, tinh thần của lớp người Kinh đầu tiên cư trú tại An Khê. Tiêu biểu là nhà cổ họ Văn ở phường An Bình, dân địa phương thường gọi là nhà ông xã Tám, do ông Lý Trưởng Văn Thạnh xây dựng từ cách đây trăm năm. Bà Phan Thị Tố Nga, cháu nội ông Văn Thạnh, chia sẻ. An Khê không chỉ lưu giữ kiến trúc đình, chùa, miếu, nhà cổ truyền thống, nguồn sử liệu Hán Nôm và những lễ hội văn hóa đặc trưng tiêu biểu như lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, lễ hội Hát Cầu Huê, phiên chợ xưa tại xã Cửu An. An Khê còn là một trong những cái nôi của loài người khi các nhà khoa học đã phát hiện xác lập một hệ thống các di tích sơ kỳ đá cũ mang tên kỹ nghệ An Khê, có niên đại cách nay khoảng 800.000 năm. Đến nay, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo, di tích Rộc Tương Gò Đá đã được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Với những giá trị tiềm năng đang nắm giữ, sẽ đưa miền đất cổ An Khê trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Gia Lai, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Khám phá An Khê, khám phá miền đất cổ.
1: Mười lăm phút thời lượng tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây cũng xin được tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này thứ năm tuần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Tết Trung Thu tại sư đoàn chúng tôi không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là nguồn động viên rất lớn tới cán bộ, chiến sĩ, đơn vị, để cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn yên tâm công tác, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
8: Vâng, tôi nghĩ rằng những chiếc lồng đèn rực rỡ và từng phần quà do chính tay người lính chuẩn bị đã mang lại niềm vui rất lớn cho các em nhỏ. Đó cũng là điểm tựa tinh thần để mà mỗi cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phải không anh Tuấn?
9: Vâng, đúng như thế. Và không chỉ ở sư đoàn 32 thôi đâu ạ. Những ngày này, đặc biệt là trong đêm nay thì tất cả các đơn vị quân đội trên cả nước, đặc biệt là các đơn vị đóng quân ngoài đảo xa, thì tôi tin là không khí đón Tết Trung Thu của thiếu nhi và con em ngư dân thì cũng không kém phần ấm áp và vui nhộn.
8: Vâng, chăm lo Trung Thu cho trẻ em hải đảo thì có những nét rất đặc thù anh Tuấn ạ. Do thời tiết trên biển mùa này hay thay đổi, việc gửi quà ra đảo thì phải được tính toán trước nhiều tuần. Từ nhiều ngày trước thì những chuyến tàu của hải quân này, cảnh sát biển này ra làm nhiệm vụ đã chở theo hàng nghìn phần quà bánh trung thu, đèn ông sao và đồ dùng học tập từ đất liền gửi tới các em.
9: Vâng, có lẽ là nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó mà ngay trong đêm ngày hôm qua thì tất cả các đảo thuộc đặc khu Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã đồng loạt tổ chức đêm hội trung thu năm 2026 cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Và tôi cũng được biết là đã có tới 780 suất quà gồm bánh kẹo, sữa uống cùng lồng đèn đã được trao tận tay các em nhỏ trên đảo và cho con em quân nhân ở khối bờ đấy chị Hương ạ.
8: Vâng, không chỉ trao quà đâu anh Tuấn, tôi còn được biết là để mà các cháu có một đêm trung thu trọn vẹn ý nghĩa thì ngoài giờ làm việc, các cán bộ chiến sĩ còn cùng thầy cô, phụ huynh dọn dẹp nhà văn hóa, dựng mâm cỗ và tập văn nghệ cho các cháu, tạo nên một đêm trăng rằm đầm ấm giữa biển khơi. Chị Trần Thị Châu Úc, người dân trên đảo Song Tử Tây phấn khởi bày tỏ.
10: Hôm nay thì trong không khí phấn khởi của đêm hội trăng rằm thì các cháu thiếu nhi nơi biển đảo cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo ủy ban nhân dân đặc khu, cán bộ chiến sĩ và dân trên toàn đảo. Công tác chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm thì cũng được sự phối hợp nhịp nhàng giữa quân và dân trên toàn đảo, như là tập múa lân, làm đồng đèn, trang trí. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân trên đảo vì một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp và đầy đủ như trong đất liền.
9: Vâng, cũng như các đơn vị ngoài hải đảo, trong những ngày này thì tiếng trống lân rước đèn lại rộn rã qua từng nếp nhà sàn, từng điểm bàn ở nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc, xóa tan không khí vốn tĩnh lặng nơi vùng biên viễn.
8: Vâng, ở các điểm bản xa thì đường xá đi lại còn khó khăn này. Trung thu của học sinh vùng cao đôi khi đơn giản chỉ là một gói kẹo hay là chiếc đèn ông sao nhỏ hay là một món đồ chơi bình dị thôi. Nhưng tôi tin chừng đó cũng đủ mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em.
9: Và để mang đến niềm vui ấy thì các đồn biên phòng trên cả nước đã đồng loạt tổ chức chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm. Nhiều đội công tác đã vượt đường rừng mang quà trung thu đến tận từng điểm bản xa nhất. Đặc biệt là với các em nhỏ trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng, thì các chiến sĩ biên phòng đã chuẩn bị cho các em từng bộ quần áo, tập sách mới trước khi cùng phá cỗ.
8: Để hiểu rõ hơn về không khí ấm áp ấy thì tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với phóng sự Trăng sáng nơi biên cương của phóng viên Nguyễn Pháp.
3: Tiếng trống tùng tùng tùng vừa vang lên, sân trung tâm văn hóa xã Mường Lát rộn rã hẳn. Các em nhỏ sống áo gọn gàng rúi rít bên mâm cỗ, ánh mắt dõi theo đầu lân đang lắc lư giữa sân. Với trẻ con vùng cao, niềm vui đôi khi đơn giản chỉ là chiếc bánh, món quà hay được đứng gần xem múa lân. Nhưng với em Lò Thị Hà Linh, học sinh lớp 8A trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát, đêm nay đặc biệt hơn. Ôm chặt phần quà vừa nhận được trên tay, cô học trò nhỏ không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
11: Em cảm thấy rất là vui và vinh dự vì đã được nhận món quà từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ạ. Rất là cảm ơn các chú vì đã quan tâm đến các bạn học sinh và cũng như là các bạn thiếu nhi, nhi đồng vì đã có những phần quà và có một mùa trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.
3: Một mùa trung thu trọn vẹn và đáng nhớ. Mong ước nghe thật giản dị, nhưng với những đứa trẻ lớn lên giữa miền núi cao, phía sau mỗi buổi đến trường vẫn có thể là một quãng đường xa. Phía sau nụ cười của các em vẫn còn những gia đình nhiều khó khăn, những thiếu thốn rất đời thường. Vì thế trung thu ở đây không chỉ cần thật vui mà còn cần thật ấm. Và biên cương, đêm hội trăng rằm năm nay cũng không bắt đầu từ lúc ánh đèn sân khấu bật lên mà đã được diễn ra từ nhiều ngày trước đó. Trước đêm hội, các em nhỏ đã có một chuyến đi khá đặc biệt, đến cột mốc 281 tham gia tiết học biên cương. Ở đó, câu chuyện chủ quyền tổ quốc được kể bằng những điều rất gần gũi. Những cô bé, cậu bé Mường Lát hiểu thêm rằng nơi mình đang lớn lên chính là một phần phên dậu thiêng liêng của đất nước. Rời lớp học đặc biệt ấy, các em lại cùng nhau bày mâm cỗ, chơi trò chơi dân gian, tham gia các hoạt động trải nghiệm. Để có buổi vui chơi thỏa thích của trẻ nhỏ là nhiều ngày chuẩn bị của người lớn. Cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng chính quyền và bà con dọn dẹp đường làng, dựng sân khấu, bảo đảm an ninh y tế cho gần 1.500 người tham dự, đặc biệt là các em nhỏ có một đêm thật vui và thật an toàn. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
12: Triển khai cái chương trình biên cương đêm hội trăng rằm tại địa bàn xã Mường Lát thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái lực lượng khắc phục mọi khó khăn để triển khai các cái nội dung công tác chuẩn bị với cái tinh thần của chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như Bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chúng tôi là muốn trao yêu thương cho các cháu ở khu vực biên giới. Để các cháu ở khu vực biên giới được hưởng một cái mùa trung thu trọn vẹn như tất cả các cái cháu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc đã được hưởng.
3: Hành trình biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026, từ Mường Lát, Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tổ chức cho các em nhỏ trên tất cả các nơi biên giới hải đảo xa xôi. Một chiếc đèn nhỏ nối thêm một nụ cười, một món quà nối thêm một tấm lòng. Bởi giữ vững biên cương đâu chỉ là những chuyến tuần tra mà còn cần giữ những bản làng bình yên, những mái nhà ấm, những lớp học sáng đèn và một thế hệ trẻ được nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là lời nhắn gửi của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới các em nhỏ trong đêm hội.
13: Con đường đến trường của nhiều cháu mặc dù đã được các cấp, các ngành và gia đình luôn quan tâm chăm lo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong các cháu luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp, nỗ lực rèn luyện để sau này trở thành những công dân có ích. Cùng chúng ta xây dựng bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh. Quân đội và Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đồng hành, nâng bước các cháu tới tương lai tươi sáng.
3: Đêm Mường Lát về khuya, trăng vẫn treo trên những triền núi và dưới sân hội, những chiếc đèn lồng vẫn đung đưa trong tay các em nhỏ. Ngày mai, mâm cỗ sẽ được dọn đi, đèn trung thu sẽ được cất lại, sân khấu cũng trở về với khoảng sân quen thuộc. Nhưng có những thứ sẽ ở lại lâu hơn, đó là ký ức về một đêm hội trăng rằm được vui hết mình, là món quà được ôm về khoe với bố mẹ, là hình ảnh những chú bộ đội khi tuần tra đường biên, lúc xuống bản làm đường, sửa trường, khi lại cầm phấn đứng trong lớp học. Và biết đâu, trong số những cô bé cậu bé đang cầm đèn chạy dưới ánh trăng đêm nay, sau này sẽ trở thành những kỹ sư, thầy giáo, bác sĩ, bộ đội biên

0: Vâng, những câu chuyện vừa rồi từ Mường Lát thì thực sự đã mang lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc, chị Minh Hương ạ. Thấy được nụ cười của các em nhỏ nơi biên giới mới cảm nhận hết được ý nghĩa của những mùa trăng nơi tuyến đầu.
1: Đúng vậy anh Tuấn ạ, không chỉ có Mường Lát đâu mà suốt 8 mùa trung thu đã qua thì chương trình Trăng Thu Biên Cương do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp thực hiện đã đi qua rất nhiều bản làng, mang hàng nghìn phần quà, học bổng và các công trình dân sinh đến với trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
0: Vâng, và đến mùa trăng thứ 9 của năm 2026 này thì hành trình Trăng Thu Biên Cương lại tìm về với xã Na Ngoi của tỉnh Nghệ An và đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh để viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình quân dân và lòng nhân ái. Hành trình ấy thì đã đọng lại những khoảnh khắc đầy xúc động trong bài viết Sẻ chia yêu thương đêm hội trăng rằm do phóng viên Ngọc Lâm thực hiện. Mời chị Minh Hương cùng các đồng chí và các bạn theo dõi.
2: Từ chiều sớm, khi sương mù bắt đầu tràn xuống các sườn núi, dòng người từ khắp các bản làng đã đổ về chật kín sân trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi. Hàng trăm em nhỏ trong những bộ trang phục Mông Thái, rực rỡ sắc màu, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, vừa vỡ òa theo từng tiếng trống lân rộn rã. Cầm trên tay chiếc đèn lồng cùng phần quà trung thu gồm sách vở, bánh kẹo, ba lô mới và suất học bổng trị giá 6 triệu đồng. Em vừa Y Chi, học sinh lớp 9C, không giấu nổi niềm vui.
3: Cháu rất là vui vẻ với những buổi mà tụ tập như thế này. Trước kia chúng cháu cũng từng được ăn rất là nhiều bánh kẹo từ buổi trung thu được rực đèn ông sao. Nó rất là sâu sắc và nó có rất là nhiều cảm xúc trong con đường hành trình học tập của các cháu. Để lại một ấn tượng rằng là đồng bào ta luôn che chở nhau, thể hiện tốt truyền thống là lanh đùm là rách của dân tộc Việt Nam. Cháu mong muốn rằng là sau này cháu sẽ làm một bác sĩ để tới vùng sâu vùng xa chữa bệnh cho các em học sinh còn nhỏ và chưa có điều kiện.
2: Đêm hội trung thu càng thêm ấm áp nhờ sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước. Tuy giá trị vật chất mỗi phần quà không quá lớn, nhưng hàng trăm suất bánh, lồng đèn cùng những tấm học bổng trao tay đã tiếp thêm động lực cho các em nhỏ vượt khó vươn lên. Về ý nghĩa của hành trình này, chị Võ Thị Ngọc, trưởng phòng marketing tập đoàn Mường Thanh chia sẻ.
4: Đối với chương trình Trung thu Biên Cương 2026 tại Na Ngoi thì tập đoàn Mường Thanh và quỹ Dan Lê Foundation thì có tài trợ một sân bóng rổ cho trường, cũng như là có các học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và góp phần vào cái đêm hội trăng rằm năm nay với các phần quà là các bánh trung thu cũng như là các loại đèn lồng, trò chơi dành cho các em học sinh. Những năm qua và những năm tới thì tập đoàn luôn có những chương trình và những cái chính sách để hỗ trợ cũng như là để tham gia vào chung tay cùng với các tổ chức trong xã hội để có thể là tạo điều kiện tốt hơn cho các em có thể đến trường được học tập cũng như là được phát triển thể lực.
2: Tạm biệt vùng cao Nghệ An, hành trình Trăng Thu Biên Cương 2026 vượt sóng ra với đặc khu Côn Đảo. Chuyến hải trình trên tàu cảnh sát biển giúp các thành viên trong đoàn thấu hiểu hơn sự gian khổ của những người lính ngày đêm giữ biển, đồng thời thêm trân trọng cuộc sống của quân dân nơi đảo xa. Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ.
5: Thì năm 2026 này, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục phối hợp với các nhà đồng hành tổ chức chương trình Trăng Thu Biên Cương mùa thứ 9. Đây thực sự là một cái hành trình có thể nói là rất ý nghĩa và nhân văn, thể hiện cái tình cảm và trách nhiệm xã hội của các nhà báo chiến sĩ ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đối với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, góp phần để các em không chỉ là có được một mùa trăng thu biên cương trọn vẹn, còn có cơ hội để được học tập và phát triển toàn diện hướng tới tương lai.
2: Tại sân trường tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo, không khí đêm hội như khoác lên một chiếc áo mới. Tiếng trống trung thu rộn rã, những chiếc đèn lồng lung linh hòa cùng tiếng cười nói háo hức. Với các em nhỏ nơi đây, Đây là một mùa trung thu thật đặc biệt khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ đất liền gửi ra. Cô giáo Nguyễn Ngọc Hải Nhi, tổng phụ trách đội trường tiểu học Cao Văn Ngọc xúc động nói.
6: Được biết chương trình Trăng Thu Biên Cương là một chương trình thiện nguyện dành cho các bạn nhỏ trên hải đảo. Chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một chương trình dành cho các bạn nhỏ để các bạn có một mùa trung thu thật ấm áp và ý nghĩa ở nơi hải đảo xa.
2: Để chương trình diễn ra thành công, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp từ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cấp ủy chính quyền đặc khu Côn Đảo đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn sẵn sàng phối hợp một cách tốt nhất. Mọi khâu đều được rà soát chi tiết, chu đáo, sẵn sàng đồng hành cùng ban tổ chức để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, kịch bản, mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho con em nhân dân trên đảo. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo khẳng định.
7: Đây là chương trình rất ý nghĩa trên địa bàn đặc khu và các vùng biên giới hải đảo. Thì chính quyền địa phương nhận được cái văn bản đề nghị của đài truyền hình quân đội thì chúng tôi rà soát chỉ đạo các cơ quan đơn vị sẵn sàng phối hợp một cách tốt nhất để chuẩn bị cho chương trình một cách chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chi tiết và chu đáo đúng như kịch bản đã được cấp trên phê duyệt.
2: Từ giải đất biên giới Na Ngoi đến huyện đảo Côn Đảo xa xôi, Trăng Thu Biên Cương mùa thứ 9 tiếp tục nối liền những tấm lòng từ đất liền với biên cương hải đảo, nối những món quà hôm nay với những ước mơ ngày mai. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ nhớ nhất sau Tết Trung Thu không phải là chiếc bánh hay món quà, mà là cảm giác mình được yêu thương, sẻ chia và không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Và đó cũng là cách những mùa trăng biên cương đi qua, thắp sáng lên những hy vọng trong lòng trẻ thơ.

0: Có thể nói là những câu chuyện từ bài viết của phóng viên Ngọc Lâm một lần nữa cho chúng ta thấy là dù ở biên cương hay là ngoài hải đảo thì ánh trăng trung thu luôn mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia ấm áp của người lính, có phải không chị Hương?
1: Chính xác anh Tuấn ạ. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy thì trong mục chuyện kể ở đại đội hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Ánh trăng ấm áp của tác giả Tô Thị Tuyết. Câu chuyện đưa chúng ta trở về với những ngày tháng chống dịch COVID-19. Trong không gian khép kín của khu cách ly tập trung, những nữ quân nhân đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mang đến cho các em nhỏ một đêm trung thu đặc biệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Các đồng chí ạ, trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ấy, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh inh ỏi của những chiếc xe cứu thương chạy trên đường phố. Phố phường đã trở nên vắng lặng, chỉ còn thứ âm thanh đáng sợ ấy bủa vây. Ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt của Nguyệt lơ đánh nhìn về xa xăm. Một người ưa hoạt động sôi nổi như cô, bây giờ phải hạn chế đi lại ngay trong chính đơn vị của mình, khiến cô cảm thấy không khí dường như càng ngột ngạt hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị của Nguyệt được cấp trên quyết định thiết lập một khu cách ly tập trung. Sau khi đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình, chị Lan, chủ tịch hội phụ nữ của đơn vị, ý kiến.
3: Đối với những đồng chí nữ quân nhân có con nhỏ, chồng công tác xa thì nên bố trí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia chống dịch ở vị trí khác phù hợp.
2: Mặc dù ý kiến vậy, nhưng chị Lan lại xin xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly tập trung. Trước ý kiến của chị Lan, Nguyệt cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi từ ngày cô biết chị thì chị Lan luôn như vậy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Điều làm cho Nguyệt bất ngờ hơn cả đó là tất cả quân nhân của đơn vị đều xin được tham gia chống dịch trong khu cách ly tập trung. Ánh mắt và ý chí quyết tâm của mọi người khiến Nguyệt nghĩ về gia đình, về đứa con nhỏ 5 tuổi đang nhờ ông bà ngoại chăm. Chồng Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại một sư đoàn chủ lực của quân khu. Cô và chồng quen nhau trong một hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức. Kể từ ngày cưới nhau, thời gian hai vợ chồng ở gần nhau chưa đầy nửa năm. Nếu trình bày hoàn cảnh của mình bây giờ, chắc chắn cô sẽ được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Hít một hơi thật dài, Nguyệt đứng dậy và xin được ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội. Khu cách ly tập trung của tiểu đoàn 1 nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong khu cách ly, những dãy lều bạt được dựng lên thành từng hàng thẳng tắp. Các biển báo y tế, biển hướng dẫn được đặt ở khắp nơi. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, khu cách ly đã bắt đầu hoạt động. Các quân nhân dậy từ rất sớm, kiểm tra từng khu vực, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Họ đi từng dãy nhà phát cơm, khẩu trang và nước sát khuẩn, kèm theo những lời động viên thăm hỏi ân cần. Những tình cảm của người dân trong khu cách ly dành cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khiến Nguyệt rất xúc động. Cô lại càng thấm thía trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết đồng lòng, tình quân dân lại càng thắm thiết, phát huy và tỏa sáng. Vừa chia cơm, Nguyệt vừa nói,
3: chị Lan này, Tết Trung Thu sắp đến, em nghĩ chúng mình nên làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho các cháu trong khu cách ly chị nhỉ?
2: Chị Lan khuôn mặt trầm tư lo lắng. Chị thấy điều này rất ý nghĩa, nhưng còn quy định về cách ly và phòng chống dịch, chị lại e là... Chưa kịp để chị Lan nói hết câu, Nguyệt vội ngắt lời, dường như cô sợ nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội.
3: Chị ơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Trung Thu, các cháu làm tại phòng và chúng ta sẽ thu thập để trưng bày theo cách an toàn. Tự tay chị em mình sẽ chuẩn bị những phần quà nhỏ chuyển đến tận phòng cho các cháu ạ. Ý tưởng hay đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mang lại một cái Tết Trung Thu ấm áp, đầy ý nghĩa cho các em nhỏ trong khu cách ly nhé.
2: Thế là dù trong khu cách ly, nhưng Trung Thu và ánh trăng không thể vắng bóng ở đây. Các nữ quân nhân làm đèn lồng, chuẩn bị bánh Trung Thu, những màn múa lân tự biên tự diễn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, những người lính bộ đội Cù Hồ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cầm trên tay những phần quà đến từng phòng, Nguyệt thầm nghĩ chắc các em sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Nghĩ vậy cô vội rảo bước nhanh về phía cuối hành lang. Ánh trăng tháng 8 sáng bừng bạc soi chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt
3: Bỗng có tiếng khóc vang lên phía cuối phòng, kéo bước chân cô dừng lại. Mỹ Linh! Mỹ Linh! Dậy đi cháu! Nguyệt vừa gọi vừa lay nhẹ vào người cô bé. Sao cháu không ra xe múa lân mà lại nằm ở đây vậy?
4: Ơi, cô Nguyệt! Cháu!
3: Cháu vừa mơ thấy gì à? Thôi, vui lên nào. Bức tranh của cháu đã được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh vui Tết Trung Thu đấy. Đây là phần quà các cô chú trong khu cách ly dành tặng cháu. Này, thế sao vẫn còn khóc vậy? Cháu không vui à?
4: Cháu vui lắm cô ạ. Nhưng cháu nhớ ba mẹ cháu.
3: Nguyệt đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ và động viên. Không sao đâu. Hết cách ly là lại được về với ba mẹ thôi mà.
2: Thấy vậy, ông Sáu lại gần, ôm đứa cháu nội vào lòng và cất giọng buồn buồn.
5: Cô ơi, ba cháu bị mất vì dịch bệnh COVID-19, còn mẹ cháu không may cũng qua đời khi cháu còn nhỏ. Bây giờ cháu đang ở với ông bà đấy cô ạ.
3: Qua từng lời kể của ông Sáu, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô thầm nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho những con người hiền lành chân chất ấy. Nghĩ vậy, cô vội chào ông Sáu và đứng lên. Bước chân cô dường như vội vã hơn. Chẳng bao lâu cô đã về đến phòng của chị Lan. Chị Lan ơi, qua thời gian thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, em thấy hoàn cảnh gia đình của cháu Mỹ Linh thật đáng thương. Cha em ấy thì mất vì dịch bệnh. Mẹ không may cũng qua đời khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu ở với ông bà đã già yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo. Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó có ích để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần cho cháu.
2: Chị Lan trầm tư, khuôn mặt đượm buồn. Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bây giờ các chị em có thể làm gì để giúp Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn?
3: Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Nguyệt. Ánh mắt cô dường như chứa đựng đầy hy vọng và niềm tin. Chị Lan này, hay là chúng mình báo cáo thủ trưởng để xin nhận làm mẹ đỡ đầu cho Mỹ Linh?
2: Chị Lan mỉm cười trước sự gấp gáp của Nguyệt. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, cô bé hàng xóm ly lắc ngày nào, giờ đây đứng trước mặt chị đã trưởng thành hơn. Thế rồi, sau cuộc họp của Ban chấp hành hội phụ nữ, được sự đồng ý của cấp trên và gia đình Mỹ Linh, tổ phụ nữ của tiểu đoàn 1 đã chính thức trở thành những người mẹ đỡ đầu của đứa trẻ 8 tuổi. Tình thương yêu của các quân nhân không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, mà còn là những hành động thiết thực. Mỹ Linh giờ đây đã có thêm nhiều mẹ, nhiều tình thân yêu thương em. Ông bà của Mỹ Linh qua nước mắt, cảm ơn tấm lòng của những nữ quân nhân, những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong ánh trăng tháng 8, niềm tin, sự hy vọng lại được thắp sáng, tình yêu thương và ấm áp lan tỏa.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc, Nguyễn Pháp và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế quy mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Góp ý thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, các đại biểu đề nghị siết chặt từ khâu chọn nhà cung cấp đến kiểm soát bữa ăn học đường. Gần 2.000 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng tại Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong đợt mưa vừa qua. Trong phần tin thế giới, Mỹ đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên về Ukraine. Châu tung loạt biện pháp ứng phó giá nhiên liệu tăng cao. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quy định phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031. Tại quyết định số 1839, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tại quyết định số 1837, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Ông Vương Quốc Tuấn được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy 9 tháng qua, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật như tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2011. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, cùng nhau trao đổi về các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng ủy tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được tổ chức kịp thời, được phát hiện kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy chủ động tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2: Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng tôi đề nghị các đồng chí thường trực các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm, cắt giảm phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khi xây dựng luật mới thì không gia tăng thêm thủ tục hành chính, để hoàn thiện về thể chế, cơ chế chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, chủ trì cuộc họp trực tuyến với nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9, tin tưởng Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Đồng thời nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, trong đó có hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị, luôn được lãnh đạo hai nước đánh giá cao. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Vladimirovich Yashkin đánh giá cao những đóng góp tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa hai nhóm, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, duy trì trao đổi giữa các nghị sĩ và thúc đẩy các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, hợp tác liên nghị viện, thống nhất các hoạt động chung giai đoạn 2026-2028 và phối hợp triển khai qua kênh ngoại giao. Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các khuôn khổ cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp giữa hai nhóm nghị sĩ và các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai cơ quan lập pháp. Các nội dung hợp tác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ công bố quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình, thành lập Trường Y Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027.
1: Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường và tập đoàn Sovico cùng các đối tác tập trung hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, tiệm cận với thế giới, lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, đóng góp cho xã hội làm thước đo, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, quản trị minh bạch và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo đảm môi trường học thuật cởi mở, kỷ cương và tôn trọng sáng tạo. Đồng thời đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, thường xuyên rà soát các ngành lĩnh vực đào tạo, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế của nhà trường để gắn với nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng Trường Đại học Y Dược Victoria bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng, y đức và năng lực thực hành, không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo, tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chuẩn mực trong hoạt động quản lý và công tác giảng dạy của nhà trường. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động hiệu quả.
0: Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, đại diện một số sở giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
1: Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để thông tư có tính khả thi, cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, đặc biệt trong lựa chọn đơn vị cung cấp, ký kết hợp đồng, kiểm soát chất lượng thực phẩm và xử lý các tình huống phát sinh. Bà Trần Thị Thu Hà, trưởng phòng chính trị tư tưởng học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề xuất quy định những nội dung cơ bản của hợp đồng để các nhà trường có căn cứ thực hiện, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm. Đối với căng tin trường học, bà Trần Thị Thu Hà đề nghị quy định cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm, xác định rõ những loại hàng hóa, sản phẩm không được phép kinh doanh trong trường học. Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, đề xuất quy định rõ trách nhiệm giao nhận thực phẩm và lưu mẫu tại từng cơ sở, tạo thuận lợi cho việc truy xuất khi xảy ra sự cố. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị làm rõ thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ, cũng như trách nhiệm khi giao cơ quan đơn vị khác thực hiện, đồng thời đề xuất bổ sung nội dung căng tin trường học vào tên thông tư để thống nhất với phạm vi điều chỉnh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Tổng vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu đồng chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-EU. Phóng viên Lan Anh thông tin.
5: Tại phiên họp, hai bên đã rà soát đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-EU, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả EVFTA, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp hai bên, đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối các chương trình, nguồn lực và dự án cụ thể trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu và đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là trong phát triển hạ tầng xanh, năng lượng sạch và các chuỗi giá trị bền vững. Việt Nam đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt, xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế và cùng đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư cụ thể. Hai bên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng hợp tác trọng tâm, đồng thời tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và thích ứng với các quy định mới của EU. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác biển, giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ. Về khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên Hợp Quốc và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, nhấn mạnh mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế Từ ký ức đến tương lai, giá trị của hòa bình. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội vì hòa bình năm 2026 và nhân dịp 45 năm Ngày Quốc tế Hòa bình.
6: Đây là lần thứ 3 Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế tại tỉnh Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động đã được tổ chức vào các năm 2018 và 2024. Các đại biểu cùng thảo luận về giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay và kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững. Các tham luận đã làm rõ thêm hòa bình chân chính không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của văn minh nhân loại và là nền tảng để chở che nhân phẩm con người. Kiến tạo hòa bình phải bắt đầu từ lòng bao dung, sự tin cậy về mặt chính trị, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của mỗi quốc gia đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Ông Chuck Casey, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam năm 1967-1968, khẳng định hòa bình không tự nhiên có sẵn mà phải nỗ lực đánh đổi, xây dựng và vun đắp mỗi ngày.
7: Hòa bình là điều phải đánh đổi bằng nỗ lực, phải được xây dựng và vun đắp mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm điều đó, bởi đó cũng là vì lợi ích tối thượng của gia đình và đất nước chúng ta. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ người dân Việt Nam về khía cạnh này. Cảm ơn quý vị đã cho tôi được trở thành một phần của quá trình hàn gắn này, và tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Việt Nam.
6: Dấu ấn thiêng liêng và xúc động nhất tại tọa đàm lần này chính là nghi thức ký kết thông điệp hòa bình gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng ký tên vào thông điệp. Chúng tôi ở đây cùng nắm tay nhau ước nguyện hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia, không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ vì lý do gì.
0: Hôm nay tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
8: Triển lãm trưng bày tư liệu hình ảnh tập trung vào 6 chủ đề chính. Đó là bản đồ Việt Nam thời quân chủ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản trích và châu bản Triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Các hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975 và một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Em Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên, học sinh lớp 11, trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến, bày tỏ.
9: Cảm thấy rất là vinh dự khi mà trường mình được chọn làm địa điểm để mà tổ chức một cái triển lãm lưu động đẹp như thế này. Thì con cũng là học sinh lớp 11 rồi, cho nên là cũng có nhận thức về chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam chúng ta. Hoàng Sa, Trường Sa cũng là của Việt Nam. Con sẽ cố gắng học tập thật là tốt để mà sau này có một phần công sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ta.
0: Tối nay, lễ rước đêm trăng phố cổ đã thắp sáng không gian văn hóa thủ đô với sự góp mặt của khoảng 1.000 người tham gia và 15 khối diễu hành nghệ thuật đậm đà bản sắc Thăng Long Hà Nội. Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người dân và du khách gần xa. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
10: À, vâng, thưa quý vị, giữa không gian rực rỡ sắc màu quanh Hồ Hoàn Kiếm, một lễ rước đường phố đặc sắc đã diễn ra trong tối nay, đưa người dân và du khách bước vào một không gian Trung thu xưa đầy hoài niệm. Đoàn diễu hành rộn ràng với những màn múa rồng, múa sư tử sôi động, kết hợp cùng với xe nguyệt cung, đèn lồng cổ truyền, cá chép, ngựa giấy, tiến sĩ giấy, mâm ngũ quả, cờ hội và nghi trượng truyền thống. Sánh bước cùng đoàn rước là hàng trăm thanh niên cầm đèn lồng, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ và vô cùng ấn tượng.
11: Hôm nay em đến đây với tâm thế rất là phấn khởi và vui vẻ. Em thích nhất là xe nguyệt cung ạ, bởi vì là nó có biểu tượng hình mặt trăng, thì em thấy là mặt trăng nó dễ gần gũi nhất với cái biểu tượng của Trung thu.
12: Em thích nhất là cái đèn lồng ở tháp Bút chị ạ, tại vì em thấy nó khá đẹp vì nó mang nhiều ý nghĩa của Hà Nội ạ.
13: Em cảm thấy rất vui ạ. Em thích nhất là biểu diễn múa lân ạ, nhìn rất là nghệ thuật ạ. Con rất thích xem rước đèn ạ, con thấy đèn rất là đẹp.
14: Ở đây thấy không khí giờ Trung thu rất là rộn ràng và đèn lồng nào nó cũng rất đẹp và tái hiện lại những cái Trung thu cổ truyền ngày xưa ấy.
15: Ngày hôm nay thì em rất là vui hòa chung cùng với không khí Trung thu của Hà Nội và cũng là một trong những người được đi diễu hành. Em cảm thấy rất là tự hào khi khoác lên mình bộ cổ phục Việt Nam.
10: Họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt đã chia sẻ với chúng tôi là các mô hình và đạo cụ thì đều được chế tác hoàn toàn thủ công dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ lưỡng các mẫu cổ của Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ. Đây không chỉ là một cuộc diễu hành mà còn là màn trình diễn sống động của nghệ thuật thủ công truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
16: Năm nay thì lễ rước truyền thống, chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào. Chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa Trung thu tiếp theo. Và mong muốn những người trẻ về truyền thống thúc đẩy xã hội được tìm về bản sắc nhiều hơn.
10: Lễ rước đã thành công kết nối người dân và du khách cùng nhau trải nghiệm và chung tay gìn giữ những giá trị di sản thiêng liêng của dân tộc.

0: hoặc đang làm thủ tục chấm dứt mã số thuế. Cơ quan thuế sẽ đánh giá và xác minh khi cần thiết, thay vì mặc nhiên loại trừ hóa đơn liên quan. Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện trên cơ sở hóa đơn chứng từ, tính hợp pháp, tính có thật của giao dịch và điều kiện hoàn thuế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Với số thuế đã hoàn, chỉ thu hồi khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm.
1: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua đã làm hơn 1.700 ha lúa và hoa màu tại một số tỉnh ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ngập úng. Tại các tỉnh phía Bắc, tính đến 15 giờ chiều nay, vẫn còn hơn 150 ha lúa và hoa màu bị ngập, chủ yếu ở thành phố Hà Nội. Các địa phương đã huy động nhân lực tổ chức vận hành các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tình trạng ngập úng đã cơ bản được khắc phục. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
0: Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên. Hiện Ukraine chờ Washington cung cấp thông tin cụ thể về thời gian. Theo ông Zelensky, Mỹ cũng đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm địa điểm tổ chức. Như vậy, quốc gia này không nằm trong thành phần cuộc gặp mà chỉ là nơi đăng cai. Tổng thống Zelensky không nêu cụ thể thành phần tham dự của Mỹ, Ukraine và Nga, đồng thời chưa rõ Nga đã chấp thuận đề xuất này hay chưa. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, tập trung vào các vấn đề liên quan tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột.
1: Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang đẩy giá năng lượng lên cao, buộc nhiều chính phủ châu Âu phải triển khai hàng loạt biện pháp từ trợ cấp giảm thuế đến điều chỉnh chính sách nhằm giảm sức ép đối với người dân và doanh nghiệp khi giá xăng dầu diesel tăng lên mức kỷ lục. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Pháp tung gói hỗ trợ 450 triệu euro, trong đó khoảng 5,5 triệu lao động được hỗ trợ chi phí nhiên liệu và 5,8 triệu hộ gia đình được hỗ trợ hóa đơn năng lượng mùa đông. Đức nối lại chính sách giảm thuế, giúp giá xăng và dầu diesel giảm 17 euro cent trên một lít, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn giảm thuế và trợ cấp nhiên liệu cho một số ngành chịu ảnh hưởng. Các biện pháp khác cũng được áp dụng linh hoạt tùy từng quốc gia. Litva giảm một nửa giá vé tàu hỏa, Hà Lan tăng ngân sách cho các dịch vụ tiết kiệm năng lượng tại hộ gia đình. Trong khi đó, Italia hoãn tháo dỡ các nhà máy nhiệt điện than và đơn giản hóa thủ tục đối với các dự án dầu khí. Còn Ba Lan đề xuất tăng thuế đối với lợi nhuận kỷ lục của một số doanh nghiệp nhiên liệu. Song song với các chương trình hỗ trợ trong nước, các thành viên EU đang sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược theo thỏa thuận của 32 thành viên cơ quan năng lượng quốc tế nhằm đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình của khối tại Nghị viện châu Âu tuần trước, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đến việc khối cần đa dạng và tự chủ hơn trong việc sản xuất các nguồn cung năng lượng.
3: Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các nguồn năng lượng sạch, giá cả phải chăng và được sản xuất ngay tại châu Âu, dù đó là năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, khí mê tan sinh học hay các nguồn năng lượng khác. Chúng ta không thiên về bất kỳ công nghệ cụ thể nào, nhưng những nguồn năng lượng này phải giúp châu Âu bảo đảm khả năng tự chủ.
1: Ba sân bay Erbil, Sulaymaniyah và Najaf của Iraq đã tạm dừng các chuyến bay từ Iran bắt đầu từ hôm nay.
0: Theo các nguồn tin và truyền thông nhà nước, động thái này đồng nghĩa với việc các chuyến bay đi và đến Iran bị đình chỉ tại tất cả 4 sân bay của Iraq từng khai thác các chặng bay này. Trước đó, Mỹ từng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ công ty quốc tế nào hợp tác kinh doanh với các hãng hàng không Iran sau ngày 23 tháng 9, nhằm mục đích đình chỉ hoạt động của toàn bộ đội bay dân dụng Iran trên toàn thế giới. Hôm qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, trung tâm hàng không lớn nhất khu vực Trung Đông, cũng thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không Iran đi và đến nước này, cho đến khi có thông báo mới.
1: Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm vào tuần tới, đánh dấu lần đầu hãng kiểm tra chip trí tuệ nhân tạo AI trên quỹ đạo. Hoạt động này nằm trong dự án Suncaster nhằm nghiên cứu khả năng đặt hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian. Theo kế hoạch, vệ tinh nguyên mẫu mang các bộ xử lý Tensor của Google sẽ được đưa lên quỹ đạo trái đất tầm thấp trong chuyến phóng Transporter

0: 18 của SpaceX với sự tham hợp tác của công ty vệ tinh Planet Lab. Google sẽ đánh giá khả năng phần cứng chịu đựng được lực tác động khi phóng, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt, đồng thời kiểm tra liệu chip AI có thể vận hành ổn định trong không gian hay không. Trong phiên họp nội các hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định thành lập cơ quan phòng chống thiên tai, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Cơ quan phòng chống thiên tai của Nhật Bản được thành lập với tư cách một bộ phận của nội các để thúc đẩy các biện pháp phòng chống thiên tai một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Cơ quan mới này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 11 tới. Sau khi thành lập, một bộ trưởng đặc trách phòng chống thiên tai sẽ được bổ nhiệm. Để loại bỏ sự chồng chéo quan liêu và nâng cao hiệu quả hoạt động, người đứng đầu cơ quan này sẽ được trao quyền đưa ra khuyến nghị cho các bộ ngành, cơ quan, và mỗi bộ ngành, cơ quan có nghĩa vụ tuân thủ các khuyến nghị này. Tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt Hosono Goshi, người đảm nhiệm công tác chuẩn bị thành lập cơ quan mới, cho biết. Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa, một khoảng thời gian vô cùng hạn chế. Chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị một cách ổn định để tạo ra một tổ chức mới có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của người dân.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Góp ý tại hội thảo về quyết định tổ chức bữa ăn nội trú bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các đại biểu cho rằng để thông tư có tính khả thi, cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, đặc biệt trong lựa chọn đơn vị cung cấp, ký kết hợp đồng, kiểm soát chất lượng thực phẩm và xử lý các tình huống phát sinh. Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang đẩy giá năng lượng lên cao, buộc nhiều chính phủ châu Âu phải triển khai hàng loạt biện pháp từ trợ cấp giảm thuế đến điều chỉnh chính sách nhằm giảm sức ép đối với người dân và doanh nghiệp khi giá xăng, dầu diesel tăng lên mức kỷ lục. Trong đó, Pháp tung gói hỗ trợ 450 triệu euro, trong đó có khoảng 5,5 triệu lao động được hỗ trợ chi phí nhiên liệu và 5,8 triệu hộ gia đình được hỗ trợ hóa đơn năng lượng mùa đông. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Quý vị thân mến, hôm nay là Tết Trung Thu, thời điểm mà dù bận rộn đến đâu, người ta cũng muốn tìm về không gian ấm áp của gia đình và sự đoàn tụ. Nhưng trở về không chỉ là về lại mái nhà xưa, với nhiều người Việt trẻ, bước ra thế giới, trở về còn là quyết định mang tri thức, trải nghiệm từ những môi trường đỉnh cao quay lại giải bài toán cho đất nước. Trong chuỗi podcast Hành Trình Trở Về đêm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với một nhà khoa học trẻ vừa rời khỏi các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới như là Google Brain hay xAI để về Việt Nam làm việc. Tại sao lại là thời điểm này và trở về với anh thực sự có ý nghĩa gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện đêm hôm nay và tôi là Thùy Dương. Đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100 mét liệu có khả thi? Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế mời quý vị và các bạn cùng đến với Choosing Texas, ca khúc vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100. Vui hội trăng rằm cho con công nhân lao động thủ đô là nội dung của Góc Việt hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chính phủ trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét. Đồng thời, đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người bán phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống, còn phải tính đến mức độ khả thi. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với sự tham gia của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
1: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng, rồi đối với những người yếu thế.
2: Vâng.
1: Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá.
2: Vâng.
1: Nhưng bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập được đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng, vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng?
2: Vâng.
1: Thì nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những vấn đề liên quan đến khoảng cách, vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài, tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó.
2: Vâng.
1: Với cái loại loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện đấy. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật. Tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan. Thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của chúng ta là nó nằm trong cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang hướng đến.
2: Dạ vâng, ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
1: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ là lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa. từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó, nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu hơn một chút. Dạ. Thì đấy là cái chúng ta đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất. Để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ, để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân đúng không ạ, là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn, họ có những cái top áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc là người ta phải đi mỗi khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó. Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là ví dụ như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, thì có lẽ rằng là nó sẽ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
2: Vâng, ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, những đường giao thông đan xen, và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở những cái vị trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
1: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo, ban soạn thảo pháp luật ấy, thì tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu. Bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính 100 mét là 100 mét được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ, đúng không ạ? Và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra, và cũng là để không ngăn cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cách chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm ấy. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách?
2: Vâng.
1: Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những cái hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm?
2: Vâng.
1: Người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100 mét là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt. Nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để không xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố.
2: À.
1: Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ.
2: Vâng.
1: Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể làm mà tôi đang kinh doanh trong nhà tôi bế đi cách 100 mét để sang nhà hàng xóm để tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100 mét này chúng ta cũng cần phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong những văn bản dưới luật.
2: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng ạ.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi, rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào? Và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
1: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ anh yêu cầu với tất cả những người đều mua? Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là khi mà các nhà làm luật thì cũng học được kinh nghiệm từ nước ngoài thì chúng ta tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó dễ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng hay là tôi nói tôi đi mua hộ. Thì ở đây cái câu chuyện là gì? Người, những cái đối tượng được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID. Còn nếu không xin mời ID cho khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn. Và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Thu Hà cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu quen thuộc của ca khúc Choosing Texas, ca khúc của ca sĩ Ella Langley vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100, vượt qua kỷ lục 22 tuần của ca khúc All I Want For Christmas Is You. Đáng chú ý hơn, đây không phải là một bản pop hay dance được sản xuất theo công thức quen thuộc của thị trường đại chúng, mà là một ca khúc mang đậm màu sắc country hay nhạc đồng quê. Vậy thành công của Ella Langley chỉ là hiện tượng đặc biệt hay đang cho thấy ranh giới giữa nhạc country và pop ở Mỹ đang ngày càng thay đổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau ít phút dành cho phần cập nhật những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Mùa thứ 21 của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ America's Got Talent kết thúc trong tuần với chiến thắng ngoạn mục thuộc về Ratikan Amloy, nữ nghệ sĩ âm nhạc 16 tuổi người Thái Lan, nổi tiếng với nghệ danh Nay Nay. Tại đêm chung kết vừa qua, Nay Nay đã đốt cháy sân khấu với bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes và chinh phục hoàn toàn khán giả cùng dàn giám khảo. Chiến thắng này không chỉ giúp Nay Nay nhận về giải thưởng trị giá $1,000,000 cùng cơ hội trình diễn chính tại thành phố thiên đường giải trí Las Vegas ở Mỹ, mà còn đưa tài năng trẻ này chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng danh giá hàng đầu thế giới này. Cô chia sẻ.
2: Quả thực tôi không kỳ vọng mình đạt giải quán quân. Tôi chỉ muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock và nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Với giải thưởng này, tôi thực sự thấy tự hào về bản thân.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Stray Kids vừa tiếp tục làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ khi mini album This and That trở thành album thứ 9 liên tiếp của nhóm ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Stray Kids vượt qua BTS về số quán quân Billboard 200 trong nhóm nhạc, đồng thời ngang bằng thành tích 9 album số 1 của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album. Không chỉ thành công ở bảng xếp hạng album, ca khúc chủ đề This and That còn giúp Stray Kids lần đầu lọt top 40 Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 38, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của nhóm trên bảng xếp hạng này.
1: Taylor Swift vừa công bố phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9, gần một năm sau album gốc. Phiên bản mới bổ sung 4 ca khúc gồm Patient Zero, Cleverland, Pink Clouding và Babylon, nâng tổng số bài hát của album lên 16 bài. Trong số này, ca khúc Patient Zero được chọn làm đĩa đơn mới và video âm nhạc sẽ có sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell. Album The Life of a Showgirl từng tạo nên một trong những màn ra mắt thành công nhất của Taylor Swift với thành tích kỷ lục về doanh số tuần đầu theo Billboard và Luminate. Một tin vui khác với cô là dự kiến tại lễ trao giải Video Music Awards năm nay diễn ra vào Chủ nhật 27 tháng 9, ngôi sao Taylor Swift sẽ được trao giải thưởng vinh danh nghệ sĩ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử.
0: Tại Video Music Awards năm nay, các nghệ sĩ có liên quan đến K-pop chiếm một nửa danh sách đề cử cho hạng mục nhóm nhạc xuất sắc nhất. Trong đó, BTS đặt mục tiêu giành lại danh hiệu mà họ từng nắm giữ suốt 4 năm liên tiếp, còn Blackpink nỗ lực bảo vệ chiếc cúp đã đạt được vào năm ngoái. Cuối tuần trước, MTV đã công bố danh sách đề cử cho 4 hạng mục bình chọn qua mạng xã hội, xướng tên BTS, Blackpink, nhóm nhạc nam tân binh Curtis và nhóm nhạc nữ toàn cầu Cash Eye cho giải nhóm nhạc xuất sắc nhất. Họ sẽ cạnh tranh với nhóm nhạc nữ Anh quốc FLO cùng với nghệ sĩ Mỹ là Pureza, Regida, Giz và 21 Pilots. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những màn trao giải ấn tượng tại Video Music Awards được tổ chức vào Chủ nhật này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Như đã giới thiệu thì ca khúc chủ đề của chương trình hôm nay là Choosing Texas. Nếu quý vị là tín đồ của dòng nhạc quốc tế và thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng toàn cầu Billboard, thì có lẽ đã quá quen thuộc với Choosing Texas bởi ca khúc này đã có tuần thứ 23 ở vị trí số 1 trên Hot 100, trở thành ca khúc có nhiều tuần đứng đầu nhất trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng Billboard.

0: Đây là một cột mốc đặc biệt bởi Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng tổng hợp phản ánh sức tiêu thụ của âm nhạc Mỹ thông qua streaming, phát thanh và doanh số. Vì vậy, việc một ca khúc country duy trì vị trí số 1 trong thời gian dài cho thấy sức lan tỏa của nó đã vượt xa thị trường nhạc đồng quê truyền thống. Nhưng điều thú vị là câu chuyện về ca khúc này lại bắt đầu khá giản dị. Ca khúc được Ella Langley đồng sáng tác với Miranda Lambert, Luke Dick và Joybeth Taylor. Theo chia sẻ của Langley thì ý tưởng ban đầu thậm chí xuất phát từ câu chuyện về một con kangaroo mà Miranda Lambert từng nuôi. Từ một câu chuyện tưởng như chẳng liên quan, nhóm sáng tác chuyển sang hình ảnh của bang Texas với tình yêu rồi hoàn thiện phần cơ bản của bài hát chỉ trong khoảng 45 phút. Một ý tưởng bất ngờ đã trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Điểm đáng nói nằm ở chính âm thanh của bài hát. Choosing Texas vẫn có những yếu tố rất quen thuộc với dòng nhạc country, đó là guitar, cách kể chuyện trực diện, hình ảnh bang Tennessee và Texas cùng với một câu chuyện tình yêu mang màu sắc miền Nam nước Mỹ. Nhưng cách sản xuất khiến cho bài hát không bị giới hạn trong cộng đồng khán giả của dòng nhạc đồng quê. Đó là bởi những ảnh hưởng của nhạc rock, soul và âm thanh retro được hòa với cấu trúc country truyền thống, tạo ra một ca khúc đủ gần gũi với người nghe dòng nhạc này nhưng cũng đủ dễ tiếp cận với công chúng của nhạc pop. Và đó có thể là một trong những chìa khóa giải thích vì sao ca sĩ Ella Langley không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng country mà còn có thể duy trì vị trí số 1 trên Hot 100 trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ chia sẻ, thành công của ca khúc này vẫn là một điều khó tin đối với cô.
1: Khi viết ca khúc này, tôi đã biết đây sẽ là một trong những bài hát quan trọng của album. Thậm chí tôi nghĩ nó sẽ được chọn làm đĩa đơn đầu tiên. Chúng tôi đều rất yêu thích ca khúc, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ bài hát lại có thể thành công đến như vậy. Mỗi ngày thức dậy, tôi lại thấy nó đặt thêm một cột mốc mới, những điều mà trước đây tôi thậm chí chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Cảm giác thật sự khó tin. Điều tuyệt vời nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận ca khúc và biến nó thành câu chuyện của chính họ. Đặc biệt có rất nhiều nhóm khán giả khác nhau cùng nghe và yêu thích bài hát. Chứng kiến tất cả những điều đó diễn ra thực sự là một trải nghiệm khó tin.
0: Thực tế thì Ella Langley không phải là nghệ sĩ country duy nhất đang tạo ra những thay đổi trên bảng xếp hạng đại chúng. Trong năm nay thì Billboard đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt. Có thời điểm cả 5 vị trí đầu tiên của Hot 100 đều thuộc về các ca khúc country. Bên cạnh Choosing Texas còn có những cái tên như Been By Now của Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift. Điều đó khiến cho câu chuyện về sự thành công của Choosing Texas trở thành một phần của một bức tranh rộng lớn hơn.

Có thể nói dòng nhạc đồng quê đang bước vào trung tâm của thị trường âm nhạc đại chúng Mỹ, một phần nhờ khả năng kết hợp với những dòng nhạc khác. Những năm trước, khán giả từng chứng kiến sự giao thoa giữa nhạc đồng quê và hip hop qua bản hit Old Town Road của Lil Nas X hay ca sĩ Sabo J đưa chất country hòa với hip hop và R&B. Taylor Swift dù đã có một hành trình dài trong pop thì vẫn thường xuyên mang những yếu tố country trở lại âm nhạc của mình. Còn Ella Langley tiếp tục câu chuyện ấy theo một cách khác, giữ cho câu chuyện và cấu trúc của country nhưng lại đưa nó vào một không gian âm nhạc đủ rộng để khán giả pop cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, từ một kỷ lục sẽ hơi vội nếu kết luận rằng country đã thay thế pop tại Mỹ. Điều mà ca khúc Choosing Texas cho thấy rõ hơn là ranh giới giữa các thể loại đang trở nên linh hoạt hơn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Choosing Texas qua tiếng hát của ca sĩ Ella Langley.

0: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn cho con em công nhân lao động trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi chương trình Vui hội Trăng rằm năm 2026. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, Ban Thời sự VOV1.
1: Vượt gần 20 km từ khu công nghiệp V-Ship tỉnh Bắc Ninh để sang trường tiểu học Phúc Lợi thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Thùy Lê cùng các con đã kịp hòa mình vào không khí tưng bừng của tiếng trống lân khai hội. Dù đường xa vất vả nhưng niềm vui và nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ chính là món quà lớn nhất xua tan mọi mỏi mệt của người mẹ công nhân này.
2: Đấy, thì hôm nay là đầu tiên mình cũng dẫn con được đến tham gia cái chương trình Trung thu ngày hôm nay ở phường Phúc Lợi. Thì mình thấy cái không khí ở đây hôm nay rất là vui. Hy vọng rằng là cũng có thật là nhiều những chương trình vui vẻ như này để các con có cái cơ hội trải nghiệm để tham gia những cái buổi vui trăng rằm.
1: Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tụi trẻ, những thanh niên biểu diễn múa lân như là Nguyễn Quang Huy, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Vũ Anh Đường cũng quên hết mệt nhọc, chỉ kịp quệt vội giọt mồ hôi để mang đến những tiết mục đặc sắc.
3: Thì rất là vui và một cảm xúc khó tả, bởi vì là bọn em thì cũng là những người từng trẻ và cũng rất là đam mê về múa lân. Ngày xưa bọn em cũng cực kỳ thích con lân, cho nên là bây giờ bọn em muốn lan tỏa cái niềm vui hồi bé của bọn em đến các em trẻ bây giờ để cho mọi người đều có chung một tuổi thơ với các thế hệ cũ. Các em đều muốn hiểu biết hơn về những chú lân và những chú quậy chị Hằng ở những đêm trăng rằm.
1: Niềm vui rạng ngời trên những khuôn mặt trẻ thơ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ múa lân sư rồng, tham gia rước đèn phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.
4: Em thấy vô cùng là vui ấy, gần ngay đây mình có thể ra đây xem ấy, không cần phải lên trên phố xem ấy.
5: Năm nay tổ chức ở trường rộng rãi như này, đi tham quan các đèn lồng rồi là đi chơi, các con rất là vui. Mình rất vui bởi vì là thực ra là ngày xưa nhà mình ở quê ấy, thì các cái dịp Trung thu tối hôm nay này là rất là vui bởi vì là sẽ có các cái liên hoan văn nghệ giữa các thôn, các đội lên trên này mười mấy năm rồi. Năm nay là năm đầu tiên mình đi chơi Trung thu đấy.
6: Hôm nay con đi chơi rất là vui ạ. Con thấy rất là nhiều cái đèn lồng cá chép và có rất là nhiều đèn lồng sáng tạo.
1: Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình Vui hội Trăng rằm tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Kim Trung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và điểm trường tiểu học Phúc Lợi dành cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính công đoàn và từ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
0: Cảm ơn phóng viên Bích Ngọc với những thông tin rất vui vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
7: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
8: Chuyện đêm.

0: Chào mừng quý vị đang lắng nghe Hành Trình Trở Về, một series podcast kể những câu chuyện về người Việt trên thế giới, đi xa để trưởng thành, trở về để cống hiến. Đây là series podcast ghi lại những bước ngoặt, cả những khát vọng cống hiến của những trí thức Việt Nam đã từng vươn ra đỉnh cao thế giới. Họ có thể là một nhà khoa học, một doanh nhân hay một người trẻ mang những ý tưởng, tri thức đã được học tập về Việt Nam. Và Hành Trình Trở Về là câu chuyện về những người Việt trên thế giới đã chọn trở về bằng khát vọng, bằng trách nhiệm và bằng tình yêu dành cho Tổ quốc. Bởi có những hành trình, điểm đến cuối cùng không phải là một vùng đất mà là quê hương. Những người Việt đã chọn một con đường rất riêng, mang những giá trị của thế giới về Việt Nam. Và trong mỗi câu chuyện là một cuộc đời, một lựa chọn, một bước ngoặt. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ đến với một hành trình trở về để tìm lại chính mình. Khách mời của chúng ta là tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Giữa cái lúc mà guồng quay công nghệ cuốn đi với vận tốc chóng mặt thì anh đã dừng lại và chọn trở về quê nhà để định nghĩa lại hai từ cống hiến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào không gian trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Hy Hiếu.
1: Cảm ơn chị Thùy Dương và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của chương trình. Mình rất là vui vì hôm nay có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội chia sẻ những cái điều mà chị Dương sắp nói chuyện.
0: Hiếu này, nếu như không phải giới thiệu bằng những CV như là Stanford này, Carnegie Mellon hay là Google Brain, XAI thì Hiếu sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào?
1: Mình là một con người rất là đam mê kỹ thuật và hiện tại có một vài giấc mơ lớn về AI để ở trên thế giới và cụ thể là ở nước Việt Nam, cho nên mình có mặt ở đây.
0: Bạn từng làm việc trực tiếp với những cái mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo đình đám như là Grok 3 của tỷ phú Elon Musk đúng không? Hay là các cái thuật toán tối ưu cho Google. Và một trong những cái công trình nổi bật nhất của Hiếu đấy là giúp cho Google giảm chi phí huấn luyện AI xuống hàng nghìn lần. Tức là thay vì cần 400 máy tính chạy cả tháng thì chỉ cần một máy tính chạy trong nửa ngày thôi. Vậy thì khi lần đầu tiên mà trình bày ý tưởng này thì phản ứng của mọi người như thế nào hả Hiếu?
1: Thì thật ra thời đấy thì em đang làm sinh viên tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất. Và người đầu tiên mà em trình bày cái ý tưởng đó thì cũng chính là sếp của em ở Google, cũng chính là một nhân vật mà người Việt Nam khá nổi tiếng trong giới AI là tiến sĩ Lê Viết Quốc. Thì lần đầu tiên mà em trình bày như thế với anh Quốc ấy thì có một cái phòng họp riêng. Và anh Quốc là một người Huế cho nên tiếng Anh của anh ấy cũng sẽ có cái pha giọng Huế. Thì em rất nhớ cái điều đầu tiên mà anh Quốc anh ấy nói là "Are you crazy?" Thì được cái ý tưởng đấy, cái ý tưởng mà giảm cái chi phí tính toán đó, nó dựa trên một công trình trước đó của anh Quốc và một đồng nghiệp khác của bọn em tên là Barrett Zoff, sau này trở thành phó tổng giám đốc của OpenAI. Đó là những con người mà coi như có dấu ấn rất là lớn ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì họ làm khó khăn như thế và phải sử dụng đến 400 con chip trong cả tháng mới ra kết quả. Thì em nói rằng là em muốn cắt cái đấy xuống 3.000 lần. Thì đương nhiên là cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là cái đấy có vấn đề gì không, tham vọng quá, có làm được không. Thì đấy là đấy, anh Quốc chính là người đầu tiên mà đưa ra cái phản ứng đấy về cái công trình đấy, về ý tưởng đấy. Ở thời điểm đó chỉ là ý tưởng thôi, đấy là phản ứng đầu tiên em nhận được.
0: Thế còn sau đó thì như thế nào nhỉ?
1: Thì anh Quốc Lê ấy, thì anh ấy lại là cái người mà anh ấy có một cái đặc điểm, đó là anh ấy không bao giờ ngăn cản nhân viên của mình theo đuổi bất cứ một cái ý tưởng nào cả. Cho nên là mặc kệ là có thể bản thân anh ấy ở thời điểm đó không tin vào ý tưởng đấy, hoặc là bản thân anh ấy nghĩ rằng là nó điên rồ vân vân và mây mây, nhưng anh ấy bảo là nếu mà em tin thì em cứ làm đi, nhưng mà em làm mấy tháng mà không ra thì em phải gọi là chịu trách nhiệm. Bởi vì với tâm hồn và trái tim của mình, với thời gian em đã bỏ ra không mang lại kết quả. Thì nhưng mà cái em rất là may mắn là có được hỗ trợ của anh Quốc và sau đó là các lãnh đạo cao cấp hơn của Google để hoàn thành được cái công trình đấy.
0: Vâng, người ngoài khi mà nhìn vào những cái công ty như là XAI hay là Google Brain ấy, thì như là những cái thánh địa về công nghệ. Thế thì bản thân Hiếu khi mà sống trong cái môi trường đó thì Hiếu thấy cái nhịp sống ở nơi này như thế nào?
1: Thứ nhất là ở trong cái gọi là thánh địa đấy thì em đã được gặp rất nhiều những cái vị mà coi như em gọi là những vị thánh của thế hệ của AI ở thế hệ này, nhờ có từng làm việc ở Google Brain và sau đó là X và sau đó là OpenAI, mà có lần em được gặp Ilya Sutskever. Theo đánh giá của cá nhân em, đó là nhà khoa học vĩ đại nhất về AI trong thế hệ này. Ông là người mà đặt nền móng cho ChatGPT và đã mở ra cái gọi là cái sự bùng nổ của AI trong thời đại này. Em cũng đã từng được may mắn, đúng không? Đã được làm việc với Elon Musk và được ông chỉ dạy, coi không phải là cầm tay chỉ việc mà gọi là quan sát cái cách mà ông điều hành những công ty, những cái đội nhóm của mình, và được gọi là rút ra được rất là nhiều cảm hứng từ những việc mà mọi người làm việc với Elon và cách ông làm việc. Thế thì em sẽ không dùng từ ở đây là những thánh địa, nhưng mà em ở trong những cái môi trường này em được gặp những người mà em gọi là những vị thánh của thế giới công nghệ của thời đại này. Đó là một cái may mắn. Về mặt khác nhé, thì tất cả những con người làm việc ở đây thì họ cũng là con người thôi, họ cũng sẽ có mắc lỗi lầm, họ làm việc mà mệt quá thì cũng sẽ quay ra chửi nhau, hoặc là đi uống bia, hoặc là văn phòng mà không cho mang bia vào thì sẽ giấu cái ly bia ở dưới gầm bàn để uống. Thật ra nó có một cái khía cạnh rất con người của những anh em làm công nghệ ở đấy.
0: Tôi muốn hỏi sâu hơn nhé về cái nhịp sống của bạn ở đó ấy. Cụ thể là bạn được ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
1: Tùy những thời điểm khác nhau. Google Brain thì họ làm việc khá là, theo em đánh giá của em là khá là nhẹ nhàng. XAI là một thể loại khác. Tất cả các công ty của Elon Musk đều có văn hóa làm việc gọi là đốt sinh mạng một cách điên cuồng. Ở những cái thời điểm mà căng thẳng nhất của XAI ấy, là mọi người là Elon xây dựng những cái lều ở trong văn phòng để cho các nhân viên làm việc cả ngày đêm, ngủ chỉ một vài tiếng một ngày thôi, và không có chuyện là ngủ 5 tiếng liên tục đâu, mà ông cứ đi làm xong rồi nếu mà mệt quá mời đi vào cái lều đấy ngủ 1-2 tiếng thì đó, quay ra làm tiếp. Quan điểm của đây thì không phải quan điểm của Elon, nhưng mà quan điểm của các anh em làm việc cho ông ấy là như thế này. Tức là nếu mà chúng ta làm việc mà gọi là căng thẳng và ngủ ít như thế trong một thời gian dài thì năng suất của chúng ta giảm đi. Tức là trong mỗi tiếng chúng ta sẽ làm được ít việc hơn, đấy là định nghĩa, đúng không? Năng suất giảm đi, nhưng tổng số việc mà chúng ta làm được thì vẫn tăng lên,
0: đúng không?
1: Tại vì ví dụ như mỗi tiếng chúng ta làm được ít việc hơn, nhưng mỗi ngày chúng ta làm thêm rất nhiều tiếng thì cái kết quả chúng ta tạo ra nó là tích của hai cái đấy mà, đúng không? Nó vẫn có thể tăng lên. Và ở những thời điểm căng thẳng nhất ở XAI thì bọn em đều như thế. Và XAI gần như lúc nào cũng căng thẳng, gần như lúc nào cũng sẽ có một đội nào đó, một nhóm nào đó ở trong công ty phải chạy như thế. Đó là văn hóa làm việc của Elon Musk, và điều đó xảy ra với gần như tất cả các công ty của ông. Một điều rất là tuyệt vời đó là mặc dù Elon thì ông có quá nhiều tiền rồi, ông có thể nghỉ hưu ngay ngày mai, đến bao nhiêu đời con cháu cũng không dùng hết tiền, nhưng mà ông vẫn làm việc với cái cường độ như thế. Nếu nhân viên làm việc không ngủ, Elon sẽ không ngủ. Nếu nhân viên không rời văn phòng, Elon sẽ ngồi ở, ví dụ như bọn em viết một chương trình bị lỗi không sửa được, Elon sẽ ngồi bên cạnh cái bạn lập trình viên đấy cho đến khi mà cái lỗi đó sửa xong. Còn không biết là ông có sửa được lỗi hay không, nhiều khi sửa được nhưng mà ông cứ ngồi đấy thôi.
0: Hiếu này, ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon, đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
1: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ thế thì vẫn có quan hệ với sinh viên nè, với các bạn giảng viên khác của Đại học Quốc gia, cũng như các thầy giáo khác. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
0: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009, đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tôi muốn bắt đầu bằng cái câu hỏi nó rất là cá nhân. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI, thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
1: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái sự kiện, với một bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Thì cứ tháng 12 dịp Noel với lại năm mới Tết Tây ấy, thì em sẽ đưa gia đình về Việt Nam. Vì ở Mỹ được nghỉ khá dài ngày, thì em nhân dịp đấy thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, không phải lãnh đạo nhà nước mà lãnh đạo doanh nghiệp ấy ạ. Thì và em được nghe về những cái tầm nhìn và những cái ước mơ của những người đó, và em cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực. Nguồn lực ở đây tất nhiên là một phần lớn sẽ là tiền bạc, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được. Có quyết tâm, có tầm nhìn, có tiền bạc và có tâm huyết. Thì sau khi nói chuyện với nhiều lãnh đạo khác nhau thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình, để xem là mình có thể đóng góp vào cái cuộc chơi này hay không, vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
0: Vâng, và khi mà đăng cái dòng trạng thái thông báo là sẽ rời cái phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, thì Hiếu có nghĩ là mọi người sẽ nghĩ rằng là Hiếu bỏ cuộc không?
1: Đúng là em đang bỏ cuộc thật, em không có gì xấu hổ hết. Và khi em biết cái dòng trạng thái đó, thì một trong những người đầu tiên mà thả tim cho cái trạng thái đó chính là Elon. Và Elon thì luôn luôn có một cái lời khuyên cho nhân viên của mình, đó là các em hãy làm việc đến đúng cái ngưỡng mà nếu mà làm thêm một chút thì các em sẽ burn out. Làm đến đúng cái mức đó thì nghỉ, đừng làm cho đến mức mà mình burn out, mình kiệt sức, vì như thế sẽ có tác hại rất là lớn. Nhưng mà tiếc là tất cả nhân viên của ông thì sẽ rất là khó tự nhận ra cái mức đó. Khi mà cảm thấy rằng mình mệt mỏi quá thì lúc đấy mình đã kiệt sức rồi. Em không cảm

0: Ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em sống ở một thành phố mới. Ở Hà Nội em chỉ biết có 3 địa điểm thôi, đó là nhà em, văn phòng của công ty One Mail và văn phòng của công ty Techcombank. Còn lại các bạn mà nói với em là anh đến đường này, đường kia, có quán này, quán nọ, em sẽ bảo là cái đường này em không biết là chỗ nào hết. Nên em đến đây để làm việc. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
1: Một ước mơ rất là lớn lao. Quay trở lại cái quãng thời gian trước đúng không? Tức là bạn từng là một cậu bé Việt Nam bước ra thế giới với cái vốn liếng ban đầu gần như là chỉ có năng lực và khát vọng thôi. Và đã làm việc ở những nơi mà có nguồn lực nghiên cứu AI thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vậy thì khi trở về Việt Nam ấy, thì Hiếu nhìn thấy cái bài toán nào mà cần những cái kinh nghiệm quốc tế của mình để giải quyết?
0: Cái bài toán khó nhất ở đây là educate, gọi là giáo dục cho dân số của chúng ta biết được rằng là AI sẽ làm được những gì, không làm được những gì, hoặc là chưa làm được những gì, và có khả năng gây ra những cái loại rủi ro gì. Thì nếu mà, tại vì chúng ta là một dân tộc, một đất nước có tư duy rất là mở, cho nên nếu mà chúng ta được dạy cái bài học đó, em tin mọi người sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và một khi mà gọi là đất nước từ lãnh đạo đến người dân mà đều đồng lòng, thì cái việc mà có làm được AI hay không nó trở thành một vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật thì em tự tin là em giải được. Còn cái vấn đề mà khó nhất ấy là tạo ra một cái gọi là thị trường, một cái bệ để có thể đón nhận những cái thứ mà tiềm năng mà AI nó có thể tạo ra. Em nghĩ đấy là bài toán khó và coi như khó bậc nhất trong cái việc là làm AI ở Việt Nam.
1: Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
0: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng. Cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3 khi mà mô hình này được các bạn ở phòng thí nghiệm GAI của Trung Quốc công bố, thì OneNexus là công ty đầu tiên mà lượng tử hóa thành công cái trọng số của mô hình xuống định dạng số thực 4 bit đã được ghi nhận. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier developments rồi. Thì khi mà em cùng với các bạn ở trong team làm những cái việc như thế này, thật ra là các bạn làm, còn em là chủ yếu là chỉ tay năm ngón. Không có đóng góp gì mới.
1: Nhưng vẫn là bộ não hàng đầu.
0: Khi làm như thế thì em nhận ra là thế thì các bạn này làm được cái việc như vậy cũng không khác gì các cái đồng nghiệp cũ của mình ở XAI hay ở OpenAI cả. Họ làm cái việc giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta, chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
1: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
0: Trẻ là bao nhiêu tuổi ạ? 20 tuổi hay là như em mà còn được gọi là trẻ không?
1: Như em vẫn là trẻ so với chị. Tức là ở cái lứa tuổi 20, 30.
0: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng để các bạn đó có thể vùng vẫy hết sức và gọi là thúc đẩy, gọi là làm hết sức của mình để đưa doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đất nước của mình đi lên.
1: Hiếu này, nếu như mà bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi, thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
0: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em cũng không biết là em có gọi là

0: cảm hứng hay là xây dựng được hay là có thành tích gì hay làm được cái gì hay không. Nhưng mà em nghĩ quan trọng nhất ấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít, thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Là mình sẽ trở thành một người tốt. Thì ý khái niệm của em về một người tốt đang là như thế. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
1: Rất là tuyệt vời. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn đó là nếu như mà sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của chính mình, từ một cậu bé mê toán ở Việt Nam cho đến những phòng lab về AI hàng đầu của thế giới, và một ngày nào đó thì khi mà có thể nói được với chính mình rằng là may mắn là mình đã trở về bởi vì, thì Hiếu sẽ viết tiếp cái câu này như thế nào?
0: Thật may mắn mình đã trở về bởi vì hành trình này đã cho mình biết là ở bên kia trái đất có cái gì.
1: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn chị Dương vì rất là nhiều những câu hỏi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Rõ ràng là chị cũng đã đọc rất là nhiều thứ về em, hơi xấu hổ vì như thế. Cảm ơn chị và cảm ơn các bạn khán giả đã dành thời gian xem chương trình này ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình. Chúc Phạm Hy Hiếu sẽ có những dấu ấn mới thật đặc biệt ngay trên mảnh đất quê hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, hành trình đi thật xa để rồi nhận ra quê hương mới là nơi mình thuộc về, có lẽ không chỉ là câu chuyện của riêng vị khách mời hôm nay, mà còn là mẫu số chung cho tình yêu Tổ quốc của biết bao trí thức Việt Nam trên khắp thế giới. Để khép lại không gian lắng động của Thức cùng VOV đêm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu đầy ý nghĩa của ca khúc Đi để trở về.

Thưa quý vị, câu chuyện đêm nay cho thấy một góc nhìn rất thực tế về việc trở về. Không phải là sự từ bỏ thế giới, mà là mang những gì học được từ thế giới về đóng góp cho quê hương. Đêm Trung Thu, đêm của sự đoàn viên. Dù quý vị đang ở nhà hay đang trên những chặng đường xa, chúc quý vị có một buổi tối an lành và bình yên bên những người thân yêu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thức Cùng VOV. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và một giấc ngủ thật sâu. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
3: Hai bên cần thúc đẩy thương mại, tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam cũng mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất công bằng cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
2: Tối cùng ngày, tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, toàn quyền Canada Nuzer Abua chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm động viên và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, động viên các em kiên cường, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, đồng thời chia sẻ với các bậc phụ huynh, mong các gia đình vững tâm phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ để các cháu sớm hồi phục. Dịp này, Thủ tướng trao quà cho các bệnh nhi mỗi suất gồm bánh kẹo, sữa và 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần mang đến niềm vui và động lực cho các em trong ngày Tết đoàn viên. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà vô cùng ý nghĩa đến các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp. Chiều nay, tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với 12 điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài, trọng tâm là tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông. Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình gồm 4 tội, gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Hơn 785.000 người ở Đắk Lắk được công nhận công dân học tập giai đoạn 2021-2025. Kết quả này được công bố tại hội nghị sơ kết thực hiện các quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đắk Lắk diễn ra hôm nay. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk xác định tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng hoạt động khuyến học đến thực chất hơn. Địa phương phấn đấu hơn 80% người trưởng thành đăng ký xây dựng công dân học tập, hơn 95% cán bộ công chức tham gia mô hình này, đồng thời ổn định tổ chức 102 trung tâm học tập cộng đồng trong năm 2026. Dịp này, 3 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đinh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã EK, tỉnh Đắk Lắk, đại diện tập thể học tập tiêu biểu, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ.
5: Hội khuyến học của xã EK rất mừng, chúng tôi không ngừng phấn đấu để đạt được những cái thành tích tốt hơn nữa. Thời gian tới thì chúng tôi tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền địa phương phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể trong xã, các thôn buôn sẽ đẩy mạnh bền vững hơn nữa về 50 mô hình theo cái quy định của Thủ tướng Chính phủ để góp phần đạt được những cái thành tích tốt và bền vững trong cái giai đoạn 2006-2031.
2: Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ phát động tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề Kiểm soát đường huyết thai kỳ, mẹ an tâm, con khỏe mạnh, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.
0: Tuần lễ làm mẹ an toàn được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 hàng năm nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Trong tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, nền tảng số, phim ngắn, phóng sự và các hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở y tế cộng đồng, các bệnh viện, trung tâm y tế, tăng cường hướng dẫn phụ nữ mang thai, khám thai đúng lịch, tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn chuyên môn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh:
6: Tôi đề nghị các địa phương, các sở y tế, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sàng lọc và quản lý bệnh đái tháo đường ở thai kỳ để đảm bảo làm sao người phụ nữ được tư vấn này, được khám sàng lọc, được chẩn đoán và quản lý phù hợp đối với từng thai kỳ. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai cần được cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu, giúp người dân biết được là mình cần phải làm gì và khi cần thì đến đâu để khám.
2: Hôm nay, tại phường Thới Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và các đơn vị liên quan vận hành mở cống Tha La và Trà Sư, hai công trình kiểm soát lũ đầu nguồn sông Cửu Long, góp phần điều tiết dòng nước đưa phù sa vào đồng ruộng, tháo chua, rửa phèn và vệ sinh đồng ruộng vùng Tứ Giác, Long Xuyên.
7: Theo ông Tô Hoài Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, năm nay mực nước thượng lưu và hạ lưu hai cống đều ở mức cao, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Việc mở cống nhằm chủ động điều tiết lũ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất vụ thu đông tại các địa phương vùng Tứ Giác Long Xuyên. Trước khi vận hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với thành phố Cần Thơ, đồng thời thông báo trước 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.
8: Đối với hai cống này, theo quy trình vận hành là đối với mục tiêu là để bảo vệ ruộng lúa hạ thu của vùng Tứ Giác Long Xuyên, thì căn cứ vào cái tình hình sản xuất cũng như là kế hoạch thì sau khi mà đã tiến hành thu hoạch ruộng hạ thu đó xong thì tiến hành xả cống để đảm bảo mà thứ nhất là giữ nước cho cái vùng Tứ Giác Long Xuyên, thứ hai là để mà giữ sinh trong ruộng, đồng thời là cách cái nguồn nước cho cái vùng phía sau tiếp theo.
7: Theo quy trình vận hành, đầu mùa lũ khi mực nước thượng lưu cống trên 1,5 mét, các cửa cống được đóng để kiểm soát lũ. Sau ngày 30 tháng 8, khi các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu, cống được mở theo trình tự. Đến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ đông xuân từ 5 đến 10 ngày, hai cống sẽ được đóng trở lại nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối 24 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp. Trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Truyền thông khu vực hôm nay dẫn nhiều nguồn tin đáng tin cậy, khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Trong đó, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến tăng lên 3,36 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Tham gia triển lãm Hà Lan hàng đầu Đông Nam tại Tangerang, Indonesia từ nay đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế về ngành công nghiệp Hà Lan, Việt Nam. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
9: Tham gia triển lãm lần này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bao gồm các đồ nước ngọt đóng hộp, cá hộp, cà phê và các loại hoa quả sấy dẻo. Bà Ngân Bùi, Tổng Giám đốc Danny Green chia sẻ trong ngày đầu tiên của triển lãm, các sản phẩm của Việt Nam đã nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng tham quan.
10: Đây là năm đầu tiên Danny Green tham gia vào triển lãm tại Indo. Tuy nhiên là chỉ mới trong buổi sáng nay thôi thì tất cả các tín hiệu tích cực về Danny Green nhận được rất nhiều feedback tích cực với những các sản phẩm của Danny Green, những sản phẩm Việt Nam đã đạt chứng nhận HALA. Tôi đánh giá rằng là đang phù hợp với cái nhu cầu của người Indo về những cái vị cũng như những cái món thực phẩm của Việt Nam đang sang qua là nhận được feedback rất là tốt và gần như là nó phù hợp với cái khẩu vị của người Indo tại đây. Nên là tôi tin tưởng rằng là với những sản phẩm Việt Nam tới đây là sẽ có nhiều cơ hội có mặt ở thị trường Indo.
9: Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại HALA Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận HALA từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường HALA mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý HALA, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sau mưa lũ chủ động phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong nghiên cứu vì sao nhà khoa học chưa mặn mà, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, chắp cánh những ước mơ dưới mái trường văn hóa công an nhân dân, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn làm gì để hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp chờ dự án triển khai. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James. Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, câu chuyện về tình người, tình quân dân trên biển, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh cửu vạn, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã trực tiếp tới căn cứ không quân Andrews, ngoại ô thủ đô Washington để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Sau đó, ông Donald Trump đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Donald Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, mặc dù giữa Trung Quốc và Mỹ có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có thể hợp tác. Hai bên nên phát huy thế mạnh thay vì đề phòng lẫn nhau. Hai bên cũng có thể tiếp tục đối thoại về AI để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng. Ông Tập Cận Bình cho biết.
2: Trung Mỹ hai quốc đều là quốc gia công nghệ, có năng lực cũng có trách nhiệm phát triển tốt, quản lý tốt trí tuệ nhân tạo.
1: Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước cuộc gặp là việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán một gói thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân chủ trì quốc yến tại phòng đông của Nhà Trắng. Danh sách khách mời có lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Alphabet, OpenAI, Tesla và Nvidia. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này một lần nữa cho thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những trọng tâm của chuyến thăm. Những chương trình cuối cùng trong lịch trình chuyến thăm là Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.
3: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
1: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
3: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là lần thứ 3 ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
1: Đằng sau bầu không khí đón tiếp nồng ấm mà nước chủ nhà Mỹ dành cho ông Tập Cận Bình vẫn là hàng loạt bất đồng lớn. Nếu nhìn vào những tuyên bố từ phía hai nhà lãnh đạo, có thể cuộc gặp tại Nhà Trắng chưa tạo ra bước đột phá chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhìn từ mục tiêu kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định, cuộc hội đàm lại cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách giữ cho quan hệ song phương không rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, từ thời hạn ban đầu ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán kinh tế thương mại giữa hai bên tại Washington trong bối cảnh các vấn đề về thuế quan, mua bán hàng hóa, đất hiếm và tiếp cận thị trường vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Việc gia hạn không đồng nghĩa Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài. Thay vào đó, đây là bước tạo thêm khoảng thời gian để hai bên tiếp tục thương lượng một gói thỏa thuận rộng hơn. Phía Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ một số cam kết mua hàng hóa của Mỹ, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo. Vấn đề nguồn cung đất hiếm cũng chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Đối với Mỹ, một môi trường thương mại ổn định hơn giúp giảm bớt những bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng. Còn với Trung Quốc, việc duy trì một khuôn khổ thương mại tương đối ổn định giúp đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và tránh những cú sốc mới đối với hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, việc kéo dài đình chiến thương mại có thể được xem là một bước đệm để hai bên tiếp tục mặc cả, thay vì là điểm kết thúc của tranh chấp. Nếu thương mại mới chỉ được đóng băng thêm một thời gian, thì ở những lĩnh vực chiến lược hơn, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất rõ ràng. Ví dụ, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, cả hai bên đều nhận thức rằng AI đang trở thành một lĩnh vực cạnh tranh công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế và an ninh quốc gia, nhưng cách tiếp cận lại không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc không muốn đưa ra những quy định mới có thể làm chậm tốc độ phát triển AI, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý AI, đảm bảo công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Hai bên đã thảo luận khả năng thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo về những sự cố AI có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, nhưng chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức được công bố. Về vấn đề Iran, hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt chiến sự, nhưng chưa công bố cam kết sẽ gây thêm sức ép với Iran. Một chi tiết đáng chú ý là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc tới nguy cơ bẫy Thucydides, là khái niệm chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang lên cạnh tranh với một cường quốc đã có vị thế dẫn đầu. Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa sử dụng khái niệm này cho thấy dù hai bên đang nói nhiều hơn về hợp tác, nguy cơ cạnh tranh chiến lược chuyển thành đối đầu vẫn là mối quan tâm hiện hữu. Ông Tập Cận Bình kêu gọi duy trì đối thoại giữa quân đội hai nước và tăng cường các cơ chế liên lạc phòng ngừa khủng hoảng. Như vậy, kết quả nổi bật nhất của cuộc gặp không nằm ở việc Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết được bao nhiêu bất đồng, mà ở chỗ hai bên tiếp tục duy trì được đối thoại ở cấp cao nhất. Bởi vậy, cuộc hội đàm tại Nhà Trắng có thể được nhìn nhận như một bước ổn định quan hệ hơn là một bước ngoặt của quan hệ Mỹ-Trung. Và chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào việc những nhận thức chung và cam kết hiện nay được triển khai như thế nào.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Ôi, chào chú Năm. Mới sáng mà chú đã ra đồng rồi ạ.
6: Ồ, chào cán bộ xã. Chú sốt ruột không ngủ được.
5: Dạ.
6: Đấy, cháu xem.
5: Vâng.
6: Cả vụ lúa vất vả từ đầu đến cuối, giờ bán đi tính ra cũng chẳng được bao nhiêu. Phân bón thì tăng giá, thuốc sâu cũng tăng. Làm kiểu này chẳng biết đến bao giờ mới khá lên được.
5: Ôi chú ơi, phải thay đổi cách làm thôi chú ạ. Cũng vì việc ấy mà hôm nay cháu xuống gặp chú đấy.
6: Gặp chú thì làm chén rượu.
5: Dạ.
6: Chứ chú thì làm được gì. Đấy, vẫn bằng này ruộng, thay đổi kiểu gì hả cháu?
5: Dạ chú ơi, xã đang triển khai mô hình nuôi cua đầm kết hợp trồng lúa. Những hộ tham gia sẽ được hỗ trợ giống cua và còn được hướng dẫn kỹ thuật nữa.
6: Chú có nghe, nhưng mà chắc khó theo được cháu ạ.
5: Ơ kìa, dạ, sao chú lại từ chối vội thế ạ?
6: Thì đấy, chú làm lúa mấy chục năm nay, còn chưa ăn ai. Giờ lại thêm cua với chả cá gì nữa. Ôi dồi ôi, phức tạp lắm.
5: Dạ, thực ra mô hình này không phức tạp đâu chú ạ. Chỉ cần đào mương quanh bờ ruộng, thả cua giống xuống. Cua tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, nên không tốn nhiều công chăm sóc đâu ạ.
6: Đấy là thành công. Thế nếu thất bại thì sao nào? Hả? Liệu có mất trắng không?
5: Dạ, cháu hiểu nỗi lo của chú. Nếu ai cũng sợ thất bại thì sẽ chẳng có mô hình nào thành công cả đâu chú ạ. Anh là cô Trâm con gái chú. Chào Trâm, sáng cũng đi thăm đồng sớm thế.
7: Dạ em chào anh Phúc. Em tìm ba em có chuyện ạ. Nghe nói xã đang triển khai mô hình nuôi cua đồng kết hợp trồng lúa. Em muốn ba em tham gia.
5: Ôi may quá, anh cũng đang nói với chú Năm chuyện đấy đấy. Nhưng mà chú đang ngần ngừ chưa muốn làm.
7: Ba, sao ba lại ngần ngừ? Một cơ hội đáng xem xét đấy ba ạ. Ba thử một vụ thôi, nếu được thì mình mở rộng, nếu không được thì coi như có thêm kinh nghiệm.
6: Có thêm kinh nghiệm không dễ được đâu con gái ạ. Ba già rồi.
7: Ba, con sẽ giúp ba mà. Anh Phúc hướng dẫn thế nào con ghi chép lại thế đấy. Mình làm từng bước một thôi ba.
6: Thế con tin là mô hình này sẽ thành công hả?
7: Con tin chứ sao hả ba. Ba tham gia đi ba nhá.
6: Thôi được,

0: Xuống đây.
1: Dạ.
0: Chú cũng đang định gọi cháu đây.
1: Ô, chú gọi cho cháu có chuyện gì thế ạ?
0: Chuyện vui thôi. Đừng dạ. Tỏ ra lo lắng thế ông cháu.
1: Vâng, chuyện vui ạ.
0: Ừ, đấy, hôm qua ấy, thương lái xuống tận ruộng để xem xét đặt tiền trước, thu mua cua rồi.
1: Ôi, thật vậy ạ?
0: Ờ.
1: Tốt quá.
0: Này, nói thật nhá.
1: Dạ.
0: Chính chú ấy, chú cũng bất ngờ. Cua phát triển tốt hơn chú nghĩ rất là nhiều. Mà này, không chỉ có cua đâu nhá, vụ này lúa cũng ít sâu bệnh hơn hắn nè.
1: Thôi, thế là đúng lý thuyết thầy phổ biến chứ nhỉ.
0: Ờ.
1: Đó là một trong những lợi ích của mô hình kết hợp đấy chú ạ.
0: Đây, mấy chục năm nay chú cứ nghĩ phải có đất mới, nghề mới thì mới khá lên được. Giờ mới thấy không phải, vẫn là mảnh ruộng ấy, nhưng biết thay đổi cách làm thì cuộc sống cũng thay đổi theo nhá.
1: Dạ vâng, đúng rồi chú ạ.
0: Này, giờ ấy thì chú tin rồi đấy Phúc ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ở đất cũ mà cách làm mới cũng nuôi được cả nhà.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề đất cũ nghề mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 17 tháng 9 vừa qua, tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Jazz Quốc tế 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện, mở đầu cho chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại thủ đô từ ngày 17 đến 19 tháng 9. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ về định hướng phát triển thủ đô Hà Nội.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự.
0: Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc jazz xuất sắc của Việt Nam. Tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô, khán giả được trải nghiệm, thưởng thức hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Hội làng do Ban nhạc Jazz Sông Hồng trình tấu, trích trong chương trình đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.

Nối tiếp chương trình là thông tin về MV Việt Nam gấm vóc dạng người của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng, xen những đoạn trữ tình, nội dung ngợi ca cảnh sắc, con người và tinh thần gắn kết. Ý tưởng MV xuất phát từ những chuyến đi trong quá trình hoạt động âm nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày.

theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng, từ xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu tổ quốc. Mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết, bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên. Giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng, ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhạc sĩ Lê Bá Thường đã sáng tác ca khúc Dấu chân người chiến sĩ như những lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Dấu chân người chiến sĩ do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.

0: Em cũng có sự quen biết nhau trong công việc và sau những giờ phút làm việc chính thức thì anh em chúng tôi cũng có những lúc ngồi chia sẻ về cái văn học, văn thơ. Chúng tôi có sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người làm việc trong ngành pháp lý nhưng mang nặng tình yêu nghệ thuật và lòng kính trọng sâu sắc với lịch sử. Những vần thơ mộc mạc nhưng đầy hào khí của thẩm phán Hoàng Thế Viễn đã chạm đến cảm xúc dâng trào của tôi, đã thôi thúc tôi biến những dòng thơ ấy thành một giai điệu âm nhạc bi tráng, trở thành một ca khúc dấu chân người chiến sĩ. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi, một tên tuổi chuyên hát về nhạc truyền thống cách mạng, đã đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả.
1: Vâng, hình ảnh dấu chân người chiến sĩ in đậm trên những nẻo đường hành quân và chiến đấu đã gợi cho ông những rung động và nghệ thuật ra sao khi bắt tay vào viết giai điệu ạ?
0: Tôi rung động nghệ thuật từ hình ảnh của bài thơ để viết lên dấu chân người chiến sĩ. Đó là hình ảnh của người lính gợi lên sự gian khổ, kiên cường, băng qua bom đạn, in dấu trên khắp nẻo đường hành quân, đi qua những dãy núi Trường Sơn đã bị tàn phá của bom đạn chiến tranh. Điều này khơi nguồn cảm hứng để tôi, tâm hồn của tôi trở nên rung động để viết những cái nhịp điệu của bài hát. Nó vừa hào hùng, vừa sâu lắng nhưng lại cũng thể hiện một cách trữ tình được thể hiện trong ca khúc Dấu chân người chiến sĩ để tái hiện lại một thời kỳ lịch sử oanh liệt nhưng đầy hy sinh của những người lính đã chấp nhận đổ bao xương máu để đổi lấy hòa bình, sự yên vui, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam ngày nay.
1: Là một người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý kinh tế nhưng có khá nhiều sáng tác ca ngợi quê hương đất nước và tri ân người lính. Phải chăng âm nhạc đối với ông là một mệnh lệnh từ trái tim để sẻ chia với ký ức hào hùng của lịch sử ạ?
0: Đối với tôi, âm nhạc nó như là một mệnh lệnh từ trái tim để tri ân người lính. Dù gắn bó với lĩnh vực pháp lý, kinh tế, tôi làm luật sư và làm về chuyên viên kinh tế, tư vấn thuế và đi làm giảng viên giảng dạy ở đại học. Nhưng tình yêu quê hương và sự biết ơn thế hệ cha anh luôn là dòng chảy mãnh liệt trong tâm hồn của tôi. Âm nhạc với tôi không chỉ là sở thích mà nó còn là một trách nhiệm tinh thần. Nó là tiếng lòng để biết ơn cần được chia sẻ và khắc ghi ký ức hào hùng về những người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Vâng, điệp khúc của bài hát như một lời hiệu triệu thiêng liêng về độc lập, tự do và sự hy sinh máu xương vì quê hương đất nước. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn?
0: Qua ca khúc Dấu chân người chiến sĩ, thông điệp mà tôi muốn gửi đến trong cái đoạn điệp khúc của bài hát: cùng tiến lên vì độc lập tự do cho đất nước, cùng tiến lên vì cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do. Nó được đánh đổi bằng bao xương máu của những anh hùng chiến sĩ Việt Nam để lấy hòa bình, giúp cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc của ngày nay. Tôi muốn thắp lên và lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, giúp những người trẻ Việt Nam hôm nay thêm tự hào và sống có trách nhiệm với đất nước Việt Nam và phải luôn ghi nhớ công ơn của những người thương binh liệt sĩ Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Vâng ạ, ca khúc khép lại thật xúc động. Tổ quốc mãi nhớ ơn anh, người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Điều này đã khơi gợi những gì về trách nhiệm tiếp nối quá khứ, hiện tại và tương lai ạ?
0: Ý nghĩa của câu kết trong bài hát Dấu chân người chiến sĩ: Tổ quốc mãi nhớ ơn anh, người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Câu hát này nó như một lời khẳng định thiêng liêng về sự ghi công bất tử của non sông của những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Đây là câu nói nhắc nhở trách nhiệm liền mạch giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta phải trân trọng hiện tại hòa bình, tri ân quá khứ hào hùng và tiếp bước xây dựng tương lai giàu đẹp cho đất nước Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn nhất lịch sử đang được cả nước đồng lòng triển khai, ông kỳ vọng ca khúc của mình sẽ trở thành món quà tinh thần, đóng góp như thế nào vào hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ của cộng đồng ạ?
0: Qua bài hát dấu chân người

0: chiến sĩ. Tôi muốn kỳ vọng được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Tôi kỳ vọng ca khúc Dấu chân người chiến sĩ sẽ trở thành một món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần cộng đồng, lan tỏa sức mạnh nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam để toàn xã hội đồng lòng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xoa dịu những mất mát và tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ ạ.

Trường Sơn in dấu bao máu xương anh hùng chiến sĩ, nhưng không gì ngăn được dũng khí đánh tan kẻ thù. Tiếng đạn bom không làm

Trường Sơn in dấu bao máu xương anh hùng chiến sĩ, nhưng không gì ngăn được dũng khí đánh tan kẻ thù. Tiếng đạn bom không làm anh khom

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bảy thôi. Động tác hai, tay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lươn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông. Một,

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 Rồi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

6 7 8

0: một nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 16 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Sau mưa lũ, chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại. Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong nghiên cứu, vì sao nhà khoa học chưa mặn mà. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, chắp cánh những ước mơ dưới mái trường văn hóa công an nhân dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn làm gì để hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp chờ dự án triển khai. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng. Chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock Việt. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, câu chuyện về tình người, tình quân dân trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh cửu vạn. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong bài phát biểu chính sách với chủ đề Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động tại nhà Quốc hội Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương hướng để phát triển quan hệ Việt Nam-Canada, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ đối tác chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
3: Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn CPTPP giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Việt Nam cũng mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất công bằng cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
2: Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và trao quà trung thu đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi. Đồng thời, động viên các em và gia đình giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ đang phải điều trị bệnh, đồng thời mang đến cho các bệnh nhi một mùa trung thu ấm áp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Điểm đáng chú ý là nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 3 xuống còn 2 điều kiện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Một điểm mới đáng chú ý khác là đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân từ năm 2028 với 10 tiêu chí liên quan đến thuế, hải quan, tín dụng, vùng nguyên liệu, thương hiệu, dự trữ, kho bãi và logistics. Nghị định đồng thời tăng cường phối hợp quản lý giữa các bộ ngành địa phương và hiệp hội, bổ sung cơ chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu gạo. Thị trường Hoa Kỳ 2026, cơ hội, thách thức và các giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam là chủ đề hội thảo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng từ 28 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng từ 450 triệu đô la năm 1995 lên gần 210 tỷ đô la ở năm ngoái. Theo các chuyên gia, cùng với cơ hội từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về thuế quan, quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và lao động. Ông An Thế Dũng, nguyên tham tán thương mại tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh khuyến nghị.
4: Xu hướng bảo hộ là thấy rồi, hiện hữu rồi, và cái xuất xứ rất quan trọng. Tôi đã phải lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam là khi xuất khẩu sang Mỹ thì cái điểm cốt lõi chúng ta cần phải tập trung, cần chú ý là nguồn gốc xuất xứ. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái hồ sơ rất là minh bạch, thậm chí có một cái bản đồ về cái chuỗi cung ứng của chúng ta. Và khi có việc xảy ra thì chúng ta dùng những cái đó để chứng minh cho bạn thấy rằng là đấy, hồ sơ của tôi là minh bạch, là đàng hoàng. Thì như vậy sẽ tạo được một cái lòng tin đối với đối tác của mình. Thì tự đối tác của mình, người ta sẽ tự bảo vệ mình.
2: Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, chiều qua Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lắng nghe tình hình xuất khẩu bưởi sang thị trường này và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, vấn đề Australia quan tâm là yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học, không phải chất lượng hay an toàn thực phẩm. Qua rà soát, việc quản lý dịch hại tại một số vùng trồng chưa đồng bộ, tại một số cơ sở đóng gói, việc phân loại quả chủ yếu bằng mắt thường tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót quả có dấu hiệu bất thường. Sự cố không chỉ liên quan đến hai doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo mà còn ảnh hưởng đến uy tín chung của nông sản địa phương. Trước mắt, tỉnh Vĩnh Long tập trung khắc phục các tồn tại, kiểm soát sinh vật gây hại ngay từ vùng trồng và duy trì thực chất các điều kiện của mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm tạo cơ sở nối lại xuất khẩu bưởi sang Australia. Trong 4 năm, cả nước có 365 người tử vong vì bệnh dại, thông tin được cung cấp tại Hội nghị tăng cường phòng chống bệnh dại do Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức chiều qua. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá việc quản lý đàn vật nuôi, tiêm vaccine và giám sát, xử lý ca nghi mắc còn nhiều khó khăn. Công tác phòng chống bệnh dạy chưa được quan tâm đúng mức. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo.
0: Chúng tôi khuyên cáo cho cộng đồng, những người mà không may mà bị chó dại cắn phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng ngay. Đối với các gia đình mà có vật nuôi, cố gắng là phải tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo của mình. Đối với cái mỗi địa phương cần tăng cường cái công tác kiểm soát độ bao phủ tiêm vaccine và luôn luôn phải đảm bảo tính sẵn có của vaccine để khi người dân cần thì được tiêm phòng kịp thời cho người dân.
2: Theo kế hoạch, sáng nay tại Đắk Lắk diễn ra lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50 mét kéo dài theo mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt. Phương án mở đường phụ vào ta luy dương để các phương tiện lưu thông, giảm áp lực lên phần đường đã nứt đang được lực lượng chức năng tính tới. Đèo Mimosa dài 11 km thuộc tuyến quốc lộ 20 có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Đa số xe lưu thông là xe tải chở hàng hóa. Tại Quảng Trị, hai hố sụt lún đất vừa xuất hiện tại xã Hiếu Giang và xã Kim Ngân. Trong đó, một số nằm sát đường giao thông sâu 17,6 mét. Hố còn lại xuất hiện trên sân trường học. Khu vực hố sụt hiện được rào chắn, cắm biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại. Cơ quan chức năng thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt, tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất và tính đến việc khoan thăm dò để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý phù hợp. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga hôm qua chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã giành chiến thắng áp đảo với 349 trên 450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Kỳ bầu cử năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng mạnh, đánh dấu mức cao kỷ lục trong 3 kỳ lập pháp gần nhất với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 59,8% và tổng số phiếu bầu ghi nhận đạt hơn 67 triệu cử tri. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Đợt giao tranh leo thang gần đây tại Yemen đang khiến hàng nghìn gia đình phải rời bỏ nhà cửa, trong đó trẻ em chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Yemen, ông Aki Ayer, việc phải sơ tán đã làm gián đoạn việc học tập và hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ nhỏ.
5: Sự leo thang của xung đột và giao tranh gần đây, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía tây Yemen, đã gây ra những hậu quả tàn khốc đối với trẻ em và gia đình các em. Trẻ em thường là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều vô cùng quan trọng là khi trẻ em phải rời bỏ nhà cửa, cuộc sống bình thường cần được khôi phục càng sớm càng tốt.
2: Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập nặng tại thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thành phố của Thái Lan. Phóng viên này thì nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, lũ lụt đã lan rộng trên địa bàn 38 huyện thuộc 12 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Đông Bắc Thái Lan. Tổng cộng có gần 12.000 hộ gia đình với hơn 37.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Suphanpuri và Ayutthaya là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất tại thiền viện Hubbonwan ở tỉnh Chantaburi, một trường hợp tử vong do lũ cuốn tại tỉnh Saraburi và một du khách nước ngoài hiện đang mất tích tại Pattaya. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài tại Bangkok và các tỉnh phụ cận cho đến hết ngày 27 tháng 9. Các lực lượng chức năng hiện duy trì chế độ trực chiến 24/24, vận hành tối đa hạ tầng thoát nước và sẵn sàng các phương án cứu hộ khẩn cấp.
2: Hiện tượng El Nino đang gia tăng cường độ tại Thái Bình Dương, đe dọa gây ra hàng loạt hình thái thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Theo báo cáo từ Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago công bố ngày 24 tháng 9, các đợt nắng nóng khắc nghiệt liên quan đến hiện tượng này có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
7: Dự báo được đưa ra dựa trên phân tích mối tương quan giữa nhiệt độ cực đoan và tỷ lệ tử vong tại nhiều khu vực. Trong đó, riêng giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 2, ước tính ghi nhận khoảng 240.000 ca tử vong tăng thêm. Trong 6 tháng tới, Phần lớn các trường hợp tử vong sẽ tập trung ở Nam Bán Cầu do trùng vào mùa xuân và mùa hè. Khi El Nino kéo dài sang mùa xuân của Bắc Bán Cầu, làn sóng nhiệt chết người này sẽ dịch chuyển lên phía Bắc, đe dọa đặc biệt đến Ấn Độ và Pakistan. Châu Phi được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn chế về cơ sở hạ tầng y tế và khả năng thích ứng. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, bảo đảm nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
8: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
8: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
8: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Giang và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, rừng phòng hộ, lá chắn xanh trước biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, áp dụng quy trình an toàn sinh học đối với mô hình chăn nuôi gia trại được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Khuyến nông đồng hành với nông dân sẽ thông tin đến quý vị và các bạn câu chuyện về xu hướng chuyển đổi sản xuất xanh trong nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tiếp tại nhiều địa phương thời gian qua, một lần nữa cho thấy thiên tai ngày càng diễn biến khó lường. Trong những tình huống khẩn cấp, bên cạnh lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, việc phát huy lực lượng tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi giao thông và thông tin liên lạc có thể bị chia cắt. Vì vậy, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, xây dựng lực lượng đủ năng lực ứng phó tại thôn bản, khu dân cư chính là cách để giảm thiểu thiệt hại ngay từ những phút đầu tiên.
3: Những ngày qua, tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 m đến 3 m, có nơi dòng chảy xiết, khoảng 35 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong lúc hoạn nạn, bà con được các lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua những đoạn đường ngập lũ an toàn. Chị Thu Hiền, người dân ở thôn Đắc Rờ Măng 4, cho biết.
4: Rất cảm ơn các chiến sĩ công an và những người dân quân đã giúp đỡ bà con vượt qua những đường bị ngập lũ này, rất thuận lợi an toàn trong việc đi qua lại.
3: Công an, dân quân và các tổ xung kích tại xã Tà Đùng đã trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm, đảm bảo an toàn. Anh Cơ Tân, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đắc Rờ Măng 4, xã Tà Đùng, cho biết.
5: Hỗ trợ bà con đưa xe máy, người và đồ ăn, nhu yếu phẩm như nước lọc, mì tôm đi qua vùng ngập như này. Với mục tiêu là để bà con nhân dân mình đi lại an toàn.
3: Còn tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trước nguy cơ sạt lở đất, 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, duy trì cảnh báo và túc trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Phạm Văn Duẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết.
6: Anh em trong Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với lại công an xã và các cái ban ngành đoàn thể của thôn hỗ trợ cho người dân trong cái công tác di dời. Thì trước mắt là tận dụng những cái vật tư sẵn có để xây dựng nhà tạm để cho bà con trú ẩn trong những cái ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
3: Còn tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nước lũ rút, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang đã có mặt tại các thôn xóm bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải. Lực lượng công an phối hợp vận chuyển cung cấp nước sạch cho người dân, các trường học, khu vực công cộng, cùng các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý những khu vực bị ô nhiễm sau ngập lụt. Ông Lê Viết Minh ở xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa hết sức cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và các lực lượng ở thôn xã.
7: Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của là đảng ủy, ủy ban cũng như là các đoàn thể và nhất là anh em công an đã về giúp chúng tôi.
3: Tại những vùng còn ngổn ngang bùn đất, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tất bật thu dọn đồ đạc, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh đã trở nên quen thuộc. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Thiếu tá Hà Duyên Mạnh, cán bộ công an xã Xuân Lập cho biết.
8: Lực lượng công an xã cũng phối hợp với lại chính quyền địa phương, rồi các lực lượng ban ngành hỗ trợ bà con dọn dẹp các cái đường xá, nhà cửa để ổn định đời sống.
3: Những câu chuyện trên cho thấy phát huy lực lượng tại cơ sở đã tạo thành một mạng lưới chủ động phòng ngừa. Từ trưởng thôn bản, người có uy tín, dân quân, công an cơ sở đến các tổ xung kích, mỗi lực lượng nắm chắc địa bàn, nhận diện các điểm có nguy cơ, kịp thời thông báo, vận động người dân di chuyển và hỗ trợ những hộ dễ bị tổn thương. Rõ ràng, bốn tại chỗ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi lực lượng tại chỗ đủ mạnh, đủ kỹ năng và đủ chủ động. Các lực lượng này cần được tập huấn, có kỹ năng ứng phó và được trang bị các phương tiện cần thiết thì việc hỗ trợ người dân ngày càng hiệu quả. Thiên tai có thể xảy ra bất ngờ nhưng công tác chuẩn bị thì không thể bị động. Một mạng lưới phòng ngừa vững chắc từ cơ sở với những con người am hiểu địa bàn, gần dân và có kỹ năng ứng phó sẽ giúp chính quyền và cộng đồng chuyển từ thế bị động sang chủ động, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra mưa lũ, thiên tai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai diễn biến ngày càng khó lường. Trong bối cảnh đó, rừng phòng hộ không chỉ là những cánh rừng có chức năng bảo vệ đất, nước, mà đang trở thành một trong những lá chắn xanh quan trọng góp phần tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước những tác động ngày càng rõ nét của khí hậu. Vì vậy, những cánh rừng phòng hộ cần được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu, mang lại những lợi ích to lớn về môi trường, đa dạng sinh học.
3: Rừng phòng hộ có tác dụng to lớn như bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, hạn chế xâm nhập mặn, chắn cát, chống nạn cát bay. Rừng phòng hộ còn có vai trò cốt lõi trong việc trung hòa carbon thông qua tích trữ carbon trong thân, cành, lá cây, thảm thực vật dày, hạn chế tối đa việc giải phóng carbon ra ngoài môi trường, ngăn chặn phát thải khí nhà kính. Rừng phòng hộ được chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Đối với vùng ven biển, vai trò của rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn, ngày càng rõ nét. Những dải rừng ven biển giúp giảm sức mạnh của sóng, gió và dòng chảy, góp phần bảo vệ đê điều, bờ biển và khu dân cư trước tác động của bão, triều cường và nước biển dâng. Rừng phòng hộ ven biển còn tạo nên một hệ sinh thái phong phú, một môi trường sống lý tưởng cho các loài thủy hải sản và duy trì bền vững năng suất thủy sản ven bờ. Rừng ngập mặn Cần Giờ là nơi đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000. Đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đem lại những lợi ích to lớn. Ông Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ cho biết.
9: Đối với một cái dãy rừng ngập mặn khoảng 100 mét thì có thể giảm được 90% cao độ sóng và 50% năng lượng sóng. Có nghĩa rằng lưới một cái chiều dài của rừng ngập mặn hiện nay, đây là một lá chắn xanh rất là vững chắc cho thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là các cái tỉnh lân cận. Khi xuất hiện những cơn sóng thần, những cơn bão, một cái giá trị mà không thể quên đi được là cái giá trị bồ tụ của rừng ngập mặn. Những cái khu rừng mà nó được vươn ra biển, nó mở rộng được bờ cõi.
3: Ở vùng núi, rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt trong giữ đất, giữ nước, hạn chế dòng chảy mặt và giảm nguy cơ xói mòn, sạt lở. Những trận mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh có thể giữ lại một phần nước mưa, làm chậm dòng chảy, góp phần giảm áp lực lên sông suối và khu dân cư ở phía hạ lưu. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ tự nhiên, phát huy hiệu quả trong việc giảm tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.
1: Rừng tự nhiên, ý, cái tác dụng về bảo vệ môi trường là nó bảo vệ đất, nó làm cho độ phì đất không bị giảm, nó làm cho không khí không bị nóng lên, nó làm cho biến đổi khí hậu giảm đi, nó làm cho con người sống ở trong ấy có một cái môi trường mà mình dễ phát triển, nó làm cho nước ở đấy được bảo tồn. Tức là khi mùa mưa thì rừng nó thấm hết nước, nó chuyển nước mưa thành ra nước ngầm. Thế tức là cái tác dụng của rừng về vấn đề môi trường không cái gì có thể thay thế được.
3: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, với nhiều hệ sinh thái đặc trưng từ rừng nhiệt đới, rừng núi cao đến rừng ngập mặn, đất ngập nước và hệ sinh thái ven biển. Những khu rừng phòng hộ chính là nơi cư trú, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài động thực vật, trong đó có không ít loài quý hiếm, đặc hữu và đang chịu sức ép suy giảm quần thể. Vì vậy, bảo vệ rừng phòng hộ cần được nhìn nhận là một nội dung quan trọng của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng sống gần rừng.
2: Thông tin quảng cáo.
10: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
11: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
10: Úi vậy ạ?
11: Vâng.
10: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
11: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
10: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
11: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
10: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
11: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 25 tháng 9 tại xã Con Gang và phường An Phú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phường Con Gang, Đắc Sơ Mây, An Phú và Hội Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc, cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai đang bước vào những ngày cuối. Phần việc còn lại chủ yếu là những trường hợp khó cần rà soát xác minh trực tiếp để làm rõ người sử dụng đất. Tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý, nhất là những thửa đất chưa được xác định chủ sử dụng. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung để nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 tại xã Con Gang và phường An Phú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phường Con Gang, Đắc Sơ Mây, An Phú và Hội Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2026, được tổ chức theo hai đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét quyết định 45 nội dung lập pháp, đồng thời xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Tham gia phát biểu tại các buổi tiếp xúc, cử tri 4 xã phường đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, đời sống dân sinh, đất đai và hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị cần đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông cơ sở y tế và các công trình phục vụ dân sinh, sớm triển khai đưa vào sử dụng một số công trình giao thông quan trọng, đồng thời xử lý những bất cập về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến chính sách đối với người có công, sớm chi trả chế độ cho cán bộ bán chuyên trách, nghiên cứu đánh giá vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, để nhanh thực hiện chính sách cải cách tiền lương và xem xét bố trí thêm nhân sự cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã. Cùng với đó, cần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đầu tư xây dựng khu bán trú cho học sinh ở vùng khó. Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hướng dẫn xử lý những trường hợp đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa phù hợp với diện tích thực tế. Tại các buổi tiếp xúc, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành và chính quyền các địa phương trả lời cụ thể. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Phát biểu kết luận tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp ý kiến và phản ánh thẳng thắn tâm huyết của cử tri các xã phường. Đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề thực tiễn giúp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách pháp luật tại địa phương, qua đó phân loại đôn đốc các cấp giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời làm cơ sở để đoàn tổng hợp phản ánh trung thực đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét tháo gỡ. Thông tin thêm về kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp diễn ra với thời gian làm việc liên tục 27 ngày để xem xét quyết định nhiều vấn đề lập pháp và an sinh xã hội trọng đại, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri các địa phương luôn đồng hành theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội, tích cực phát huy quyền làm chủ, tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tế, để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kịp thời chuyển tải đầy đủ tiếng nói nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường Quốc hội. Nhân dịp này, hưởng ứng chương trình tiếp sức đến trường năm học 2026-2027, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập ở 4 xã phường tiếp xúc cử tri.
0: Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai đang bước vào những ngày cuối. Phần việc còn lại chủ yếu là những trường hợp khó cần rà soát xác minh trực tiếp để làm rõ người sử dụng đất, là những ý kiến tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng ngày 25 tháng 9 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý, nhất là những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng. Đến ngày 23 tháng 9, toàn tỉnh đã làm sạch chuyển hóa hơn 1.467.000 thửa đất, đạt 91% phạm vi phải xử lý. Trong 7 ngày qua, các đơn vị xử lý thêm khoảng 31.000 thửa, đưa số thửa còn đủ điều kiện xử lý xuống còn hơn 43.000. Đối với cập nhật đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch 2-5-3, toàn tỉnh thực hiện hơn 515.000 thửa, đạt 91,59%. Số thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ hơn 129.000 xuống còn hơn 40.000 thửa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 102.000 thửa thuộc nhóm khó xử lý. Trong đó có những trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, thiếu giấy tờ tùy thân, người dân đi làm ăn xa hoặc thông tin bị trùng lặp. Những trường hợp này cần được xác minh cụ thể tại cơ sở. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu phân rõ từng nhóm công việc, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý đối với từng trường hợp còn vướng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở và lực lượng công an. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương phân loại, phân rã từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Liên quan tới là không tìm thấy người sử dụng đất hoặc sai lệch về họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân. Thì cái việc này là thôi, bây giờ mình xác định rõ là trách nhiệm là của văn phòng, nhưng mà chủ công là dưới xã. Thì bây giờ mình cứ nói là hệ thống chính trị là từ đầu tới giờ, chứ không phải bây giờ mình nói cả hệ thống chính trị vào cuộc đâu. Thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, rồi các cái tổ cộng đồng như đó. Thì bây giờ các đồng chí chỉ đưa nội dung thêm thôi, đưa người mình xuống hướng dẫn ông mình à. Thì cái việc này là làm, tôi nói là nếu như xã ít thì làm trong vòng 2 ngày, xã nào nhiều một tuần là hết, để mà giải quyết xong cái số 24.220.
0: Với những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng, việc xử lý không chỉ trên hệ thống mà phải xác minh ngay tại cơ sở. Đặc biệt những trường hợp mất giấy tờ, đi làm ăn xa hoặc thông tin dân cư bị trùng lặp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.
2: Liên quan tới cái của xã ở đây thì hiện nay là cái kê khai là các đồng chí còn 1.545 thửa nữa. Thì cái chỗ này cũng phải nhận diện cho rõ xã nào. Thì tôi đề nghị cái phần kê khai là trong thứ bảy chủ nhật đây là phải xong. Và xét duyệt thì là trong tuần tới là phải xong cái việc này. 6.655 thửa. Sau đó là các đồng chí gửi lại đồng bộ hóa. Còn riêng cái chỗ đồng bộ hóa dữ liệu á, thì hiện nay là còn 40.713 cái trường hợp đây đưa sang mà chưa được đồng hóa, được đồng bộ. Thì cái chỗ này y như tuần trước tôi chỉ đạo, ông mình rà lại xem là nó tồn ở đâu, đúng không? Tăng cường lực lượng của anh em chi nhánh về đó để mà xử lý cái việc đồng bộ hóa dữ liệu, đối khớp để mà đẩy lên dữ liệu. Thì cái chỗ này là cam chí cũng phải lần khẩn trương, và cái phần của xã là cũng phải dứt điểm trong 15-10, không để lòng thòng kéo dài miết được.
0: Từ nay đến ngày 30 tháng 9, thời gian còn rất ngắn, các địa phương phải rà soát từng trường hợp, giao rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trong đó, làm rõ người sử dụng đối với các thửa đất còn lại là khâu then chốt để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Chiều 25 tháng 9, Cục Thống kê Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Vương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đại diện thống kê tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, gồm thu nhập bình quân đầu người và tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ phạm vi, nguồn thông tin, quy trình thu thập, phương pháp tính toán và kỹ thuật phân bổ giá trị sản xuất, bảo đảm tính đúng tính đủ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót số liệu. Đến nay, cả nước đã có 15 tỉnh, thành phố ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người và 9 địa phương ban hành phương án điều tra tổng giá trị sản phẩm cấp xã. Việc tổ chức tập huấn toàn quốc lần này nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và thống nhất phương pháp thực hiện trên phạm vi cả nước. Hội nghị cũng tập trung thảo luận cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lực lượng cán bộ, kinh phí tại cơ sở. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh khai thác chia sẻ dữ liệu hành chính từ ngành thuế, kho bạc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp này giúp hạn chế tối đa các cuộc điều tra riêng lẻ, tiết kiệm nguồn lực, rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác của số liệu. Việc chuẩn hóa hai chỉ tiêu thống kê cấp xã có ý nghĩa quan trọng, phản ánh khách quan thực trạng kinh tế xã hội tại địa phương, tạo căn cứ dữ liệu tin cậy phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận giải đáp các vướng mắc thực tiễn từ cơ sở, giúp các địa phương nắm vững quy trình và triển khai đồng bộ ngay sau tập huấn.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Với thông điệp thị trường dẫn dắt, khuyến nông đồng hành, nông dân là chủ thể, dữ liệu kết nối chuỗi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, phân tích, làm rõ nội dung liên quan trong việc triển khai đưa nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đi vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời, đại diện các hợp tác xã doanh nghiệp đã chia sẻ các kinh nghiệm trong liên kết xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng nông sản. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã nêu một số kiến nghị như cần đưa mô hình liên kết và số hóa vùng trồng tại Gia Lai vào chương trình dự án khuyến nông. Địa phương cần giới thiệu địa bàn và hợp tác xã tiềm năng để doanh nghiệp xây dựng liên kết. Có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác số hóa dữ liệu đất đai, vùng trồng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các quy định tiêu chuẩn xuất khẩu. Sớm xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng, lực lượng am hiểu địa bàn và gần dân nhất được tham gia cung cấp dịch vụ trong chuỗi liên kết và có nguồn thu hợp pháp ổn định. Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các doanh nghiệp hợp tác xã nông dân đã ký cam kết tham gia mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững trên nguyên tắc phân định rõ vai trò, rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Chiều ngày 25 tháng 9 tại phường Quy Nhân Nam, trong khuôn khổ hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam toàn quốc lần thứ 20 năm 2026 do Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức, đã diễn ra các phiên giới thiệu các chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh. Các phiên chính thức của hội nghị chuyên về các lĩnh vực ngoại tổng hợp với 7 chuyên đề, lồng ngực tim mạch với 8 chuyên đề, ngoại tiết niệu sinh dục 17 chuyên đề, ung bướu với 10 chuyên đề, tiêu hóa với 11 chuyên đề, gan mật tụy với 9 chuyên đề, ngoại thần kinh chấn thương với 11 chuyên đề. Trong đó, tại lễ khai mạc hội nghị, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và trong tỉnh cũng đã tham gia báo cáo 8 chuyên đề khoa học về lĩnh vực nhi khoa. Việc tổ chức hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam toàn quốc lần thứ 20 nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia hàng đầu nhi khoa trong nước, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các dạng bệnh ở trẻ em tại các bệnh viện trong nước, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho bệnh nhi. Với tỉnh Gia Lai, đây là cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nói riêng được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhi khoa tại bệnh viện.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại phường Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề phát thanh tiếng dân tộc, sản xuất biên tập và định hướng nội dung. Tham gia lớp bồi dưỡng có các biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên thuộc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ công các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng định hướng nội dung phát thanh tiếng dân tộc trong bối cảnh hiện nay, những nội dung cần truyền tải đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như vai trò của tương tác thính giả trong việc nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng tập trung vào kỹ năng kể chuyện bằng âm thanh và sản xuất tác phẩm phát thanh chất lượng cao, từ lựa chọn chất liệu, xây dựng cấu trúc câu chuyện đến phương pháp tổ chức thể hiện nội dung sao cho sinh động, cuốn hút người nghe. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin, phát triển đề tài, tìm kiếm nhân vật, lựa chọn bối cảnh, xây dựng đề cương chương trình và vận dụng nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm phát thanh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất biên tập các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, xói trôi đất đá một số khu vực phía đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và một số nhà dân. Cụ thể, tại khu vực công trình hạ tầng khu dân cư Hải Bắc, phường Quy Nhân Đông, mưa lớn làm đất đá từ khu vực công trình bị xói trôi, sạt lở hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại tổ dân phố Nhân Hải. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 120 mét. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục sự cố sạt lở. Tại xã Vạn Đức, mưa lớn làm sạt lở hai bên bờ suối tại thôn Vĩnh Đức với chiều dài khoảng 50 mét. Sạt lở cuốn trôi hơn 30 cây cau đang cho quả của người dân xuống suối. Tại phường Quy Nhân Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực dốc Mộng Cầm, khu phố 15 và quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16. Trên đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất đá từ ta luy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Theo dự án, sẽ xây mới khối nhà 2 tầng với 4 phòng học lý thuyết, 3 phòng học bộ môn cùng các phòng chức năng như y tế, tư vấn học đường, đoàn thanh niên và phòng thiết bị giáo dục. Dự án cũng đầu tư bổ sung thiết bị dạy học, hệ thống điện, cấp thoát nước, mạng, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án thực hiện trong 2 năm 2026-2027, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027.
1: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 năm 2026. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên phụ nữ, chăm lo phụ nữ trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Tỉnh Gia Lai có bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được vinh danh. Trong 16 năm công tác hội, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết đã có nhiều đề xuất gắn hoạt động hội với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế như tham gia đề xuất tổ chức chủ sự kiện giao lưu quyền năng phái đẹp, lễ phát động trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai, góp phần xây dựng 213 mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, 271 đoạn đường phụ nữ nói không với rác thải, 389 con đường hoa do phụ nữ chăm xanh sạch đẹp. Bà cũng có các sáng kiến giải pháp về Đại hội Xanh, đưa giải pháp công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2024-2025. Đồng tác giả giải pháp đồng hành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Dự kiến lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến dịch hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về rà soát thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê, gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Thời gian này, tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung huy động lực lượng để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Chư Sê, một tổ công tác với các thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, đại diện các phòng chuyên môn liên quan cùng các lực lượng công an xã, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ khuyến nông cộng đồng, trưởng thôn đã được thành lập để hướng dẫn tiếp nhận kiểm tra đối chiếu tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ dữ liệu vùng trồng. Mục tiêu là nhanh chóng cập nhật, đưa thông tin đến từng vùng sản xuất trên thực tế lên hệ thống dữ liệu số một cách đầy đủ, chính xác và thống nhất. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, thông tin.
3: Nghị quyết 36 thì triển khai mã số vùng trồng đến từng hộ gia đình rồi mã số đóng gói, thì qua triển khai được này thì bước đầu là nhân dân đã phấn khởi tạo mã số vùng trồng cho cây sầu riêng, cà phê, khẳng định được là thương hiệu của sầu riêng của Chư Sê và cà phê của Chư Sê, sau này đảm bảo cho là cái thuận lợi trong vấn đề là xuất khẩu trên địa bàn, nâng cao cái giá trị kinh tế của hàng nông sản của xã Chư Sê.
1: Chư Sê là vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu lớn của tỉnh, trong đó sầu riêng chiếm diện tích trên 650 hectare, cà phê 5.200 hectare. Tuy nhiên, do một số khó khăn vướng mắc trong thủ tục đăng ký, nên đến nay địa phương mới chỉ có 100 hectare sầu riêng được cấp mã vùng trồng. Cà phê chưa có diện tích nào được cấp mã. Điểm nghẽn này đang đứng trước cơ hội được tháo gỡ khi nghị quyết 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Crepet, xã Chư Sê, chia sẻ.
4: Ban thôn đã cùng với chi hội nông dân của làng đã triển khai thông báo đến toàn thể nhân dân để họ, các hộ dân nếu có ai có điều kiện hoặc là có mong muốn làm sớm thì sẽ cố gắng hỗ trợ cho người dân sớm nhất có thể.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Ngô Tuấn Hào, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Ban, xã Chư Sê cũng cho hay.
5: Về cây sầu riêng thì với số lượng nó nằm tầm cỡ trên 200 hectare và về cây cà phê thì số lượng nó nằm tầm cỡ 500 hectare. Thì lần này là chúng tôi sẽ triển khai bước đầu tiên cho bà con trong thôn để làm cái mã vùng là sầu riêng trước là trong vòng của tháng 9 này. Còn cà phê thì thời gian nó dài hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho bà con trong vòng hạn cuối cùng là của tháng 12 năm 2026 này để cho bà con đều có cái mã vùng. Cho nên bà con trong thôn người ta hôm rồi về tôi đã thông báo tuyên truyền đến bà con thì bà con rất nhất trí và người ta đều nhất trí đồng ý là để người ta làm.
1: Chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng cà phê sầu riêng gắn với thực tiễn cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được khẩn trương triển khai tại các vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu của

0: 350 hecta và với 230 hộ. Với cái tiến độ triển khai cũng như là cái kỳ vọng của địa phương thì kỳ vọng rằng là sẽ cấp được cái mã vùng trồng cho hai cái loại cây chủ lực này của địa phương.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có trên 110.000 hecta cà phê với sản lượng cà phê nhân trên 365.000 tấn một năm, cùng khoảng 9.500 hecta sầu riêng, sản lượng gần 87.000 tấn một năm. Đây chính là nguồn nguyên liệu chủ lực phục vụ cho xuất khẩu. Việc sớm hoàn thành thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần tăng năng lực đáp ứng các điều kiện xuất khẩu chính ngạch cho hai mặt hàng này, đồng thời giải tỏa áp lực tiêu thụ vào mỗi vụ thu hoạch. Khi các vùng trồng được quản lý bằng dữ liệu, sản xuất có trách nhiệm và nguồn gốc được truy xuất, nông sản Gia Lai sẽ thuận lợi bước vào những thị trường xuất khẩu khó tính.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: không vô bếp đi cả họ hàng, hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con dẹp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng, sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Tumakila Việt Nam.

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây

0: Phong Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn. Sau 12 năm trễ hẹn, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ tháng 11 tới. Hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là rất hiệu quả. Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới thảm họa. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tại Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Sự kiện do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada Manider Sidhu khẳng định Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời, mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động. Bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án mà phải tăng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam mà cần đưa cùng vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác lớn, trong đó cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh

0: sang quan hệ đầu tư mạnh hơn. Trước hết, bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada. Đánh giá cao những thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, mô hình hợp tác công tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.
1: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
0: Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng khi nhìn lại giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam Canada, hai bên không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay số dự án đầu tư nhiều hơn, điều mà hai bên sẽ thấy đó là nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Đó sẽ là thước đo thực chất cho chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Manider Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intellisi về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược, phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.
2: Cũng sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội hữu nghị Canada-Việt Nam.
3: Tại cuộc tiếp, các thành viên thuộc Hội hữu nghị Canada-Việt Nam đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh Hội hữu nghị Canada-Việt Nam là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên khuôn khổ đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững. Trong đó, quan hệ chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trọng tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cơ sở xã hội vững chắc. Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Hội hữu nghị Canada-Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Canada, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình

0: cấp nhà nước tới Canada, chiều 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp giáo sư Graham Carr, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc nhà trường trong nhiều năm qua đã tiếp nhận sinh viên, học giả Việt Nam và thiết lập hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo, khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai bên nâng hợp tác lên tầm cao mới, thực chất hơn và có tác động rộng hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Concordia coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, xây dựng định hướng hợp tác dài hạn, chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang quan hệ đối tác có chiều sâu. Giáo sư Graham Carr đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
0: Chuyển sang các thông tin khác, sau 12 năm chế hẹn, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ tháng 11 tới. Thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Xuân Hòa cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, xây dựng pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không để chủ trương đúng nhưng khi đi vào cuộc sống lại vướng mắc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
3: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi kiến nghị quay việc đưa luật phát triển đô thị vào cuộc sống là một nhiệm vụ phát triển cấp bách, ưu tiên ngay những cơ chế có khả năng mở khóa nguồn lực.
2: Cử tri Vương Đình Bích Thủy, phường Nhiêu Lộc bày tỏ quan tâm đến tình trạng ngập úng chưa được cải thiện. Theo cử tri Thủy, nguyên nhân là khi nâng cấp các tuyến đường chỉ nâng cao mặt đường tạo mỹ quan đô thị mà chưa tu sửa hệ thống cống đã xuống cấp. Phản hồi lại ý kiến này, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống ngập. Dự kiến trong tháng 11 năm 2026, dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào vận hành.
4: Hệ thống chống ngập 10.000 tỷ kéo dài 12 năm nay thì 15 tháng 11 này đã kết thúc. Sau khi có cái hệ thống này vận hành thử, chúng tôi sẽ rà soát lại bổ sung thêm một số hạng mục để phát huy cao nhất cái chức năng, cái tính năng của nó.
2: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương không tiếp tục gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông dân. Việc phát triển nhà ở sẽ được định hướng ra các khu vực xa trung tâm, đi cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại, bảo đảm thuận tiện cho người dân.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới. Nghị định này thay thế các quy định hiện hành theo hướng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả điều hành ngành hàng lúa gạo. Đáng chú ý là nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 3 xuống còn 2 điều kiện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cụ thể như sau.
1: Đối với gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng, doanh nghiệp được miễn một số điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở xay sát, dự trữ lưu thông và báo cáo định kỳ, qua đó khuyến khích phát triển các dòng chất lượng gạo cao, giá trị gia tăng lớn. Nghị định cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp giấy chứng nhận, giảm thành phần hồ sơ và giảm chế độ báo cáo của doanh nghiệp từ 3 lần xuống còn 1 lần mỗi tháng. Về xuất khẩu tập trung, nghị định quy định thương nhân đầu mối trực tiếp xuất khẩu 20%, 80% còn lại phân bổ cho các thương nhân khác thực hiện ủy thác dựa trên các tiêu chí công khai như kết quả xuất khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu và mức độ tín nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý khác là đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân từ năm 2028 với 10 tiêu chí liên quan đến thuế, hải quan, tín dụng, vùng nguyên liệu, thương hiệu, dự trữ, kho bãi và logistics.
0: Hội chợ thương mại quốc tế Uttar Pradesh 2026 khai mạc hôm qua, Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia đối tác, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang Uttar Pradesh, một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Hội chợ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại trung tâm triển lãm Ấn Độ ở bang Uttar Pradesh. Quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế. Tham gia sự kiện, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua gian hàng Việt Nam, mà còn tổ chức một loạt các hoạt động kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, du lịch, hàng không và văn hóa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường Uttar Pradesh, đồng thời tiếp cận các đối tác của bang này.
6: Ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết.
7: Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội chợ Uttar Pradesh Trade Show với tư cách là quốc gia đối tác. Thế cái điều đặc biệt của năm nay là chúng ta tham dự với quy mô rất là lớn, tham dự rất nhiều hoạt động. Bên cạnh cái việc tổ chức gian hàng 120 m2 để quảng bá những cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam

0: thì chúng tôi đã bố trí tổ chức các cái phiên diễn đàn doanh nghiệp về thúc đẩy hợp tác đầu tư, hợp tác thương mại, hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và đặc biệt là hợp tác về hàng không.
1: Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Tham gia triển lãm HALA hàng đầu Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế của ngành công nghiệp HALA Việt Nam. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin chi tiết.
2: HALA Indo 2026 là triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành công nghiệp HALA tại Indonesia. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại HALA Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận HALA từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường HALA mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý HALA, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Saribu Siahan, Giám đốc xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến hạ nguồn Indonesia nhấn mạnh, chính phủ Indonesia luôn tạo điều kiện hướng dẫn và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhận chứng chỉ HALA.
3: The Ministry of Investment understand.
4: Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến hạ nguồn Indonesia hiểu rằng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, cần chứng nhận HALA. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các bạn.
1: Tối qua tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ. Đây là năm thứ 14 của hành trình Trung thu cho em và là năm thứ 6 chương trình lồng đèn thắp sáng ước mơ được triển khai trên cả nước. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh.
5: Ông trăng nhà
6: chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh thành phố, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Em Đinh Thị Tuyết Nhi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, tham gia cuộc thi làm lồng đèn hào hứng.
7: Nó thích nhất là làm lồng đèn, bởi vì làm lồng đèn cùng các bạn nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau.
6: Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm. Trong 14 năm qua, chương trình Trung thu cho em đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ tiếp tục nối dài những yêu thương sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền tổ quốc. Mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà trao đi, mỗi chiếc lồng đèn không chỉ góp phần làm nên một mùa Trung thu rực rỡ, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Phát biểu trong thực trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hai nhà lãnh đạo tại phòng đỏ của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc là thành công. Hai bên đã đạt được những bước tiến lớn và tích cực đối với cả hai nước. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng nông dân Mỹ sẽ rất hài lòng nhưng không cung cấp chi tiết về những cam kết mua nông sản.

0: mới của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông dự kiến sẽ tiếp tục gặp Tổng thống Trump tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ vào tháng 12. Ông Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Mỹ-Trung cần hướng tới trạng thái ổn định chiến lược dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bổ sung những nội dung mới cho quan hệ song phương. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng cùng ngày, ông Trump tiếp tục gọi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là rất hiệu quả và dự báo những điều quan trọng sẽ diễn ra trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đột phá đối với các vấn đề bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran. Kết quả cụ thể nhất cho tới nay là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến tháng 1 năm 2027.
1: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức xác nhận kết quả bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 trong tổng số 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
2: Duma Quốc gia khóa mới ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng.
1: Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn đến cái chết của 1 tỷ người, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường xây dựng quy định kiểm soát.
3: Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC ngày 24 tháng 9, ông Bill Gates cho rằng nhân loại chưa từng có thứ vũ khí nào khủng khiếp như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất và nhận định AI chắc chắn đủ mạnh để thúc đẩy những sự kiện gây ra cái chết của 1 tỷ người. Theo ông Bill Gates, những rủi ro này cho thấy sự cần thiết phải có các quy định pháp luật nhằm kiểm soát sử dụng việc AI trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh hơn khả năng xây dựng các cơ chế quản lý và đảm bảo an toàn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ từ cuộc đua phát triển các mô hình AI mạnh hơn giữa các công ty công nghệ, cùng với những lợi ích tiềm năng giữa công nghệ và các nhà quản lý đang phải đối mặt với bài toán kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng những hệ thống AI ngày càng mạnh.
1: Gần 800 người di cư đã vượt eo biển Manche bằng thuyền để đến Anh trong ngày 23 tháng 9 vừa qua, mức cao nhất được ghi nhận kể từ đầu năm nay, trong bối cảnh tuyến đường biển này tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người vượt eo biển Manche bằng thuyền đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặt ra sức ép lớn đối với Anh và Pháp trong nỗ lực kiểm soát hoạt động di cư trái phép. Hồi tháng 4 vừa qua, Anh và Pháp đã ký thỏa thuận có thời hạn 3 năm nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép qua eo biển Manche. Một tin vui cho những người mắc bệnh nan y Alzheimer khi Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là Lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, Lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chơi quyết tâm trước đối thủ mạnh nhưng sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp đã khiến U23 Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Hàn Quốc và để thua với tỷ số 0-4 trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra tối qua và dừng bước tại giải. Dù thất bại với kết biệt lớn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Với đội tuyển bóng đá nữ, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng các tuyển thủ nữ của chúng ta đã khiến đội Trung Quốc phải đá hiệp phụ và chỉ thua 0-1 tại tứ kết bóng đá nữ ASEAN 20 trong trận đấu diễn ra vào chiều qua. Đây là lần thứ 9 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nữ sau 10 kỳ ASEAN. Họ sẽ chạm trán Triều Tiên vừa thắng Đài Loan với tỷ số 5-1 vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, Việt Nam khép lại ASEAN 2026 bằng màn trình diễn hay nhất dưới thời tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng những cầu thủ mới. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 3 cụm thi đấu trực tiếp tranh huy chương tại ASEAN 20

0: gồm canoeing, bắn súng và đền kinh. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua, với một huy chương vàng, một huy chương bạc, 16 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp ở ASEAN 20.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ trong thời gian qua, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án minh bạch thông tư.

0: Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự, quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn;
0: mục học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phản ánh hành trình của những người lính binh đoàn 16 sát cánh cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội là chuyện kể ở đại đội ánh trăng ấm áp.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Algeria.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân

0: văn hóa kiệt xuất, người đã cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam, Algeria. Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Alger, dài 3 km, nằm trên trục đông tây thủ đô Alger, là một trong những tuyến đường chính thu hút đông đảo người qua lại. Đại lộ nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn được nhân dân Algeria kính trọng, ngưỡng mộ vì sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria. Sự hiện diện trang trọng của bia tưởng niệm và đại lộ Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Alger là biểu tượng trường tồn cho tình cảm kính trọng đặc biệt và sâu sắc mà nhân dân Algeria luôn dành cho Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam. Trước đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Alger, thành kính tri ân những người con ưu tú của đất nước Algeria đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
1: Trong chương trình chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
0: Biểu dương đánh giá cao những nỗ lực kết quả công tác của các cơ quan đại diện trong việc củng cố cầu nối hữu nghị song phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.
1: Chiều ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Thượng tướng Roh Choi-un, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên làm trưởng đoàn, thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Triều Tiên tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và trang trọng là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử và truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, đồng thời thể hiện sự trân trọng ghi nhớ của Việt Nam đối với tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Triều Tiên đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Hoạt động gắn biển cụm tượng không chỉ đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia mà còn góp phần củng cố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên trong giai đoạn mới.
1: Từ cơ quan pháp chế chuyên trách đầu tiên của quân đội với lực lượng còn rất mỏng, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội đã trở thành lực lượng tham mưu chiến lược, góp phần kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý về quân sự quốc phòng cơ yếu. Sáng ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội 25 tháng 9 năm 1976, 25 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Tổng cục Chính trị.
0: Nửa thế kỷ qua, Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng cơ yếu, ngày càng đồng bộ thống nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật. Chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cũng trong sáng ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã chủ trì lễ tiễn đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, UNITFA.
0: Chúc toàn thể cán bộ nhân viên đội công binh số 5 lên đường mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý. Kế thừa và phát huy kết quả hoạt động tốt đẹp của các thê đội đi trước, đội công binh số 5 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Qua kiểm tra phải đánh giá thực chất vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị. Đây là yêu cầu được Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 991 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đặt ra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tại buổi công bố quyết định kiểm tra diễn ra sáng ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu kế hoạch kiểm tra phải được tổ chức khoa học, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tinh thần là qua kiểm tra phải đánh giá đúng thực chất khách quan, qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân được kiểm tra, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, việc nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giúp xử trí kịp thời hiệu quả những tình huống có thể phát sinh trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Từ yêu cầu thực tiễn đó, vừa qua quân khu 3 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp hiệp đồng cung cấp tình hình địa bàn với các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn và các đơn vị tiếp giáp địa bàn. Qua đó kịp thời trao đổi cập nhật thông tin, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử trí hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ. Phản ánh cụ thể nội dung này, phóng viên Ngọc Linh có bài viết sau.
4: Trong hơn 8 tháng qua của năm 2026, công tác phối hợp hiệp đồng giữa quân khu 3 với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Công an và các quân khu giáp danh được duy trì chặt chẽ, ngày càng đi vào thực chất. Hơn 800 thông tin được trao đổi hai chiều, 112 thông tin được kiểm tra xác minh, hơn 5.700 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 314 phương tiện được huy động xử lý các vụ cháy, tai nạn và nhiều tình huống phát sinh. Các lực lượng cũng phối hợp phát hiện, xử lý 5 vụ, 6 đối tượng, thu giữ trên 7.000 gram heroin, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiều sự kiện chính trị quốc phòng quan trọng và các đoàn lãnh đạo khách quốc tế đến địa bàn. Việc quân khu 3 là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Trong điều kiện phạm vi địa bàn quản lý rộng, có cả đất liền, biển đảo và nhiều khu vực giáp danh, thông tin chỉ thực sự phát huy giá trị khi được trao đổi kịp thời, kiểm chứng chính xác và chuyển hóa thành phương án xử trí thống nhất. Từ thực tiễn các địa bàn giáp danh, Thiếu tướng Trần Ngọc Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho rằng, việc duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin giữa các lực lượng là cơ sở quan trọng để chủ động nắm và xử trí tình hình ngay từ cơ sở.
5: Sau khi nghiên cứu cái báo cáo của công tác phối hợp của quân khu thì chúng tôi sẽ chú trọng hai cái nội dung. Một là chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tổ chức tốt công tác phối hợp giữa cấp tỉnh, cấp xã với các cái địa bàn giáp danh, nhất là các cái xã khu vực biên giới, các cái xã khu vực có nhiều khu công nghiệp trên các cái địa bàn giáp danh và phải đi vào thực tế tổ chức hoạt động phối hợp có hiệu quả. Trao đổi thông tin thì phải những cái thông tin nó phải mang tính chất để có cơ sở tham mưu thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
4: Cùng chung yêu cầu đó, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung phối hợp trên địa bàn giáp danh, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, thông tin được trao đổi nhanh, lực lượng được hiệp đồng kịp thời.
6: Cái thứ nhất là chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình địa bàn. Đặc biệt là những vấn đề mới, những vấn đề nhạy cảm, những vụ việc có khả năng tác động qua lại giữa các địa phương, các quân khu. Và khi phát sinh vụ việc liên quan đến giáp danh, đề nghị các cơ quan chủ động trao đổi ngay từ đầu, thống nhất đánh giá và phương án xử lý, hạn chế để vụ việc kéo dài phát sinh phức tạp. Thì theo tôi là nếu chúng ta mà xây được cái quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp giữa các tỉnh giáp danh và các xã giáp danh thì vấn đề rất tốt.
4: Quân khu 3 là địa bàn có tuyến biển đảo quan trọng, đồng thời có nhiều đơn vị hải quân đóng quân. Vì vậy, phối hợp nắm tình hình trên biển, trao đổi thông tin và thống nhất phương án xử trí các tình huống cũng là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi.
7: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tham mưu của Quân khu 3 và Bộ Tham mưu của Hải quân đã phối kết hợp làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Thủ trưởng Bộ lệnh Quân chủng Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tham mưu Quân chủng và Bộ lệnh vùng 1 về nắm chắc tình hình khu vực vùng biển ở Vịnh Bắc Bộ, là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có cái sự việc xảy ra trên khu vực địa bàn, thì cũng mong là các cơ quan cung cấp nhanh cho hải quân chúng tôi để kịp thời cùng với các đơn vị để xử lý tình huống, đặc biệt là trên biển.
4: Những ý kiến tại hội nghị cho thấy, dù mỗi lực lượng đảm nhiệm một địa bàn, một hướng nhiệm vụ khác nhau, nhưng để xử trí hiệu quả các tình huống, điều quan trọng là thông tin phải được chia sẻ kịp thời, phương án phải được chuẩn bị từ trước và cơ chế hiệp đồng phải thực sự thông suốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Đồng thời, ra soát bổ sung các quy chế, kế hoạch phối hợp phù hợp với thực tế sau sắp xếp địa giới hành chính, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng.
8: Là đề nghị cấp ủy chỉ huy của các đơn vị trong cái thực hiện trên địa bàn quân khu và các cái đơn vị đóng quân trên địa bàn của từng quân khu phải thực sự vào cuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ như cái nội dung của hội nghị hôm nay cũng như trong cái báo cáo, thể hiện rõ là vì nhiệm vụ chung, thực sự là phối hợp, thực sự là hiệp đồng, thực sự là cung cấp, không mang tính hình thức. Cũng đề nghị các đồng chí phải phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan tham mưu các cấp, tạo ra cái sự đoàn kết, trách nhiệm, dự báo nhất định, tham mưu xử lý và không bao giờ để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
4: Từ việc trao đổi thông tin thường xuyên đến xây dựng hoàn thiện các phương án hiệp đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân khu 3 với các đơn vị trên địa bàn và các quân khu giáp danh đang từng bước tạo nên sự thống nhất trong nắm, đánh giá và xử trí tình hình. Đây cũng là cơ sở để nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý thính giả và các đồng chí, đóng quân trên địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, những năm qua, Binh đoàn 16 luôn gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn đã học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, qua đó góp phần làm đổi thay những vùng đất biên cương, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
3: Trở lại các xã vùng biên thuộc địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là nụ cười rạng rỡ của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bên những căn nhà mới hay những đàn gia súc sinh sôi. Trong hai năm 2024 và 2025 và những tháng đầu năm 2026, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp rà soát đúng đối tượng, trực tiếp trao tặng 843 con giống, chủ yếu là trâu và bò cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Sự đồng hành ấy còn thể hiện qua các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng sâu, vùng xa. 222 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn được dựng xây vững chãi, cùng hàng trăm suất quà học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó đến trường. Về ý nghĩa của những việc làm này, Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị Binh đoàn 16 khẳng định.
9: Có thể khẳng định rằng các chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn là giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của binh đoàn.
3: Để các chương trình sinh kế phát huy hiệu quả lâu dài, Binh đoàn 16 xác định việc quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng dân sinh là điều kiện tiên quyết. Đến nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các dự án thuộc 4 nông trường của binh đoàn nằm trên địa bàn 10 xã, trong đó có 6 xã biên giới, hình thành nên 56 cụm điểm dân cư gắn liền với các đội sản xuất. Bên cạnh đó, binh đoàn đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 300 km đường giao thông, hơn 200 km đường điện lưới, 62 trường học, 6 bệnh xá, một bệnh viện quân dân y, bệnh viện quân y 16 và 80 công trình thủy lợi. Nhờ hạ tầng hoàn thiện, binh đoàn đã khai hoang trồng mới và tái canh gần 5.000 hectare cao su, cà phê, điều, đồng thời khoanh nuôi bảo vệ tốt gần 10.500 hectare rừng trên vành đai biên giới. Những công trình ấy không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục để giảm nghèo bền vững, mà còn củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng. Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả an cư lạc nghiệp chính là sự đổi thay trong từng gia đình công nhân và hộ nhận khoán. Rời quê hương Cao Bằng vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 2007, gia đình chị Lê Thị Thảo, công nhân đội sản xuất 5, đoàn kinh tế quốc phòng 726, từng bước đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Chị Thảo tâm sự, mới vào lập nghiệp, được đoàn cấp đất, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ tiền ăn rồi giao cho 1 hectare cà phê. Những năm cà phê tiêu có giá, cộng với chăn nuôi heo, bò, thu nhập gia đình đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Năm 2025 vừa rồi, gia đình đã được cấp thêm 1 con bò giống, hiện đã đẻ thêm 1 con bê. Nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của đơn vị, cuộc sống của gia đình đã hoàn toàn sang trang.
10: Nhờ đoàn giúp đỡ thì gia đình tôi giờ kinh tế cũng ổn định, con cái ăn học, gia đình cũng yên tâm làm ăn ở tại vùng đất này.
3: Sự phát triển và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên của gia đình chị Thảo cũng như bao hộ dân khác là kết quả của những nỗ lực đồng hành hỗ trợ giúp đỡ của người lính binh đoàn 16. Trung tá Bùi Đình Lệ, đội trưởng đội sản xuất 5 chia sẻ.
11: Được sự quan tâm của bộ rồi binh đoàn rồi đoàn rồi là các mạnh thường quân thì hỗ trợ xây nhà kiên cố. Thì hiện tại bây giờ là thực bà con rất là phấn khởi và rất là ổn định, mà cũng thay đổi rất là nhiều về công tác sản xuất rồi cái mọi mặt sinh hoạt của gia đình, nhất là trong bon nữa. Trong bon thì mình thường xuyên là phối hợp với ban tự quản bon hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn về cái phong tục tập quán, thay đổi cái tập quán cũ. Thì nói đến hiện tại bây giờ là bà con rất là phát triển và ổn định.
3: Một trong những điểm sáng nổi bật của binh đoàn 16 chính là việc triển khai sáng tạo các mô hình dân vận khéo. Đặc biệt, mô hình kết nghĩa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo. Sống và gắn bó nhiều năm tại Bon Đắc Linh, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, chị Phạm Thị Vân, hộ nhận khoán của đội 5, đoàn 726, không khỏi xúc động khi nhắc đến những đổi thay trên quê hương mới.
12: Thì gia đình tôi thì cũng được sự quan tâm là hướng dẫn chăm sóc cây cà phê và chăn nuôi chuồng trại, rồi thì con cái ăn học, nói chung là cũng được hỗ trợ nhiều, quan tâm nhiều với bà con hộ nhận khoán cũng như công nhân ở trên địa bàn này. Bà con trong Bon là được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3: Qua từng mô hình, từng công trình mang đậm dấu ấn nghĩa tình, mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân ngày càng thêm bền chặt. Giữa đại ngàn bao la, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, những người lính binh đoàn 16 tiếp tục sát cánh cùng đồng bào các dân tộc vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội Ánh Trăng Ấm Áp của tác giả Tô Thị Tuyết.
13: Các đồng chí ạ, trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ấy, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh inh ỏi của những chiếc xe cứu thương chạy trên đường phố. Phố phường đã trở nên vắng lặng, chỉ còn thứ âm thanh đáng sợ ấy bủa vây. Ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt của Nguyệt lơ đánh nhìn về xa xăm. Một người ưa hoạt động sôi nổi như cô, bây giờ phải hạn chế đi lại ngay trong chính đơn vị của mình, khiến cô cảm thấy không khí dường như càng ngột ngạt hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị của Nguyệt được cấp trên quyết định thiết lập một khu cách ly tập trung. Sau khi đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình, chị Lan, chủ tịch hội phụ nữ của đơn vị, ý kiến. Đối với những đồng chí nữ quân nhân có con nhỏ, chồng công tác xa thì nên bố trí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia chống dịch ở vị trí khác phù hợp. Mặc dù ý kiến vậy, nhưng chị Lan lại xin xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly tập trung. Trước ý kiến của chị Lan, Nguyệt cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi từ ngày cô biết chị thì chị Lan luôn như vậy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Điều làm cho Nguyệt bất ngờ hơn cả đó là tất cả quân nhân của đơn vị đều xin được tham gia chống dịch trong khu cách ly tập trung. Ánh mắt và ý chí quyết tâm của mọi người khiến Nguyệt nghĩ về gia đình, về đứa con nhỏ 5 tuổi, đang nhờ ông bà ngoại chăm. Chồng Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại một sư đoàn chủ lực của quân khu. Cô và chồng quen nhau trong một hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức. Kể từ ngày cưới nhau, thời gian hai vợ chồng ở gần nhau chưa đầy nửa năm. Nếu trình bày hoàn cảnh của mình bây giờ, chắc chắn cô sẽ được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Hít một hơi thật dài, Nguyệt đứng dậy và xin được ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội. Khu cách ly tập trung của tiểu đoàn 1 nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong khu cách ly, những dãy lều bạt được dựng lên thành từng hàng thẳng tắp. Các biển báo y tế, biển hướng dẫn được đặt ở khắp nơi. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, khu cách ly đã bắt đầu hoạt động. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo những tia sáng ấm áp và hy vọng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng gió xào xạc qua những khóm tre, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng, xoa dịu những căng thẳng, lo âu của những người ở đây. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, nhắc nhở mọi người tuân thủ các biện

0: Đoàn kết đồng lòng, tình quân dân lại càng thắm thiết, phát huy và tỏa sáng. Vừa chia cơm, Nguyệt vừa nói: "Chị Lan này, Tết Trung Thu sắp đến, em nghĩ chúng mình nên làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho các cháu trong khu cách ly chị nhỉ?" Chị Lan khuôn mặt trầm tư lo lắng. Chị thấy điều này rất ý nghĩa, nhưng còn quy định về cách ly và phòng chống dịch, chị lại e là... Chưa kịp để chị Lan nói hết câu, Nguyệt vội ngắt lời, dường như cô sợ nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội. "Chị ơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Trung Thu, các cháu làm tại phòng và chúng ta sẽ thu thập để trưng bày theo cách an toàn. Tự tay chị em mình sẽ chuẩn bị những phần quà nhỏ chuyển đến tận phòng cho các cháu ạ." "À, ý tưởng hay đấy. Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau mang lại một cái Tết Trung Thu ấm áp, đầy ý nghĩa cho các em nhỏ trong khu cách ly nhé." Thế là dù trong khu cách ly, nhưng Trung Thu và ánh trăng không thể vắng bóng ở đây. Các nữ quân nhân làm đèn lồng, chuẩn bị bánh Trung Thu, những màn múa lân tự biên tự diễn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, những người lính bộ đội Cù Hồ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cầm trên tay những phần quà đến từng phòng, Nguyệt thầm nghĩ chắc các em sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Nghĩ vậy, cô vội rảo bước nhanh về phía cuối hành lang. Ánh trăng tháng 8 sáng bừng bạc soi chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt. Bỗng có tiếng khóc vang lên phía cuối phòng, kéo bước chân cô dừng lại.
1: Ba ơi, ba đừng bỏ con.
0: Mỹ Linh, dậy đi cháu. Nguyệt vừa gọi vừa lay nhẹ vào người cô bé. Sao cháu không ra xe múa lân mà lại nằm ở đây vậy?
1: Ơi, cô Nguyệt, cháu.
0: Vừa trả lời, cô bé vừa đưa tay lên dụi mắt. Trên gương mặt non nớt ấy vẫn còn ươn ướt bởi những giọt nước mắt nơi khóe mi.
1: Cháu vừa mơ thấy gì à? Thôi, vui lên nào. Bức tranh của cháu đã được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh vui Tết Trung Thu đấy. Đây là phần quà các cô chú trong khu cách ly dành tặng cháu.
0: Này, thế sao vẫn còn khóc vậy? Cháu không vui à?
1: Cháu vui lắm cô ạ. Nhưng cháu nhớ ba mẹ cháu.
0: Nguyệt đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ và động viên.
1: Không sao đâu. Hết cách ly là lại được về với ba mẹ thôi mà.
0: Thấy vậy, ông Sáu lại gần, ôm đứa cháu nội vào lòng và cất giọng buồn buồn.
2: Cô ơi, ba cháu bị mất vì dịch bệnh COVID-19, còn mẹ cháu không may cũng qua đời khi cháu còn nhỏ. Bây giờ cháu đang ở với ông bà đấy cô ạ.
0: Qua từng lời kể của ông Sáu, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô thầm nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho những con người hiền lành chân chất ấy. Nghĩ vậy, cô vội chào ông Sáu và đứng lên. Bước chân cô dường như vội vã hơn. Chẳng bao lâu, cô đã về đến phòng của chị Lan.
1: Chị Lan ơi, qua thời gian thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, em thấy hoàn cảnh gia đình của cháu Mỹ Linh thật đáng thương. Cha em ấy thì mất vì dịch bệnh. Mẹ không may cũng qua đời khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu ở với ông bà đã già yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo. Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó có ích để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần cho cháu.
0: Chị Lan trầm tư, khuôn mặt đượm buồn. Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bây giờ các chị em có thể làm gì để giúp Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn? Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Nguyệt. Ánh mắt cô dường như chứa đựng đầy hy vọng và niềm tin.
1: Chị Lan này, hay là chúng mình báo cáo thủ trưởng để xin nhận làm mẹ đỡ đầu cho Mỹ Linh. Điều này không chỉ giúp cháu có thêm sự ấm áp yêu thương và động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các hội phụ nữ khác để có thể giúp đỡ nhiều hơn những em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương do dịch bệnh, chị nhỉ?
0: Chị Lan mỉm cười trước sự gấp gáp của Nguyệt. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, cô bé hàng xóm li lắc ngày nào, giờ đây đứng trước mặt chị đã trưởng thành hơn. Dù tuổi đời còn rất trẻ, với suy nghĩ chững chạc và tấm lòng nhân hậu, bao dung. Thế rồi, sau cuộc họp của Ban chấp hành hội phụ nữ, được sự đồng ý của cấp trên và gia đình Mỹ Linh, tổ phụ nữ của tiểu đoàn 1 đã chính thức trở thành những người mẹ đỡ đầu của đứa trẻ 8 tuổi

0: thương yêu của các quân nhân không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ mà còn là những hành động thiết thực. Mỹ Linh giờ đây đã có thêm nhiều mẹ, nhiều tình thân yêu thương em. Ông bà của Mỹ Linh qua nước mắt cảm ơn tấm lòng của những nữ quân nhân, những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong ánh trăng tháng 8, niềm tin, sự hy vọng lại được thắp sáng, tình yêu thương và ấm áp lan tỏa. Ánh trăng ấm áp chính là một câu chuyện về ánh trăng không chỉ chiếu sáng trên bầu trời mà còn làm ấm lòng người. Câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và tấm lòng nhân hậu của những quân nhân trong lực lượng vũ trang quân khu 5, luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ để mang lại bao hy vọng và yêu thương. Thế đấy các đồng chí nhỉ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
1: Điểm nghẽn mà Bộ Giáo tạo đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển nhưng chưa chắc đã mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng? Chuyên gia giáo dục sẽ có những phân tích về nội dung này trong câu chuyện ngày thứ bảy.
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
0: Môn màu cuộc sống kể câu chuyện về một lớp dạy múa ballet đặc biệt nơi đem lại hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria.
2: Tạp chí âm nhạc quốc tế cập nhật thông tin nổi bật trong tuần với hiện tượng chu dinh tây giật, ca khúc dòng nhạc đồng quê lập kỷ lục mới bước vào trung tâm âm nhạc hiện đại Mỹ.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, dự và phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động và tương lai, cần xây dựng một hệ quan hệ đầu tư tương xứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.
2: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại,